belki de unutarım ben gözlerin, gözlerin.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Azad Azərbaycan, ən milli

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM, burası hərdir həftənin son efirinə, son səhərinə, bax, beləcə başlayırıq, startımızı veririk və xoş gəlmişsiniz bizim 106.3 FM dalğasına, bizim burası hərdir verilişimizə, Aytən, Yeganə Ağa yenə də gəliblər və həftəni sizinlə birlikdə başlayıb, sizinlə birlikdə yekunlaşdırmaq üçün.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin, mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram, bizi həm də izləyənləri də salamlayıram, çünki hal-hazırda Instagramdan canlı yayıma qoşulmuşuq. Radio 106.3 yazaraq Instagramdan məhz bizə canlı olaraq da baxa bilərsiniz. Hələ ki sima olaraq məni burada görürsünüz. Amma birazdan yeganənin də ağanı da təbii ki görmüş olacaqsınız. Maraqlı gün, maraqlı mövzular və maraqlı musiqilər sizi gözləyir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik və 5-ci gündür, həftənin cümə günü, düşündük ki artıq istirahətdən danışmağın vaxtı gəldi, çatdı. Belə ki mövzumuz belədir. Mənim ideal istirahət günüm belə olmalıdır. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Hə, yeganə, istirahət günün necə olmalıdır?
2: Deməli, iki variant var. Biri bahalı versiya, biri də ucuz vari versiya. Bahalı versiya odur ki, istərdim ki, kartımda limitsiz pul olsun, Schengen vizam olsun və həftənin cümə günü, misal üçün bugün efirdən sonra, Xalid orada mənə baxır, və həftənin cümə günü, daxil olum tədbiqə, biletimi seçim, gedim hər hansı bir Avropa ölkəsinə, altı bazarımı qəşən dincəlim.
0: Paris-də gedim, mən zavtırk edim, səhər
2: yeməyimi yiyim, daha sonra isə bazar günü gecə qayıdım. Bu xəyallardır.
1: Sənin kimi sənə yoxşadır, tort olsun, üstündə maşın olsun.
2: Hər şey olsun. Amma ki, təbii ki, digər variant isə belədir ki, çox istərdim ki, dostlarımla keçirim vaxtı. İstəməzdim 6 bazar evdə oturum. Yəni evdə oturduqca adam ürəyi sıxılır. Çünki həftə 2-5 gün heç yerə çıxa bilmirəm deyə. Ona görə mənim üçün ən ideal istirahət
0: günü. Can, yazığımız gəldi lap sənə həftə içə şirkidən
2: bir. İstirahət günü də məhz uşaqlarsız dostlarımla maraqlı vaxt keçirməkdir.
1: Məbirliş bitdi.
0: Valla sən onu deyirsən, səhər gedim limitsiz olsun, Şengen olsun, nə bilim hara gedim. Bir gündür mən daha da yorularam ora getsəm ailəsən.
1: Tək adam elə öyle şeylərə.
0: Ya lazım deyim, mən onu istəyərəm 5 günlük, 1 həftəlik, heç olmasa 10 günlük gedir, amma əgər istirahətdən danışırıqsa həftə sonu, nə bilim, bax qaçmaqlar, heç olmasa 1 günlük rayona, yaxın ərazilərə, ya öz dedilər o tərəflərə yox, yaxın ərazilərə gedirsən ailə ilə, uşaqla, belə qəşəng vaxtı keçirirsən, yox, uşaqsız da yox, müəllim uşaqla deyərəm, ailə ilə deyərəm, ya da ki nə bilim, burada da olsaq belə deyək ki, bax, bu həftə sonu bizi yağış gözləyir, yağış gözlədiyi vaxtı da nə düşür ya da, xingəl elə yenə də, Dostlarla ailəvi şəkildə gəlib oturursan bir yerdə, xingəlvi yiyirsən, mövzunu bağlayırsan, istirahət edirsən.
2: Aytən,
1: mən gəlincə isə mən düşünürəm ki, mənim üçün ideal həftə sonu olmalıdır. Yox, yatmaq. Mənə gəlir ki, baxım məqamları daha çox. Məsələn, masaja gedə bilərəm, dincəlməyə gedə bilərəm. Hər hansısa bir yaxşı bir yerdə özümə bir otaq rezerv edib, orada bir 24 saat vaxt keçirmək istəyirəm. Özümlə tək başına. Düşünürəm ki, xəyallarının arasına mən də qatılıram, yəni uçmaq arasına, amma yəni reallığa qayıtsaq, yəni istəyiləmdən mənə gəlir ki, həftə sonu ancaq özümə aid olmalıdır, bir də təbii ki, oğluma aid olmalıdır, onunla ailə günü qeyd etmək kimi bizim ənənəmiz var. Yəni bu kimi şeylər mənim üçün ideal və əvəz olunmaz həftə sonu sayıla bilər. Və təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz, 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, gözləyirik sizin üçün ideal həftə sonu, ideal istirahət necə olmalıdır? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bugün sizi nələr gözləyir? Bugün söhbət nədən gedir rubrikası olacaq. Çıx yaşıl düzə mahnısından maraqlı bir kəlmə seçmişəm və onun açıqlamasını verəcəm. Söhbət nədən gedir də biləcəksiniz.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə necə oldu ki, insanlar qalstuk taxmağa başladılar. Vaxta məlumat verəcəm.
1: Mən isə sizə Bakı küçələr rubrikasında böyük bir fəxr hissi ilə bizim şəhidimiz Zaur Nudrəliyevdən danışacağam. Onun qəhrəmanlıq hekayəsi çox fərqli və çox maraqlıdır. İstəyərdim ki, hər kəs bunu bilsin, əgər bilməyənlər varsa və bir daha biz əmin olacağıq ki, doğrudan da Azərbaycan qəhrəmanlar yetişdirib. Elə Zaur Nudrəliyevin simasında və digər şəhidlərimizdə təbii ki, sadəcə Zaur bəyin həyat istiqaməti başqa cür olub. İndi bu barədə təbii ki, ətraflı məlumat verəcəyik.
2: Və Ləzzət xəritəsi rubrikasında sizə şirniyyatdan, tiramisudan bəhs edəcəm.
0: Xoşuma gəlmir sənə, neçə günlərdir
2: belə şirniyyatlara üz tutmuşam.
0: Nə bilim, mənim damağıma gəlib çatmırsan.
1: Orada bir var rubrikasında isə Emin Kərimidən sizə danışacağım. Ölkəmizdən xaricdə fəaliyyət göstərən, bildiyiniz kimi Siyavuş Kərimin oğludur və bu barədə sizə məlumatım olacaq. Bir bankın təqdimatında müsabiqəmiz olacaq. Bunu gözləyənlər çoxdur. Qeyd edim ki, 100 manatı qazanan hələ ki bu həftə ərzində olmayıb, bəlkə də cümə günüdür, düşərli oldu.
0: Düşərli də olmayıb.
1: Onun bəncə 25 manatdan 2 şəxs ayrılıb müsabiqəmizdən. Görək nələr olacaq. Təbii ki, bu gedişat üzrə bilinəcək. Və həmçində Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz var. 50 manat dəyərində alış-veriş kuponu da sizi gözləyir. Ona görə də yaxınlaşacaq, daha doğrusu bizim seçmə sualımızı dinləyəcəksiniz və eləcə də düzgün cavabı yazmalısınız. Əsas şərtlərimizdən biri budur.
2: Və Ağanın idman xəbərləri təqdimat rubrikası və bu gün həftə sonu hara gedəy rubrikası da olacaq. Sizə maraqlı bir ideyalar təklif edəcəm.
1: Bəli, siz bizə yazın, biz isə keçək onda Yusifin şənbə mahnısına. Çünki sabah şənbə günüdür, həftə sonudur. Mütləq ki, arası istirahət etmək istəyiriksə, yaxşı musiqilər də dinləməliyik ki, yol boyu darıxmayaq, sıxılmayaq. Elə Mir Yusif də bizi darıxdırmayan bir mahnı ilə indi ifa edəcək.

0: gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecə doğru isə yağışın leysan xarakterli olacağı da ehtimalı var. Və bu gün havanın temperaturu gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Mülayim qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcəyi və havanın temperaturu gündüz 23-27 dərəcə isti, dağlarda isə 10-15 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq ki...
2: Yollara keçməmişdən qabaq istəyirəm bir məqamı nəzərinizə çatdırım ki, yolların hava ilə bağlı olaraq xəbərdarlıqlar gəlib, həm külək, həm yağışlı hava ilə bağlı.
1: Gün ortadan yağış başlayır.
2: Bəli, bəli, Bakıda hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib və həmçinin də bölgələrimizdə də bu keçərlidir və bununla bağlı hətta az neft küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib və təhlükəli işlərin icrası məhdudlaşdırılıb, əmək normaları çərçivəsində insanların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə hətta qabaqlayıcı tədbirlər də görülüb və Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsindən də hava şəraiti ilə bağlı olaraq sürücülərə müraciət edilib. Bu yollarda hər zamanki kimi, yəni bugündən etibarən ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, temperaturun ötən günlərlə müqayisədə aşağı inəcəyi, fasilələrlə yağıntılı olacaq və bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakteri intensiv, eləcə də küləyin ayrı-ayrı vaxtlarda güclənəcəyi ehtimal var və bu məqsədlə də sürücülər mütləq ki ehtiyat tədbirlərini saxlamalıdırlar. Bir də 3 gün ərzində bu yağışlı hava davam edəcək. Oktyabrın 2-si axşamdan gözlənilən yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, 3-ü səhərə qədər isə arabir güclü olacağı ehtimalı var və fasilələrlə yağışlı hava isə oktyabrın 4-ü səhərə qədər davam edəcək.
1: Yəni ki, ümumiyyətlə həftə sonu müəyyən tədbirlər də keçiriləcək, yeganə bu ilə bağlı yəqin ki, məlumat verəcək, amma yağış indi hansına icazə verəcək, hansına yox, bunu təbii ki, zaman göstərər, şərait göstərər və yollara baxsaq, Ramanı istiqamətindən, yəni bax, buradan başlayır sıxlıq, sarılı qırmızılı dalğa, Sabunçu keçidində kimi davam edir, bundan başqa Zabrat Balaxanı istiqamətindən də gələn bir sıxlıq var. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır və Zibinyada prospekti, bu aradasa deyək ki, Çermet və Atatürk kəsişmələri arası biraz da ondan qabaq başlayan sıxlıq, sarılı qırmızılı dalğanı burada da görürük. Xırdalandan gələn sıxlıq, Tbilisi prospektinə kimi uzun bir qırmızı dalğa bax, burada da var. Batamdaş şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri Nərmanov heykəli istiqamətində yenə də olmaqdadır. Bundan başqa Nazım Hikmət küçəsi, dairəvi yoldan üzü, Şərifzadə Asan xidmətə kimi oradan da elə üzü aşağı Əbdürrəhim Bayaqverdiyev küçəsinə doğru biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Abdullahşahi küçəsi, İzmir Park istiqamətində mərkəzi parkdan artıq başlayır bu sıxlıq, gedir.
2: Qeyd edirlər ki, Qaraqarev prospekti hal-hazırda bağlıdır. Hətta deyirlər ki, xahiş edirəm, sakitcə deyin ki, Ziya Bünyadov bomboşdur, yəni gəlməsinlər ora, mən belə başa düşdüm.
1: Artıq sizin səsinizlə biz dedik onu. Babək prospekti və 8 noyabr prospektlərində də elə böyük bir axını görə bilirik, yüklənməni görə bilirik üzü mərkəzə doğru.
2: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə məlumatlar çatdıra bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bax, elə Koroğludan şəhərə gedən istiqamətdə yaxud əksinədir, yox, şəhərə gedən istiqamətdə artıq yolun boş olduğu ilə bağlı bizə şəkil çəkib yollayıb dinləyicimiz Samir bəy. Və biz...
1: Kənar yol, orada bir dənə şəhərə gedən kənar yolda sıxlığı görə bilirik, qırmızı dalğanı görə bilirik.
2: Və indi keçək digər məsələlərə.
1: Biz hal-hazırda həm də canlı yayımdayıq, biz həm də görə bilərsiniz. Bilmirəm, indi bu gün Aytənin sualı bizimlə bağlı olacaq, canlımızla bağlı olacaq, yoxsa yox, onu indi gözləyin.
2: Bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də bilirsiniz ki, endirim kampaniyaları daim olur. Bir insan alışverişə getdiyi zaman, yəni kim ki etiraf etmirsə yalan deyir, mütləq endirim olanda gözünə işıq gəlir.
0: Təbii ki.
2: Çünki endirim olanda sən cibinə qənaət etmiş olursan, bir məhsuldan bir dənə alacaqdınsa, artıq ikinci alternativ kimi alma şansın da yaranır. İndi olur da bəzən də siyahı tutanda görürsən ki, bu siyahıda olan məhsullar orada varmı, hətta indirimdə olursa daha çox sevinirsən və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi də təkcə bizim müsabiqələrimizlə deyil, həm də öz daimi müştərilərini indirim kampaniyaları ilə sevindirir. Misal üçün, fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyasının bugün sonuncu günüdür. Nə aldınız bu kampaniyadan, yararlandınız bütün filiallarda keçərlidir. Burada görürəm mən ki, Golden Crow pendirinin 500 ml 15% indirimlə 4 manat 20 qəpik qəpiydi. Sütaş Labne pendirinin 400 qramı 27% indirimlə 6 manat 75 qəpiydi. Milla südlərinin 1 litri isə 15% indirimlə 2 manat 45 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir bank yenə alış-veriş edənləri sevindirəcək bir kampaniya ilə gəlib. Belə ki, bir bank taksit kartınızla etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri ilə keçərlidir. Bu kampaniya qoşulmaq üçün siz birbank.az saytına daxil olursunuz və 31 oktyabra qədər qüvvədə olan bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Əgər bir bank taksit kartınız yoxdursa, tətbiqdən onlayn şəkildə sifariş verin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və bir sual ünvanlamışdıq ki, sizin ən ideal istirahətiniz necə olmalıdır? Və dinləyicilərimiz də müxtəlif cavablarla elə bizə yazıblar. Salam, sabahınız xeyir olsun, cüməniz mübarək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mənim üçün ən gözəl istirahət səhər dostlarla səhər yeməyi edəndən sonra evə gəlib yatmaqdır. Beynin dincəlməsi ən gözəl istirahətdir.
1: Asif də yazıb ki, ideal istirahət necə olmalıdır ki? Yeyib içmək, yatıb yenə yeyib içmək, yenə yatmaq, bir az da yağış yağsa yaxşı olar, çünki yağışın səsində yatmaq bir başqa olur. Yəni yatmaq, yemək,
0: pasiv istirahət.
2: Bir də salam mövzu ilə bağlı ailəmlə birgə vaxt keçirməyi deyir. 29.92 bizim daimi dinləyicimiz, aşbaz dinləyicimiz.
1: Cüməniz mübarək, Aytən xanım, səbirsizliklə gözləyirdim ki, bir gün qəhrəman pilotumuz haqqında danışacaqsınız. Çox sağ olun və həftə sonu istirahəti yalnız və yalnız bölgələrimizdə istirahət edirdim. Və sizə də xoş istirahətlər Ömər bəy.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Mənim üçün evdə uzanıb dincəlmək də istirahət və deyir ki, zəhmət olmasa Instagram linkini bizə atın. Birazdan canlıya qoşulacaq. Radio 106.3.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Mən Madridə gedərdim. Bu yeganə düşüncəsində olan dinləyicimiz. Santiago Bernabeu-da Real Madrid oyununa baxardım. Ağa məni yaxşı başa düşər. Bəli, amma bir günlük yenə deyirəm də, bir günlük yorulardım mən.
2: Ayağımız quyruq, hə. Və buna əvvə salam, sabahınız xeyir olsun. Yenə də ağanın sözünün kəsilməsi ilə bağlı yazırlar.
0: Hələ kim kəsdi yenə onun sözünü?
2: Bir dinləyicidir ki, həmişə ona ilişir. Biz artıq öyrəşmişik. Başqa işi gücü ancaq onun o məqamı
1: gitmənə. Haqq ədalət öz yerini.
2: Yəni, baxsanız ki, digər müzakirələr, rubrikalar əsla fikir bildirməz.
0: Ay, sənə 100% ikinci nömrəndə deyirsən.
1: 32.09 düz yoldasınız. Təşəkkür edirik.
2: Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun deyir 81.45 nömrəli dinləyicimiz. Təşəkkür edirik hər birinizə və indi isə bir bankın təqdimatında seçmə sualı səsləndirəcəm və seçmə sualı bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
2: Və sual belədir ki, bir banka aid nə varsa çəkib yollaya bilərsiniz bizə. Bax, kartınız ola bilər. Bankomatın yanından keçirsiz, çəkib yolun. İstəyirsiniz, kapital bir bankın şöbələrinin yanından keçin. Yenə də bizə
1: reklam yazın. Baneri ola bilər.
2: Hər şey ola bilər. Bir banka aid nəyiniz varsa, hətta bir brilok belə ola bilər ki, bir banka aid qələm belə ola bilər. Üstündə əsas odur ki, bir bankla bağlı nəsə biz görək.
0: Tətbiqi də skrin edib göndərə bilərsiniz.
2: Yox, tətbiqə ehtiyac yoxdur. Tətbiqə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni real olaraq bizə görüntü lazımdır ki, çəkib bizə yollayacaqsınız. 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Hələ ki gəlmir şəkillər. Biraz desin ağır oldu, amma məncə bir bank hər yerdə var və rahatlıqla da bizə göndərə bilərsiniz. Bu kartınız da ola bilər, bir daha qeyd edirəm.
1: Bir banka anons edən xanım elə səslə danışdı, bildim təyyarədəyəm.
0: Doğrudan.
1: Stüardessə.
2: Gəgən.
0: Ha, mən deyirdim.
2: Düşünün. Və qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqənin artıq 5-ci günüdür. Mən bugün nəsə ümidliyəm ki, dinləyicimiz yaxşı nəticə göstərəcək.
1: Bunlar qəbuldu yoxsa yox?
2: Bəli, qəbuldu.
1: Yəni, bir bank kartları ola bilər üstünüzdə. Bir bankın filialının yanından keçə bilərsiniz. Bankomatının yanından keçə bilərsiniz. Hər hansı bir reklam banerini, avtobusların üzərində də olur.
2: Hər şey, yəni bir banka sadəcə tətbiq xaricində bir bankla bağlı bizə hər şeyi yollaya bilərsiniz. Onsuz da müsabiqəmiz qoşulan dinləyici mütləq bir bank tətbiqini yükləməlidir. Bunu da qeyd edək. Və biz indi ayrılaq reklamlara, reklamlardan sonra davam edərik.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhouse Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək naqd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimiz mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
14: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri.
15: Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Göranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Ağstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Saatlar artıq 8-i göstərir və bugün artıq oktyabrın 2-sidir, həftənin cümə günüdür. Düzü, hər kəs bunu bilir. Bir də görsən, bəzən insanlar o tarixi unudurlar. Biz də bunu xatırlatmalıyıq.
1: Və Aygün bəylər, zəng elə hərdən dedi, bu dinləyicilərin dilindən idi ki, zəng eləyin bizə hərdən. Biz də zəng elədik, Orxan bəyə düşdük və birazdan onunla bir bankın müsabiqəsində yarışacağıq.
0: Bəli, qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanı. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
0: Və telefon xəttindəki dinləyicimiz Orxan bəyi salamlayırıq. Orxan bəy, necəsiz?
3: Salam, sabahınız
0: xeyir. Necəsiz, necəsiz?
3: Yaxşıyam,
0: sizə yaxşıyam. Çox sağ olun, yaxşıyam. Qeyd edim ki, Orxan bəyin 30 yaşı var və satış təmsilçisidir. Hal-hazırda bizi hardan dinləyir Orxan bəy?
3: Hal-hazırda Masazır qəsəbəsindəyəm.
0: Yoldasız yəqin ki.
3: Demək olar, saxmışam
0: şirkətin qabağını. Nə yaxşı. Bugün ümumiyyətlə hər kəs rahat çatır deyəsən hər yerə. Yollarda çox elə
1: yəqin yolda həm də yaxındır. Yaxın ərazidən gəlib gedir, o da ola bilər.
3: Yol yaxın deyil
1: əslində. Uzaqdan gəlir.
0: Orxan bəy, markanın adı... Aha, buyurun.
3: Binə tərəfdən gələm, sözləziyə binədə vaxtıb olanda binədən masazıra 10 dəqiqə gəl satışıq.
0: Sizə bir sual verim, markanın adını çəkmədən nəyi satdığınızı bizə necə izah edə bilərsiniz? Təbii ki, efir çərçivəsində uyğun olaraq.
3: Markanın adını çəkmədən bu üçün də çay nə ilə içirsiniz?
1: Çay nə ilə içirik?
4: Şirniyyatlarla.
1: Stəkanla.
4: Şirniyyatla yəqin ki.
0: Şirniyyat məhsullarıdır, limon, meyvədir, nədir?
3: Şirniyyat
1: məhsulları, ağa yenə hər kimin
3: eyni
1: tempindədir. Eləməyim, yaxşı, eləmirəm,
0: yaxşı. Orxan bəy, seçmə sualın cavabından qabaq bizə deyərsiniz. Orxan bəy üçün ideal istirahət günü necə olur? Yəni, siz ümumiyyətlə həftədə 2 gün dincələnlərdənsiniz də, yəqin ki.
3: Xeyr, bir gün, bazar gün.
0: Və sizin üçün həmin gün necə ideal olmalıdır? Yəni, bir gününüz var və onu necə dəyərləndirirsiniz?
3: İdeal gün telefon ilə qırağa qoyub zəhkənməməyi mənim üçün ideal.
0: Artıq bezmişsiniz. Aydındır.
3: Bir gündə adamın
0: verəcəksiniz. Və seçmə sualın cavabını elə siz bizə kart şəkli göndərmişdiniz, səhv etmirəmsə.
3: Bəli, tamamilə doğru.
0: Bəli, lap yaxşı, düzgün yoldasınız, düzgün kartınız var və indi isə sizə sualım var. Mövzumuz Çanaqqala ilə bağlı olacaq, Çanaqqala ilə. Və indi sizə sual verirəm ki, 100 manatlıq oyun oynamaq istəyirsiniz, yoxsa 50 manatlıq oyunu?
3: 100 manatlıq.
0: 100 manatdır. Onda 6 fakt eşidəcəksiniz və mən hər faktı səsləndirdikdən sonra səhv düz olduğunu siz sadəcə qeyd edin, mən sonda nəticəni açıqlayacağım.
1: Hamısı düz olsa 100 manat, amma doğrular çox olsa, səhvlər az olsa siz 25 manatla ayrılacaqsınız.
0: Bəli. Hazırsınızsa başlayaq.
3: Bəli, hazırım.
0: İstanbulu ələ keçirməyin ən real qapısı olan Çanaqqala boğazının təhlükəsizliyi hələ 1914-cü ilin avqustunda nəzarətə götürülmüşdü. Səhvdir, doğrudur.
3: Səhvdir.
0: Bu dövrdə Mustafa Kemal Paşaya Mecidiyə və Hamidiyə istehkamları cəbhəsində ordu qruplarından birinə rəhbərlik etməyi tapşırılmışdı. Səhvdir, düzdür?
3: Düzdür.
0: 1914-cü ildə başlanan bu ağır savaşın ilk bir saatında düşmən gəmiləri Çanaqqalaya 7 kilometrə qədər yaxınlaşa bilmişdi. Səhvdir, doğrudur?
3: 7 kilometr səhvdir.
0: Səhvdir. Döyüşdə əsas canlı qüvvə və texnika ilə iştirak edən ingilislər 47 min, fransızlar isə 205 min itki verdilər. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
3: Necə?
0: Döyüşdə əsas canlı qüvvə və texnika ilə iştirak edən ingilislər 47 min, fransızlar isə 205 min itki verdilər. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
3: Səhvdir.
0: Döyüşdə iştirak etmiş Seyid Çavuş və Qoca Seyid adında olan şəxslər elə eyni adamlardır.
3: Səhvdir.
0: Və 6-cı fakt, Çanaqqala 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı 1915-1916-cı ilə Osmanlı dövləti ilə Antanta dövlətləri arasında baş vermiş dəniz və quru döyüşüdür. Doğrudur, yoxsa səhvdir?
3: Quru döyüşü, düzdür.
0: Düzdür. Gəlin onda nəticəyə baxaq. İlk faktı dediniz ki, səhvdir, amma bu doğru fakt idi. İkinci fakt olaraq dediniz ki, bu dövrdə mən dedim ki, Mustafa Kemal Paşaya Mecidiyə və Hamidiyə istehkamları cəbhəsində ordu qruplarını rəhbərlik etməyə tapşırılmış. Siz dediniz doğrudur, amma bu səhvdir. Çünki ona Anafartalar cəbhəsi tapşırılmışdı. Daha bir məqam ondan ibarətdir ki, 1914-cü ildə dedim ki, düşmən gəmiləri ilk hərəfələrində, yəni hətta ilk bir saatında 7 kilometr yaxınlaşmışdı. Siz dediniz ki, səhvdir, amma bu doğru faktdır.
1: Nə oldu bu?
0: Bu tarixi faktdır əslində. Dördüncü fakt elə idi ki, dedim ki, döyüşdə ingilislər 47.000, fransızlar 205.000 idi. Riski səhvdir, bəli, doğrudan da səhvdir. Çünki əksinə olmuşdu. Fransızlar daha az, ingilislər daha çox itki vermişdilər. Dedim ki, döyüşdə iştirak etmiş Seyid Çavuş və qoca Seyid eyni adamdır. Siz dediniz ki, səhvdir, amma bu doğrudur.
1: Getdi onda.
3: Xeyri olsun.
0: Və sonuncu faktı da dediniz doğrudur, bəli bu doğrudur, amma cəmi 2 doğru, yəni 6 faktdan cəmi 2-sini düzgün təxmin edə bildiniz.
1: Heç olmasa 3 olsaydı?
0: 25 manatdan ayrılacaqdınız, bəli. Eh, nə edir Zay Orxan bəy? Ağa zarafatlarına belə zarafatla yanaşsaydınız, bəlkə də hər şey yaxşı olacaqdı.
3: Olar,
1: gələcəyəm. Orxan, yaxşı baxın özünüzə.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
3: Sağ
0: olun, təşəkkürlər.
5: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırmaq istərdim. Elə yığım hesabından sizə məlumat verim. Belə ki, bankın yeni məhsulu yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər. Şərtlər də çox sadədir. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəlir də qazanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizim özümüz...
0: Ay, o sözünü kəsməsən, danış sonra sözünü.
1: Yo, dinən.
0: Əziz dinəyici öz icazə verdi və çox təəssüf hissi qəlbə bir şey gəldi mənə ki, Orxan bəy niyə uduzdu? Bax, mən çanaq qaldım və daha ümidli idim. Yəni, bildiyimiz döyüşlərdən biridir.
5: Amma 50 manatlıq seçsəydi, 3...
1: Bəzən, belə olmalıdır. Bəzən belə olmalı. Dinləyici mövzuyu görə düşünə bilər ki, bu mövzuda mən çox da bilmirəm, de, məlumatım yoxdur. İndi atıb tutmaqla belə hər şey ola bilər təsadüfən. Amma əgər mövzu mənə çox uzaqdırsa, mən 50 manatlıq 3 faktor seçməyim daha
0: iyi. Dinləyici məsələn elə elədi, onu gördü qazandı. Getdi, məsələn, Formula 1 ilə bərabər.
1: Hətta o 50-yə də yaxın idi.
0: O hətta dedi ki, mən Formula 1 ilə çox bilgiyə sahib deyiləm. Yəni ona görə də mən 25 manat görürəm. İndi olur da bəzən insanlar
5: olur. Dinləyicidən dinləyici fərq var.
0: Fərq var və
1: əsas Mahmud olmasın.
0: Və mövzumuz belə var idi ki, sizin ideal istirahət gününüz, yəni həftə sonunuz necə olmalıdır və bizə yazan dinləyicilərimiz var.
1: Mənim üçün deyir, ən gözəl istirahət futbol oynamaqdır, hər şeyi unuduram. Oradan da yaxşıdır ki, bax, həftə sonu bəzən mən uzun illərdir oynamıram, amma əvvəllər mütəmadi şəkildə oynayardıq. Heç olmaz həftədə bir gün oynayardıq, amma bunu yəni ki, necəsə təmin eləmək lazımdır. Oradan da adam o elə bir yükünü atır, elə bir biraz həm də dincəlir, qaçır, eləyir, həm də sağlamlıqdır.
0: Mən idmanla məşğul olmaq, boş işlərlə məşğul olmaq nəsə idmana getmək daha yaxşıdır. İdeal istirahət subay olarkən Argentinada 14 gün istirahət etməkdir. Yox, biz 2 gündən danışırıq, xahiş edirik. Ona uyğun olaraq bizə yazın.
5: Moral da niyə Argentina?
1: Yox, ideal bir gündən danışırıq. Bəyim, yoxsa
0: həftə
1: ideal...
0: sonundan danışırıq.
1: Bəli.
0: Yazın, gözləyirik cavablarınızı 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Qeyd edim ki, bir müsabiqəmiz daha olacaq. Bu yarım saat ərzində artıq seçmə sualı səsləndirəcəm. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir ki, qoşularaq bəlkə də bugün maksimum məbləği əldə edə bilər. Çünki bu həftə dinləyəcəyimiz əli dolu gediblər. Cəmi bir nəfər səhv etmirəmsə məğlub olub müsabiqədə və görək necə olacaq gedişat. Və qeyd edim ki, bu saatda yeganə bizə ən düzün bilirəmdir. Nə danışacaq?
5: Qalstukdan danışacağam. Niyə elə oldu ki, kişilər qalstuk taxmağa başladılar?
0: Mən isə bir neçə dəqiqədən sonra, hətta musiqi fasiləsindən sonra söhbət nədən gedir danışacağam. Yenə də bir musiqi, bir mahnımızın içərisində istifadə olunan sözün açıqlamasını sizə verəcəm. Təbii ki, bilənlər də varsa bizə yaza bilərlər. Dinləyicimiz deyir ki, ideal istirahət ağır idman elə, dadlı yemək ye, yaxşı yat.
1: Mənə görə ideal istirahət...
0: Ye, sev, dua et, elə bilir.
1: Mənə görə ideal istirahət birinci gün öz adımı eşitməməyimdir. Hamının köməyinə çatmaqdan yorulmuşam. Bunu bizə Yaqub İlyasov yazıb və bildiyim qədər...
5: Ya müəllimdir, ya
1: Yaqub tar ifaçısıdır, dostumuzdur. Yaquba salamlar buradan. Yaqub yorulub ki, hamının dadına çatır, öz adını bir gün eşitmək istəmir.
0: Mənim üçün ideal həftə sonu dostlarla oturub PlayStation oynamaqdır. Çipsi limonla xüsusi vurulanmaq istərdim. Salam, balıq tutmağa getmək 37-39 nömrəli dinləyicimiz üçün ideal sıra.
6: Və mənim üçün ən gözəl istirahət ət doğrayıb kebab bişirməkdir. Bunu 33.02 növbədir.
1: Amma doğrudan, mən bu günə kimi heç vaxt samavarla yaxınlıq, yəni samavar həmcə qaynadılıb.
5: Samavarla yaxınlıq olmamışam.
1: Yəni də, sadəcə otur, yanıb baxmışam. Amma necə doğrudan adamın stresini artırır, istər samavar, istərsən deyək ki, ocaqda nəsə adi bir sosisi...
5: Hər su axır adamın üstündən.
1: Yox, niyəsə? Yox, doğrudan...
5: Zadırsan mangalın üstü yandırır adamın sifətini.
6: Yox, əslində bu...
1: Mən gökümlərlə söhbət edirəm.
6: Bir tərəfdən bir şeylə məşğul olmaq, əgər bir şey bacarmaq... Misal üçün, mən deyəcəm, çox güləcək mənə. Mən misal üçün, əsəbi olanda ən çox sevdiyim məqamlardan biri pankekdir, blinçikdir. Belə şeylə bişirərək, o da işçilik verirdi. Amma qəribə bir haldır ki, o xırda detal məni çox sakitləşdirir. Hətta evdə bir qala
5: cəldə bilər. Pankeklər
6: aldım. Hətta çox xoşdurum və mən düşünürəm ki, haçan gördünüz ki, mən
1: pankek bişirəm. Ay, mən doğrudan elə bir meylimi saldım. İstər qonaq getdiyimiz bağda və yaxud haradasa özüm həyətə qonaq gələndi, mütləq şəkildə samvar eləyirdim. Bir növ özüm üçün belə dincəlirdim mən.
5: Azərbaycan kişiləri.
6: Və dinləyəcəyimiz mesaj yazılar. İdeal həftə sonu kəndimizə gedib qayıtmaq olardı. 70.05 nömrəli dinləyici yazdı. 22.32 yazıb ki, həftə sonu istirahət o nədir?
5: Aha, işləyirlər.
6: Yaqub İlyasov bayaq ağay qeyd etdi ki, qarmon ifaçısı da yazıb ki, ekskluziv mahnı göndərir.
1: Qarmon demədim, tar dedim.
6: Tar ifaçısı, oy. Deyir, ekskluziv olaraqsa bir mahnı
1: göndərir. Göndər gəlsən,
5: göndərin, yedə yox.
6: Şiriniyyat satan Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan tarixini, deyir ki, nəysə, başqa cür tənqidi yanaşıb. Salam, qəşəng duş alıb, çay içib, kinoya baxmaq ideal istirahətdir 0086 üçün. İki gün istirahətim var. Mənim üçün ən ideal istirahət heç olmasa bir günlü dənizdə balıq tutmaqla keçsin. Amma... bilmədim nədir bu. Salam, sabahınız xeyir olsun gözəl insanla. Uzun müddətdir sizə qulaq asa bilmirəm. Ən gözəl istirahət Ukraynaya da keçirməkdir.
1: Qəşəng duş alıb, çay içib, kinoya baxmaq bunu dinləyicimizə.
6: Salam, səbanız xeyir, radio məkanının gözəl triosu. Mənim üçün ideal həftə sonu təbiət qoyunu və ya dəniz kənarında sakit məkanda gözəl bir gün keçirməkdir. Bunda bizə dinləyicimizə.
1: Balıq tutmaqla da bağlı yazılan bir neçə mesaj var. Məhz istirahətlərini bu cür təşkil edirlər. Bu da təbii ki, sizin seçimdir.
6: Və biz indi saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Ardınca isə artıq söhbət nədən gedir rubrikasına keçid alırıq. Zambigin ifasında Zibeydə mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: tut, sən məni.
1: Üzəngidən tut, sən məni görəcək. Hə,
2: deyin. Çox sevirəm mahnını.
3: Üzəngidən tut, sən məni görəcək. Nə bilim.
1: Bilən varsa yaza bilər. Əslində bilməyəcəyimiz bir söz deyil. Çünki bu söz elə istifadə olunur. Daha çox da atçılıqla məşğul olanlar bu sözü məncə yaxşı bilirlər.
3: Atçılıq.
1: At və atçılıq tarixi insan mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynuyor və min illər boyunca insanların uzun məsafələr rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkət etməsi üçün müxtəlif texnoloji yeniliklər də yaranıb. Bu yeniliklərin ən vacibi isə üzəngi hesab olunur. Üzəngi atçılıq sənətinin və süvariliyin inkişafında inqilabi dəyişikliklərə səbəb olur və orduların fərdi süvarilərin imkanlarını köklü şəkildə artırmışdır. Deyəcəm sizə atdan nə əlaqəsi var. Qədim dövrdə atçılığın əsas çətin və təhlükəli prosesi atın belinə dərhal oturmaq idi. Yəni əvvəl uzun müddət ərzində atılırdılar, sonra üzəngi sayəsində dərhal ayağı qoydu və sıçrayıb atın üzərinə otura bilir və bu da qısa müddətdə yəni işi daha da avantaj halına gətirə bilir.
3: Yəni ayaqları qoymaq
1: olan. Halbuki bari ayaqları keçirmək.
3: Bəs nə üçün deyir ki, üzəngidən
1: tut, onu da açıqlamasını verəcəm. Qeyd edim ki, üzəngidən tut, sən məni görəcək. Yəni mən gəlirəm, üzəngini onda tutursan, adam ayağını qoyur və ata minir və yaxud da ayağını qoyur və təzədən enə bilir atdan. Yəni sən onu tut və mən enəcəm. Yəni məni gördün, gözlə məni.
2: Hə, nə maraqlı.
1: Yəni bir xanıma səslənir bu mahnıda. İndi deyəcəksiniz ki, xanımı niyə işlədir? Niyə xanım üzəngidən tutmalıdır? Və elə süvarinin ayağını dirəməsi üçün yəhərin hər iki tərəfindən aslı 6 düz dəmir halqalardan ibarət üzəngi məhz bizim ədəbiyyatımızda da, musiqilərimizdə də tez-tez istifadə olunan bir sözdür. Misal üçün Həmzənin qırata aparmağı cümləsində deyilir ki, hər nə vaxt ki toqata gəldən atın üzəngisini özüm basıb səni ona mindirəcəm. Yəni bu hörmət əlamətidir əslində. Üzəngini tutub səni
3: daha da işini rahatlatmaq mənasına gəlir də yəni ki.
1: Və Həmzə baxdı ki, beli qoç Koroğlu qırat da yedəyində tövlədən çıxır, tez yürüyüb üzəngini bastı. Bastı və onu hörmət. Mən bir başı.
3: Sən üçün yegan heç kimsə üzəngini basıb.
2: O qədər.
1: Və elə daha çox elə Koroğlu dastanında bu üzəngi söhbətinə rast gəlinir. Yəni nə vaxtsa bu söz qarşınıza çıxsa, bilin ki, atla bağlıdır. Ata minmək üçün istifadə olunan həmin o halqa məhz üzəngi adlanır.
2: Bilmirdik, bildik. Həyatımda var sevdalı bir yar. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Çıx yaşıl düzə.
1: Və bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni eşidəcəksiniz və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlə şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz təbii ki. Məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə Instagram hesabına daxil olun. Əgər daha ətraflı və yaxud da qazanc əldə etmək istəyirsinizsə tövsiyə edirəm.

0: Dedim ki, rahat kart tətbiqini yükləyin və məhsullarla bağlı sizə məlumat vermək istəyirəm. Bugün elə fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyasının sonuncu günüdür. Milk House Pilsner pendirlərinin kiloqramı 28% endirimi 15 mart 49 qəpikdir. Bundan əlavə mərcan soyulmuş toyuğun kiloqramı fürsət kampaniyası 6 mart 87 qəpikdir. Burada Value kərə yağının 1 kiloqramını görürəm ki, fürsət kampaniyası ilə 23 mart 95 qəpikdir. Yaxınlaşsa siz də endirimlərdən yararlanın və indi isə sizə seçmə sualı yollayır, səsləndirirəm. Dinləyəcəyimiz bizə canlı yayımda baxırlar və WhatsApp-dan da bizə yazdılar ki, nəyə gülürsünüz siz?
1: Fikirə getmişdim.
0: Və seçmə sual belədir ki, bu əskinas Azərbaycanın digər əskinasları ilə müqayisədə ən aşağı nominal dəyərə malikdir və dövrəyə ən çox o buraxılıb, 4 dəfə buraxılıb. 1992, 1993, 2005 və 2009-cu illərdə buraxılmış bir əskinasdır. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Məntiqlə əslində buradakı cümləni tutaraq bizə düzgün cavabı yaza bilərsiniz. Sualı bir daha səsləndirirəm. Bu əskinas Azərbaycanın digər əskinasları ilə müqayisədə ən aşağı nominal dəyərə malikdir və dövrəyə ən çox 4 dəfə buraxılıb 1992, 1993, 2005 və 2009-cu illərdə. Düzgün cavabı bilirsinizsə, bizə yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə düzgün cavabı yazan dinləyəcəyimizdən biri bugün Ağa və Yeganənin faktlarını eşidəcəklər və görək bugün gedişat necə olacaq. Demək istəyirəm ki, qalib olacaq, amma qorxuram bu sözü deməyə. Çünki elə deyəndə heç kim udmur.
2: Yox, bu həftə ümumiyyətlə çoxdandır bizdə 50-lər olmurdu, amma bu həftə 2 dənə 50 manatımız oldu. Bəli. Rahat marketdən. Bir dənə deyəsən 25 olub.
1: Bugünkü dinləyici də 50 manatı qazansın. Hər şey ola bilər.
2: Hər şey ola bilər.
0: Hər şey ola bilər. Bunu da artıq növbəti yarım saatda artıq biləcəyi telefon xəttindəki dinləyicimizin təqdimatında səsi ilə eşidəcək ki, sualların cavabını bilir, yoxsa yox. Və onu da qeyd edim ki, təqdimat rubrikamız olacaq. Növbəti saatda həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnıları da sizin üçün təqdim edəcək. Siz bizə yazın, biz ayrılırıq reklamlara. Qeyd edim ki, canlı yayımda da bizi izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz radio106.3-dür.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Mobezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
4: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, bəli, müsabiqəni məhz Rahat Supermarketlər şəbəkəsi təqdim edir. Mən canlını ağaya çevirirəm, çünki dinləyicilər onu görmək istəyirlər, izləyicilər. Baxın, ağayla söhbət eləyin. Mən isə keçirəm müsabiqəyə, çünki telefon xəttində artıq dinləyicimiz var və uzun zamandan sonra bir xanım dinləyici ilə danışacağıq. Salam, səbanız xeyir olsun, Aynurə xanım.
2: Salam, səbanız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun, mən yaxşıyam. Siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirəm.
3: Aynur xanım, sizə Aynur deyirlər, yoxsa elə Aynurə?
2: İnanın ki, Aynur deyirlər.
3: Bir dənə hərfi niyə belə ixtisara salırlar, qısaldırlar?
2: Gül
3: kimi Aynurədir.
2: Əslində Aynurədir, amma Aynur deyirlər çox zamanlardır.
1: Ümumiyyətlə bu iki ad arasında xüsusi fərq varmı Aynurə və Aynur arasında? Eyni mənalı, sadəcə onlara bir rəng qatır ə hərfi ona.
2: Valla bilmirəm Aytan xanım, amma çox vaxt fikir vermişəm Aynurələrə elə Aynur deyirlər.
1: Elə Nərminələrə də Nərmin deyirlər. Yaxşı, gəlin keçək, onda digər məsələ. Qeyd edim ki, Aynurə xanımın 40 yaşı var və evdar xanımdır. Daim evdar xanım kimi olmuşuz, yoxsa işləmişsiniz daha sonra?
2: İşləmişəm, daha sonra işləyə bilmədim, uşaqlar böyükdür.
1: Və hansı sahədə çalışırdınız Aynurə xanım?
2: Mağazada işləyirdim.
1: Aydındır, qoymadılar sizi işləməyə. Bəs Aynurə xanım üçün xoş istirahət həftə sonu necə olmalıdır?
2: Çıxıb təmiz havada gəzmək uşaqlarla, harbası oturub bitki çörəyi yemək, belə deyim, kinoya gedmək.
1: Yəni, çox gözəl istirahət planlarıdır əslində. Və onda gəlin keçək həm də müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: 1 manat.
1: 1 manat idi, bəli, sözü gedən faktlar məhz ona aid idi.
3: Bizə hətta tümən yazıb göndərənlər var idi.
4: Tümən? Nə adət var?
1: Yazdılar, dinləyicilər də fərqli yanaşma ediblər. Deməli, Aynurə xanım, ağa və yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Amma hər faktı eşitmək üçün 2 dəfə şansınız var və dərhal sonra cavabınızı verməlisiniz. Eşidək yeganəni.
4: Deməli, belə bir şəhər var İngiltərədə, Maidstown. Maidstownun əhalisi 2001-ci ilin məlumatına görə 113 min nəfərdir.
3: Və mən yenə pulla davam edəcəm. 19-cu əsrin əvvəllərində Alyaskada dəmir pullardan istifadə olunurdu.
4: Bir daha işidək. Maidstone-un əhalisi 2001-ci ilin məlumatına əsasən 113 min nəfərdir.
3: Və 19-cu əsrin əvvəllərində Alyaskada dəmir pullardan istifadə olunub.
1: Və cavabınızı işidək, Aynurə xanım.
3: Nə düşünürsünüz?
2: Bu Maidstone şəhərdir.
3: Bəli, şəhərdir.
4: Böyük Britaniyadır.
1: Və Aynur deyəcəkdim. Yeganə yoxsa ağa?
2: Mən yeganə xanımı seçmək istəyirəm.
1: Necə istəyirsinizsə, vaxtınız var.
3: Pis olaraq birdən
1: sizin üçün.
3: Pis olaraq birdən sizin üçün.
4: Nə işin var, seçib də.
1: Və cavabınız Aynurə xanım?
2: Yeganə xanımın
1: cavabı
2: olsun.
1: Yeganə xanımın cavabı olsun. Gəlin onda nəticəyə baxın.
3: Elə də belə razılıq edirsən, indi səhv çıxacaq, qalacaqsan belə.
1: İnanıram. Bəli, bəli, doğru cavab məhz yeganənin faktı idi. Ağanın faktında isə dəri pullardan istifadə olunurdu. Dəri. Və indi sizə belə bir sual, həyati sualdır bu. İkinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa 25 manatı götürüb getmək istəyirsiniz? Yəqin ki, daimi dinləyicimiz isə bilirsiniz gedişatı. İkinci mərhələdə mənim sualıma cavab verməsəniz, əlinizdəki 25 manatı itirmiş olacaqsınız.
4: Orada yeganə xanım yoxdur ya.
1: Orada yalnız Aytan var.
2: Oynamaq çox maraqlıdır. İstəyərin davam eləyəm.
3: Oynayırıq onda.
1: Yaxşı. Gəlin onda baxaq.
3: Bunu siz istədiniz.
1: Gəlin baxaq onda ikinci mərhələnin sualına. 1883-cü ildə Rus tədqiqatçısı Andrey Postkovun fəth edə bilmədiyi dağ hansıdır? Buna baxmayaraq o ruhdan düşmür, sonradan Elbrusla Kazbəkə çıxmağı bacarır və qeyd edim ki, Azərbaycana məxsus dağdır.
2: Bir sual təkrar edə bilərsiniz.
1: Əlbəttə ki, 1883-cü ildə Rus tədqiqatçısı Andrey Postkovun fəth edə bilmədiyi dağ hansıdır? Buna baxmayaraq o ruhdan düşmür və sonradan Elbrusla Kazbəkə çıxmağı bacarır. Qeyd edim ki, Azərbaycana məxsus bir dağdır. Məncə də. Cümlən hazırlamışam. Və bizi canlıdan dinləyən dinləyicəyimiz var və hələ də bizi axtarırlar ki, haradan izləsinlər. 106.3 radio, 106.3 Instagram səhifəmizdir. Belə də ki, Telegram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz.
4: İstənilən dağ adları çəkin, 3 variant.
2: Məşhur.
3: Bizdə bax elə bir zirvə deyin, düşünün ki, dağ düşünün ki, ora indi fəth eləmək biraz indi onun üçün həmin vaxtda alınmayıb da, problem olub. Düzdür, çıxanlar var. Bax, mənim qardaşım bu yaxınlarda elə zirvədən qayıdıb, zirvə fəth eləyib.
1: Bəli, cavabınızı eşidək, Aynura xanım.
2: Ağlama bir Şahdağ zirvəsi gəlir, bəlkə odur.
1: Şahdağ.
2: Bəli.
3: Şahdağ var, Babadağ var, Tufandağ var, nə bilim, Bazar düzü var, bax, bu cür zirvələrimiz var.
2: Düzdür.
1: Qeyd edim ki, ağanın dediklərinin arasında düzgün cavab var. Mənə Şahdağ deyil onda. Yox, onda
3: Şahdağ deyil.
1: Şahdağ deyil.
2: İlk dediyimdə qalıram Şahdağ zirvəsi.
1: Şahdağ zirvəsi. Qəbul edək cavabınızı.
2: Bəli.
1: Edək. Gəlin onda nəticəyə bax.
3: Məncə olmayacaq amma.
2: Canım.
3: Orada Şahdağ, Şahdağ oldu.
2: Şahdağ.
1: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz Şahdağ idi. O ruhdan düşmür, bunun sayəsində Elbursa Kazbekə çıxmaq bacarır, amma məhz ora çıxa bilmir. Və beləliklə, Aynura xanım, biz sizə təşəkkür edirik. Müsabiqəmizdə iştirak etdiniz və elə 50 maddə ərində də tam kuponu rahat supermarketdən əldə etdiniz.
2: Xeyirli
1: uğurlu olsun, xoş alışverişlər sizə.
2: Sağ olun.
1: Və qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni dinləmiş olduz. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Hər həftə 5 gün ərzində siz Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmə şansı qazana bilərsiniz. Qeyd edim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləsəz işiniz daha asan olacaq. Çünki müsabiqəmizdə iştirak etmək üçün mütləq ki, Rahat Kart tətbiqini yükləməli. Elə uduşu da məhz həmin tətbiqdə əldə edəcəksiniz. Bundan əlavə Rahat Kart tətbiqinin üstünlükləri çoxdur. Siz Rahat Kart tətbiqini yükləyərək bonuslar əldə edə bilərsiniz. Siz yəni alış-veriş edirsiniz, kassada skan edirsiniz, beləliklə bonuslar yüklənir və həmin bonusları da daha sonra pul əvəzində Rahat Supermarketdə istifadə edə biləcəksiniz. Ondan əlavə endirimlərdən xəbərdar olacaqsınız, iş elanları orada yerləşdirilir və ünvanları da daha dəqiq orada görə bilərsiniz.
3: Rahat Marketdən alış-verişi isə ən gözəl şəkildə bir bankla etməlisiniz, çünki elə bax bu iki tandem sizə çox yaxşı həm də cashbacklər, həm geri dönüşlər, bonuslar qazandıracaq, həm Rahat Market üzrə, həm bir bank üzrə, gerisini yeganə özü deyəcək sizə.
5: Və reklam hüquq əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit götürmək istəyirsiniz, heç filiala getməyə ehtiyacı da yoxdur. Növbə gözləmək lazım deyil, sənəd toplamaq lazım deyil. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edirsiniz və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-ədək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən düzünü mən bilirəm.
5: Və bugün sizə qalstukdan bəhs edəcəm. Belə ki, qalstuk yaxalıqdan başlayır və aralarındakı heç nəyə toxunmadan kəmərə qədər düşür. Köynəyin düymələnməsinə kömək etmir, bunu düymələr edir və onda qeyd edim ki, boynu qurumur, bunu yaxalıq edir. Bəs niyə milyonlarla kişilər 400 ildən çoxdur ki, qalstuku boğaza bağlayırlar? Deməli, 1630-cu illərə qayıdırıq. Fransa 30 illik müharibədə iştirak edirdi və əsgər çatışmazlığı yaşayırdı. Bütün Avropadan xarici muzlu əsgərlər cəlb olunurdu və onların arasında xarvat süvarilər də var idi. Bu əsgərlər fransızların əvvəl heç görmədiyi bir şey taxırdılar. Boyunlarına bağlamış parça dəsmallar. Onlar boş bir düyünlə bağlı.
3: Fuar deyirlər də ona, yox, yoxsa...
5: İndi burada bu dəsmal qeyd etmişlər. Onlar boş bir düyünlə bağlanır, ucları isə sinəyə sallanırdı. Xarvatlar üçün bu dəsmallar konkret bir funksiya daşıyırdı. Əskərləri döyüş meydanında soyuqdan və tüstüdən qoruyurdu. Üstəlik, bunlara əsasən hərbi rütbəni müəyyən etmək olurdu. Zabitlər ipək, sıravi əskərlər isə pambıq dəsmallar taxırdı. 1660-cı ildə isə bu atlı əskərlər Parisə gəlir və şəhər sakinlərinin diqqətini məhz onların boğazındakı həmin o aksesuar cəlb edir. Və şəhərdəkilər də hamısı bilmətə qalır. O vaxt 14-cü Ludovikin, hansı ki o günəş faktları, günəş obrazında çıxış edən. 14-cü Ludovikin 21 yaşı var idi və o belə deyə də geyim həvəskarı idi. Və demək olar ki, hər şeydən çox həvəs göstərirdi hər şey ona və valeh oldu həmin o boğazdakı dəsmallara, bəyənir, bir işçi tutur. Həmin işçi də məsələ belə deyə də boğazdakı dəsmallara baxır. Yeri gəlmişkən elə türkçədə qalstuka kravat deyirlər. Həmin işçiyə də kravatçı adını qoyurlar.
1: Yəni o işlərə bu baxır.
5: Bəli, kravatçı. Və bu işçinin yeganə işi hər səhər kralın boyun dəsmalını seçmək idi. Dəsmal sürətlə dəbə düşdü. Fransızlar onu kravat adlandırırdılar. Və bu ad əslində xarvat mənasında kroat. sözündən yaranmışdı. Lakin bu mənimsəmə prosesində maraqlı bir şey baş verdi. Dəsmalın bütün praktiki funksiyaları yoxa çıxdı. Yəni fransızlara onunla rütbə göstərmək lazım deyildi. Onlar hərbi təchizat elementini götürüb bəzək əşyasına çevirdilər. Əsrin sonuna yaxın artıq heç bir Avropalı bəy cəmiyyət arasında həmin o kravatsız, yəni qalstuksuz çıxmağı özünə rəva görə bilmirdi. Qalstuklar daha enli, çox qatlı oldular, kraxmallanmış, müslim parçanı ən qəribə formala saldılar və növbəti 200 il ərzində geyimin bu elementi formasını davamlı olaraq dəyişdi. Boyun dəsmalları, kəpənək qalstuklar peydə oldu, askotlar, lakin onun funksiyası heç vaxt dəyişmirdi. Və artıq 1920-ci illərdən başlayaraq
1: Ay Allah, bu qədər tarix keçib.
5: Bəli, New Yorklu qalstuk istehsalçısı Jason Leisdorfun ağlına bir ideya gəldi ki, o parçanı sapın istiqamətinə 45 dərəcə bucaq altında, yəni çəpərinə kəsməyə başladı və qalstuku bir-birinə diaqonal tikilmiş 3 hissəyə böldü. Bunun sayəsində qalstuk düz asılır, bağlanarkən qırışmır və düyün açıldıqdan sonra isə əvvəlki formasına qayıdır.
1: Və qalstuk bağlamaq da bir istəyir. Mən də razıyam. Məncə də.
5: Niyə maraqlıdır?
1: Mən sevmirəm.
5: Tezliklə o konstruksiyanı patentləşdirdi və məhz bu üsulla da bugün dünyadakı demək olar ki, bütün klassik qalstuklar kəsilir, amma bu ideya qalstukun nə isə
3: Heçər kişiyə də yaraşmır.
5: Faydalı bir iş görməsi üçün deyil, sadəcə olaraq bir iş görmədiyi halda düz sallana bilməsi üçün düşünülmüşdü və belə bir uzun hekayəsi var qalstuk.
1: Mən əslində ağanın dediyi məqama qalstuk hər adama yaraşmır, amma düşünürəm ki, doğrudan hələ də öz mövqeyini saxlayan geyim detallarından biridir. Hələ də o qalstuk kim taxırsa biraz elə bir adamı ciddiyyət yüklənir daha da.
3: Travmamı yadıma saldınız. Toy qalstukum düşdü yadıma, 180 manat vermişdim ona. Daha doğrusu almışdılar məni.
1: O nədir ki elə? Cəmat nələr verir qalstuka?
5: Cəmat 1000 manat qalstuk pul verir.
3: Qalstuku 180 manat niyə verəsən ki?
1: Və biz davam edirik. Birazdan Bakı küçələri rubrikasından da sizə məlumatımız olacaq. Qeyd edim ki, mövzumuz da aktivdir. Sabah bilirsiniz ki, həftə sonu başlayır və həftə sonu istirahəti sizin üçün ideal istirahət dedikdə necə başlayır?
3: Neynirsiniz, necə keçirirsiniz?
1: Nələr edirsiniz? Bizimlə bölüşün 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə yeganə bu gün ərzində bizə həftə sonu hara getməliyik deyə anonslar da verəcək. Açıq havalar var, deyək yoxdur.
5: Açıq havalar var, amma ki həmin o tədbirlər baş tutacaqmı? Bu haqda da heç bir məlumat yoxdur.
3: Bu çips limonu oxuduz bayaqlar.
1: Bəli, bəli. Bütün hamısını oxumuşuq. Onda əgər vaxt itirmək istəmiriksə, keçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və bugün Bakı küçələrində yenə də bir şəhidimizin adını daşıyan küçədən danışacağam. Zaur Nudrəliyev küçəsindən. Zaur Nudrəliyev 1978-ci il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 1985-ci ildə Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 192 nömrəli tam orta məktəbdə təhsilini başlayır və 1992-ci ildə həmin məktəbi bitirir. 1992-1995-ci ilə qədər isə təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə davam etdirir. Daha sonra isə Türkiyə Ali Hərbi Hava Qüvvələri Məktəbinə daxil olan Zaur Nudrəliyev 2000-ci ildə həmin məktəbi təyyarəçi ixtisası üzrə bitirir. Ailəli idi, Ömər adında bir oğlu və Pəri adında bir qızı bizə yadigar qalıb. Zaur Nudrəliyev Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri sıralarında xidmət elədiyi 20 il ərzində bir sıra döyüş üsullarını ərsəyə gətirmişdi və uğurlu sınaqlardan sonra döyüşlərdə də icra etmişdi. Mütəmadi olaraq hərbi təlimlər zamanı Su-25 hücum təyyarələrinin tam döyüş potensialından istifadə edirdi. O nişangah istifadə etmədən yalnız riyazi üsullarla bombaların atılmasının yeni üsulunu da icra etmişdi. Hətta NATO standartlarına uyğun bu üsul digər təyyarəçilərə də aşılanmışdı. Vətən müharibəsindən əvvəl Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən Su-25 hücum təyyarələrində yeni döyüş üsullarından istifadə olunması ilə bağlı qərar verilmişdi və komandanlıq da elə Zaur Nudrəliyevə bu vəzifəni həvalə edir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin Qarabağ ordeninin mayoru Cavid Fərəcovun sözlərinə görə Su-25 hücumçu təyyarə olaraq aşağı hündürlükdə istifadə üçün təyin olunub. Amma Zaur Nudrəliyev nə edir? Araşdırmalar edir və Su-25 hücum təyyarəsinin sahib olduğu göstəricilərdən məharətlə istifadə edir. Nəticədə yeni bir döyüş üsulu ərsəyə gətirir. Su-25 hücum təyyarəsindən məhz yuxarı hündürlükdə istifadə olunur və bu üsul təcrübədə uğurla alındığı üçün sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsi zamanı geniş istifadə olunmağa başlayır. Və nəticədə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin dayanacaq məntəqələrinə və canlı qüvvələrinə ağır zərbələr yetirir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin Qarabağ ordenli zabiti Elçin Məmmədovun sözlərinə görə Zaur Nudrəliyev idarə etdiyi Su-25 hücum təyyarəsi verilən döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməsi üçün Cəbrayıl istiqamətində uçuşa yollanır və kəşfiyyat məlumatına əsasən isə Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə qoşunlarının vasitələri olmamalı idi və bu məntəqəyə də o ağır zərbələr endirir və istədiyinə də nail ola bilir. Qeyd edim ki, Su-25 hücum təyyarəsi Ermənistan hava hücumundan müdafiə qoşunları tərəfindən vurulmuşdu. Həmin zərbə Su-25 hücum təyyarəsinin katapult oturacağını zədələmədiyi üçün onu xilas etmə ehtimalı yaranmışdı. Amma həmin günlərdə Cəbrayıl şəhəri və onun ətraf yaşayış məntəqələri istiqamətində döyüş getdiyindən Zaur Nudrəliyev bir qəhrəmanlıq edir. O təyyarəni atəş rama etməyə qərar alır və Su-25 hücum təyyarəsini nütün sürəti ilə Ermənistan ordusunun bir qrup canlı qüvvəsinin yerləşdiyi əraziyə endirir və beləliklə zirehli nəqliyyat vasitəsində çırpır, özü şəhid olur və beləliklə də düşmənin bir sıra canlı mövqeyini də itirməsinə kömək edilmiş olur. Və qeyd edim ki, 1941-ci ildə Sovet hərbi pilotu Castellodan sonra bu addımı atan birinci pilot məhz Zaur Nudrəliyev olub, ikinci fərqli xiyabanda dəfn olunub. Elə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Zaur Nudrəliyev ölümündən sonra Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülür.
1: Allah rəhmət eləsin. Qəhrəman oğullarımızdan o da biridir və hərəsi bir cür dastan salıb, hərəsi bir cür ad qazanıb.
0: Və etdiyi yeniliklər elə bir döyüşün taleyini də həll etməyə müvəffəq olub.
1: Və bu küçə yerləşir, Yetisaylı Asan xidmətin qarşısı, bayaq dinləyicimiz Ömər bəy də yazdı ki, Zibinyadovla Albert Aqarunov küçələrini birləşdirir. Elə bax, Yetisaylı Asan xidmətin qarşısı, Aşıq Molla Cümə, Fəhrəddin Musayev, bax bu küçələr də onun yaxınlığındadır. Və tıxaclı bölgələrdən söhbət gedirsə, biz baxaq görək hansı yerdə nələr yaşanır hal-hazırda. Havalimanı yolundan başlayacağam. Hal-hazırda yaşıl dalğadır, yəni ki tənzimləmə var. Çünki indiki vaxt üçün buranı belə görmək bu qənaətə gəlməyimizə səbəb olur. Qaraqaray prospekti, bax ora çıxan ümumiyyətlə bütün yollar qırmızı dalğadadır. Sabunçu tərəflər olsun, Bakıxanov, Romanı, yəni də ağlımıza gələn bütün keçidləri bunu aid edə bilərik. Hedeliya prospekti yaşıl dalğa ilə görünür. Yevnyada prospekti də bax bu səbəbdən elə açıq şəkildə bircə Çermet və Atatürk prospekti arasında biz bu qırmızı dalğanı müşahidə edə bilirik. Böyüşör gölü əvvəldən sonra kimi demək olar ki, yüklənmədədir. Binəqədə yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət yenə də yüklənmiş qaydada bu Salamzadə olsun üçün dairəsi tərəflər 20 yanvardan üzü Ziyabinyado prospektinə Xırdalandan, Sultapədən 20 yanvar Tiblisi prospektinə doğru Batamdar şosesi Parlament Sencavit prospektləri istiqamətində Nazim Hikmət küçəsi yenə də Şərifzadəyə asan xidmətə doğru sıxlıq var, yüklənmə var. Əbdülrəhim Bayraqverdiyev küçəsinin bəzi hissələrində, Abdullah Şaiq küçəsi İzmir parkı statistika tərəflər, bax bura da sıxlıqdır və şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı Dilarə Əliyeva, Azadlıq prospekti, Saltın Əskərova, Şəmsi Bədəlbəyli, sahil, Bülbül prospekti, Səməd Vurğun küçəsi, yəni bax bunları da aid edə bilərik. Yusif Səfərov küçəsi, gələn və gedən yol, Babək prospekti mərkəzi doğru əməlləcə yenə də yüklənmə qalmaqdadır. Demək olar ki, bir sıra hissəsəyə bax bu cür yüklənmədədir və elə 8 noyabr prospekti də Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq hardasa elə Gənclik parkı yox, elə demək olar ki, axıra kimi asan xidmətə kimi elə oradan Dafiyyətin Cəlov küçəsi ilə Üzeyir Hacıbəliyə doğru bax bu şəkildə irəliləyir. İndiki məqam üçün belə də vəziyyət çox yerdə tıxacı müşahidə edə bilirik.
0: Və həmçində hava ilə bağlı məlumatı yeganəni istəyəcəm bu saat üçün. Çünki bilirsiniz ki, bu gündən etibarən havada bir sıra dəyişikliklər olacaq və 3 gün ərzində də bu gözlənilir və yeganə bizə daha detallı məhz bu gün üçün məlumatı versin.
2: Belə ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin axşam bəzi yerlərdə isə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecə doğru isə yağışın leysan xarakterli olacağı ehtimalı var və bugün havanın temperaturu gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə isə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal da var. Mülayim qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 23-27 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
0: Və həmçinin də Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 2-si, yəni bugünün axşamdan etibarən yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, sabah səhərə qədər arabir güclü olacağı ehtimal var və fasilələrlə yağışlı hava şəraiti isə oktyabrın 4-ü səhərə qədər davam edəcək və temperaturlarla bağlı isə deyim ki, 5-8 dərəcə enəcək, 3-ü isə gecə 14-16 dərəcə, gündüz isə 16-18 dərəcə isti olacaq. Və bölgələrimizdə isə ikisindən 5-inə qədər olacaq bu yağıntılı hava şəraiti. Nəzərinizdə olsun, küləkli hava şəraitlə bağlı olaraq da Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə səslənib, məlumat verib ki, ehtiyat tədbirlərini mütləq ki görsünlər. Daha doğrusu yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq da və Aznevt küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq da öz təhlükəsizlik tədbirlərini də işçilər üçün görmüşdür. Və biz indi ayrılacağıq reklamlara. Reklamlardan sonra gözəl bir musiqilər də dinləyəcəksiniz, ardıncası ağanı işləyəcəksiniz, idman sevərləri yenə də idman məlumatları ilə xəbərdar edəcək, məlumatlar verəcək və keçək reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.

0: və üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
1: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 1-4 oktyabr tarixlərində 5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 20 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Gillette Blue 3 15 manat 29 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Elə görüm.
6: Axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
7: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
8: Hazırsa gəl 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil. Cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil. Cəmi 17 manat 99 qəpik.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 1-4 oktyabr tarixlərində narın kiloqramı sadəcə 1 manat 69 qəpik. Üzüm kardinalın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Ağstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdir. Həm bugünə, həm də həftə olan sonuncu saatına başlayır. Saatlar 9-u göstərir və 2 oktyabr tarixini yaşayırıq. İndi isə məqam idmanın da idman blokunda bugün nələr var? Bax, bunlarla tanış olacağıq. Özəlliklə başlayaq Millətlər Liqasından, dünən keçirilən oyunlardan. Azərbaycan yığmasının Liechtenstein ilə oyunu var idi. 20:00-da Tofiq Bəhrimov adına olan adına daşıyan stadionda başladı bu oyun və 0-0-lıq nəticə. Məncə uzatmayaq. Bundan başqa Almanya-Serbiya qarşılaşması Klopun nəhayət ki Almaniyada 3-cü cəhdi uğurla tamamlandı. 2-0-lıq Serbiyadan Serbiya üzərində qələbəni görə bildi. Nəhayət ki bu qələbə gəldi. Bundan başqa həmin qrupda keçirilən Yunanistan-Niderland qarşılaşması 2-2 nəticə ilə başa çatdı və biz baxırıq ki, ümumiyyətlə Yunanistan bəlkə də bu turnirə ən yaxşı şəkildə ilə A qrupunda mübarizəyə çox yaxşı şəkildə başlayıb. Niderland və Almaniyanın olduğu qruplarda birincidir. Niderlandı 2 xal, Almaniyanı 3 xal qabaqlayır. Serbiyanın ümumiyyətlə bu qrupda 0 xalı var. Və dünən keçirilən başqa oyunlar da var idi. Həmin nəticələrə baxsaq, Danimarka 2-4 hesabı ilə Portuqaliya məğlub oldu. Cristiano Ronaldosuz yeni bir başlanğıcda Portuqaliya 4-2 hesablı o qələbəni qazana bildi. Gözlənilməz nəticələrdən dünən Uelsin Norveç 2-1 hesabı ilə məğlub etməsi maraqlı nəticələrdən idi. Norveçdə düzdür, qırmızı vərəqə də var idi, amma hər halda yenə də bu günün gözlənilməyən nəticələrindən biridir. İrlandiya-Avstriya 2-2, İsrail-Kosova 0-0, Malta cəbəlli tarix və bu qarşılaşmada da 1-1 hesabı qeydə alındı. Bugün də və bundan sonraki, yəni birinci günə kimi bizi hələ həftə sonu milli yığmaların oyunları gözləyir. Biz hələ gələn həftədə bu oyunlarla birlikdə olacaq və artıq gələn həftənin sonunda yenidən qayıdırıq komanda klub futboluna. Bugün və həftə sonu bizi nələr gözləyir? Afişada baxıram, Belçika, Türkiyə, Fransa, İtaliya çox yaxşı bir qarşılaşma var cümə günündə. Azərkeşlərin əsl belə baxmaq istədiyi oyunlardandır. Bundan başqa sabahın menyusunda, afişasında İspaniya, Çexiya, Xorvatiya, İngiltərə qarşılaşması var və bazar günü Yunanistan Almaniyanı qəbul edəcək. Çox maraqlıdır. Bax, bu oyunda Yunanlılar yenə də öz meydanda Almanlara müqavimət göstərib qalib gələ biləcək yoxsa yox. Niderland-Serbiya qarşılaşması var bazar günü, Portuqaliya-Norveç kimi oyunlar var və birinci günə kimi bax biz bu oyunlardan artıq xəbər tutacaq. Artıq 5 oktyabr tarixində yeni həftədə biz növbəti oyunları da sizin üçün afişanı qeyd edəcəyik. Və Ronaldo dünən milli komandanın bazasını ümumiyyətlə oyunlardan çıxıb gedərkən bir sıra skandal tərzi bir sıra olaylar oldu. Media bütün gün, ümumiyyətlə Portuqaliya Futbol Federasiyası, Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, bax bu barədə danışırdı. Bir xəbər görürəm indi, deyir Ronaldo-ya görə 500,000 izləyici itirildi, 500,000 izləyicinin bax itirildiyi yazılıb. Bir sutka ərzində Portuqaliya milli komandasında baş verən skandaldan sonra yığmanın rəsmi sosial şəbəkə hesabı sutka ərzində təxminən 500,000 izləyici itirib. Cristiano Ronaldo-nun düşərgənin qəfildən tərk etməsi bütün dünyadakı azərkeşlər kəskin etirazına səbəb olub. Baxın, bir futbolçunun da toxunuşlarına baxın. O istəmədən və yaxud elə istəyərək azarkeşlər buna etiraz aksiyası kimi yanaşırlar. Yəni ki, onun sayı 500,000 olubsa bir sutka ərzində biz bunun elə davamını da görəcəyik. Və indi necə olacaq? Çox maraqlıdır. Çünki dünən həm də Portuqaliyanın baş naziri Ronaldo ilə Jorge Jesus ilə daha doğrusu danışdı. Danışıqlar apardı. Təbii ki, bu elə açıqlanmayacaq ki, nə yerdədir, necədir. Cristiano Ronaldo-nun icazəsiz çıxıb getməsi də, milli düşərgəni tərk etməsi də onu bir aydan 6 aya dək diskalifikasiya edə biləcəyi haqqında məlumatları önə çəkib. Bax, bu qərarlar, bu xəbərlər mediada gündəmdədir. Bu xəbərlərdən danışırıq. Və Messi barəsində danışaq. Messi özünə yeni bir klub aldı. Ümumiyyətlə, bu iki futbolçunun indi də bax komanda klub futbolunda da bir sahibkar kimi özlərini göstərməsini şahidi ola bilərik. İspaniya Segundasında 2-ci divizyonda mübarizə aparan Eldense futbol klubunu satın alıb. Bu barədə məlumat artıq dünənə məxsusdur. Rəsmi saytda dərc olunub və klubun mətbuat xidməti bildirib ki, idman tarixinin ən mühüm simalarından birinin Eldense-nin sahibi kimi İspaniyanın peşəkar futboluna gəlişi klubun idman, sosial inkişafına, ümumiyyətlə bütün inkişafına doğru yönəlmiş uzun müddətli layihənin başlanğıcı.
çıxdı və tam yekunlaşması üçün tərəflər İspaniyanın Ali İdman Şurasından rəsmi icazə də almadılar. Bax, bu da Messi ilə bağlı yeni bir xəbər. Fənərbaxçə artıq bu heyətlə Bakıya gələcək. Heyət açıqlanıb. İndi heyətin əsas simalarını da sizin üçün çatdıracağım. Bu oyun sabahı bildiyimiz kimi oktyabrın 3-də Turan Tovuzla Fənərbaxçanın yoldaşlıq oyunu var. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun əslində çox maraqla qarşılanır, maraqla gözlənilir daha doğrusu. Azarkeşlər bu oyuna getmək üçün can atırlar. Bir sıra azarkeşlər, tanışlar artıq bilirəm ki, öz biletlərini hazır, öz oyunlarına getmək üçün hazır şəkildə gözləyirlər. Asensio burada var heyətdə, Greenwood var, Matteo Gündüzü var, Samedo var, N'Golo Kanté var. Hansı ki, bax, bu adlar sevilən adlardır Fənərbahçənin əsas futbolçularındandır. Mert Günok qapçı, Ederson, hətta bax burada Nene gəlir. Yəni, bax, bir sıra futbolçular, əsas saydığımız futbolçular Fənərbahçənin heyətində sabah oyunda olacaqlar. Hər halda heyətdə varlar və gözlənir ki, artıq Fənərbahçənin gəlişi deyəsən bugün gecə və yaxud sabah səhərə gözlənilir və oyun isə sabah axşam saat 20:00-da olacaq. Hər halda azarkeşlər Fənərbahçəni yenə də Bakıda maraqlı bir tərzdə Turan Tovuzla yoldaşlıq oyununda görəcəklər. 20 ildən sonra yığmadan gedir söhbət, Edin Dzeko-dan gedir. Bosniya-Hersegovina millisindəki karyerasını başa vurur 40 yaşlı futbolçu Qol nəşri bununla bağlı məlumatını yayıb 151 dəfə milli formanı geyinən hücumçu oktyabrın 2-sində, yəni bax bugün İsveçlə oyunda sonuncu dəfə komandaya kapitan kimi bu oyuna çıxardacaq. Qarşılaşma Blino Poli stadionunda keçiriləcək və Dzeko sosial şəbəkə hesabında vida mesajında milli komandanı təmsil etməyin onun üçün uşaqlıq arzusu olduğunu bildirib 151 dəfə ölkəmi meydanı təmsil etmək şərəfinə nail olmuşam. İndi hiss edirəm ki, artıq kənara çəkilməyin vaxtıdır və ölkəm üçün oynamaq futbolun mənə bəxş etdiyi ən möhtəşəm imkan olub. 2014-cü ildə onun xüsusi olaraq ölkəsinin ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazanmasında əsas pay sahibi olmuşdu. Dzeko və digər dikəli Bosniyanın gəlmiş keçmiş ən yaxşı futbolçudur. Millinin də ən çox qol vuran futbolçusu da bunu da qeyd edək ki, Real Madrid Barcelona-la bağlı sənədləri UEFA-ya təqdim etdi. Neçə illər neçə dönəmdir Jose Maria Negreira ilə əlaqələrinə dair, Barcelona ilə olan əlaqələrinə dair sənədləri UEFA-ya təqdim etdiyini açıqlayıb. Klubun rəsmi saytında yayılan açıqlamada Madrid təmsilçisinin şikayətini qəbul etdiyi və Barcelona-nın Negreira etdiyi ödənişlərlə bağlı araşdırmanın davam etdiyi bildirilib. Əslində bu çoxdandan da danışılır, hələ bir həllini tapmayıb və Realın UEFA-ya təqdim etdiyi sənədlərin geniş sübut bazasını əhatə etdiyini və məsələnin yarışların dürüstlüyü, eləcə də hakimlik sisteminə inam baxımından ciddi əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub. Madrid klubu araşdırmanın mümkün qədər tez yekunlaşmasını istəyir və müəyyən edəcək faktlara uyğun qərar qəbul olunmasını xahiş edib və qeyd edək ki, Real UEFA ilə əməkdaşlığa davam etdirəcəyini və UEFA Avropa futbolunda dürüstlük, şəffaflıq, fair play prinsiplərinə ciddi hesab etdiyi halların araşdırılması üçün bütün mümkün addımları atacağını bildirib. Hər halda yeni bir addımdır, Realın yeni bir bax bu üzrə düşüncəsidir. Əslində bu, yenə deyirəm, uzun illərdir davam edən bir prosesdir. Nə ilə yekunlaşacaq, bunu zaman göstərəcək. Formula 1 haqqında xəbərim var. Bakı trasından, yəni keçən həftə bolidlər, pilotlar Bakıda idi, amma bugündən artıq bir neçə gündə onlar Bəhreyndədilər. Malayziyada Formula 1 üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran Prisi başlayır və Dünya Çempionatının 16-cı mərhələsi Bəhreyn Qran Prisinin proqramı oktyabrın 2-sində Malayziyanın Sepang avtodromunda başlayacaq və əslində mərhələnin ilkin olaraq apreldə keçirilməsi planlaşdırılırdı, lakin yaxın şərqdəki vəziyyətə görə o ləğv edildi. Daha sonra Formula 1-in rəhbərliyi Bəhreyn Qran Prisinin Malayziyaya keçirildiyini açıqladı. Hal-hazırda Azərbaycan trasından sonra, yəni bax Bakı şəhər halqasında keçirilən yarışdan sonra Russell Antonelli ilə arasındakı xal fərqini 66 xala endirmişdi. İlk iki pilot Mercedes-in pilotlarıdı. Çempionatda üçüncü olan Lewis Hamilton liderdən 103 xal geri qalır. Formula 1 yavaş-yavaş bu mövsümün yekunlarına doğru gedir və biz bir neçə, yəni ki, yarış sonrası artıq dünya çempionunun adını da biləcək. Antonelli buna çox yaxındır, amma o olacaq yoxsa yox, buna irəli dəki yarışlar bizi deməyə əsas verəcək. Bir mahnı fasiləsinə gedirik. Bugünlük burası hər dəki idman blokuna son veririk və Azad Şabanov heç olmasa dinləyirik. Ondan sonra yenidən qızlarla bərabər buradayıq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun və sonuncu saatımıza gəlib çıxdıq. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq və qeyd edək ki, mövzumuzla bağlı hələ də cavablarınızı yaza bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Mənim istirahət günüm belə olmalıdır. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, siz bizə yazın, biz də gözləyirik cavablarınızı. Deyir, mən məmnuniyyətlə gedərdim Laçın Kəlbəcər Ağdərəyə. Bir neçə dəfə olmuşam onlarda və Ağdərəyə yaman deyir, heyran oldum. Aha, istirahət gününü məhz Qarabağda keçirmək istəyən dinləyicilərimiz. Və əslində doğrudan da çox yaxşı seçimlərin arasındadır.
2: Amma bir günlük üçün Bakıdan biraz yorğunluqdur da.
1: Yorğunluqdur, amma getməyə dəyər bir
2: yerdir. O başqa məsələ.
1: Orada elə bir şərait qurulub ki, sən 2 gün içində o ruhun dincələcək, yəni bədənin dincələcək, ruhun
2: dincələcək. Yəni ora gedən adam qayıtmasın da, getsin biraz dincəlsin, eləsin bir neçə gün. Yoxsa bir gün getdim, gördüm,
1: sən
2: qayıtdım.
1: Sən axı sırf ora dincəlmək üçün də getmirsən. Sən Qarabağa gedirsən ki, oradakı şahid olasan hər şeyin, görəsən. Yəni sən artıq orada dincəlmək deyil, orada biraz bir mənəvi məsələlər durur, mən elə düşünürəm. Siz də bizə yaza bilərsiniz 07

0: Məmləkətim adı ölkə turunun bədii rəhbəri məhz Emin Kərimov olub. 2009-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan Bakı Gecələri Estrada müsabiqəsində ən yaxşı aranjman nominasiyasında qalib olmuşdu. 2013-cü ildə Böyük Səhnə Şonsunda Münsif kürsüsündə əyləşib. 2014-cü il Röya Ayxanın Heydər Əliyev Sarayında baş tutan 3 günlük konsertinin musiqi rəhbəri olub. 2015-ci ildə təqdim olunan Xeyirlə Şərin rəqsi filmində yaradıcı heyətin bəstəkarı kimi fəaliyyət göstərib. Eyni ildə Yarım Dünya filminin soundtrack-ı olan İstə mahnısını aranjman edib, hansı ki, Milli Yusif ifa edir. 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Los Angeles Səs Yazma Məktəbində təhsil alır və 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində Azərbaycan Xarici Diplomatiyasının 100 illiyinə həsr olunmuş musiqi əsərlərindən ibarət 100 adlı CD diski Araz İmanovla birlikdə təqdim edir və həmin il Yaşıl Teatrla təşkil olunan konsertin bədii musiqi rəhbəri olur. 2020-ci ildə təqdim olunan sonuncu filminin bəstəkarı olur və xalq artisti Milli Yusifin müğənni Fərid Əsgərovun 3 musiqili albumunun musiqi prodüseri olub və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Los Angeles-dakı konsulluğunda Azərbaycan Günləri adlı musiqi proqramının təşkilçisi və musiqi rəhbəridir və ölkəmizdən kənarda yaşayır, yaradır və Azərbaycan üçün məhz uğurlara imza atır.
1: Çox istedadlı oğlandır, musiqiçidir, bəstəkardır, aranjmançıdır. Biz onun mahnılarını sevə-sevə dinləyirik. Mən onun mahnılarının içərisində ən sevdiyim Röyan Küləklər mahnısıdır. O mahnı xüsusi elə bax Aytan qeyd elədi, Röyanın o dönəmki konsertində musiqi işləri məhz onluq idi. Elə orada küləklər ifasında da onu xüsusi çəkirlər. Röya xanım da gedib ona yaxınlaşır. Bax görüntülər mənim bu dəqiqə qarşımdadır. Ay sağ ol küləklər.
0: Elə istəyirsinizsə küləkləri
1: eşidək. Eşidək də, hə, elə küləklər bugün başlayacaq. Bu da ən yaxşı mahnılardandır.

0: Əsl havasıdır, əsl havasıdır. Yenidən bax Emin Kərimi, Küləylər, Röya Ayxan, bizim Respublikanın xalq artisti.
1: Və davam edirik. Birazdan yeganə bizə ləzzət xəritəsindən də danışacaq və həmçində təqdimat rubrikamız olacaq. İndi soruşacaqsınız ki, neçə mahnı daxil olub bu həftə ərzində radiomuza. Əslində bir çox mahnılar gəlib və bizim mahnılarımızdan arasında cəmi 4 mahnını sizə təqdim edəcəyik. Təbii ki, bunları birazdan

0: eşidəcəksiniz. Və qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir. Və sevərək hər zaman onlar haqqında məlumat veririk. Əgər alış-veriş planlayırsınızsa, mütləq ki, yolunuzu Rahat Supermarketinə salmalısınız. Tövsiyə edirəm bunu sizə. Əgər həm endirimlərdən yararlanıb bütçənizə qənaət etmək istəyirsinizsə, həm keyfiyyətli məhsullar əldə etmək istəyirsinizsə, həm də mən elə düşünürəm ki, insan bəzən nəyisə əldə edəndə belə göz zövqünün oxşanmağını istəyir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi də bunu sizin üçün təşkil edib. Girirsiniz, orada elə hər şey o qədər bölünmələr o qədər səliqəlidir ki, yəni misal üçün siz artıq rahat qurumaya daxil olanda orada bir şüşə kabinindən ibarət balıq bölməsi görəcəksiniz. Ora daxil olanda yalnız balıq məhsullarını görürsünüz, dəniz məhsullarını görürsünüz. Bundan əlavə ət məhsulları olan bölmə də var ki, orada qəssab dayanır, sizin lazım olan ət məhsullarını müəyyən hissəsini sizə təqdim edir. Hətta xəmir məmulatları var ki, məmulatları var ki, pizzanı var, pizza hazır, orada sizin üçün hazırlanır. Yəni hər şey var. Rahat Supermarketlər yaxınlaşın, özünüz də görəcəksiniz ki, mən şişirtmirəm. Hətta daha sadə danışıram. Şişirtmək üçün özünüz gedin, baxın, şahid olun.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Trend yolda alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki endirimlər artıq başlayıb və bir bank taksit kartınız varsa istəklərinizi təxirə salmayın. Çünki bir bank taksit kartı ilə tren yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 ay kimi bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, daxil olursunuz bir bank tətbiqinə və onlayn şəkildə sifariş verin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mövzuyla bağlı da bizə yaza bilərsiniz. Mövzumuz belədir ki, sabah həftə sonudur və həftə sonundakı istirahəti necə dəyərləndirir? Sizin üçün ideal istirahət nə sayılır? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və biz artıq keçək reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.
2: Bu ilin rəngləri Pap Moka qəhvəsi. Pap südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kg 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kg 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kg 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
7: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
5: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Arzu Pekan yeməkdən danışdı, ara sıcaqdı, ara sıcaq yeməkdən danışdı və sən də bizə yeməkdən danış görək, bugün nədən danışacaqdın?
1: Tiramisudan.
0: Tiramisudan danışacaqdın və gəl onda keçək ləzzət xəritəsinə. Maraqlıdır ki, bugün yeganə onun hansı faktlarını üzə çıxardacaq.
2: Bəs hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Deməli, mənim yadımdadır ki, İtaliyada...
0: Mən mənasını bilirəm bu arada tiramisu.
1: Aha, deməli, donu... Deməli, mən tiramisunu İtaliyada yiyəndən sonra, Romada yiyəndən sonra buradakı tiramisuları bəyənmirəm. Və hətta yadıma gəlir ki, ikinci dəfə sifariş verdim ardıncılığa. Belə, ofisant mənə elə baxdı ki, dəqiq ikincisini istəyirsin, çünki çox dadlı idi.
3: Neçə idi?
1: Qiyməti yadımda deyil.
3: Ay Allah, pul çox olanda da belədir.
1: Belə ki, tiramisu İtaliyanın...
0: Bəxşişi o adı hesab kimi ödəyən adamdır, buyur.
1: Tiramisu İtaliyanın ən məşhur desertlərindən biridir. Qəhvəyə batırılmış biskvit.
3: Sonra velosipedlə Avropadan Bakıya gələn adam var idi. O yeganə idi də.
1: Yaxşı, məhv eləmin rubrikanım. Qəhvəyə batırılmış biskvit, maskarpone kremi və kakao. Bu sadə birləşmə bütün dünyada tanınır. Amma tiramisunun tarixi digər məşhur İtalyan yeməklərindən fərqli olaraq nisbətən yenidir. Onun mənşə ilə bağlı əsas mübahisə İtaliyanın Veneto və Friuli Venezia Giulia bölgələri arasındadır. Yəni, hər iki tərəf deyir ki, desert bizdiydi. Tiramisu İtalyan dilində təxminən məni yuxarı qaldır və yaxud mənə enerji ver mənasını verir. Bu adın qəhvə və şəkərin verdiyi enerji ilə əlaqəli olduğunu düşünülür. Tiramisu haqqında ən məşhur hekayələrdən biri isə 20-ci əsrin ikinci yarısında restoranların birində yaradıldığını söyləyir. Amma konkret olaraq kimin ilk dəfə hazırladığı barədə müxtəlif iddialar mövcuddur. Bəzi mənbələr desertin Trevizoda de Beccherini restoranında 1960-70-ci illərdə yaradıldığını bildirilir. Başqa versiyalar isə daha qədim desertlərə işarə edir və tiramisunun birdən-birə deyil, əvvəlki qəhvəli və kremli desertlərin inkişafı nəticəsində meydana gəldiyi də düşünülür.
0: Yəni ki, dəyişikliklər üstündə edilə-edilə yeni bir şiriniyyat növü yaradır.
1: Bəli, bu səbəbdən tiramisunun dəqiq belə deyilə doğum tarixi barədə tam razılıq yoxdur. Amma bir şey dəqiqdir ki, tiramisu qədim Roma deserti deyil. Onun məşhurlaşması əsasən 20-ci əsrin ikinci yarısına təsadüf edir və çox qısa müddətdə İtaliyanın ən tanınan desertlərindən birinə çevrilir.
0: Hətta məşhur aşbazların toxunuşları var tiramisuya. Nə ilə bağlı? Təqdimatla bağlı. O ki, adının mənası var ki, məni yuxarılara qaldırır. İndi o tiramisunu belə şəffaf bir kağızla bağlayırlar və sən həmin o kağızı çəkəndə istərsən tiramisu yuxarı qalxır və üstündə yazır ki, məni yuxarı qaldır. Həm hərfi mənada istifadə edirlər, həm də təbii ki, özünü
1: çox
0: dadlı,
1: çox sevirəm bu deserti. Və bunun çiyələklisi də var, müxtəlif fərqli-fərqli vanillisi də var, dadları da fərqli-fərqlidir.
0: Çox sağ ol. Bu gün də acıdıq və davam edirik. Birazdan yeganə bizə həftə sonu hara gedirikdən danışacaq. Bəli. Əgər bir plan qurmamısınızsa, mütləq ki dinləyin. Bizim qeyd etdim ki, sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində hazırda həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir.
3: Bax, ayın ikisinə kimi, yəni bugünə kimi olan indirim kampaniyası bitəcək, amma heç bir narahatçılığa əsas yoxdur, çünki ardı arası kəsilməyən, həmin istər həftə sonları olan indirimlər, istərsə də bax yeni tarixlə başlayacaq olan indidən mən bəlkə də anons edərəm ki, artıq onların yeni bir indirim kampaniyası olacaq. Rahat Market rahat alış-verişin yeganə ünvanıdır. İstər rahat qurmelər olsun, istər elə adi rahat marketlər olsun, supermarketlər olsun, siz oradan istər evinizə lazım olan əşyalar və yaxud da marketdə bir şey ki, daxil olursan, deyirsən, "A, bunu da götürüm." Nə bilim, bunu götürüm, təbii ki, imkan verdiyi qədəri ilə siz səbətinizi doldurursunuz və belə şad xurcam şəkildə yaxşı qiymətlərlə də evə çıxıb gedirsiniz.
0: Və indirimlər də həftə boyu indirimlər kampaniyası bazar gününə qədər davam edəcək. Gedin, alış-veriş edin, indirimlərdən yararlanın və soyuducunuzu doldurun.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Elə bir bankın yeni məhsulu yığım hesabından səbəhs etmək istərdim. Yığın hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Qeyd edim ki, 0 manat və yaxud dollar minimum məbləği ilə hesab aça bilərsiniz. İstənilən vaxt qazanılan həmin o faizləri itirmədən vəsaiti çıxara bilərsiniz. Vəsaitlərin təhlükəsi saxlanılması öz yerində, gündəlik kapitalizasiya, faizlərə faiz hesablanması və qeyd etdiyim kimi illik 7%. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəliri qazanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmçinin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və qeyd edim ki, mövzumuzla bağlı da dinləyəcəyimiz bizə yazırlar. Həftə sonu hara getmək istəyirsiniz?
1: Və onu da qeyd edim ki, əsasən cavablardan belə bəlli oldu ki, bir çoxları passiv istirahətə daha çox üstünlük verir. Mənə telefonuma zəng vurmasınlar, heç kim mənə axtarmasın, dincəlim.
0: Müxtəlif seçimlər oldu, hətta Qarabağı seçənlər oldu ki, mən gedib Qarabağda sözsüz ki, dincələrdim. Və keçək artıq həftə sonu hara gedirik rubrikasına. Yeganə planlarımızı hazırlamaq üçün səni dörd qulaqla dinləyirəm.
2: Həftə sonu hara gedirik?
0: Dörd qulaq nə olur? Bir var dörd göz, bir var dörd qulaq. Buyur.
1: Bu həftə sonu Bakıda həm idman, həm musiqi, həm də uşaqlar üçün teatr tamaşaları ilə zəngin bir tədbirlər var. Və qeyd edim ki, dünyanın ən güclü üzgüçüləri Bakıda toplaşır. Dünya çempionatlarının həyəcanlı mübarizəsini canlı izləmək istəyənlər, idman sevərlər üçün əla fürsətdir.
3: Dünya açılış da oldu.
1: Bəli, və 2-3 oktyabr tarixlərində Su İdman Sarayına yollana bilərsiniz. 9:30-dan 20:30-a kimi davam edəcək.
0: Hətta mənim təlimçilərim var ki, orada öz tələbələri orada iştirak edirlər. Dünən paylaşımlarında da görüm, uğurlar deyirəm hər birinə.
1: Bəli, və biletlərin qiyməti də 5-10 manat arasındadır. Eyni zamanda Vivaldi və Mozart, Beethoven gecəsinə yollanmaq istəyirsinizsə, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində möhtəşəm bir konsert sizi gözləyir. 2 oktyabr tarixində biletlər satışdadır. Müxtəlif tətbiqlərdən əldə edə bilərsiniz. Uşaqlar üçün müxtəlif tamaşalar var. Məlik Məmməd tamaşası. Uşaqlara cəsarət, dürüstlük və mübarizə ruhu aşılayan sevimli nağıl qəhrəmanımız Məlik Məmmədin maraqlı macərası var. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 2 seanslı tamaşadır və biletlər də ümumiyyətlə baha deyil, 5 manatdan başlayır. Maraqlı bir tamaşa var. Sabah başlayacaq. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir var cırtdan, bir də var cırtdanino. Belə ki, ağıllı və sevimli nağıl qəhrəmanımız.
0: O da İtaliyaya gedib gəldi təkimi.
1: Sonra müsü yəndən sonra cırtdanın maceralarından bəhs edən rəngərəng uşaq tamaşasıdır. Təbii ki, fərqli bir tamaşadır. Maraqlı gəldisə onu da izləyə bilərsiniz və nəhayət bazar gündən artıq etibarən judo üzrə dünya çempionatına start verilir və məhz bu çempionat çərçivəsində musiqili proqram da olacaq. Milli gimnastika arenasında keçiriləcək yarışların fasilələrində müxtəlif ifaçıların çıxışları gözlənilir. Görmüşdüm, orada Azad Şabanovun adını gördüm, Mərdan Kazımovun və müxtəlif ifaçılar var. 4-11 oktyabr tarixlərində və biletlər də 5-10-150 manat arasıdır və xarici ifaçılar da var, hansılar ki çıxış edəcəklər, Thomas Anders, Modern
3: Talking,
1: Ketiberi getdi artıq.
0: Və bir şey də istəyirəm, mən teatr sevən biri olaraq bu dünən qarşıma çıxdı. 3-4 oktyabr tarixlərində saat 7-də Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşası ilk dəfə tamaşaya qoyulacaq və elə dostlarımız da orada iştirak edirlər. Röyə orada da, Röyə Mehralizadə.
3: Zaur
0: quruluşu Eliyev və hətta bəstəkarı Vüqar Camazadədir. Çox belə maraqlı bir tamaşadır. Mən deyərdim ki, kim ki belə mistik tamaşa izləmək istəyirsə, kimsə fərqli bir tamaşa izləmək istəyirsə, mütləq ki gedib baxacaq.
3: Mənim əlavələrim də olacaq.
0: Dəstək olaraq biz də gənclərə.
3: Mütləq şəkildə o öz yerində. Mənim əlavələrim də olacaq. Bugündən deyəsən start verir. Bakıda food belə bir şey
1: yemək festivalı.
3: Festival olacaq. Bəli, 2-4 oktyabr tarixlərində deyəsən bilgə ərazisində olacaq. Düzdür, bilmirəm yağış nə dərəcədə olaraq imkan verəcək.
0: Əslində sən deyim ki, həmin festivalın xaricdə olan versiyası, Avropada olan versiyasına yağış belə təsir etmir. Onlar keçirdirlər açıq hava.
3: Bizdə biraz o da var ki,
0: küləy
3: də var. Yəni ona görə hər halda uğurlar olsun bu tədbirin təşkilatçılarına da. Bir də onu əlavə eləyəcəm. Sabahki tarixdə futbol azarkeşləri bəlkə artıq çoxdan alıblar biletlərini. Fənərbaxçı Bakıda olacaq. Turan Tovuzla yoldaşlıq görüşü yaxşı bir oyun gözləyir.
0: Uğurlar arzu edirik hər iki komandaya və biz davam edirik təqdimat rubrikası ilə.
2: Təqdimat.
0: Və demişdim ki, təqdimat rubrikasında 4 mahnı var. Həftə ərzində radiomuza daxil olub və onlardan biri də elə dünən Lalə Məmmədovanın ifasını gördüm. Günahlara boyanalım mı? Türkcə oxuyur.
3: Boyanalım.
0: Bəli, gəlin eşidək. Mən bəyəndim, çox bəyəndim. Və məncə Lalə Məmmədovanın ifası da təbii ki, sözlərə daha da güc qatıb.

0: İlk dəfə də
1: bu ilk dəfə də məndə belə bir şey baş verir. Çinarı Məlikzadə ilə bildim oxuyur. Bəlkə də mənim kimi düşünənlər oldu. Yəni Lalə Məmmədova heç vaxt səsi oxşamayıb, amma ilk dəfədir ki, bilmirəm, bəlkə türk mahnısında o səsin müəyyən çalarlarında, yəni ifaçını bilməsəydim, bəlkə səs alardım.
2: Bənzərliyi var.
3: Çox bəyəndim və həqiqətən də uğurlu alınıb. Hətta mən deyirəm ki, o fotosessiyada o hansı təqdimatı var idi musiqi, Lalə Məmmədova bir obrazına diqqət eləmək lazımdır. Həqiqətən də böyük zəhmət tələb edən bir layihə hazırlayıb. Uğurlar arzu edirik və mahnının da reytinglərdə yüksək olmasını diləyirik və davam edirik Elvin Abdullayevla. Elə ATV-nin yetirməsi də Elvin Abdullayev, onun da O İnsan mahnısı radiomuzda bu həftə ərzində səslənməyə başlayıb. Elvin Abdullayev mahnılarını çox bəyənirdim və o özü də xalq mahnılarımıza belə seçmə mahnılara daim müraciət edirdi. Elvin Abdullayev bir başqa simpatiya mahnı tərəfindən, hansı tərəfdən olub? Öz sosial şəbəkələrində heyvanlara qayğı ilə bağlı olaraq tez-tez paylaşımlar edir. Onun o tərəfini məncə heç kim bilmirdi. Düşünürəm ki, insanın içində belə bir ruh varsa, ona heç vaxt insana pislik gəlməz. Gecə düşür.

0: Bəli, son Hacıyevin ifasında mən səni axtarıram ifasını eşitdiyiz, uğurlar arzu edirik və sonunda isə yenə də gənc ifaçılar var. Ayaz Babayev və Hisin Sən Olanda mahnısı duet şəklində radiomuza daxil oldu. Yenə də fərqli təqdimat oldu gənclər tərəfindən və Hisi də bilirik ki, həqiqətən də uğurlu ifaçıdır. Seçimləri də maraqlıdır. Sadəcə olaraq diləyirəm ki, o əvvəlki xitləri onu da yenidən geri qayıtsın. Çünki həqiqətən sevilən mahnıları var idi və əzbərlənirdi bir dəfəyə.
1: Son dönemde baş vermir
0: bence. Bu baş vermir, bəli.

0: və İlayəz Babayev hissinin ifasında sən olanda mahnısı da bu həftə ərzində radiomuza daxil olub və həftənin sualını verirəm sizə. Sizcə bu 4 mahnıdan hansı həftənin mahnısı olmalıdır?
1: Dalilə Məmmədovu seçəcəm.
2: Amma mən də.
0: Mən isə iki seçim arasında qalacağım. İlvin Abdullayev və Lalə Məmmədova düzdür. Daha çox tərəzidə Lalə Məmmədova ağırlıq edir, amma İlvini də bu tərəziyə istəyirəm ki, qoyaq. Uğurlar arzu edirik hər 5 ifaçıya, çünki 5 niyə görə deyirəm, Ayaz Babayev və Hissin duetidir burada ortaq olaraq. Radiomuzda bu mahnıları tam eşitmək istəyirsinizsə, mütləq nonstop vaxtları qaçırmamalısınız. Saat 10-dan 12-yə qədər, saat 4-dən 5-ə qədər və həmçində saat 9-dan səhərə qədər keyfiyyətli musiqilərin ünvanı 106.3 FM-i dəyişməyin və dinləyin.
1: Bugün deyəsən bizim küçədə qaz olmayacaq, çünki bilmirəm hal-hazırda var yoxsa yoxdur. Dünən Azərqaz mənə eyni mesajı 7 dəfə göndərib, xəbər bildirib ki, bəs bu tarixdə saat 9-dan, yəni ki, artıq kəsilib qaz. Sizin küçədə qaz olmayacaq, amma 7 dəfə bu mesajı təkrar gəlib mənə ki, bilmişimi çox
0: sağ. Ərazi olaraq da elə deyil.
1: Xəzər rayonu Gülçülüv, Şüvalan qəsəbəsi Gülçülüv savxozu ərazisində qaz təchizatında fasilə yaranacaq və təminat gün ərzində bərpa olunacaq deyə bax belə bir xəbər.
0: Yasamaldan keçdi bu dəfə. Deməli hava ilə bağlı olaraq isə bir daha xəbərdarlığı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq sarı və narıncı xəbərdarlıq edilib. Qırmızı deyil, çox şükür. Və oktyabrın 2-si 3-ündə Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı olaraq bu xəbərdarlıq verilib və xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək və küləyin sürəti də güclənəcək. Bir də Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsi də hava şəraitində gözlənilən dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq müraciət edib sürücülərə və bildirib ki, hərəkət iştirakçıları qarşıdakı günlərdə gözlənilən qeyri-sabit hava şəraitini nəzərə almağı, yollarda diqqətli və ehtiyatlı olmağa çağırır. Və 3-ün gün ərzində, əgər həftə sonu planlayırsınızsa, mütləq havanı nəzərə alın. Çünki bu gün axşamdan etibarən gözlənilən yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, 3-ü yəni sabah səhərə qədər ara bir güclü olacağı ehtimalı var və fasilələrlə yağıntı isə 4-ünə qədər davam edəcək. Bir də nəzərinizdə olsun ki, bölgələrimizdə isə ayın 5-inə qədər qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Havadır, payız gəlib, bu gözlənilənidir.
2: Bu normaldır.
0: Bəli, küləkli hava şəraitinə bağlı tez sarı və narıncı xəbərdarlıq. Bu, panikaya salmaq üçün deyil bu xəbərdər. Sadəcə olaraq bir plan qurursunuzsa, biz də bunu sizə çatdırırıq ki, planınızı ona uyğunlaşdıra biləsiniz. Və beləliklə sağollaşaq. Sağollaşaq ki, gedək biz də həftə sonu dincələk və birinci gündə eyni enerji ilə, daha yüksək enerji ilə, maraqlı yeni mövzularla qarşınızda olaq.
2: Hər kəsə xoş həftə sonu arzu edirik. Salamat
1: qalın.
0: Hələlik. We'll be right back.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugündən başlayaraq yaxın günlər ərzində Respublika ərazisində o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, intensiv yağış yağacağı, bəzi həssas yerlərdə su basma, dağ çaylarından qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi, şimşək çaxacağı, arabir güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. İntensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən aralı durmaq tövsiyə olunur. Bakı-Tbilisi-Bakı qatarlarına onlayn bilet alanların nəzərinə belə ki, mümkün su istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə yeni verifikasiya qaydaları tətbiq edilir. Azərbaycan vətəndaşları ADN-in web saytı və ADN Mobile tətbiqində şəxsi kabinetlərini MyGov ID vasitəsilə verifikasiya etməlidir. Əlavə edilir ki, fin kod daxil edildikdən sonra zəruri məlumatlar avtomatik əks olunacaq, bilet almaq üçün verifikasiyanın tamamlanması mütləqdir. Suraxanı rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 14-dən etibarən bir sıra istiqamətlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Təmir işləri Zığ şosesinin beton yol, Mida yaşayış kompleksi avtomobil yolu istiqamətində, kompleksin avtomobil yolunda, həmçinin kompleksdən Zığ şosesinə havalimanı istiqamətində çıxış yolunda aparılacaq. Sürücülərə hərəkət zamanı diqqətli olmaları və alternativ marşrutlardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Yasamal və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət olacaq. Yasamal rayonunun Mirzə, Abbas Mirzə, Şərifzadə, Ayna Sultanova, İsvəndiyar Zülalov, Mirəli Seyidov, Ümid Ələkbərov küçələri və Mətbuat prospektinin bir hissəsində həmçinin Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində qısa müddətli fasilə yaranacaq. Türkiyənin Manisa vilayətinin Soma rayonunda mədən müəssisəsində baş verən uçqun nəticəsində daha 3 işçinin meyidi tapılıb. Bu barədə Manisa valiliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bununla da faciə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 5-ə yüksəlib. Valilikdən verilən açıqlamaya görə mədəndə aparılan axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Görmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Ölməyəcək, durmasa məni imtihanla...
1: İbad olun, mağdur yola sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Oho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumlu olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: bütün var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban dayı.
0: Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yo, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
8: Salam, Makintosh.
9: Xoş gördük.
8: Qalveri necədir?
9: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
8: Bir manata.
9: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
9: Tez
8: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qurtardıq da?
9: Qoyunlar gəlir, biz qalınlıq yerdə.
8: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirijatel, nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirijatel. Ada nəyvə lazımdır axı.
8: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
10: Nə, qalıstıq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan güzgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajlıqsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
9: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Haladi! Dədə! Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyə o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gedimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gedim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
6: Ayağı salaşa, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çesku nitazad qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
5: deyil. Nefçudundan günü var ki, lafoka apardılar.
6: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nəni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Nəni?
0: Mələk, sözümü girdim.
8: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intrus mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətər bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırıb.
12: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir partvin alım, hə?
13: Piriri!
5: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələdə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Əbəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
11: Buyur, buyur.
1: Ne?
11: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravoda Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribul UGG çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasını istiqamətləndirilmişdi. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxış zamanı söyləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bir gün belə ara vermədi ki, bu şərəfli missiyamızın həyata keçirilməsində bir gün də istirahət etmədik. Nəticə etibarilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatlarına qədər olan dövr ərzində biz bir neçə cəbhədə fəaliyyət göstərmişik. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Yaşar Gülər ilə görüşüb, Şuşa şəhərində keçirilən görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyi qeyd olunub. Şəmkir rayonu Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına Kür qəsəbə Orta Ümum Təhsil Məktəbində aparılan monitoring zamanı müəssisənin fəaliyyətində ciddi hüquqi və inzibati nöqsanlar müəyyən edilib. Qeyd olunan ümumi təhsil müəssisəsinin direktor özünün əmək funksiyalarını və əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini lazımi səviyyədə yerinə yetirməyib, müvafiq normativ hüquqi aktların, eləcə də Elm və Təhsil Nazirliyinin, Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin və Regional Təhsil İdarəsinin qanunu təlimatlarının tələblərini pozub. Aşkar edilmiş qanun pozuntuları və qeyd olunan nöqsanlar əsas götürülərək məktəbin direktoru Ruhiyyə Rəfiyeva ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana Access markası olmayan siqaretlərin və külli miqdarda bəyan edilməyən dərman vasitələrinin daşınmasının qarşısı alınıb. İxrac prosedurları çərçivəsində Gürcüstandan Azərbaycana Qırmızı Körpü Gömrük Keçid məntəqəsi vasitəsilə şəkərlə yüklənmiş 3 yük maşınının hərəkət etdiyi müəyyənləşdirilib. Nəqliyyat vasitələrinə ətraflı baxış zamanı onlardan birində bəyan edilməyən mallar 100 min qutu siqaret və 1114 ədəd müxtəlif dərman vasitəsi aşkarlanıb. Suraxan rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 14-dən etibarən bir sıra istiqamətlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Təmir işləri Zığ şosesinin beton yol, Mida yaşayış kompleksi avtomobil yolu istiqamətində, kompleksin avtomobil yolunda, həmçinin kompleksdən Zığ şosesinə havalimanı istiqamətində çıxış yolunda aparılacaq. Sürücülərə hərəkət zamanı diqqətli olmalar və alternativ marşrutlardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
1: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: sen.
1: Günler gezir, saatler kaçır, saniyeler uçur. Hamsi senin üçün, dünya senin özün. Teki gülsün üzün, durak olmak olup yüzü yerini vermeyip düzü. Bizi görür çoxu, belki de götürmür gözü. Benim de xasiyetim değişkendi, bu nasıl az adam gözü. Sen bu adamın özü, varlığındı mənalı edən geceni gündüzü. Sözüm özü axır olur, sətir adına yazılır şiir mahnılar. Həyat mahnıda daha da dərindi, işıq sürətiylə gedir indi. Çünki biz ələlə uzağa gedəcək, ələ bu yol geriyə baxma gəl. Gözünü yum, əlimi tut, sənin işığınla gedəcəm, qorxma gəl. Sona qədər biz olacaq.

görəsən sözlər qüruru kəsməkdədir. Bu qədər illər dəmi sözü gözü yumulu udmağa dəymədi. Mən yenə neynədim, yenə neynədim. Qapanır üzümə qapılar, əminəm açarı tapılar. Bu qapanışlar məni uzaqlara aparar və geri dönüşlər çətinləşər. Kəmək olmaz nə sözlər nə para. Üzü qışa gedirik deyəsən bahar axtara axtara. Özümə söz verirəm geri baxmaram. Səninlə xoşbəxt olardım yaşasaydım da.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

də eləsən, küsərəm vallah səndən. Tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm vallah səndən. Tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm vallah səndən.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes kredit kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasını istiqamətlənmişdi. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxış zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bir gün belə ara vermədik. Bu şərəfli missiyamızın həyata keçirilməsində bir gündə istirahət etmədik. Nəticə itibarilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər olan dövrdə biz bir neçə cəhbədə fəaliyyət göstərmişik. Şəmkir rayonu Hacı Zeynəlabdin Tağıyev adına Kür qəsəbə orta ümum təhsil məktəbində aparılan monitoring zamanı müəssisənin fəaliyyətində ciddi hüquqi və inzibati nöqsanlar müəyyən edilib. Qeyd olunan ümumi təhsil müəssisəsinin direktoru özünün əmək funksiyalarını və əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini lazımi səviyyədə yerinə yetirməyib. Müvafiq normativ hüquqi aktların, eləcə də Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin və regional təhsil idarəsinin qanuni təlimatı larının tələblərini pozub. Aşkar edilmiş qanun pozuntuları və qeyd olunan nöqsanlar əsas götürülərək məktəbin direktoru Ruhiyyə Rəfiyeva ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbində dərs prosesi zamanı bir qrup şagird özünü pis hiss edib. Məsələ dərhal məktəb rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb, şagirdlər müvafiq tibb müəssisələrinə yönləndiriliblər. Məlumata görə ilkin ehtimallara əsasən şagirdlərdən biri tərəfindən evdən gətirilmiş qənnadı məlumatlarından sinif yoldaşlarının da istifadə etdiyi müəyyən edilib. Həmin qidadan istifadə etdikdən sonra məktəblilər özlərini pis hiss ediblər. Hadisənin səbəblərini müəyyənləşdirmək istiqamətində müvafiq qurumlarla birgə araşdırma aparılır. Bakı-Tbilisi-Bakı qatarına onlayn bilet alanların nəzərinə, belə ki, mümkün sui-istifadə halların qarşısının alınması məqsədi ilə yeni verifikasiya qaydaları tətbiq edilir. Azərbaycan vətəndaşları ADN-in web-saytı və ADN Mobile tətbiqində şəxsi kabinetlərini MyGov ID vasitəsilə verifikasiya etməlidir. Əlavə edilir ki, fin kod daxil edildikdən sonra zəruri məlumatlar avtomatik əks olunacaq, bilet almaq üçün verifikasiyanın tamamlanması mütləqdir. Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana aksiz markası olmayan siqaretlərin və külli miqdarda bəyan edilməyən dərman vasitələrinin daşınmasının qarşısı alınıb, ixrac prosedurları çərçivəsində Gürcüstandan Azərbaycana qırmızı körpü, gümrük, keçid məntəqəsi vasitəsilə şəkərlə yüklənmiş 3 yük maşınının hərəkət etdiyi müəyyənləşib, nəqliyyat vasitələrinə ətraflı baxış zamanı onlardan birində bəyan edilməyən mallar 100 min qutu siqareti və 1114 ədəd müxtəlif dərman vasitəsi aşkarlanıb. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Xoş gəldiniz Milli Radioya. Aparıcınız mən Zaur Kamal və proqramımızın yaradıcı heyəti, dəyərli dostlar, 2 saat ərzində sizlərlə bir yerdə gözəl bir gün təqdim edəcək. Gözəl bir efir təqdim olunacaq. 2-ci saatda isə Sevda xanım gələcək. Kazım, gələmir? Xəstələnib yoxsa? Uşaq xəstələnib, Allah köməyi olsun. Milli Radioda milli musiqilər, ekskluzivlər və rubrikalar və daha nələr, nələr. Kazım, xoş gəlmişsən bu soyuqlu payız günündə.
1: Xoş gördük, Zaur Kəmal, xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, cüməniz mübarək olsun. Sinoptiklər həftə sonuna küləkli, yağışlı, əsl payız havası vəd edir. Gəlməlidir də artıq.
0: Olmalı da payız.
1: Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər mövsüm öz haqqını verməlidir. Məsəl üçün, qışın ortasında günə çıxanda, 20-25 dərəcə isti olanda bu sağlamlıq üçün də ziyandır. Ona görə də artıq payız gəlməlidir, gəlsin və payız bu həftə gəldi. Sonu biz bunu görəcək.
0: Uçdu getdi quşlar.
1: Sən də getdin, bax yağdı yağışlar.
0: Elə ona görə yağış yağacaq birazdan.

0: Sizi sevməyənlər, ay Kazım, çatlasın, partlasın.
1: Tam sənə aid bir mahnıydı.
0: Mənə niyə aid, sənə aid olsun.
2: Tam sənə aid bir mahnıydı. Brilliant xanım Dadaşovadan dinləmiş oldunuz. Çatlasın, patlasın bizi sevməyənlər. Kazım, adam heç amin də deyə bilmir.
0: Qəribə xasiyyətim var.
2: Mənim?
0: Bir gün birdən elə olursan, bir gün də belə olursan.
2: Məsəl üçün?
0: Küləklər kimi, Bakı küləyi.
2: Bugün necəyəm ki, məsələn?
0: Bugün şənsən, o gün şən idi, o birisi gün belə qaşdı qabaqlı idin, nə bilim belə.
2: İnsanam da, mən.
0: Yan görə səni bu hala salıb, yoxsa?
2: Yox, insanam da, sənin yan görəndən olmaz. Yəni, mənim yan görəm sənin yan görənə çatmaz. Nəysə, mövzumuz bugün Zahir Kəmal Kazım Süphan deyil. Bugün mövzumuz, hörmətli dinləyicilərimiz, sizin özünüzə nəsə alıb, pul xərcləyib, peşman olmağınızdan danışacaq. Nə almışsınız ki, özünüzə?
0: Mən özümə maşın aldım.
2: Sonradan peşman olmuşsunuz.
0: Peşman oldum, qədər pulu verdim. Sonra ucuzuna
2: satdım. İndi aldığım maşını, bundan öncəkini. Niyə ondan hamı alır axı? Yəni ki, hamı alır, amma özünü təsdiqləmiş markadır axı.
0: O elə markadır, amma gözə nəfsə gəldim, xəstələndim. Həmin il mən neçə ay, mən...
2: İllərdir işləyirsən, sən almayı.
0: Almalıyıq, ey Kazım, almanıyam, amma o boyda pul vermək olmazdı ona.
2: Sən desin, dəyişdin avtomobilini.
0: Hə, satdım onu, dedim, gedim...
2: Sağlıqla.
0: Ucuzunu alım.
2: Çin markalı maşını almışsam, mən də ondan almışam. Sağlıqla söyləsən.
0: Həm sağ ol sən də. Sadəcə olaraq həm qənaətli.
2: Çox qənaətli. Çox
0: qənaətli maşındır. Həm də belə deyək də.
2: Sağlıqla söyləsən.
0: İnsanlar bizdə var bə şan şöhrət aparıcı. Məsələn mən maşın alanda heç bir aparıcı yox, elə bahalı maşın yox idi da. Çox bahalı maşın idi. Sonra dedim ki, aparıcıların nəyi məndən nə isə, nəyi məndən artıqdır. Elə mən də sıradan bir aparcıyam da. Niyə özümü?
2: O mövzuda da mənim yəni təcrübəm var, yaşadıqlarım var. İndi mən çox danışmaq istəmirəm o barədə. Yəni bu maşın söhbətini. Özü ona elə adamlar dedilər ki, məndən bahalı maşın sürüblər. Nəysə söhbət ondan getmir. Bu gün biz hörmətli dinləyicilərimiz mövzumuzu bir daha xatırladaq. Elə bir əşya, elə bir nəsə almışsınız,
0: sonra peşman olmuşsunuz.
2: Peşman olmuşsunuz. Yəni pul xərclədiyinizə görə onda peşman olmuşsunuz. Bax məsəl üçün insan mənə gəlir ki, geyim mövzusunda daha çox peşman olur. Çünki bu geyim dünyanın ən bahalı markasını da alsan, onsuz da bu uzağı 2 mövsüm giyinəcəksən.
0: Amma kəzə, bax, uşaqlar da məni görür, mənim işçilərim də və yaxud da dostlarım da. Paltara almışam 4 il bundan qabaq.
2: İndi təbii ki, orada marka söhbəti var, keyfiyyət
0: söhbəti
2: var.
0: Yenə də bax, mən paltarları geyinirəm.
2: Amma paltar elə bir şeydir ki, ən bahalı marka da olsa, yenə də deyirəm, elə bir adam istəyir də təzəsini. Sən 4 mövsüm sən eyni kurtkanı, məsəl üçün, geyinirsən.
0: Sən kurtkalar var, məndə 5-6 kurtkalar. Hə,
2: yox, var elə kurtkalar, var elə, amma var.
0: Gödəkçələr.
2: Ki, hansı ki, bəli, insanlar alıblar onu və sonra peşman olublar. Məsəl üçün, biz indi geyimlə danışırıq. Geyimin indi qiyməti belədir ki, indi ortadır da, yəni, amma daha böyük pul xərcləyən insanlar var. Deyək ki, avtomobilinə alır, avtomobil özünü doğrultmur. Az pul deyil. Ev alır, nə bilim, parkinginə görə, qonşularına görə, nə bilim, şəraitinə görə və s. və yalaxır. İndi gəl bir də o evi təzdən sağ, təzdən gedə özünə başqa ev al. Yəni, bax, belə böyük peşmanlıqlar da var. Siz, hörmətli dinləyicilərimiz, söyləyin görək bizə aldığınız nəyə görə sonradan peşman olmuşsunuz? Pul xərcləmişsiniz, amma peşman olmuşsunuz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. WhatsApp nömrəmiz də var, 070-330-67-89. Yazın, WhatsApp-larınızı göndərin, maraqlıdır.
0: Oxuyacağıq biz də. Nəyə peşman olmuşsunuz? Aldığınız hansı bir əşya olub və yaxud da atdığınız qoy addım da olsun da, hansı bir addıma peşman olmuşsunuz?
2: Yox, burada söhbət məhz pul xərcləməkdən gedir.
0: Sən pul
2: xərcləməkdən pul gedir burada.
0: Evə, məsələn, pul verəndə niyə peşman olasan ki?
2: Evə, dediyim kimi, parking xidməti yaxşı deyil, qonşular yaxşı deyil.
0: Qonşular, hə, o mənada, o tərəfdə.
2: Nə bilim, çox
0: 012-525-96-59-a zəng çalın, pul vermişsiniz, sonra demişsiniz, heyf, bu qədər pul verdim, buna dəyməz imiş və peşmançılıq. O hissi bizimlə bölüşə biləcəksiniz. 012-525-96-59 bizim mobil telefonla da qoşulmaq üçün, əlaqə növrəmizdir, evdən işdən də qoşulmaq üçün.
2: Bu mövzuda bir mahnı var, Aygün Kazımova, dəyməzmiş, sənə görə dəyməzmiş.
0: Səsləndirərik.
2: Elə də insan var ki, əşyaya, evə deyil, bir insana pul xərcləyib sonradan peşman olur. Məsələn, belə məqamlar da var.
0: Sevdiyin adama.
2: Hə, məsəl üçün, bəy bir də xanımına, məsəl üçün.
0: Xanımına yox, oturub durduğuna. Xanımına peşman niyə olursan ki?
2: O da çıxanda çıxır da naxələf.
0: Hə, axırda.
2: Hə, olur da, yəni ki, gəlir üzünə.
0: Sənə bu qədər pul xərcləyir.
2: Sən bizə nə edəmsən ki, məsəl üçün, üzünə qayıdır həyat yoldaşı və xanımına elə deyək, məsəl pul xərcləyir. Ona görə də bu gün statistikanı göstərir ki, artıq bəylər xanımlarına maşın alanda onu xanımın adına keçirtmirlər. Öz adına keçirdilər və ona icazə verirlər ki, sürməyə. Yəni maşın yerdə kişinin öz adınadır. Mənim hələ imkanım yoxdur, ona görə gərək düşünüm ki,
0: yox, yəni, olsaydı da.
2: Yox, gərək olsun ki, mən düşünürəm.
0: Mən maşınlarım öz hamısı mənim adımdadır. Hamısı da iki maşınımız var. Biri mənim, biri də evin maşını, ikisi də öz adımdadır.
2: Öz adına. Sən də o.
0: Yox, heç onu fikirləşməmişəm. Çünki məsələn dövlət
2: yol polisində. Adam evdə ailədə düşünə bilmir, o zaur.
0: Çöldə bayırda nəsə bir hadisə olanda, yəni sən özün həll edirsən.
2: Amma indi dediyim kimi kişilər ağıllanıblar, yəni maşını
0: sən bildiyin qədər, keçəsin, su ağlımdan keçirməmişdim.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmişin əsil şousu.
1: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
2: Sənə ki, səhərsi gün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
3: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
0: Bugünün real biznesi.
4: Halbuki əsil elə show biznes formatında bir adı var, orasına, burasına.
1: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
5: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
0: Gələcəyin süni səsi.

0: Biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Oo, Elnurun canında bilsən nələr var.
2: Show biznesin ağız dadı.
1: Təzə xəbərlərin hamısı Elnurda. Ha Elnur.
3: Bir səndə, bir də ingilisdə.
4: Hər vaxtınız xeyir. O arılar güllərdən necə nektar toplayıb sonra gedib bal hazırlayırlar. Mən də elə saytları bir-bir ələyvəli eləyərək dinləyicilərimizə maraqlı
3: sən
4: xəbərlər hazırlayıram.
3: Təkcə saytlara müraciət eləmə.
4: Yox, verilişlərə də baxıram sözsüz ki.
1: Veriliş var.
3: Təkcə verilişlərdən söhbət getmir. Show biznesin nəbzi deyirsən. Show biznesin nəbzi 106.3 FM-də döyünür. Sən məndən soruş, Zahurdan soruş. Xəbər bizdədir. Yəni ki, gördün saytlarda xəbər yoxdur və yaxud da ki, hərə öz dostundan yazır.
1: Kazımıyıq TikTokdadır burada.
3: Yox, çıxdım da TikTokdan.
4: Elə də olur, hələ öz dostundan da yazır.
3: Elədir də, saytlar elə yazır da, hələ öz dostundan yazır da. Göz görə-görə filan kəs uğurdu, onu dostluq eləmirlər deyə onu yazmırlar. Elə təəccüblənirsiniz.
1: Elnur, buyur, nə var?
4: Maraqlı xəbərlər var. Birinci xəbərim bizim xanəndəmizdəndir. Mən keçən mövsümdə də bu verilişdə bu xəbəri çatdırmışdım. Demişdim ki, Eldəniz Məmmədov Qarabağda müəllim fəaliyyətinə başlamaq istəyir, müəllim olmaq istəyir və artıq onun bu təşəbbüsləri arzusu belə deyək də, arzusu yerinə yetmək, ondan əlavə əməlli başlı ciddi olaraq bu işlə məşğul olmağa başlayıb və o bildirib ki, hal-hazırda xarici ölkələrdən birində təhsil alır, magistr təhsil alır, magistratura qəbul olmuşam, amma burada yox, xarici ölkələrdən birində birinci kurs tələbəsiyəm, 2 il yarımdan sonra qayıdacağam. Ailədə bir mənim magistr təhsilim yox idi, o da oldu. Onu da qeyd edim ki, o məhz Qarabağ Universitetində çalışmaq üçün
1: bu deyəcəklər ki, xaricdə təhsil, magistratura orada olub, gəl burada.
4: Yəni, fakt olaraq adam o qədər ciddi yanaşır ki,
1: nəyib? Qarabağ Universitetində bu dərs demək istəyirdi, amma dedilər ki, oradan magistraturanı bitirməlisən.
4: Ola bilər.
1: Bu da gedib xaricdə magistraturaya qəbul olub. İndi birinci kurs, ikinci kursda qutaran sonra gələdi.
3: Deyirəm,
1: gələndə deyərlərim, deyirəm ki, desinlər ki, Azərbaycanda olmalıdır magistratura.
4: Yox, o qədər də önəmi yoxdur əslində. Çünki ümumi ixtisas bakalavr təhsili altında gedir, yəni o eyni nəzdində gedir deyə. Fərq eləməz Türkiyədə və yaxud burada. Amma ki, müəllim fəaliyyəti göstərmək üçün istənilən məsələ, yəni magistr təhsili mütləqdir.
3: Yanılmıramsa, bilməyəm xəbərlərində var yoxsa yox, Arzu Əliyeva xanəndə, o da deyəsən Sumqayıtda dərs deməyə başlayacaq.
4: Məllim fəaliyyətində başlayıb, əməkdar artistimiz başlayıb.
1: Bilmirəm, burada olar da, hansı kollecin, Sumqayıtda kollecin direktor təyin olub.
3: Nə gözəl.
4: Yəni sənətlərinə ciddi yanaşmasının, sənətə ciddi yanaşmağın bariz nümunəsidir bu.
3: Ümumiyyətlə, məhz xanəndəlik deməli, söhbətində, mövzusunda xanəndələr məhz dərs demək istəyirlər. Məsələn, bu pop müğənisində belə bir yanaşma yoxdur.
4: Tendensiya
3: yoxdur. Məhz xanəndələrdə var bu. Məsəl üçün, Bülbüldə deyirlər, Milli Konservatoriyada dərs deyirlər, Asəf Zeynalıda dərs deyirlər. Elə bir sanki bu xanəndənin ifaçılıqla yanaşı digər bir əsas qollarından biridir. Fikir vermişsiniz, əksər xanəndələr.
4: Babək Niftəliyev,
1: amma pedaqoji
3: fəaliyyətlə məşğul olub, yeni nəsil yetişdirirlər və məyə gəlir ki, yetişdirməlidir və biliklərini paylaşmalıdır.
1: İndiki zamanda pedaqoji fəaliyyət göstərən çox bizim xanəndələrimiz var, amma uğurlu olan hansılardır? Həm xanəndəlik, həm də pedaqoji fəaliyyət yan-yana ikisi bir yerdə çox çətindir.
3: Amma çoxdur elə.
1: Amma azdır.
3: Gülüstan Əliyeva, Gülyanaq Məmmədova, Gülyaz Məmmədova, Mənsur İbrahimov, Zabit Nəbizadə.
4: Zabit Nəbizadə də çox tələbələr.
3: Yox, çoxdur tələbələr.
1: Çoxları, yəni
3: çoxdur.
1: Pedaqoji fəaliyyət hər kəsdə bir qədər alınmır.
3: Bir də xanəndələrdə bir dənə də belə bir dəb halını alan mütləq hamısı Leyli və Məcnun oynamalı. Elə bir ki, xanəndə Leyli Məcnun o oynamadısa, o, Leyli Məcnun
1: həvəyəməzsə buna, xanəndə deyil.
3: Deməli, xanəndə deyil. Bu yanlış bir düşüncədir. Elə gözəl xanəndələr var ki, onlar hələ ki, hələ Leyli Məcnun oynamayıblar. Amma bu nə belə eşqdir, bu nə sevdadır bu Leyli Məcnun sevdası.
1: Elə bir ki, yolu keçməlidir opera baletdən.
3: Hə, eynən. Sonra
4: növbəti xəbərim isə bir neçə gün öncə də mən artıq başlamışdım bu xəbərləri verməyə. Məşhur simalar yavaş-yavaş efirə qayıdırlar, müxtəlif verilişlərlə efirə qayıdırlar. Həmən simalardan biri də Leyla Quliyevadır. Belə ki, o söhbət musiqidən gedir verilişi ilə yenidən yayımlara qayıdacaq, efirlərə qayıdacaq. Və o bildirib ki, bütün komanda proqramı bərpa etmək üçün işə başlayıb. Onu da qeyd edim ki, həmən söz açdığım veriliş keçən mövsümdə efirlərdə olduqca rəğbət qazanmışdı və gedirdi yəni efirlərdə.
3: Çünki yaxşı qonaqları olurdu Leylanın, yaxşı müğənnilər.
4: Verilişin formatı da
3: verilişin formatı bildiyimiz canlı musiqi proqramıdır. Yəni bildiyimiz canlı musiqi proqramıdır. Leyla Quliyevanın mədəniyyəti, kübarlığı, səviyyəsi, gözəl oturuşu, duruşu verilişə biraz da maraq qatırdı. Özünü də ifa etmə bacarığı olduğu üçün zaman-zaman musiqi müğənnilərə qoşulurdu. Çünki onun təsiri var, musiqi təsiri var yəni Leylanın. Yəni səs olmaqla deyil. Üstəgəldə seçimlər repertuar, zövq və bütövlükdə bir maraqlı bir musiqi proqramı ortaya çıxırdı.
1: Amma bir şey də deyim ki, Kazım, reytingə qulluq eləməyən aparıcının həmişə verişlər səviyyəli olur. Əgər reytingi sən düşünürsənsə, reyting olsun, orada nəsə bir balaca səviyyədən uzaq olur.
3: Hə, keyfiyyət istərsəmiz aşağı
1: olur.
3: Növbəti uğurlar olsun.
4: Uğurlar olsun, bəli, Leyla xanım, uğurlar olsun. Növbəti xəbərim isə maraqlı xəbərdir. Belə ki, biraz səs-küyə səbəb olub və qalmaqala da hətta səbəb olub, belə deyərdim. Müğənni Əminə Şirindən xəbərim var. Belə ki, yaxın günlərdə onun Belə Sənsən adlı mahnısı olduqca müzakirələrə səbəb olub. Mahnıdakı Bakı ləhcəsindən istifadə bəzi dinləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Hal-hazırda o mahnını eşidirik.
3: Mən ilk dəfə də eşidirəm və ilk dəfə xəbər eşidirəm.
4: Gəlin dinləyək.

0: tamam.
1: Mahnıda Bakı ləhcəsindən istifadə müəyyən dinləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Əminə xanım isə bu məsələyə aydınlıq gətirib və bu bildirib ki, sərt şəkildə bildirib. Heç kəs mənə akademiya açıb bunu belə, onu belə oxu deyə öyrətməsin. Yox, əgər ki mən hər hansısa bir klassik əsəri ləhcə ilə oxuyaramsa, onda irad bildirərsiz. O da ki, sıravi insanlar yox, yalnız ustadlarım və dostlarım.
0: Ümumiyyət Əminə hardandır? Yəni belə deyirlər.
1: Özünün dediyinə görə bir tərəfi Bakı, digər tərəfi Dağlıdır.
0: Bir tərəfi Dağlıdır. Hə. Burada artıq yəni məsələ ortaya çıxır ki,
2: əsər
0: o
2: deyil,
0: belə
2: hansı, bu klassika
0: belə oxuya bilər, yəni. Çünki nəticədə özü demişkən bir tərəf Bakı, bir tərəf Dağlı. Ümumiyyətlə bu son illərdə nədənsə Bakı ləhcəsi ilə oxuyanların sayı artıb. Yəni məsələn mən bir çox ifaçılarda, məsələn
1: Günay İbrahimlidə
0: də, mən onu hansı mahnısı yadıma gəlmir.
1: Nələr oldu?
0: Nələr oldu? Hə, nələr oldu da onu duymuşam. Sonra Röyada var idi. Zülmət dolu
1: tut əlimdən.
0: Günah oldun sevgilim, sən mənim.
1: A, bəli. Eşqlə dolu, misralar.
0: Eşqlə dolu, misra. Yəni ki, bu artıq yəni bir növ bir sanki musiqidə bir növbəti bir dəbə çevrilib. Mən yenə də deyirəm, bu mənim həmişə şəxsi fikrimdir. Bu mənim şəxsi yanaşmam. Yaxşı nə varsa, yəni qulağa xoş gələn nə varsa, mən onu həmişə qəbul eləmişəm. Mən bu mahnıya tam qulaq asmamışam. Mən ümumiyyətlə bu mövzunun qalmaqala
2: səbəb
0: olduğunun da yəni heç bilməmişəm ki, bu sənin mövzusu qalmaqala səbəb olub. Yəni ki, heç bilmirəm ki, Əminə harda deyib o fikirləri?
1: Efirlərin birində deyib, verilişdə deyib.
2: Yox, ümumiyyətlə, həmişə belə olur da, Elnur. Nəsə bir yeni bir qeyri-adi bir şey ortaya çıxardanda
1: yeniliyi qəbul etmirlər.
2: Qəbul etmirlər.
0: Yox, Əminədə bundan öncə də olubdu.
1: Olub.
0: Elə Bakı ləhcəsi ilə oxuduğu bir neçə mahnılar olubdu son illərdə oxuduğu mahnılarda.
1: O da müzakirələrə səbəb olmuşdu və o ustadını sitat gətirərək bildirmişdi ki, mənim ustadım olduqca peşəkardır, əl-üz vəzninin çox yaxşı
2: burada
1: bilir.
2: Burada deməyib ustadım.
1: Burada da deyib ustadını bildirib və səhv etmirəmsə Azər Sanidir. Səhv etmirəmsə. Məşhur söz ustadlarının ustadıdır.
0: Əminə ümumiyyətlə yəni biz bilirik ki, həm də söz yazardı.
1: Bəli.
0: Yəni ki, söz
1: şeiriyyata
0: yazardı.
1: Yaxın adamdır.
0: Şeiriyyata yaxın adamdır. Yəni ki, həmişə yazıb, pozub, həmkarları da onun mahnılarını oxuyub, yəni onun sözlərinə yazılmış mahnıları.
1: O bildirir ki, Kazım, belə oxumaq mahnıya şirinlik qatır və müğənnili qardaş ölkə Türkiyəni misal çəkərək orada da müxtəlif şivələrdən istifadə olunduğunu və dinləyicilər tərəfindən normal
2: olar, amma görə seviləcək, yəni mahnı oxumaqla deyil, o mahnılar oxunur.
0: Əminə yaxşı ifaçıdır.
2: Əminənin ifaçılığına sözümüz yox, sadəcə olaraq.
1: Özlərində də çalışandır. Tək uğur gətirsin. Tək uğur gətirsin. Növbəti xəbərə keçid almaq istəyirəm. Bu artıq,
2: bir də Əminə, yəni belə aparıcı olaraq sənin özü və ünvanlayıram bu sözü. Yəni, niyə fikir verirsən? Oxumusan, əcəb eləmişsən. Yan yörək kimsə nəsə deyirsə də heç ona fikir vermə, oxu. Əminənlə bizim televiziyada bir dənə
1: şirin mübahisəmiz
2: oldu. Amma onun bir şeyi xoşuma gəldi ki, çox yerdə çox gəlib danışmadı. Amma bir ki, aparzor biraz allatdı.
1: Söz almaq
2: istəyirdi.
0: Hə, doğrudan.
2: Orada bilirsiniz necə, elə qoyun, bu mənə aydınlıq verim. Heç mən deməmişdim bu barədə. Kimə çəkirsən onu?
0: Radyonun Instagram səhifəsi üçün çəkir. Nəfər qoyar, efir getdi, onsa səsin yazılıb, yəni arxivdə qalır.
2: Biri var, efir biri var.
0: Sən şəklini qoyub üstündən.
1: Sonradan paylaşacaq.
0: Onu canlı-canlı.
2: Sakit ol. Mən burada şey... Deməli, qardaşlar gəlib, Etiram İntiqam çağırılıb bunlar. Əminə xanım çağırılıb, bir də başqa biləm kim çağırılıb. Hə, bir də Əhməd Mustafayı. Nə qardaşlar gəlməyib, nə Əminə xanım gəlməyib.
1: Saat da 7-dir.
2: Saat da 7-də efir gedir, Əhməd gəldi, Əhmədlə danışdıq elədik, oradan burada Əhməd oxu. Əhməd oxudu. Əhməd oxu.
0: Hə, yadımdadır.
1: Əhməd 1, Əhməd 2.
2: Əsəbləşmişəm, dəv olmuşam. Efir reyting. Çünki
0: qaçır reyting.
2: Reyting uçur. Nə qədər Əhmədə təmas baxsın?
1: Əhmədin solo konserti.
2: Solo konserti deyil. 45 dəqiqə efir gecikib. Geciciblər efirə. Bir də baxdım ki, iki qardaşlar gəldi belə-belə. Biri kökdür, biri kökdür. Dəstənmişəm. Bunlar arxaya keçdi. Əminə xanım hələ operatorların yanındadır. Çəkiliş meydançasındadır. Gəl dedi, salam əleyk, salam dedim, salam əleyk. Ay Əminə xanım, niyə gecikmişsiniz? Belə-belə, nəsə belə şey oldu. Dedim, hamı bir dənə Əhmədin solo konserti deyil, nəsə. Baxdım, o özünə götürdü, çox belə də. Burada çünki o...
0: Artıq sən ona mənfi enerji verdin yəni.
2: Qulaq az, 45 dəqiqə gecikənə o da mənim yerimdə olub başa düşməli idi. Yəni, apardı olsa bilərdi. Nəysə, gəldi efirə. Efirdə indi tamaşasıya təqdim eləməli yaxı. Bunlar niyə 45 dəqiqə gecikib? Qardaşlara dedim, qara yudum ağ sərdim, indi kişidirlər. Bunlara dedim ki, Əminə xanım da gecikib, belə-belə Əminə xanım məndən yox, tamaşaçılardan üzr istəyin də.
1: Bəli.
2: bu da forslandı, belə oturdu. Mən dedim ki, belə forslanmaq lazım deyil. Tamaşaçı onun xətrinə dəydi.
1: Onu da başa düşmək olar. Biz niyə zar? Çünki canlı efirə gəlir və gecikir. Onun özünün də gərginliyi var. Yəqin ki, elə bir tıxaca düşüb ki, o özü də əsəbdən partlayaq halda gəlib efirə.
2: Amma aparıcı da düşünmək lazımdır.
1: Bəli, bəli, bəli, sözsüz ki.
2: Canlı efirdir, şığın arıqdan tamaşaçı, reyting, hər şey düşünülür. Qulağa redaktor qışqırır, bağırır. Nə qədər Əhmədin mahnısını verəcəyim, nə bilim nə. Gəlin onların qarşısında sən də gəlir.
1: Budan Əhməd oldu.
0: Yəni münasibət yaxşıdır indi Əminə ilə.
2: Mən görsəm onun salamlaşaram, görüşərəm mən. Məndə elə bir şey yoxdur ki.
1: Əminə xanım da düşünmürəm indi.
0: Bu gün mikrofondan kənarda Zaur Kamal olsun. Elə yeri gəlmişkən.
2: Dedim.
0: Onu da danışmış oldun özündə bilmədən. Hə. Onu da danışmış oldun. Amma bu Bakı ləhcəsi ilə oxumaq mövzusunda yəni birinci gündən, yəni mən Səidə Sultanda da görmüşəm.
2: Oxuyublar.
0: Yəni ki, yəni o sırf həmişə Bakı ləhcəsi ilə oxuyubdu. Yenə deyirəm, yaxşı alınan nə varsa, qulağa xoş gələn nə varsa, yenilik kimsə etmək istəyirsə öz yaradıcılığında qoy etsin.
1: Musiqidə, musiqinin ümumiyyətlə dili yoxdur axı Kazım.
0: Musiqinin dili yoxdur. Kimsə özünü, məsəl üçün kimsə indi məsəl Əminə götürüb opera oxusa, onu da gözəl alınarsa mən onu alqışlayaram.
2: Məsəl üçün. Burada oxuyubsa, yan yörədən bir-iki nəfər nəsə deyirsə, sonra fikir verməmək lazımdır. Fikir verməsin.
0: Hə. Sonra nə var?
1: Xarici show biznes xəbərinə keçid almaq istəyirəm. Bu son xəbərimdir və bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur müğənnisi olan Nicole Scherzinger Almaniyadakı konsertdən əvvəl ağır yaralanıb və yanıq xəsarət alıb. Məlumata görə Nicole Scherzinger Düsseldorfda keçirilən PCD Forever Tour dünya turu çərçivəsində Pussycat Dolls qrupunun konsertinə hazırlaşırdı. Səhnəyə çıxmazdan bir saat əvvəl onun üzərinə qaynar su tökülüb və müğənni ciddi yanıq xəsarətlə. O yəni belə bir hadisə olub. O barədə məlumat
2: bilmən sual verirəm.
1: Ay yanlarında deyildi.
0: Kulisdə də kimsə
1: kulisdədir. Amma bu xəbəri həqiqətən də çox təəssüf ki, biz dinləyicilərimizə həmin kadrları, şəkilləri verə bilmirik. Ciddi yanıq xəsarətləri var idi. Yəni ayaqları suluqlu olmuşdu.
2: Nə töküblər? Üstünə tökülüb və
1: qəsdən yoxsa, amma qəsdən olsa orası artıq bizə məlum deyil.
2: Lakin nə azar var imiş o suyun yanında, qaynar suyun yanında.
1: Bu qəşəng sual məsələdir. 48 yaşlı müğənninin ayağında dizindən topuğuna qədər olan yanıqların ciddi olduğu bildirilir. Buna baxmayaraq Scherzinger səhnəyə çıxa bilib və qrup yoldaşları Ashley Roberts və Kimberly Wyatt-la birlikdə turun Avropa hissəsini davam etdirib. Hmm. O, qısa müddət ərzində Amsterdamda da çıxış edib. Amma bu xəbəri maraqlı edən xəbər nədir? Yanıqdan əlavə, yanıq xəsarətindən əlavə. Bu bir vəfa borcudur dinləyicilərinə olan.
0: Çıxıb səhnəyə.
1: Bəli, bəli, səhnəyə çıxıb və turunu davam edib. Belə ki,
0: bədəni yanıqlı da oxuyub.
1: Yanıqlı da oxuyub. Hazırki tur qrupun 2022-ci ildə, məs 4 il bundan öncə olan Şimali Amerikadakı son çıxışları əksəriyyətinin ləğv edilməsindən sonra konsert fəaliyyətinin qayıdışı kimi nəzərdə tutulmuşdu. Yəni 4 il bundan öncə konsert ləğv olunmuşdu. Və məhz buna görə də o belə bir addım atdı.
0: Keçmiş olsun.
1: Keçmiş olsun. Hər kəsə ümumilikdə Nicole xanım daxil olmaqla uğurlar arzulayırıq. Bugünkü xəbərlərim bu qədər.
0: Şaq şaq şaq şaq şaq şaq. Əminəni versən?
2: Yox, kukla kimi hələ qızdan mahnı, sonra Əminə xanım verərik.
0: Sevda Yahyayevanın konsertidir. Bu ay hörmətli dinləyicimiz tam fərqli bir konsertdir. Klassik musiqilər, bizim retro mahnılarımızı, hə, Teymur Göçəyevin ansamblinin orkestrinə vermişdi və indi isə Kukla Kimi Qız, elə Kukla Kimi Qız amanısını oxuyur 106.3 FM-də.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda.

0: Tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli hissəsi ilə əlaqə göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər ilə görüşüb. Şuşa şəhərində keçirilən görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyi qeyd olunub. Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbində dərs prosesi zamanı bir qrup şagird özünü pis hiss edib. Məsələ dərhal məktəb rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb, şagirdlər müvafiq tibb müəssisəsinə yönləndiriliblər. Məlumata əsasən ilkin ehtimallara görə şagirdlərdən biri tərəfindən evdən gətirilən vaxtı keçmiş qənnadı məmulatlarından sinif yoldaşlarının da istifadə etdiyi müəyyən olunub. Həmin qidadan istifadə etdikdən sonra məktəblilər özlərini pis hiss edib. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində müvafiq qurumlarla birgə araşdırma aparılır. Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana Access markası olmayan siqaretlər və külli miqdarda bəyan edilməyən dərman vasitələrinin daşınmasının qarşısı alınıb. İxrac prosedurları çərçivəsində Gürcüstandan Azərbaycana qırmızı körpü, gümrük keçid məntəqəsi vasitəsilə şəkərlə yüklənmiş 3 yük maşınının hərəkət etdiyi müəyyənləşib. Nəqliyyat vasitələrinə ətraflı baxış zamanı onlardan birində bəyan edilməyən mallar 100 min qutu siqaret və 1114 ədəd müxtəlif dərman vasitəsi aşkarlanıb. Türkiyənin Manisa vilayətinin Soma rayonunda mədən müəssisəsində baş verən uçqun nəticəsində daha 3 işçinin meyidi tapılıb. Bu barədə Manisa valiliyi məlumat yayıb, bildirilir ki, bununla da faciə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 5-ə yüksəlib. Valilikdən verilən məlumata görə mədəndə aparılan axtarış xilas etmişləri başa çatıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, ayın ikisindən üçünə keçən gecə və səhər yağışın güclü olacağı ehtimalı var. Güclü şimal-şərq küləyi dəsəcək, havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 16-20 dağlarda 5-8 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Həmin zaur efirdədir.
1: Kazımla Muleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
2: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
3: Zaur, bir həftə mükəmməl.

0: Balad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant

0: Ruhullah Axundov 16. Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qəhvənizə biraz söhbət qataq. Qəhvə fasiləsi.
1: Tam qəhvə içmək vaxtıdır. Günün düz ortasında, hörmətli dinləyicilərimiz, iş zamanında özünüzə bir fasilə ayırın. İşlərinizi görə-görə qəhvə elə bir içkidir ki, yanınızda da, kompüterinizin yanında da belə, iş masanızda da, o sizin yanınızdadır. Necə ki, indi mənim
2: yanımda
1: qəhvə fasiləsində bizə maraqlı xəbərlər çatdıracaq. Aynur, günortan xeyir.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün biz danışırıq nə alıb, nə pul xərcləyib peşman olmuşuz.
2: Aynur xanım, sizdə elə bir şey olur?
3: Va, əlbəttə olur.
2: Nə alıb peşman olmuşuz?
3: Evə alınanlardan texniki baxımdan ola bilər. Daha doğrusu məişət avadanlıqları.
2: Deyisə ki, hep Amerikada o cür evlər
3: çörək pişirmə, aldıq. Ha? Çörək.
2: Ona peşmansın, %100.
3: Yox, ona peşman deyiləm. Amma çörək pişirən, məsələn, məişət avadanlığı... Çörək bişirən aparatda, məsələn, peşmanlıq deməyim, amma ehtiyac olmaya bilər. Daha sonra bəzi brendlərdən alınan geyimlər var ki, Amerikada və ya başqa ölkələrdə biz nə qədər pul xərcləyib alıb gələ bilərik. Bəziləri, məsələn, olur ki, Milana gedir bazarlıqlama. Yəni, brenddir, geç körlanır,
2: əbədidir. Şopingə niyə pul xərcləyirsən, niyə peşman olasan ki ona? Paltar alsan özü və geyim ki, mən heç vaxt peşman olmamışam.
1: Gəlir, gəlsən evə görsən ki...
2: Elə şey olur.
3: Yox, məsələn, mən almışam, gəlmişəm, məsələn, elə, yəni, Amerikanın özündən. Hı-hı. Amma burada tamam, yaylı, fake-lər var falan. Amma o qədər bəzi məqam, bəzilər oxşar bir yana, yəni... Kopya, bəli, eynən.
1: A class deyirlər,
3: yəni,
1: amma A class.
3: Yəni ayırmırlar da, yəni hə, odur budur.
2: Qazım, sən A class geyinirsən, yoxsa B class?
1: Yox, mən A class geyinirəm, mənim marka geyimlərim də var, düzdür, yalan deməyim. Amma belə, yəni geyimə mən Seda Sayan yanaşmasındayım.
2: Pul xərcləmirsən. Yəni,
1: o qədər də, məsəl üçün, çünki geyim mütləq atılacaq, mütləq cırılacaq, söküləcək. Amma məsəl üçün, bax, Seda Sayanın o taktikası mənim çox xoşuma gəldi. Dedim, mən niyə marka almalıyım? Amma saat qalacaq da, bunu marka ala bilərəm.
2: Ayın, siz bilirdiniz, Kazımın saçları protez. Mən təzə bildim onu, mən şok oldum.
1: Nə əlaqəsi yəni?
2: Yəni, belə deyək, saç protez.
3: Parik?
2: Yox, bu yapışdırılır.
1: Mənim saçım elə deyil.
2: Yox.
1: Kimsə nə deyib?

0: bu yanlış informasiyanı.
1: Xüsusi serumlar istifadə edir falan. Amma Kazım geyimlə bağlı deyim ki,
2: ümumiyyətlə, yəni pul verib peşman olmuşsunuz bu mövzusunun. Bu Zaurun dediyi mövzuya nə adiyyatı var idi? Yəni nə bilə bir izah eləsin.
3: Yox, səsva baxdım ona görə.
1: Gəlin biz mövzumuza qayıdaq. Yox, parik deyil. Çünki Kazım serum bilirik də, yəni Kazım saçına qulluq edir xüsusi. Və mən sizə deyim ki, Kazım, amma geyimlərlə bağlı bir məqamı deyim ki, yəni bizə lap çoxdur, yəni fake brendlər. Yəni həqiqətən bəzən düşünürsən ki, gedib onlar o qədər pul xərcləmək biraz qabarıq dərəcədədir.
2: Qardaş yəni ölkənin məsəl brendləri var da, mən adını çəkməyim. Məsəl üçün keyfiyyətlidirlər. Mən məsəl üçün çox vaxt gündəlik. Çox vaxt məsəl üçün mən onlardan götürürəm məsəl üçün. Sonra hamımızın bildiyi orta təbəqə üçün nəzərdə tutulan brendlər var. Çox da keyfiyyətlidir. Bəli. Oranın məsəl üçün mağazası açılanda deyək ki, kolleksiyası, yeni mövsümü, endirimli özünü də görmüsən də, yəni ki, Amerikanın özündə belə o mağazaya cəmaət növbəyə dayanır. Qapı açılan kimi necə haykü ilə girirlər içəri. Onlar bizdə də var. Bəli. İndi bir de, mən də adını çəkməyim, o markanın zı ilə başlayır. Məsəl üçün mən çox vaxt oradan götürürəm və mən onun keyfiyyəti mənə xoşuma gəlir.
1: Yəni o daha yüksək dərəcədə olan
3: dəyərli Aynur xanım, keçək xəbərlərimizə.
1: Mövzumuza. Böyük Britaniyada 82% insan aldığından ümumiyyətlə narazı qalır və bu bir illik məbləğə çevirdikdə bu 5-25 milyard avrodan gedir söhbət ki, insanlar təsəvvür edirsiniz, yəni bu dövriyyədən gedir ki, bu məbləğdə alış-verişdən narazı qalır. Ümumiyyətlə, tarixdə ən gərəksiz ixtiralar və ya satışda olan məhsullar hansı olub? Google Glass, Google-ın kamerası, bəli, və ekranı olan ağıllı eynəkləri 2014-cü ildə 1500 dollara satılırdı və texnologiyanın gələcəyi kimi təqdim olunurdu, amma kütləvi uğur qazana bilmədi. Daha sonra 3D televizorlar, istehsalçılar evdə gələcəyin kinoteatrını vəd edirdilər, insanları bahalı televizorlar və xüsusi eynəklər alırdılar insanlar, amma sonra məlum oldu ki, 3D kontent çox azdır və eynəklər isə narahatdır. Jusira 399 dollarlıq məşhur ağıllı şirə çəkən, xüsusi paketlərdə olan şirəni sıxırdı. Sonra məlum oldu ki, həmin paketləri əllə də sıxmaq mümkündür. Bəli, daha sonra bu siyahını davam etmək olar Amazon Fire Phone-la. Bu Amazonun smartfonu da 200 dollara idi, amma onu da alanlar narazıdır.
2: Google-dan siz telefon bıraxıb, bu da hələ özünü tam doğrultmur.
1: Elədir. Daha sonra Segway alanlar peşman olublar. Təqdim olunanda şəhərlərdə nəqliyyatı dəyişəcək vasitə kimi göstərildi. Amma qiyməti minlərlə dollar idi təzə çıxanda. Amma kütləvi nəqliyyat vasitəsinə çevrilmək əvəzinə daha çox qeyri-adi hərəkət vasitəsi kimi qaldı. Siz ümumiyyətlə Segway idarə edə bilirsiniz?
3: Yox, mən də sürəmdim.
1: Ümumiyyətlə, yox, mən də sürəmdim. Eyb edəcəkdim, yadıma düşdü. Vestibular yəqin aparatımız bir qədər zəifdir bizdə.
2: Amma mən digər marka Google ola bilər ki, onların ağıllı eynəkləri özünü təsdiqləmədi. Amma mənə gəlir ki, bu işlə məşğul olan insanlar və Elon Musk olsun, Mark Zuckerberg və digərləri hələ ki, sadəcə bu mövzunu
3: terminləri təmizdir, Aynur xanım kimi danışır.
2: Tam düşməyiblər üstlərinə. Ona görə də hələ ki, ağıllı eynəklərin amma zamanı var.
1: Onlar
2: vaxt gələcək, biz ümumiyyətlə əlimizdə telefonu da tutmayacağıq. Biz sadəcə olaraq eynəyi taxacaqsan və eynəklə gözünün önündə canlanacaq.
1: Gözünün belə-belə. Qolbaq formasında olacaq.
2: Yəni, o sadəcə onlar hələ buna çox zaman ayırır.
3: Allah o dövrə bizi gətirib çıxartmasın.
1: Qısa olaraq, ümumi məişət avadanlıqlarından danışım ki, çörək pişirmə aparatları bu arada məndə də var idi. Yəni, 5 saata, 3 saata pişirdi. Bəlkə də çox qadınlar istifadə edir. Bəli, çox
3: pişir.
1: Ev trenajorları çox vaxt alırıq, amma evdə yararsız.
3: Evdə o deyil.
1: Bəli, o deyil. Elektrikli tərəvəz, demək, vafli aparatları, pəncərə silən robotlar, bu da yəni gərəksiz bir şeylərdən. Çox gec, yəni onu quraşdırırsan,
3: bizim
1: sonra dayanır.
3: Bizim evdə o şey var, toz sonra belə fırlanır. Kamerası da var.
1: Aero.
2: Yo, o özünü doğrultdu.
3: Ama o qəşəngdir.
2: Özünü doğrultdu. Blenderlar özünü doğrultdu. Sonra bir dənə də var belə.
3: Hə, bizdə də var o. Nədir onun adı?
2: Belə taxırsan yeməyi.
3: Yemək qoyursan pişirir, o da yaxşıdır.
2: Özü pişirir.
3: Adı nə deyirlər?
1: Air fryer.
2: Air fryer. O özünü doğrultdu. O özünü doğrultdu.
1: Sizə dadlı mı gəlir orada bişən yemək? Diyetik olaraq bəlkə elədi, amma
2: qızdırıcılar, dalğalı, mikrodalğalı qızdırıcılar.
3: Yox, mikrodalğalı qadağadır.
2: Yox, hər yerdə var.
3: Qadağadır. Amerikada xəbərim var.
2: Hətta restoranlar
1: sadəcə
2: belə
1: sadəcə ziyanından danışırlar da, ki, uşaqlara orada qızdırıb nələsi.
2: Amma özünü doğrultdu da, yəni o, yəni ki, belə.
3: Bizə də qadağa etmək istəyirəm, hələ ki alınmır. Qışqırıb bağırıram, ay olmaz.
2: Bir mövzu da var, pul xərcləyib peşman olduğun səyahət.
1: səyahət.
3: Mən də olub.
2: Seçdiyin otel məsəl üçün o qədər rəngli illər, o qədər bəzəyirlər ki, otelin otaqlarını və yaxud da ki, onun necə deyim, təkliflərini gəlib baxıb görsən ki, əslində rənglənib.
3: Bir dəfə yəni, mən Yesuntika getdik ailə ilə, hə. ikimiz getdik. Özü qəşəng də pul xərcləmişdi ora. Getdi bir həftə qaldıq. Daha doğrusu 10 gün idi. 10 gün idi. 7 gün qaldım. 7-ci gündə dedim ki, təyyarə biletini dəyişib gedəcəm. Yerdikilər dedi, niyə? Dedim, bu nə su? Su içirsən yalandan, qarın qurulur. Qarın qurulur. Yox, heç bir xeyri dəyməz.
2: Mən getmişəm Yesuntikaya və mən çox yaxşı nəticəsini
1: görmüşəm.
3: Həkim nəzarətində
2: var idi. Kitabça verirlər sənə, yəni prosedurlar. Bu otaqdan bu otağa gedirsən, yekə park olur. Mən məsəl ki, məndə elə idi. Bu parkın o başından gedirsən, bu prosedurundur. Saat 11-in yarısı bu. Səhər hətta yeməyini belə sən...
3: Otelin adı da Sto... Davamı demirəm.
2: Orada otellər axı...
3: Ən bahalı otellərdən biri idi ki, xidmət də yüksək səviyyədə idi.
2: Orada elə güclü olmur axı.
1: Məncə sizin səbriniz çatmayıb bəlkəm. Yəni.
3: Yox, hayır, heç bir kömək olmadı.
2: Sən ruhuna yaxın deyildi o istirahət yesən ki, sən məsəl üçün Bodrum, dəniz...
1: Orada sizə Ibiza getirir.
3: Yaşlı adamlar idi orada. Dələyə nə bilim nə verirsən belə dələyə.
2: Hədə, hə, sənlik deyil.
1: Amma bir məqam da var, show biznes bizim verilişimizə aid olaraq deyərdim ki, görəsən müğənnilər hansı mahnıya pul xərcləyib peşman olublar.
3: Ola bilər, ola bilər.
2: Oy, çox yaxşı mövzudur. Məncə çox mahnılar var o da.
3: Tutmayıb da belə.
2: Qoyub da ki, bu mahnı bilirəm ki, hit olacaq, amma heç bir nəticəni verməyibdir. Və yaxud da ki, eləsi var ki, şriftin biri Times New Roman, birinki Montserrat, birinki Georgia, yəni şriftlərdən danışıram. Hə, yəni ki, belə də aləm qarşı bir-birinə bir dənə belə şey, mələk şəkli qoyub belə, mansın baxırsa YouTube-da 25 milyon, 30 milyondur. Yəni,
1: gözlədim nəyə gətirəcəksin?
2: Hərfin bir-bir, yəni ki, belə də...
3: Yəni, sən müğənnə olsan da belə olardı.
2: Necə? Belə necəyəm ki? Dəlisov. Dəlisov sözünü deyə bilərsən, heç də problem yoxdur. Mən etiraf edirəm ki, mən Dəlisovam. Yəqin ki,
3: olardım,
2: bu artıq mənim sənətimlə peşəmə bağlı
3: deyil. Müğənnə olmaq istəyərdin, ümumiyyətlə?
2: Yox, olmaq istəməzdim.
3: Niyə?
2: Niyə müğənnə olmaq? Mən sənətimi seçmişəm, aparıcılıq.
3: Bəlkə aparıcı olmasan nə olardı, hansı peşəni
2: aparıcı olmasaydım.
3: Mən yaxşı həkim olardım.
2: Təşkilatçı olardım.
3: Yox, həkim. Biz nə həkimi?
2: Bloger olardım, turizm bloqeri, gəzərdim hər yeri.
1: Travel.
2: Travel, oyda.
3: Hə, xoş deyirsən.
2: Ən böyük arzumdur.
1: Siz nə olardınız, sar? Aparıcı olmasaydınız. Daha doğrusu kim? Hə, nə?
2: Bank işçisi.
3: Elnur yaxınlaşır. Elnur nə?
2: Bank işçisi. Pulları sayardı.
3: Bu necə əlaqəsi o deyil.
1: Uğurlar sizə.
2: Çox sağ ol. Sənə də Aynur. Çox sağ ol. Minnətdarım.
3: Hansı bir idarədə rəis olardım?
2: Hansı idarə?
3: Məlum, hansı bir idarədə. Onu bazarardım.
2: Təşəkkürlər,
3: ay,
2: buyurun.
3: Ay, sənin zağ ol.
2: Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir.
3: Elnur, mən nədənsə, Kazımı mən müğənni kimi görürəm. Səhnədə gürültülü alqışlar, Kazım yıxılır cəmatın üstünə, cəmat o şey kimi, Kazım Fanta qutusunun içində gətirirlər. Kim idi bu yaxınlarda?
2: Bilmirəm.
3: A, bu yaxınlarda gəlmişdi bizdə. Kim idi xanımlar, bəylər? Burada Bakıda Fanta qutusuna saldılar. Adı nə idi xanımın?
2: Bilmirəm, ilk dəfə səndən eşidirəm.
3: Ha,
2: Keçi Peri, hə, dünya
3: ulduzu. Çox qəş. Bilirsiniz o şou aləmdə sən də bilmədin hansıdır?
2: Keçi Peri indi səndə.
3: Aygün Kasımova onun içində yerləşərdi. Aygün Kasımova o yaraşardı o tərs. Hə? Əsl Aygün xanımın yəni obrazı idi o.
2: Bəli.
3: Amma qəşə düşünülmüşdü.
2: Əlbəttə.
3: Mənim üçün yəni bu qeyri-adi bir şey idi. Cəmat belə fırlayıb da içində fırlanır, gəlir. Bax, Kazım, sən də nəsə. Keçək ifaya, gəlsin ifa. Kimdən, Kazım bəy? Tez. Mahnı...
2: Fahiq Ağayev oxuyacaq. Bilmirəm, mahnısı ilə hal-hazırda səslənirik. 106
3: bilmədiyin şeyə qurt düşər, Kazım.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: Kirovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. 1 kilogram Valentino'dan giyme 12 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana döş eti 12 manat 99 gepik. 1 kilogramlık göyçay çanak pendiri 9 manat 99 gepik. Teklifler 4 Oktyabr tarihte de geçerlidir. Ella Giymetler için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Nəyə ümumiyyətlə pul xərcləmişsə sonra peşman olmuşsunuz. Bununla bağlı biz belə bir sual işlədik və əks olaraq dinləyicilərimiz fikirlərini bildirdilər. Kim belə dedi, kim elə dedi? Hətta aparıcılar da öz fikirlərini bildirdilər ki, bəzən elə hallar olur ki, insan peşman olur. Nəyə xərcləmişəm gör pulu və yaxud da nəyə tökülüb bu pullar. Yavaş-yavaş gəlib çatdıq Kazım proqramımızın sonuna. 2 saat ərzində Kazım və Süphan idi. İnşallah həftənin birinci gündən isə Kazım və Süphan Zaur Kamal 4 nəfəri
1: və Kazım Süphan. Bəli,
0: və
1: çox sağ olun.
0: Həftənin birinci gününə qədər görüşmək ümidi ilə deyirik. Birinci gün isə mən öz vaxtımda, Kazım da öz vaxtında. Bəli. Sadəcə 15 günü biz istədik ki, mövsümə görə
1: bir başlanana qədər olaraq
0: belə bir şey onu təqdim edək.
1: Yeni mövsümə
0: 12-dən 2-yə qədər mən olacağam 106.3 FM-də 2-dən 4-ə qədər isə Kazım olacaq.
1: Həmişəki kimi. Hörməti dinləyəcəyimiz hamınıza xoş həftə sonu arzuluruq və dünən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də xəbərdarlıq etdi sürücülərə. Çünki həftə sonu hava yağmurlu və küləkli olacaq. Avtomobilinizi park edərkən diqqətli olun. Yəni ağacların altında çalışdığınız qədər park etməyin. Avtomobilinizi yolda, avtomobilinizi idarə edərkən, daha sonra səkidə hərəkət edən sərnişinləri düşünün. Avtomobili yüksək sürətlə idarə etməyin. Üstlərini, başlarını batırmayasınız deyə.
0: Birinci, deməli, bugündən həftənin dördüncü gününə, gələn həftənin dördüncü gününə qədər yox. Ha, bir, iki, üç,
1: həftə
0: bir
1: sonu,
0: həftə. Bir həftə
1: yağışlı, yağmurlu,
0: küləkli hava müşahidə olunur. Belə havada, bilmirəm, harada olacaqsınız. Biz isə sabah bir gün evdə həftənin birinci gününə qədər sizlərlə sağolaşırıq.
1: Hələlik, özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə.
0: Sağ olun.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli ticarət göstərir.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qazan.
1: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
2: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
0: Nə kinoydu elə?
2: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
0: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdan.
7: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanan dilinə, bazanan dilinə.
6: Millət mamanət yer.
7: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə. Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz?

0: ağız minməyi məni. Bu olsun.
1: Qurban olsun, ay şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
2: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Muşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdana, narodur.
0: Elə də adolar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Və nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Ya də, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq, göyəcək.
4: Əbəstirin, bay.
3: Nədir?
4: Edebilirsiniz.

0: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonu özəl 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxış zamanı bildirib. Bu siyasəti biz müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ermənistan öz məhsullarının ixracı ilə bağlı Avropa İttifaqına daxil olmağın nəticələrini qiymətləndirməlidir. Bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasının perspektivlərini şərh edərkən bildirib. Lukaşenkonun fikrincə İrəvan Avropa İttifaqına qoşulmazdan əvvəl erməni konvayını etər əvəz və meyvələrini hansı bazarlarda sata biləcəyini anlamalıdır. O qeyd edir ki, Ermənistan ölkənin iqtisadi maraqları və milli məhsulların satış imkanlarını nəzərə almaqla gələcək xarici siyasət kursu barədə qərar qəbul etməlidir. Sosial şəbəkələrdə məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və bundan sonra uşaqların zəhərlənməsi barədə səs yazıları yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, yayılan səs yazısı ilə bağlı araşdırma aparılıb və bunun nəticəsində səsləndirilən iddialar təsdiqini tapmayıb. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mənbəyi və doğruluğu müəyyən edilməyən məlumatları yaymasınlar, xüsusilə də uşaqların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı belə məlumatların ictimaiyyətdə əsassız narahatlıq yaratmasına şərait yaratmasınlar. Qaxda 7 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb, keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə külli miqdarda narkotik vasitələrin satışının qarşısı alınıb, tədbirlərlə Həsən Həsənov və Aydın Qurbanov tutulub, onlardan 7 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında ara-bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, bu gecə isə yağışın güclü olacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə bəzi yerlərdə ara-bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 16-20 dağlarda 5-8 dərəcə isti olacaq. Musada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli seçkisi ilə əlaqə göstərir.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Əgər bu dözməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın, yana sağ geçsin.
2: Ya bu imtihan deyək?
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qalantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.

0: üçün düzəldirsən?
1: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım.
2: Qriyəçi, preşki!
3: Salam, Makintosh.
2: Xoş gördün.
3: Al, verin necədir?
2: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
3: Bir manata.
2: Bir manata soyunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
3: Tez olun, nə deyir, səni səndən qutardıq da.
2: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
3: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul. Bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam.
3: Təzə nəyin var?
4: Hı? Qalıstuqun var.
3: Qalıstuq.
0: Ha, kıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
2: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
5: Maralah qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
4: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
4: Zümrüd.
0: Zümrüd, ələ addır. Neçə tondur?
4: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
4: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
0: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüd.
4: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
4: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
4: Əlbəttə razıyam.
6: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
7: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, dedik ki, bir də var!
8: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
8: Mamaya bir şey olub?
0: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
8: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
8: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
4: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
6: Yaxşı, deyərəm.
9: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
10: Hatırlayarım.
9: Hələ mən tez gedimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gedim.
10: Arvadındır.
9: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
10: İt?
9: Bəli, it.
10: İtin bu işə nə dəxli var?
9: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
10: Ayağı salaş, ayıbdır.
9: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
0: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet iştirərik. Çesku nitazad qoyarlar.
9: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet üçün. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
0: Təmir?
9: Bəli.
0: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
9: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
0: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
9: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
0: Neyniyim, gəl min boynuma.
9: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
0: Yəni, nə olub, aylı o xəbər? Nefçudusu
9: deyil. Nefçududan günü var ki. Latoku apardılar.
0: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş.

0: Lava.
1: Salam mələk.
2: Bilmədim valla.
3: Siz kimsiniz?
2: Bağışlayın.
3: Hə, nəyə?
2: İt özü girdi başının altına.
3: Nəyə? Sözümü girdim. Ey, yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
0: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
4: Allah rəhmət eləsin.
0: Həmdullanın qırxı.
4: Allah rəhmət eləsin.
0: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
4: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
2: Atamın yadigarıdır.
5: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
6: Mən?
5: siz.
6: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
5: Nə?
6: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
5: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
0: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
7: Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynal ol, nahara uşaqları bir portfeyn alım, hə?
9: Piriri, piriri.
8: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
5: Tez gedin,
0: qurban dayı. Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
10: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
0: Hə.
10: Sənədlər necə var?
0: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
10: Ver baxın.
0: Buyur.
10: Farşiv idi bu mənim əzizim.
0: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
10: Yox, sən bura zəhmət çək.
0: Yox, axı.
10: Buyur, buyur.
0: Nə?
10: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
11: Ara.
0: Cəhənnəmə.

0: Təxmin texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev yəni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Bu siyasəti biz müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Misir Mərdanov şərəf ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən o, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi-pedagoji sahədə böyük xidmətlərinə görə şərəf ordeni ilə təltif edilib. Bugün səhər saatlarından başlayaraq 21 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının yolxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirilib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, pasientlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Sosial şəbəkədə məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və bundan sonra uşaqların zəhərlənməsi barədə səs yazısı yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılan səs yazısı ilə bağlı aparılan araşdırma nəticəsində səsləndirilən iddialar təsdiqini tapmayıb. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mənbəyi və doğruluğu müəyyən edilməyən məlumatları yaymasınlar, xüsusilə də uşaqların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı belə məlumatların İctimaiyyətdə əsassız narahatlıq yaratmasına şərait yaratmasınlar deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir lisan xarakterli intensiv yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacaq. Bu gecə isə yağışın güclü olacağı ehtimalı var, eyni zamanda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimal olunur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 16-20 dağlarda 5-8 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Gör nə gözəl qızdır. Elə bil kinodur.
3: Ata elə kino.
4: Yalla, bu 5-7 dolar bir yerdə görəndə, sən öl yer ayrılır gürrəm sürədə.
5: Mən bu loranlıların kişiliyinə inanmıram.
6: Ağbala bəyəm loranlıdır.
5: Hə, lap köbeyindəndir. Mən bu tümbətünlərin arasında elə kişi görməmişəm.
3: Bura bax, hayır sağlar. Gəlin pivə içində qonaq alıyıram.
6: Gəlirik, gəlirik bu saat.
5: Ama mən gəlmirəm.
4: Gidək bir dənə pivədə atlayacaq.
5: Ora! Ora sen bizim şəhərə bax, ha!

0: yaman tavır görəsən, sən bir şalak.
1: Uşaqlar yaman körlanırlar.
2: Amma nə candılar? Mən bunu belə qoya bilmərəm. O yanına salıb gündə birini gətirəcək. Bizim anabazlarımız da baxacaqlar.
3: Nə olsun, amma bura bax, avru həyat yaxşı, bax.
2: Öz aramızı mən öləm, anam bacım olsunlar. Viş ilən də viş idilər, hə? Qənfet kimi.
4: Gözlərini bərəldib nə bizə baxırlar, elə bil qızzat görməyirlər.
5: Bəlkə elə doğrudan da görməyiblər.
4: Baş kəsəndilər, ələ xüsus biri vardı aralarında, bığlı, gözləri ilə yiyirdi məni.
6: Burada hamımız bığ saxlayırıq, hamımız da baş kəsəndir.
5: Qorxuram, bir gün burada elə bir əhvalat baş versin ki, bir də ömrünüzdə görə bilməyəsiniz.
4: Milisə zəng vurdu.
5: Bizim öz milisinerimiz var, Mustafa dayı.
7: Rəkət bir yana göstərək.
8: Yaxın gəlmə deyirəm sənə, yaxın gəlmə deyirəm sənə, balalarımı yetim qoyma!
2: Hara qaçırsa?
8: Sən öləsən, hara izlər!
9: Marazdı! Qarmaqlı Marazdı, sən afra gəlin!
10: Bəs ağabalıya nə deyirsən?
7: Ağabalı kişidir, bu aranda bir ən kişi vardı, onu tutulamasılar dama!
11: 106
7: Başa düşürəm, cavan qızdır. İki noyaya da getmək istəyir, teatra da getmək istəyir. İki gün bundan qabaq onu görürəm, şuna da bir oğlanı. Oğlan heç, oğlan heç, qoraca bir şeydir, ağzında südüyü gəl, özə dört göz.
5: Xatircəm al, onun başına mən bir oynat çünki.
12: Gördün yazığın axırı necə oldu, dən də axırın belə olacaq, öyrə.
5: Axı, ne üçün heç kəs məni anlamaq istəmir, sən də həmçin. Mən bu qızlarla bir yerdə işləyirəm, iş üçün bizə gəlirlər.
12: O ki, qaldı bir yerdə işlər görməyinizə, onu da bilirik, uşaq döyürük.

0: Bura bax, hala, ey! Musubu seyləyənə kimi bir dəfəli Mustafa deyinə qutarsın, getsin də! Amma yadında saxla, ha! Sən də qardaşın da! Mən sizin üçün nə Səfərəliyəm, nə də Məmməd! Məni o dünyaya göndərmək istənim, gərək yetdi Bakı olsun, ha!
1: Buna baxaram, mən elə bu bit xoç etminə!
2: Ala, buraya sözüm var sənə!
1: Sözüm var, özün gəldə!
2: Aaa, kişi ol, deyirəm, el sənə!
1: Bura,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş.

0: Üstəlik, interyer dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelinin Məntiqli Düşünmə Sənəti kitabı ilə davam edir. Sıfır dərəcəli risk yanlışlığı. Nəyə görə sıfır dərəcəli risk çox baha başa gəlir? Tutaq ki, siz rus ruletkası oynamağa hazırlaşdığınız revolverin darağı 6 patron tutur. Darağı bəxtəbəx fırladırsınız, alnınıza diriyirsiniz və tətiyi sıxırsınız. Birinci sual belədir. Əgər bilsəniz ki, darağda 4 patron var, onda 4 patrondan ikisini də çıxarmaq üçün nə qədər pul ödəməyə hazır olardınız? İkinci sual. Əgər bilsəniz ki, revolverdə bir yeganə patron qalıb, onda bunu da aradan götürmək üçün nə qədər ödəməyə hazır olardınız? Əksər adamlar üçün hər şey aydındır. İkinci halda onlar daha çox ödəməyə hazır olacaqlar, çünki ölüm riski tamamilə sıfıra düşür. Tam riyazi baxımdan bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Birinci halda ölüm ehtimalı 6-dan 2-yə, ikinci halda isə yalnız 6-dan 1 həddə qədər məhdudlaşır. Əslində, birinci təklifə 2 dəfə artıq qiymət vermək lazım idi. Lakin nədənsə bizi sıfır riski özündə daha çox cəlb edir. Əvvəlki başlıqda gördük ki, adamlar risk dərəcəsini düzgün qiymətləndirmirlər. Təhlükə nə qədər çoxdursa, mövzu nə qədər emosionaldırsa, riskin məhdudlaşdırılması bizi o qədər az narahat edir. Chicago Universitetində iki tədqiqatçı göstərdi ki, riskin 99%-i yaxud 1% həcmində olmasından asılı olmayaraq insanlar zəhərli kimyəvi maddələrlə çirklənmədən eyni dərəcədə qorxurlar. Bu, qeyri-rasional reaksiya olmasına baxmayaraq ən geniş yayılmış təcrübədir. Yəqin ki, biz sıfır riskinə daha çox üstünlük veririk. Bu effekt bizi işığın kəpənəkləri özünə cəlb etdiyi kimi cəlb edir. Hətta biz bəzən minimal riski tamamilə aradan qaldırmaq üçün buna kifayət qədər əhəmiyyətli dərəcədə pul ödəməyə hazır oluruq. Təxminən bütün hallarda hansısa digər bir riskin artıq dərəcədə yaranma imkanını azaltmaq üçün bu sərmayəni daha ciddi şəkildə qoymağa can atırdılar. Bu tip qərarlar qəbul edilərkən yol verilən yanlışlığa sıfır dərəcəli risk yanlışlığı deyilir. Buna klassik misal 1958-ci ildə özündə kanserogen maddələr olan ərzaq məhsullarının istehlakını qadağan edən qida məhsulları haqqında Amerika qanunu ola bilər. Lakin bu ümumi qadağa ona gətirdi ki, adamlar kanserogen deyil, ondan da təhlükəli olan maddələrdən istifadə etməyə başladılar. Bu qanun həm də ona görə əhəmiyyət kəsb etmirdi ki, Paracelsanın yaşadığı dövrdən bəri, yəni 16-cı əsrdən bəlli idi ki, bu və ya digər zəhərin təsiri onun dozasından asılıdır. Nəticə etibarilə bu qanunu bütövlükdə həyata keçirmək ona görə mümkün deyildi ki, qadağan edilən ərzaq məhsullarından molekulaların hamısının kökünü kəsmək qeyri-mümkün idi. Burada kəndli fermaları, kompüter çipləri fabriki ilə müqayisə olunardı. Yəni təmizlik dərəcəsinə görə süd məhsullarının qiyməti 100 dəfələrlə artardı. Ümumi iqtisadi nöqteyi nəzərdən sıfır riski nadir hallarda əhəmiyyət kəsb edir. Lakin burada, məsələn, laboratoriyanın ətrafında təhlükəli viruslar yayılmışdısa, nəticənin fəlakətli ola bilməsi zamanı görülən tədbirlər istisnadır. Küçə hərəkət qaydasında sıfır riskinə biz yalnız sürət normasına saatda 0 kilometrə saldığımız zaman nail ola bilərik. Deməli, biz yol nəqliyyat hadisələrində baş verən ölüm hadisələrinin statistikası ilə məntiqi cəhətdən barışmalıyıq. Tutaq ki, siz bir dövlətin rəhbərisiniz və terror hücumlarının riskini tamamilə aradan qaldırmaq istəyirsiniz. Belə olan halda hər bir vətəndaş üçün bir agent təyin etməlisiniz və hətta hər bir agentin də üzərinə nəzarətçi qoymalısınız. Onda bir an içində əhalinin 90%-i nəzarət altına düşərdi. Lakin belə bir cəmiyyət yaşamağa qadir deyil. Bəs birjada nə baş verir? Sıfır riski, yəni ümumi təhlükəsizlik mövcuddurmu? Təəssüf ki, yox. Əgər siz aksiyalarınızı satır və pullarınızı bankın hesablarına qoyursunuzsa,

Bank müflisləşə, inflyasiya isə sizin əmanətlərinizin qiymətini aşağı həddə sala bilər. Bu olmadıqda isə valyuta maliyyə islahatları sizin maddi qüdrətinizi məhv edəcək. Gəlin unutmayaq ki, keçən əsr ərzində Almaniya 2 dəfə valyuta islahatı aparıb. Nəticə, sıfır riski qayğısı ilə vidalaşın. Çalışın bu fikirlə yaşayın ki, həyatda ümid verici heç nə yoxdur. Nə sizin əmanətləriniz, nə sağlamlığınız, nə kəbininiz, nə dostluğunuz, nə düşmənçiliyiniz, nə ölkəniz və s. Özünüzə bununla təsəlli verin ki, təxminən stabil qala bilən bir şey varsa, o da sizin xoşbəxtliyinizdir. Tədqiqatlar göstərir ki, nə milyonlarla lotereya uduşu, nə də ciddi xəstəliklər uzun müddət sizin əhval-ruhiyyənizə təsir edir. Nə baş verirsə versin, xoşbəxt insanlar xoşbəxt, bədbəxt insanlar isə elə bədbəxt olaraq qalacaqlar. Bu barədə daha ətraflı, effektiv təminata inam ölçüsü bəhsində danışacağıq. Ehtimalın inkar olunması. Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul edilməsi zamanı həqiqi olan problematikanı tam təksib etmək meyli. Nəyə görə jackpot getdikcə genişlənir? Tutaq ki, sizə ciddi azərkeşliklə izlənilən iki oyun təqdim olunur. Birincidə sizin 10 milyon avro, ikincidə isə 10 min avro udmaq şansınız var. Siz belə bir oyunda iştirak edərdinizmi? Əgər birinci oyunda iştirak etsəydiniz, bu sizin həyatınızı dəyişərdi. Bununla da xırda işinizə son qoyardınız və sələmlə yaşamağa başlayardınız. Əgər siz ikinci oyunda jackpot əldə etsəydiniz, çox şeylər yox, ən azından Karib adalarına gözəl bir səyahət və ya məzuniyyət götürüb istirahət edə bilərdiniz. Birinci oyunda sizin uduş ehtimalınız 10 milyonda bir, ikincidə isə 10 mində bir civarındadır. Beləliklə, siz hansı oyunda iştirak etməyə üstünlük verərdiniz? Təbii ki, ehtiras sizi birinci oyuna sövq edəcək. Lakin obyektiv qiymət versək, ikinci oyun 10 dəfə üstün tutulmağa layiqdir. Ona görə də milyonlar və milyardlar təşkil edən jackpot seçiminə meyillilik o qədər də çox deyil. Çünki oyunda uduş ehtimalı son dərəcə azdır. 1972-ci ildəki klassik tədqiqat zamanı təcrübənin iştirakçıları iki qrupa bölünmüşdülər. Birinci qrupun iştirakçılarına dedilər ki, onlar elektrik zərbəsinə məruz qalacaqlar. İkinci qrupda isə elektrik zərbəsi almaq təhlükəsi yalnız 50%, yəni cərəyanın yarısını təşkil edirdi. Göstərilmiş vaxtdan bir az əvvəl tədqiqatçılar ürək döyüntüsü, əsəbilik, əl tərləməsi kimi fiziki həyəcanlanma həddini ölçdülər. Nəticə son dərəcə maraqlı oldu. Heç bir fərq ortaya çıxmadı. Hər iki sınaq qrupunun iştirakçıları eyni səviyyədə həyəcan keçirdilər. Bunun ardınca tədqiqatçılar ikinci qrupun zərbə ehtimalını 20%-ə, daha sonra 10%, sonra 5%-ə saldılar. Nəticədə əvvəlki kimi heç bir fərq olmadı. Bu, o deməkdirmi ki, biz gözlənilən hadisənin ehtimal dərəcəsinə deyil, onun miqyasına reaksiya veririk. Başqa cür desək, bizdə ehtimalın intuisiya ilə dərk olunması qabiliyyəti yoxdur. Belə olan halda söhbət ehtimalın inkar olunmasından gedir. Bu isə qərar qəbul edərkən bizi yanlış nəticələrə aparır. Gəlir əldə etmək həvəsindən və iştahından biz əlimizdə olan pulların hamısını təzə açılan müəssisəyə qoyuruq. Lakin biz burada ümumiyyətlə bu müəssisənin nə vaxtsa gəlir əldə etmək imkanını aydınlaşdırmağı unuduruq. Yaxud da bunu izah etməkdə tənbəllik edirik. Digər bir misal. Bilet aldığımız gün baş vermiş təyyarə qəzası haqqında məlumat mətbuatda yayımlandıqdan sonra biz bütün zamanlarda eyni HQ ilə ifadə olunan aviaqəzanın bütövlükdə cüzi ehtimalını nəzərə almadan biletləri dərhal qaytarırıq. Bir sıra qeyri-peşəkar sərmayəçilər öz kapital qoyulma fəaliyyətlərini yalnız gəlirin həcmi ilə qiymətləndirirlər. Onlar üçün 20%-lik gəliri olan Google aksiyası daşınmaz əmlakla qazanılan 10%-lik gəlirdən 2 dəfə yaxşıdır. Bu sərmayələrin müxtəlif risklərini nəzərə almaq daha ağıllı olardı. Lakin bizdə təbii risk hissi yoxdur, ona görə də tez-tez onu unuduruq. Elektrik cərəyanı ilə bağlı təcrübəyə qayıdaq. B qrupunda cərəyan zərbəsini azaltmaq ehtimalı davam etdirildi. Cərəyan 5%-dən 4% və 3% qədər azaldıldı. Yalnız 0% ehtimalında B qrupu A qrupunda olduğundan başqa cür reaksiya verdi. Deməli, onlar 0% olan riskə 1%-də olan riskdən dəfələrlə artıq qiymət verdilər. İndi isə sizə içməli suyun təmizlənməsi üzrə iki tədbirin qiymətləndirilməsini təklif edirəm. Tədbirin keçirilməsində A tədbirində zəhərlənmiş sudan ölmək riski 5%-dən 3%-ə qədər aşağı düşür. B tədbirinin keçirilməsində isə risk 1%-dən 0%-ə düşür, yəni tamamilə aradan qalxır. İndi A yoxsa B? Əgər siz
əksər adamların fikirləşdiyi kimi fikirləşirsinizsə, üstünlüyü tamamilə yanlış olaraq B tədbirinə verəcəksiniz. Çünki A tədbirinin keçilməsi zamanı 3% adam öləcək, B tədbirinin keçilməsi zamanı isə yalnız 1%. Deməli, A tədbiri 3 dəfə yaxşıdır. İdrak prosesindən bu tip yayınmaya 0 dərəcəli risk yanlışlığı deyirlər. Bu məsələni biz növbəti başlıqda daha yaxşı müzakirə edəcəyik. Nəticə, riskin 0-a bərabər olmasını çıxmaq şərti ilə biz müxtəlif risk dərəcələrini pis fərqləndiririk. Belə ki, biz riski intuitiv dərk etmiriksə, onda ehtimalla hesablaşmalıyıq. Ehtimalın harada olması məlumdur. Məsələn, bu, loto oyununda olduğu kimi sadədir. Gündəlik həyatımızda isə riski qiymətləndirmək çətindir. Lakin buna baxmayaraq, risk etməyə dəyər. Məhdudluq yanlışlığı. Nəyə görə şirniyyat məmulatları nə qədər azdırsa, o qədər də şirindir. Bir dəfə rəfiqəm məni evlərinə qəhvə içməyə dəvət etmişdi. Biz bir-birimizlə söhbət edən zaman uşaqların üçü də döşəmənin üstündə oynaşırdı. Birdən yadıma düşdü ki, mən bir paket kiçik şişə kürələr gətirmişəm. Bu ümidlə onları döşəmənin üstünə səpələdim ki, bu dəcəllər sakitcə kürələrlə oynasınlar. Heç nə alınmadı. Onlar dərhal mübahisə etdilər. Mən uşaqların çoxlu sayda kürələrin içərisində bir mavi kürə üstündə bir-birləri ilə dalaşdıqlarını dərhal hiss etmədim. Bütün kürələr gözəl, parıltılı və həcmcə eyni idi. Lakin mavi muncuğun həlledici bir üstünlüyü var idi. O, yeganə mavi muncuq idi. Mən öz-özümə güldüm və dedim, uşaq ki uşaq. 2005-ci ilin avqustunda mən Google-ın şəxsi elektron poçt hesabı üçün dəvətnamə yaxud SMS ilə şəxsiyyətin təsdiq edilməsini biləndə çalışdım ki, mümkün qədər tez orada internet poçt hesabım olsun və buna tez bir zamanda nail oldum. Axı, bu mənim nəyimə lazım idi? Əlbəttə, əlavə internet poçt hesabının olmasına ehtiyacım yox idi. Çünki mənim artıq 4 belə poçt hesabım var idi. Ümumiyyətlə, fikirləşmirdim ki, Gmail yerdə qalan rəqiblərdən yaxşıdır. Mən bunu yalnız ona görə etdim ki, deyilənlərə görə bu sistem etibarlıdır və istənilən şəxs bu hesablara müdaxilə edə bilmir. Bir şey çox gülməli idi ki, böyüklər özlərini nə qədər uşaq kimi aparırlar. Romalılar deyərdi, rara sunt cara, nadir olan hər şey qiymətlidir. Həqiqətən də, məhdudluq yanlışlığı bəşəriyyət kimi köhnə məsələdir. Mənim 3 uşağı olan həmin rəfiqəm daşınmaz əmlak satışı üzrə dəllaldır. Əgər o, alqı-satqıda heç cür qərar verə bilməyən bir müştəri ilə üzləşirsə, ona zəng edir və deyirdi. Dünən Londonlu bir həkim həmin torpaq sahəsinə baxdı və bununla çox maraqlandı. Bəs sizin fikriniz nədir? Londonlu həkim təbii ki, öncədən düşünülmüş şəxsdir, lakin onun təsir effekti tamamilə realdır. O, maraqlı subyekti tez qərar qəbul etməyə sövq edir. Nəyə görə? Yenə də seçimdə potensial məhdudluq var. Obyektiv baxsaq, motiv qəribədir. Axı, maraqlı subyekt ya elan olunmuş qiymətə görə torpaq sahəsi almaq istəyir, ya da almır. Bu isə hər hansı bir Londonlu həkimdən asılı deyil. Professor Stephen Forkel Pechenya'nın keyfiyyətini müzakirə etmək üçün təcrübənin iştirakçılarını iki hissəyə bölür. Birinci qrup Pechenya qutusunun hamısını əldə edir. İkinci qrupa isə yalnız 2 ədəd Pechenya verilir. Nəticə isə aşağıdakı kimi olur. Yalnız 2 Pechenya verilən qrup onun keyfiyyətinin birinci qrupla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artıq olduğunu təsdiq edir. Bu cəhd bir neçə dəfə təkrar olunur və hamısında da eyni nəticə olur. Bir qayda olaraq, reklam məlumatlarında ehtiyat mallar məhduddur. Yalnız bugün kimi plakatlar car çəkilir və vaxtın məhdudluğu haqqında siqnallar verilir. Qaleriyanın sahibləri şəkillərin altına qırmızı nöqtə bərkidilirlərsə, bu o deməkdir ki, artıq şəkillərin əksəriyyəti satılıb. İstər köhnə sikkələr, istərsə də köhnə avtomobillər olsun, hətta onların elə bir gəlir gətirməməsinə baxmayaraq biz poçt markalarını yığırıq. Heç bir poçt idarəsi poçt markalarının mütləq olmasını tələb edə bilməz və heç bir mağaza bugün Taylor, Grazer yaxud da Geller kimi qədim pullar qəbul etmir. Köhnə avtomobillər isə indi istifadə olunmur, lakin qiymətləri çox yüksəkdir. Bu əsas deyil, əsas odur ki, onların miqdarı məhduddur. Tələbələrə 10 ədəd dekorativ plakatı cəlbedicilik dərəcələrindən asılı olaraq ardıcıllıqla düzmək tapşırığı verilir. Düzgün seçim edənlərə bu plakatlardan biri hədiyyə olunacaqdı. 5 dəqiqədən sonra onlara dedilər ki, reyting üzrə 3-cü cəlbedici plakat artıq burada yoxdur. Sonra onlardan xahiş etdilər ki, 10 plakat yenidən yoxlanılsın. Bu zaman ortada olmayan 3-cü plakat qəfildən 1-ci yeri tutdu. Elmdə bu fenomenə reaktans, reaktiv müqavimət deyirlər. Əgər biz birdən nədənsə məhrum ediliriksə, bu zaman həmin şey dərhal cəlbedici və diqqət mərkəzində olur. Bu bir növ protest reaksiyasına da oxşuyur. Psixologiyada isə buna Romeo və Juliet effekti deyirlər. Shakespeare-in qəhrəmanlarının məhəbbətinin gücü onlara bu hissləri yaşamaq məhdudiyyətinin qoyulmasında idi. Qadağaların qarşısını almağa cəhd heç də həmişə romantik hisslərlə bağlı deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəblilərin təşkil etdiyi axşam ziyafətlərində bir qayda olaraq müxtəlif sayda içkilərə rast gəlmək olar. Bunun səbəbi odur ki, 21 yaşına kimi spirtli içkilərdən istifadə olunması qanunla tamamilə qadağan olunur. Nəticə, bizim məhdud olana tipik münasibətimiz sağlam düşüncənin itirilməsi deməkdir. Ona görə də şeyləri yalnız məzmun keyfiyyəti nöqteyi nəzərindən qiymətləndirin. Baxın, təklif olunan şeyin cüzi az olması, onu həqiqətən də Londonlu həkimin almaq istəməsi sizin üçün heç bir əhəmiyyət daşımamalıdır.

0: Hani... Dikkat, dikkat! Umid'de sezon sonu özel 50%'a dek indirim var. Mettah menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ədək gəlir də var. Sən də dijital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Bank of Baku. Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Express Bank'da tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Toplam. Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Misir Cümail oğlu Mərdanov Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi-pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Bizim ideoloji məkanımız yad ünsürlərdən, yad təsirlərdən azad olmalıdır. Bu, eyni zamanda bizim xarici siyasət strategiyamızdır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı söyləyib. Dövlət başçısı vurğulayıb, biz xarici siyasəti ilə qururuq və bundan sonra da qurmalıyıq ki, heç kim bizim işimizə müdaxilə etməsin, bizə heç kimin köməyi də lazım deyil, himayədarlığı da lazım deyil, deyə Prezident vurğulayıb. Sumqayıtda 36 nömrəli tam orta məktəbdə zəhərlənənlər evə buraxılıblar. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün saat 10:20 radələrindən başlayaraq 21 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Pasientlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar deyə məlumatda qeyd olunub. Sosial şəbəkələrdə məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və bundan sonra uşaqların zəhərlənməsi barədə səs yazısı yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılan səs yazısı ilə bağlı aparılan araşdırma nəticəsində səsləndirilən iddialar təsdiqini tapmayıb. Nazirlik vətəndaşlara tövsiyə edir ki, mənbəyi və doğruluğu müəyyən olunmayan məlumatları yaymasınlar, xüsusilə də uşaqların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı belə məlumatların ictimaiyyətdə əsassız narahatlıq yaratmasına şərait yaratmasınlar. Belarus heç vaxt Rusiyaya xəyanət etməyəcək. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib. Onun sözlərinə görə Ukraynadakı münaqişənin bəzi xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, Minsk rusların arxadan vurulmasına heç vaxt imkan verməyəcək. Bəli, münaqişənin müəyyən aspektləri ilə bağlı öz anlayışım var, amma biz həmişə ümumi kursumuza sadiq qalacağıq. Rusiya rəhbərliyi qərar verərsə, orada baş verənlərə dair anlayışımız olmasına baxmayaraq, biz həmişə sizinlə birlikdə olacağıq, biz heç vaxt xəyanətkar olmamışıq, deyə Belarus lideri Minskdə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasında iştirak edən hökumət nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə çıxış edərkən deyib. Və sonda Fransada məktəblilərin artıq bir həftədən çoxdur ki, davam edən etirazları daha da şiddətlənib. Polislər etirazları yatırtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. İxtişaşlar zamanı onlarla müəllim yaralanıb, 600 nəfər həbs olunub. Etirazlar başlayandan bəri 40 məktəb direktoru da daxil olmaqla 65 orta məktəb işçisi xəsarət alıb. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Daha bir iş həftəsinin sonuna doğru, amma oktyabrın demək olar ki, elə ilk cüməsi. Cüməniz də mübarək, hər vaxtınız xeyir olsun. Küləyimiz var, birazdan yağışımız da olacaq və hələ bir neçə gün ərzində temperaturun enməsi fonunda əlbəttə ki, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. İndi kiməsə görə xaş havasıdır, kiməsə görə nə biləyim, nə havasıdır, xəngəl havasıdır və s. Yəqin ki, Sadıq ustaya görə piti havası olacaq, amma Şamxal bəyə görə bilmirəm nə havasıdır. İndi özlərindən soruşarıq o mübarədə. Amma şəhərin tıxacı isə yenə də məsələ həftə sonuna doğru getdiyimizi bizə bir daha təsdiqləyir və biz 3 saata yaxın sizə bu tıxacda yol yoldaşı olmağa hazırıq. Təbii ki, qonaqlarımızın təyinatına görə suallarınızı cavablandıracaqlar bunlar öz yerində. Yeni qoşulanlar və yaxud həmişə dinləyib heç vaxt yazmayanlar da həm 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Bax, bu nömrələrə yazıb göndərə bilərlər. Təbii ki, biz cavablandıracaq və yenə də xatırladıram ki, burada sizə edə biləcəyimiz köməkdən biri odur ki, daha 5 Amerika avtomobilinin sürücüsü ona lazım olanı, yəni onun Amerika keçmişini təbii ki, bizdən əldə edə bilər. Bunu isə bizə Partizona təqdim edir. Bu komanda buradadırsa, bugün eyni zamanda biz sizə dəqiq qiymətlər deyə bilərik. Söhbət kastrol yağları ilə və seçimdən gedirsə, təbii ki, indi yəqin həftə ərzində Sadı Ustanın iş yerində etdiyimiz çəkilişi görmüsünüz. Hər halda onun da üzərindən suallarınız olsa, məmnuniyyətlə cavablandırarıq. Və keçən dəfə də Şamxal və qonağımız olanda gördük ki, Hyundai mövzusunda kifayət qədər çox suallar var və yenə də onlar üçün bu 3 saat məkanımız açıqdır. Xoş gördük, salamlar olsun.
4: Xoşunuza gələk, cüməniz mübarək olsun.
3: Sizdə pitə havası olar yəqin.
4: Pitə havasıdır bizdə. Hə,
3: başqa, yəni Şəkidə başqa şeyin havası.
4: Halva həmişə var. Bir də ki, yalnız qış yeməyidir.
3: Ona görə indi başlayır
4: onun mövsümü. İndi başlayır, sezon başlayır.
3: Hə, xeyirli olsun, elə o mövsüm də xeyirli olsun. Şamxal bəy, xoş gördük, salamlar.
5: Bir daha mən də sizi salamlayıram, çox xoş oldu. Yenidən sizi görmək çox xoş oldu.
3: Qarşılıqlıdır, çox sağ olun.
5: Hər zaman bir yerdə olmağı arzulayıram.
3: Təşəkkür edirik.
5: Nə havasıdır dəqiq deyə bilmərəm, amma yavaş-yavaş xəngəl havasına yaxınlaşırıq.
3: Hə, siz xəngələ baxırsınız belə başlayırsınız.
5: Pütü olar, problem deyil. Şəkiyə gedib pütü də yemək.
4: İnşallah.
3: İnşallah. İnşallah oradan da bizi dinləyənlərə salamlar. Yeri gəlmişkən, çünki Şəkidə də bizi dinləyirlər. Elə orada da kastrolun lap belə
4: bəlkə də ustamız var orada.
3: Bəlkə də ölkə üzrə ən güclü yağ dəyişmə mərkəzi, yəni o şəraitinə görə falan ordadır belə başa düşürəm. İndi bilmirəm amma başqalarının haqqına girməyim. Hə, ona görə də kim üçün nə havasıdırsa onu ona xeyirli olsun deyib başlayırıq biz də əlbəttə səsli və yazılı mesajlarla. Yollarla bağlı dedim, ümumi olaraq deyə bilərəm ki, Aznəftə doğru olan axın, kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül, Babək prospekti mərkəzə doğru yenə saxlayıblar, nizamlayırlar oranı. Məsələn, Yusif Səfərov küçəsini sürətləndiriblər. Ümumiyyətlə havalimanı yoluna doğru vəziyyət daha yaxşı görünür, amma iki istiqamətdə artıq bu qızartıları biz müşahidə edirik. Avtomobil dünyasında baş verənlər də təbii ki, bizim heç vaxt diqqətimizdən yayınmır. Oxuduğumuz xəbərləri, hansı yenilikləri varsa, onları sizinlə bölüşürük. Təbii ki, bizim Masterclass mobil tətbiqi də öz yerində. Orada həm də bunları əlavə edirik. Bir də bu avtomobil obyektləri, siz oradan təbii ki, onları daha rahat tapa bilərsiniz. 166 da bizim yol yoldaşımızdır, amma bütün dünya üzrə. Yəni, burada Cənub-Şərqi Asiya, burada Kanada var, burada təbii ki... deməli Cənubi Amerika və ümumiyyətlə də elə demək olar ki dünyanın hər yerindən gələn yükləriniz 166 ilə amma bilirsiniz ki dünyanın logistika zəncirində də böyük çalxalanmalar var. Avtomobillərin gəlişində təsirlənmir ki Şamxal bəy. Yəni bəzən biz məsəl üçün radiusda da təkərlərdə görürük ki gözlənilən nə bilim bəzən 10 gün gecikir, bəzən 1 ay gecikir, bəzən heç gəlmir. Belə də olur.
5: Yox, gəlmədiyi olmur bizdə. Həmişə gəlir, sadəcə force major hallarda da ola bilər ki, yəni hava ilə əlaqədar və yaxud hansısa bölgədə olan gərginliklə əlaqədar müəyyən gecikmələr olur. Təbii ki, üstəsindən gəlməyə bacarırıq ki, yəni tez bir zamanda əmək üçün gömrüyə daxil olursa, tez bir zamanda çıxar da oradan.
3: Yəni gömrüyə təki gəlsin,
5: satışlarımız yəni davam eləsin.
3: Əsas o gömrüyə təki gəlsin, çıxsın, ondan sonrası problem deyil, amma biz görürük ki, hətta yəni o bəlli keçən dəfə elə qonağımız qeyd elədi, hansısa bir təkərlə bağlı yadından çıxdı. Dedi ki, məsələn, o təkər hələ hardadır, biz bilmirik. Yəni 6-7 aydır radiosunun bir sifarişi var idi. O təkərlə hardadır, bizim hələ xəbərimiz yoxdur.
5: Olur idi hallar. Məsələn, mənim dostum var, avtomobil gətirir Cənubi Koreyadan. İkinci əl avtomobil gətirir. 5 aydır avtomobil yoldadır.
3: Amma harda olduğu bilinir heç olmasın.
5: Harda olduğu bilinir. Hal-hazır Gürcüstandadır, amma 5 aydır yoldadır. Yəni 5 aya gəlib çatmağı.
3: Ha, yox, elədir. Deyim, elə. Bizim də 166-dan qonağımız dedi ki, artıq Afrikanın cənubundan dönüb, oradan gəlirlər Avropaya.
5: Belə,
3: hə, yəni belə bir vəziyyət. Amma şükür ki, kastrolla bağlı problemimiz yoxdur. Ona görə də bu barədə, əlbəttə, olmaz inşallah. Bu barədə də sizin dəqiq suallara dəqiq cavab verə bilərik. Yanacağımız da yerindədir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri yolunuzun üzərində 72 yerdə sizin qarşınıza çıxa bilər. Təbii ki, Bakıdır, bölgələrdir və buna uyğun olaraq da mən sizə yenə də istiqamət verəcəm. Həm iş elanlarında, həm də əlbəttə ki, Bu yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı. Salam sizə hörmətli sürücülər. Əleyküm salam. Deməli avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın mesajı birincidir yenə də. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Salam hamıya. Xoş eşitdik. Raqib həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Həmişə olduğu kimi tələsənlər üçün 31.06 amma ilk startda təbii ki ardıcıllığa tez yetişmək olur. Amma sonra yavaş-yavaş görürsən ki mesajlar çoxaldıqca tələsənlər və yaxud o baxımdan ki adam deyir ki mənim 15 dəqiqə vaxtım var sizi dinləməyə. Biz də ona söz verə bilmirik ki o mesajı 15 dəqiqəyə dərhal oxunacaq. O baxımdan deyirik ki bax belə bir 31.06 alternativiniz də var. Salam, əleyküm salam. Zəhmət olmasa maşının tarixçəsinə baxa bilərsiz. Təbii ki indi baxacağıq Carfax-dan bunun arxivini çıxarmaq üçün. Bu isə 2009-cu ilin Toyota-sı olduğunu görürəm. Sizin suallardan əvvəl mənim yadımda ikən deyim, çünki keçən dəfə də yadımda idi, sonra yadımdan çıxdı Hyundai ilə bağlı. Çünki hələ də soruşanda bu dünən Hyundai hansı bir modeli idi? 2 mühərrik idi. Yəni o Hyundai-ların 2 və 2.4 mühərrik problemləri məsələsi var idi də, hansı ki
5: bax əvvəllər hə olubdur.
3: Bəli, Amerikadan gələn 2-lər, burdan alınan 2.4-lərin yağ nasosu düzdür. Bəziləri dedi ki, o yağ nasosu deyil, içli idi. Bəziləri dedi ki, içli deyil, nə başqa şeydir. O məsələ hələ tam həllini tapmadı. Amma bu gün də belə mən görürəm ki, 2-dən çəkinirlər ustalar ki, hə bu həmin mühərrikdəndir. Nə idi onun əsas səbəbi ümumiyyətlə? Bilindi?
5: Yox, orada bilindi. Əslində bizim üçün tam məlum idi əslində məsələ nədir. Sadəcə olaraq servis maşınlarında çox az bir maşında mən düşünürəm ki, biz problem yaşamışıq. Onlar da təbii ki, tam zəmanətlə həll olunubdur. Digərləri isə düzgün yağ seçimi edilməməsi. Bunlar adi digər maşınlarda da problemlər yaradır. Yəni, əgər ki, zavodun istehsalçının tələblərinə uyğun yağ tələbi yerinə yetirilmirsə, təbii ki, fəsadlarını göstərə bilər.
3: Yəni, amma yetirənlər də belə deyirlər ki, hər şeyini düz eləmişik. Məsələn, Sadıq Tutasın başınıza gəlib ki, hansısa Hyundai-in mühəriki dağılsın, amma düşünsün ki, bəs bəlkə yağdandır. Çünki o vaxtda hətta bunu yağdan da şübhələnənlər olurdu. Hərçənd ki, biz bilirdik ki, bu nə yağdandır, nə başqa bir şeydəndir. Yəni, onun özünün deməli geri çağırılma olub da
5: bəli,
3: burada.
5: Bəli, olmuşdu.
3: Olmuşdu. Və,
5: amma hamısında bunu yoxdur, müəyyən avtomobillər. Təbii ki, o bütün belə deyək də, markalarda bu hadisələr yaşanır. Yəni, geri çağırılma prosesini müəyyən belə deyək də, insanlar düzgün anlaya bilmir. Mən onu aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, geri çağırılma o deməkdir ki, yəni avtomobildə hər hansı bir problem yaranır, bunu zavod istehsalçı bilir və onu hansısa bir yüksəltməklə və ya hansısa bir detalı dəyişdirməklə həll eləyir. Hı-hı. Bəzən ola bilər ki, adi bir bağlantı nöqtəsində aralıq qatı qoyulmamış ola bilər. Yəni, məsələn, halqa formasında deməli belə deyək də o dəmir parçasını deyək.
3: Yalnız bəzən proqram yeniləməsi olur.
5: Bəzən proqram yeniləməsi olur. Məsəl üçün hiss oluna biləcək dərəcədə məsəl üçün karapqarda gecikmə hiss eləyə bilərik və yaxud biz hiss eləmərik amma avtomobildə ola bilər. Ola bilər ki, hansısa sürüş modunda ola bilər, sport modda ola bilər, adi modda olmaz. Yəni bunlar hamısı ECU yüksəltmələri, yəni beynin proqram təminatını yüksəltmələrindən adətən həll olunan məsələlər olur və bu bütün brendlərdə fərqi yoxdur. Bu Amerika brendi olsun, Koreya brendi olsun, Çin brendi olsun, yəni hər birində bu hadisələr yaşanır.
3: Olur, biz də oxuduq
5: da bilirik ki, avtomobili geri götürdülər, amma avtomobili geri götürmək deyil o. Yəni avtomobildə olan problemi aradan qaldırmaqdır.
3: Yox, yəni, təbii, amma məsələn mən Hyundai-dan onu açıq deyim eşitməmişdim ki, o məsval, yəni içlik val nə deyən hər halda nasos, yəni
5: gəlinə qədər olan bir məsələ idi. O da ki, yəni avtomobilin düzgün istismar olunmamasından və avtomobilin yağ seçimində düzgün olmamasından bu problemlər fəsadlar özünü göstərə bilirdi. Təbii ki, istehsalçı da bu məsələni yəni birbaşa aradan qaldırdı. Yəni növbəti mühərriklərdə bu problemlər olmadı.
3: Yəni yeni nəsil 2-lərdə, 2-4-lərdə bu məsələ artıq
5: yox, təbii ki, yoxdur. Hətta belə deyim də, müəyyən digər məsələn mühərriklər də ola bilər ki, onlarda hibrid mühərriklər deyək, yəni bütün avtomobillərin hibrid mühərriklərində soyuq start deyilən bir məsələ var, hansı ki, avtomobil ilkin işə düşmədə sadəcə hibrid sistemi ilə işləyir və getdiyi zaman məsələn mühərrik işə düşür. Bəli. Bu bütün avtomobillərdə belədir. Yəni hibrid avtomobillərdə.
3: Castrol onu qeyd edir ki, bəli, bizdə yağ məsələn buna xüsusilə dəyərlənir.
5: Bəli. Oil dilution deyilən bir termin var, hansı ki, yağın seyrətməsi deyilən bir termindir. Hansı ki, avtomobil tez-tez yanıb sönür, tez-tez yanıb sönür və bunun qarşısını almaqdan ötürü də təbii ki, yağda müəyyən belə deyək, tərkibini artırırlar və ona uyğun yağ seçimi verirlər. Məsəl üçün Castrol-un buna uyğun hibrid yağları var.
3: Bəli,
5: high spec seriyası var. 0.20 var, 5.20 də ola bilər müəyyən yerlərdə, 0.16 da ola bilər. Yəni yağın tələbini əgər düzgün qoysaq, biz orada heç bir problem yaşamayacağıq. Çünki bu hamısı mühərrikin işləmə prinsipinə uyğun olaraq hesablanıbdır. Və onun da dəyişmə intervalı da var. Yəni orada qeyd eləyir, məsəl üçün 7500 də qoya bilər, 5000 də qoya bilər və yaxud 10000 qoya bilər. Təbii ki, bu avtomobilin mühərrikindən mühərrikinə dəyişir və əgər ki, bütün spesifikasiyaya uyğun hərəkət etsək, avtomobildə 150-200 min kilometrə qədər, mən hətta deyərdim ki, Hyundai mühərriklərinin belə deyərdim də, yəni 80-90%-ını deyə bilərəm hətta, 500 min kilometrə qədər problem çıxartmadan sürmək olar.
3: Amma məsələ o vaxtı mənim yadıma gəlir ki, hətta buna görə nasosu əvvəldən dəyişənlər var idi ki, sonradan dağılmasın.
5: Sonra problem yaşamasın. Bəli, əlbəttə ki, o düzgün
3: deyil. Amma olmuşdu məsələn, sizdə olub belə bir şey ki,
4: bizdə olmayıb belə şey, amma belə bir hadisə bizim bir başımıza gəlmişdi. Hadisə deyəndə bir əhvalat kimi danışım, onu bir müştəri yaxınlaşdı. Mühərrik 2 idi. 120 2
5: turbo.
4: Hə, 2 turbo idi. Hə, dedi ki, mənim maşınımı test eləyiblər. Deyiblər 150 mində, onsuz da biz mühərriki sökməliyik, sökücüyük. Yəni gözlə,
3: əvvəlcədən dağılacaq
4: bu. Yəni
5: elə bir şey yox.
3: Yo, adamlar gözləyirdilər ki, hədə görüm nə vaxt dağılacaq.
4: İnanın ki, o maşın indi artıq 200 min gedib bizim yanımıza gəlir və hər dəfə biz o sözü ona deyirik. Hələ sürürsən, hə, belə hələ sürürsən,
5: hə. Mən özüm şəxsən 2 turbo Sanata, Amerikanka İdarə etmişəm və idarə də edirəm. Sadəcə düzgün istismar etmək lazımdır avtomobili. Yəni, avtomobildə sport sözü görüb onu avtomobili sportkar kimi idarə etmək lazım deyil. Yəni, onu təbii ki, olan düzgün yağın əlavə etmək lazımdır.
3: Hətta filtrə görə də məsələn
4: lazımdır. Hətta filtrlər o
5: oyun. Belə deyək də, hava yanacaq qarışımı düzgün getmədiyi anda təbii ki, avtomobildə Liboy avtomobildir. Yəni bütün avtomobillərə fəsad verə bilər.
3: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Səsli mesajlarımızdan dinləyək biraz. Yazırlar 050-442-91-92 nömrəsinə.
6: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Heydər Əliyev prospekti Çoroğludan mərkəz istiqamətinə, Ziya Bünyadovda Çoroğludan hələ ki, göl kəsişməsinə qədər, yəni dəhşətli tıxac var.
3: Bəli, görürəm əzizim. Göl kəsişməsindən sonra da var sizə deyim. Düz elə Çermetə kimi üzü 20 yanvar, amma əks istiqamət artıq belə deyirik, demək ki, hazırdır. Yəni 20 yanvardan bu tıxac başlayır, sürünə-sürünə gedirlər düz Koroğluya kimi. Və hətta Salamzadə küçəsi də artıq Qələbə dairəsindən başlayır, ona görə də nəzərə almaq lazımdır.
7: Axşamınız xeyir, Raqib bəy, necəsiniz? Soruları salamlayıram. Raqib bəy, belə bir sualın məsləhətiniz lazım mənə. Sizin partner olduğunuz Link Parts, deməli, onun bir deməli, əyləc qəlibi və əyləc diski lazımdır. Amma ki, nədir? Maşın Ford Fusion 2 turbodur, 2017-ci il. Maşını ən çox Qarabağda sürürəm, yoxuşlarda. Yəni ki, o Vintilirimi əyləc disklər olur və yüksək temperatur davamlı əyləc disk və qəlibləri onlardan lazımdır. Varmı
3: salam əzizim
7: əyləc qəlbi və əyləc
3: işiniz diski. Avant olsun Qarabağımızda, amma yəni bunu bir dəqiqləşdirin, çünki Lynx-in ümumiyyətlə əyləc bəndləri var, amma bilirsiniz hazırda ən çox birinci elə VAG-la bağlı, yəni çünki özləri əsasən VAG avtomobillərinə xidmət edirlər, yavaş yavaş Hyundai-lar, amma növbəti partiyada gəlir, bəlkə orada olmuş olar, bilmirəm onu dəqiq, amma ən azı bir yazın, onların nömrəsini dikana sizə göndərir Azertex servisin 050-303-6030. Ən azı bir yazın, soruşun, görək varmı, yoxmu. Olmasa artıq ora yaxın elə bizim Radius Təkər mərkəzi, Babək filialı, onların da təbii ki, xidmətlərində əyləc mövzusu var. Yəni əyləc dayaqları, əyləc bəndləri, əyləc və s. Amma indi Lynx-dən olarsa, təbii ki, bunun zəmanətini sizə Azertex servisi özü verəcək. Amma onlarda olsa-olsa əyləc bəndi, əyləc dayağından söhbət gedir də təbii ki. Digər məsələlərdə təqdirdə isə, yəni olmasa ikinci variant kimi biz sizə yenə də qeyd edə bilərik ki, əlbəttə Radius Təkər mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Salam, zəhmət olmasa maşının tarixçəsinə baxa bilərsiniz. Bəli, ikisini artıq görürəm, vinlərdən baxırıq. Salam, deyir, axşam futbolda uduzduğumuz Liechtenstein komandasının futbolçularının çoxu çilingər, bərbər və s. peşə sahibləridirlər. Onlar, yəni mən Liechtensteində olmuşam. Və Liechtenstein, belə deyək də, balaca bizim məhəlləmiz boyda bir yerdir. Yəni, hələ mən bizim qəsəbə zad demirəm. Yox, qəsəbə də deyil, çox balaca. Yəni, nə bilim, belə bir 2 kilometrli bir o başı, bu başı var, dağın ətəyində bir yerdir. Yəni, onu düz deyirsiniz ki, orada yaşayanların əksəriyyəti, belə deyək də, o kralın qohum-əqrəbalarıdır və sarayın yəni, xidmətçiləri də əsasən. Orada elə bir yaşayış yoxdur. Amma sağ olsunlar, bizim futbolçularımız bu mövzuda da belə göstərdilər ki, yox, qardaş, biz hələ nəysə, dinləyicimizə əlavəsini eşidək.
7: İminlə orada Brembo lazımdır, həmin Brembo axtardım, Radius Brembo-nu gətirir, sadəcə olaraq mənim maşıma lazım olan Brembo yoxdur.
3: Hə, Radius Brembo-nu gətirir. Əgər sırf Brembo axtarırsınızsa, təbii ki, onu elə Radiusdan axtarmaq olacaqsınız. Amma deyirsiniz, yoxdur. Onda bir dənə siz Azertexlə də danışın. Orada da olmasa, Brembo-nun başqa bir nümayəndəliyi də var da Azərbaycanda. Bəlkə ora biz sizi yönləndirə bilərik. Yəni, onlarda da olmasa, onda artıq gərək özünüzdür. Partizonadan vurun, sifariş eləyin. Çindən, Amerikadan, hər halda Amerika bazarından daha keyfiyyətli olacaq. Əgər söhbət təbii ki, o tərəfin avtomobillərindən getsə, mən sizə deyim ki, vaxtınız varsa, elə ən gözəli Partizon olardı, həqiqətən. Çünki Amerikanın daxili bazarından gələn məhsuldur, bu birinci məsələdir və 7-12 iş gününə gəlir. Bu da belə təcili bir şey deyil də, deyəsən ki, maşının mühərrik dağılıb qalıb orada, yəni o qədər gözləmək olar hər halda. İlk reklam fasiləmizi edək, 3 dəqiqə, 4 dəqiqəyə yaxındır və təbii ki, siz də yazırsınız, bunları arzılıqla oxuyuruq. Bu arada bir daha qeyd edeyim ki, indi Sadıq usta da burada ikən sizin avtomobilə uyğun yağdır, tələbdir, kastrolla neçəyə və bütün necə deyərlər dərinliklərinə qədər gedə bilərik, çünki Sadıq usta bugün buradadır.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Kastrol, Good

0: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
2: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
1: Bəs sən nə tökürsən?
2: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
0: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
7: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Fasiləmiz bitdi və xatırlatdıq sizə nömrələrimizi təbii ki və davam edirik həm 3106-ya, həm də 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Tıxac aydındır, mən onu tez-tez xatırlatmasam da, amma ən azından hər saatda 1-2 dəfə tıxac məsələsinə gələcəyik. Raqif və salam, sizi və ustaları salamlayıram, əleyküm salam. Neçə vaxtı çəllək yağının saxta olub-olmadığını Neçə vaxtdır çəllək yağının saxta olub-olmadığını hardan bilək? Çəlləyin sənədləri varmı? Saxta olub-olmadığını necə sübut edə bilərsiniz? Təbii ki, var. Biz hətta o gün Sadıq ustanın yanında çəkiliş eləyəndə, əgər baxmamışsınızsa mütləq izləyin. Bizim həm Facebookda var, həm TikTokda var. Yəni, orada Sadıq usta xüsusilə də göstərdi. Mən bilmirdim ki, onun da bir pasport kimi xüsusi kodu olur.
10: Əlbəttə.
9: Hə, birinci
10: məsələn,
9: odur.
10: Sürücü, birincisi, yəni, çəlləyə gətirəndə biz baxırıq onun plombasına, əziyinə. Yəni sonra üstündəki kodlar var, hamısı uyğun gəlməlidir. Daşınma vərəqəsi ilə onu tutuşdururuq. Yəni bu proseslər gedir də. Yəni bilirik həm də ki bunu mən rəsmi distributordan alıram. Yəni ona sənədləşdirməsini biz orada hər müştəriyə göstərə də bilərik. Yəni bu nəsə məxfi də deyil.
9: Ya hələ bunu yəni, siz baxırsınız. O ki qaldı müştəri özü hara baxacaq?
10: Əlbəttə
9: müştəri özü təbii ki baxacaq.
10: Baxır əlbəttə həmin... ki, soruşurlar, deyir qardaş bizim yəni rəsmi tərəfdaşlıq sertifikatımız da var. Neçə ildir bir yerdə bu şirkətlə işləyirəm mən. Yəni onu sübut eləmək olur. Sənədi də var.
9: Yaxşı, yəni, siz onu... sübut eləyə bilirsiniz. Elə yerlər var ki, biz orada doğrudan da baxanda qorxuruq da. Deyirik ki, də, indi... bu eləyər.
10: Əlbəttə ki, yəni
9: bu birinci inan məsələsindən.
10: İnan məsələdir. Əlbəttə ki, usta teması, yəni üzr istəyirəm. Yəni usta birinci özünə hörmət eləməlidir. Elə də
9: təbii. Rəbbət. Amma mən sizə bir şey deyim.
10: Mal satıramsa təmiz mal satmalıyam.
11: Şini vicdanla görürəm.
10: Hədə sabah yenə gəlsin mənim yanıma. Sən boşqa.
11: Yox, lap gəlməsə də yenə də vicdanla işi görürəm.
9: Mən sizə bir şey deyim indi, amma hətta yəni bu usta cəmiyyəti belə bizim sizin yanınızda çəkdiyimiz videodan sonra mən bir neçəsindən soruşdum ki, bəs nə oldu? Deyirdiniz ki, belə-belə. Deyir ki, o Sadıq ustadırsa başqa şeydir. Yəni, sizin oradakı o avadanlığı, hətta usta camiyəsi deyir ki, onda başqa şeydir. Deyir, normalda belə olmur ki. Yəni, sizinki çox peşəkardır. Ona görə, deyirəm ki, ona görə ki, o BP-nin standartıdır.
10: BP-nin standartıdır.
9: Sadıq usta istəsə yəni, də oradan kənara çıxa bilməz.

0: Bəli, istəsən də çıxamam.
1: O 98-ci ildə o qadından necə qorxubsa, qadının şəklini də qoyub ora baxardır.
0: Hə, o qadın hə də.
1: Məşədi Kazım kimi şəklini qoyub ora qorxub.
0: Mən BP əməkdaşlarım
2: orada. O da nəzarətdir də orada.
1: Hə, o da orada baxır ona hər dəfə ki, bəs şeydir.
0: Buradayam amma.
1: Buradayam amma. Amma yəni zarafat bilən də oradan o avadanlıq da hər yerdə yoxdur. Bilmirəm onu belə usta ayrıca ala bilməz, yoxsa bəlkə onun üçün məhz nümayəndəlikdən götürməlisən, necə deyim?
0: Nümayəndəlikdən biz götürmüşük onu. Əlbəttə ki,
1: sabah X bir yağ dəyişmək istəsə həmin avadanlığı qurmaq nə deməlidir?
0: Əlbəttə ki, onun yəni asan bir yolu var. O avadanlığın yəni adı var. Onu internet üzərindən tapa bilər istəsə.
1: Hə, ya belə, ya da ki, Kastrola bəlkə müraciət edə bilər.
0: Kastrola müraciət edə bilər. Məsələn, bizdə standart.
1: Yəni o başqadır. Ona heç kim mız qoya bilməz.
0: Yox, yox, heç kəs ona yəni bir.
1: Bax, o həqiqətən də göründü ki, başqadır. Yəni məsələ budur. Bu, amma biz də həmin çəkilişdə mümkün qədər bütün, hətta indi birini nümunə üçün yenə də elə belə əslində bilirik. Sadəcə sanki belə deyək də bu şübhəli müştəri qismində, necə ki siz deyirsiniz ki, hardan yoxlayaq? Biz də onu şübhəli müştəri kimi plomlamışıq ki, həm də ona görə ki, gəlib onun çəlləyi bitəndə baxaq görə o çəlləyin dibində vəziyyət necədir. Bəziləri deyir ki, yox, orada şey olur, çöküntü olur və s. olur. Onu həm də bir görüb.
2: Mən onda elə dibindəkini tökmək istəyirəm, çöküntü olursa.
1: Ay, sağ ol. Əslində o da dibindən götürür.
2: Yağlı yer oradır.
1: Hə, deyir, o da dibindən götürür, məsələ ondadır.
0: Yox, müştəri müxtəlifdir. Eləsi var, qazmağını istəyir, eləsi var, qaymağını istəyir.
1: Yox, madam ki, deyirsən ki, onun ləzzəti dibindədir. Hə, elə o da dibindən götürdü, da nə istəyir?
0: Bilirsiniz, bu kimyasal bir maddələrdir də. Yəni
2: qarışıb bu.
0: Əlbəttə bu qarışıb. Yəni bu
2: 95 deyil, qarışıb.
0: Əlbəttə bunu elə düzəldim ki.
1: Yox, kanistrda bu inanc var. Yəni, mən qınamıram adamları. Çünki kanistrda da belə, hər dəfə onu yarıya qədər süzəndə görürsən ki, belə duru bir yağ gəlir. Sonra ki, onu çalxalayırsan ki, o...
2: Qarışır da.
1: Hə, ondan sonra süzəndə deyirsən ki, yox, bu nəsə belə başqa cürdür, qaymaq kimi gəlir. Demək ki, budur.
2: Zaten yəni, o çəllətdən onu dibindən götürmür onu.
0: Əlbəttə, pompa uzun yəni, dibindən
1: götürür. Çoxunda, sadəcə ustada olan pompa yoxdur. Problem ondadır.
2: Yəni, problem.
1: Yəni, bu problem
2: ondadır. Özlərində də deməli.
1: Deməli, 2010-cu ilin Priusudur bizə göndərilən ilk avtomobil. Yəni, burada Carfax deyir ki, bu avtomobilin hadisəsi olmayıb, maraqlıdır. Amerikada hadisə olmayıb, amma baxmayaraq ki, ili köhnədir də 2009, 10, 11, yəni 2018-ci ilə qədər bu avtomobilin Amerikada, Kaliforniyada sürüldüyünü deyə bilərəm. 2019-cu ildə Avqust ayının 27-sində bu avtomobil Gürcüstana göndərilib və salam. Amma burada heç bir hadisəsi yoxdur. Yəni, tək elə belə də olsun, biz də təbii ki, buradakı deyilənə inanaraq sizə deyək. Burada bir şəkil var və görək sual nədən ibarətdir. Çünki başa düşmürəm, sualı eşitmədən anlamayacağım.
3: Axşamınız xeyir olsun, Raqif Bey, ustalarınıza salamlayıram. Mən dünən sizinlə o pikapın üstündə olan şallarla bağlı müraciət etmişdim ki, məlumat verəsiniz. Mən sizə düzgün başa sala bilmədim. Bunlar uşaq vuran işıqlar deyil. Bunlar dekorativ işıqlardır. Sarı yantar rəngdə olan işıqlardır. Yəni ki, onu soruşmaq istəyirəm ki, ona olar olmaz. Ha, o böyük işıqları bilirəm ki, onun problemi çox olur.
1: Hə, gördüm əzizim, amma fərqi yoxdur. Heç fərqi yoxdur. Heç bilirsiniz, məsələ ondadır ki, yox, polis sizi saxlayanda demirək ki, bir dənə o yandır görün bu hansındandır, yaxşıdır, uzaqdır falan. Saxlayan kimi deyir ki, bu işıqlar burada olmamalıdır, qurtardı getdi. Yəni əlavə, hə, əlavə işıq.
2: Əlavədir, bu ekstra.
1: Hə, sadəcə mən dünənki fikrimdə yenə də qaldıram ki, əgər bu olmazsa ümumiyyətlə, niyə hansısa, məsəl üçün zavodun qoyduğunu qəbul edirlər ki, bunu zavod qoyub, bu isə olmaz. Yəni başa düşdüm.
2: Zavod çünki tələblərə uyğun qoyur.
0: Qapağı olsa icazə.
1: Ümumiyyətlə olmaz.
2: Olmaz.
1: Qapağına görə əslində, hə, əslində elə ola bilər. Yəni, olmalıdır. Çünki sən deyirsən ki, bu off təyinatlıdır, amma üstü bağlıdır. Mən onu ancaq orada açıram. Amma, qardaş, orada problem bilirsiniz nədir? Sən, yəni, hər...
2: Yahudi ağlı videosu var, deyir. Işığı, deyir, kapatmıram ki, sizin örtürəm. Yəni... Işığı söndürməm, sizin örtürəm. Eyni şeydir, fərqən, işıq oradadır.
1: Hə, problem ondadır ki, bütün inspektorlarla sən eyni cür danışa bilmirsən. Ona görə ki, hər inspektor sənə başqa-başqa cavab verir. Bəli. Biri deyir ki, hə, yaxşı, mən qəbul edirəm, amma qapağını qoy. Biri deyir ki, belə, hətta mənim yadıma gəlir, bir dəfə məndə elə işıqlar olan vaxtda bir dəfə məndə də uzun müddət işıqlar qaldı, çünki maşını belə almışdım da. Axırı bezdim çıxartdım ki, mən bunu bunları izah eləməkdən yorulmuşam ki, yəni mən bunu istifadə eləmirəm də. Nəsə bir dəfə biri saxladı, elə belə yanbayan dayanmışdıq. Şüşəni endirdi, dedi qardaş, bu işıqlara ilişmirlər. Dedim ki, vallahi belədir, saxlayırlar, mən də deyirəm, çıxıb gedirəm. Deyir, yox, məni söktürdülər. Deyirəm, bəs necə, yəni sən onu istifadə edir, mən dedim ki, bəs şeydir də, mən bunu ancaq Ovazada gedəndə açıb edirəm. Bir ona inspektor qayıdıb nə deyib, necə misal çəkib, deyib ki, elə bil ki, sənin tapançan var, maşınında. Deyirsən ki, mən bunu burada atmıram ki, ancaq harasa gedəndə atıram. Olmaz da, yəni tapança qadağandır. Bu da onun kimi də deyilib ki, yəni sən bu qadağandır.
2: Hər tərəfə əsaslandıracaqlar onu.
1: Hə, yəni hər inspektorun sənə bir cavabı
2: olacaq. Qanun istədiyi kimi o tapança deyil. Hə, də fakt yox elədi amma.
1: Yəni demək istəyirəm ki, standart cavablar da yoxdur. Deyəsən ki, hə, hamıya deyəcəm ki, bax belə-belə o da C falan filan. Yəni hər hansı bir cavabı var. Adam sadəcə yorulur.
2: Məsələ o. Yormaqdansa heç onu istifadə eləmə.
1: Hə, sadəcə yorulursan
2: ki. Zaten dekorativdirsə bu.
1: Hə, yəni buna görə bu boyda, yəni hər dəfə nəyəsə izah elə, buna görə sırf. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar və təbii ki, 3106-da xatırlada bilərəm bir daha. Eyni zamanda qeyd edim ki, 166-nın Abşeron Ticaret Mərkəzində də, o belə deyək də, bu 166 qlobal şöbənin bir sizi qəbul etmək üçün, sizinlə görüşmək üçün orada ayrıca bir ofisləri var. Gedib orada da, çünki orada da iş adamları da əsasən ticarət mərkəzidir və adamların sualları yaranır da ki, mən malım, nə bilim, şeydən gəlir, Cənubi Amerikadan gəlir və yaxud İndoneziyadan gəlir, filan yerdən gəlir. Orada sual-cavab söhbəti yaranmalıdır və təbii ki, bunun üçün 166 belə bir imkan yaradıb bizə. Növbəti səsli mesajla davam edək.
4: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
5: Raqib, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. Raqib, bir şey soruşam. Oy, mən zəng eləmişdim də ustalara. Dedim, elə sizə, məndə 30-40-da drajeni verir qabaq. Ya bayır qranatdı, ya da iç qranatdı. O ustalar sağ olsun, dedilər, iç qranatdı. Burası indi söhbət ondan gedir ki, bu drajeni mən hardan bilə bilərəm sol iç qranatı ya sağ iç qranatı? O hardan bilə bilərəm onu? Zəhmət olmasa ustaların anlayışı varsa.
1: Salam qardaş. Var onun belə bir, yəni sürücünün özünü anlaya biləcəyi dərəcədə ki, soldur yoxsa sağdır. Məncə onun ancaq
2: bu çətin məsələdir. Onu ancaq usta təyin edə bilər. Bilər. Onda ki necə təyin edə bilər?
1: Yəni necə təyin edir?
2: O qədər hissiyatı olmalıdır ki, o təyinləsin ki, sağdan mı gəlir, soldan mı gəlir?
1: Bəs nə edir? Sökürlər çıxar. Əslində onlar mən bilən cüt dəyişməlidir. Mən bilən cüt.
2: Bəli.
1: Cüt olmalıdır, tək-tək olmalı deyil.
2: Əslində,
1: hə, amma yəni bəlkə istəyirsinizsə bu tutaq ki, Aqil usta gəlir qranat mərkəzidir. Bəlkə orada əgər məs birinə məs biri olsun deyirsinizsə, ən az onların
2: sökülən olsa görsənəcək orada problemlər.
1: Hə, çünki onların əlində o imkan var da, ən azından sizə nəyisə aldırmadan
0: dəqiqləşdirəcək problemi. Yəni
1: sağda
0: sol. Bir sağ yoxsa iki
2: bütün şəkildə, bütün şəkildə.
1: Yox, yox, yəni, sağ sol.
0: Sağ sol belə, hə.
1: Yəni qabaq cüt məsələn, belə deyə də.
0: Yəni deməyim odur, çöl qranatlar cüt, ya iç qranatlar cüt. Yəni onu deyirəm, yəni.
1: Yox, iç söhbə işdən gedir, amma hər için hansıdır onu bilmək.
2: Hə, çöldə qutsan birləşən yerdə.
1: Hə, için sağdır yoxsa soldur
0: deyirəm. Əgər onu usta asanlıqla təyin edə bilər.
1: Amma sürücün özünü təyin edir, orada əks səda verəcək, orada hər halda. Yəni, amma mən bilən normalda, tutaq ki, siz inanmıram ki, Hyundai rəsmi servis, deməli onu tək dəyişdirin ki, hə, bunu birini dəyişdirin, düzdürmü? Deyəcək ki, cüt olmalıdır.
2: Biz yəni, prosedura uyğun olaraq, TSB uyğun olaraq necədirsə o formada dəyişdirin.
1: Onun hətta satışı da mən bilən cüt olmalıdır da, yəni əgər söhbət bir ehtiyac səsinin alınmasından gedirsə. Amma hə, hansısa bir
2: təşkilat alanlar olur da, yəni dəyişəndə təşkilat.
1: Onda artıq təyinatı üzrə.
2: Problem tam olaraq aradan qalxmayanda gəlir ki, deyir ki, məsələn, solda ver. Adətən sağ tərəfdə olur. Belə deyək də, avtomobilin o uzun qol olan tərəfdə olur. Yəni o hissədə baş verir problem. Birinci belə xırda bir uğultu ilə başlayır, sonra görürsünüz ki, məsələn, drajeniya verir. Bu, təbii ki, bu drajeniya ola bilər ki, yəni vibrasiya ola bilər ki, əyləci basanda da ola bilər. Orada artıq komponentlərə bir-bir baxılır ki, bu əyləci qəlbindəndir, yoxsa əyləci, belə deyək də, o
1: dayağındandır.
0: Amma mən belə qranat, o
2: qranatda olanda
0: isə bu son bucaq altında əyləndə tam səsi tutmalı olur.
1: Bəli, artıq, o da onun artıq vəziyyətinə görə
2: tam sıradan çıxanda bilinir ki, artıq bu
1: tam sıxaradan çıxanda yerində də şey
2: edilməsdir. Çöl olanda məsələn şaqqıldayır, ondan bilirsən ki, yəni tak-tak-tak səs gəlir, bilirsən ki, artıq
1: qırmaq. Ona görə yəni istənilən halda arası gedmək lazım olacaq. Ona görə
2: ya ayrıca avtomobil düzgün istismar olunsaydı, yəni yerində ani qaz verib, belə deyək də, yerdə iz buraxaraq gedilməsəydi, bu problem bəlkə də bu avtomobildə 300 min kilometr sonra baş verərdi.
1: Hə, yəni o birinci mən tərpənəcəm məsələsi ki, var, bax onun
2: tələsmək lazım deyil, səbirli olmaq lazımdır.
1: Növbəti səsi eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Salam, axşam sözü Raqif bəy. Sonanızı salamlayıram, qonağınızı salamlayıram. Yəni, mən buradan radio dinləyicilərinə səsləmək istəyirəm ki, yəni, Raqif heç vaxt pula önəm vermir. Əgər bir sponsorda şübhələnirsə, biraz da şübhəsi olsa, o sponsoru heç vaxt radio dəvət etməz, onu reklam eləməz həmin məhsulu. Yəni, Raqib bəy qastrolu efirə gətiribsə, istəyir çəllək olsun, istəyir belə olsun, o hamısı sınavdan keçəndən sonra Raqib əməkdaşlıq edir. Yəni, Raqib artıq onun üçün tanıyıram, qıraqdan bir izləyici kimi ya, yəni, belə çox gözəl, dürüst və vicdanlı insanlardan biridir, hansı ki, barmaqla sayılması qədər adamlardan biridir.
1: Təşəkkürlər, Ziko. Yəni,
6: qastrol, qastrol yaxşıdır, deməli qastrol yaxşıdır.
1: Təşəkkür edirəm, əzizim, çox sağ ol. Yox, qastrol yaxşıdır təbii ki, amma yenə də mən o sual verənləri də qınamıram, çünki onların da haqqıdır ki, hara getsə biraz narahatlıqları olur. Bu təkcə qastrolla bağlı deyil, istənilən hər hansı bir yağla bağlı adam arası gedəndə o sual birinci yaranır onda ki, birdən də yəni görəsən hardan əmin olum ki, hələ-hələ çəlləklə bağlı uzunlar belə olur. Yəni mən qınamıram, amma elə biz də deyirik ki, əkinə biz də onu deyirik ki, yəni hara gəldi, gedib necə gəldi, bu işi gördürməyin. Yəni əgər söhbət belə məsələlərdən gedəndə bildiyiniz yerə gedin, onun bir yoxlama, yəni o dediyimiz məsələn kastrol hatta üzərinə xüsusi belə deyə də o pozub QR-ı yoxlamaq üçün də bir əlavə eləyib ki, bəli,
0: əmin olmaq üçün.
1: Bəli, biz də başa düşürük ki, hardasa kimsə istəsə bunu, nə bilim, qabını götürər, nəsə eləməyə çalışar, cəhdlər eləyərlər. Bu da həmişə istənilən, belə deyə də daha məşhur yağlarla bağlı olub və yəqin ki də olacaq. Ona görə birinci bilməlisiniz ki, hara gedirsiniz. Yəni o ciddi etibarı qazanana qədər, hə, o məntəqənin də təbii ki, işi asan olmayacaq. Ona görə biz də deyirik ki, bəli, bu şəkildə.
0: Səhv eləmirəmsə, Rəfə, siz zavodda da olmusunuz. Səhv eləmirəmsə.
1: Olmuşam, bəli. Hə,
0: yəni
1: olmuşam.
0: Siz kastrolu neçə il, 5-6 il, hə, çox olar yoxsa?
1: Yox, haradasa 2018-ci il olardı.
0: 18-ci çoxdur.
1: Hə, bir 8 ildən çoxdur biz onda
0: yaşayırıq. Zavodda da olmusunuz.
1: İndi inşallah gedərik yenə.
0: İnşallah.
1: Gedə görə zavodda nə dəyişiklikləri var. Amma məsələn o ildən bu ilə kastrolun belə deyə də bu həmin o Zikonu qeyd elədiyi, yəni saxta yağlarla mübarizə deyək də, saxtakarlıqla mübarizə o ildən bu ilə kastrol da xeyli şeylər əlavə eləyib ora ki,
0: əlbəttə,
1: hə, ki bunu da edirik, bunu da edirik ki, siz daha əmin olun ki, bu həqiqətən də, yəni kimsə sizi aldatmır da belə deyir. Çünki aydın məsələdir ki, yəni hardasa bir nə bilim rayon yerində xüsusilə də çox adam da ona fikir vermir. Çox adam məlumatsızdır. İndi baxma, Bakıda sürücülər də ayıqdılar. Biraz o məkanlar da çox ona risk eləmirlər. Amma qıraq bucaqda görsən ki, eləməyə çalışırlar da. Bu bütün yağlarla bağlı biz bunu görürük. İkinci avtomobilimiz o da Land Rover'dir. İli yeni yeri gəlmişkən Land Rover, Range Rover P400 nə hikmətdirsə bunda da hər hansı bir hadisə olmadığını göstərir bizə Carfax. Bugün maşallah yaxşı başlamışıq. Heç birində hadisə yoxdur. Alabama'da sürülüb bu avtomobil. Vaxtaşırı, yağı, təkəri və s. xidmətlər alıb. Cəmi 32.366 kilometr yol gedib və ola bilər mildir, bəzən bu olur, yəni 50.000 kilometr ətrafında və avtomobil elə 2025-ci ilin 10-cu ayında axırıncı dəfə yağ və yağ filtrini dəyişib, bu ilin 6-cı ayında isə artıq yox, Amerikadan nə vaxt çıxdığı qeyd olunmur, amma axırıncı xidmət 25-ci ildə olub. Bu ilin 6-cı ayında bir recall var. Yəni ki, bu avtomobildə geri çağırılma var airbaglarla bağlı. Onu da əgər məsələn bilmirdinizsə, bəlkə elə rəsmi nümayəndəlikdən soruşun ki, bax belə bir şey var. Mənim avtomobilimə aiddirmi? Amma hadisəsi olmayıb.
2: Həm də bəli. Safety recall-dur da, onu mütləq yoxlatmaq lazımdır.
1: Bəli, bəli. Yəni bəzən sürücü bilmir və yaxud düşünür ki, gedərəm mənə deyirlər ki, yox o Amerikaya aiddir, bizə aid deyil.
2: Amma təhlükəsizlik rekollara adətən baxmır. Yəni o beynəlxalq olur.
1: Amma
2: təhlükəsizlik rekollarını eləyirlər.
1: Amma olmalıdır da, hər bir halda olmalıdır. Çünki məsələn sizə də mən Amerikadan bir Honda gətirib yaxınlaşsam ki, bax burada recall var. Düşünürəm ki, siz onu dəyişərsiniz.
2: Belə də proqram yeniləməsidirsə əgər, Hı-hı. biz onu eləyə bilərik.
1: Aha.
2: Amma deyək ki, detalla bağlı nədirsə, onun üçün artıq biz zavodla əlaqə saxlayırıq, müəyyən qədər köməklik göstərməyə çalışırıq.
1: Hə, yəni zavod onu göndərə bilər də müraciətlərə əsasən.
2: Adətən orada belə deyək də siyasət bir qədər fərqlidir, çünki beynəlxalq zəmanət deyil də. Beynəlxalq zəmanət olsaydı, bəli, biz onu qarşılamaq istəyirik zaten. Yəni, qarşılamaq istəyirik, çünki bizim oradan sularımız da qazanır, şirkət də qazanır. Təbii ki, biz o claim iddia göndəririk.
1: Avtomobil də qazanırsınız siz eyni zamanda.
2: Bəli, əlbəttə ki, həm də ki, müştəri qazanmış oluruq da. Yəni, hər şeyi açıq danışasınızsa.
1: Təbii.
2: Sadəcə olaraq orada, belə deyim də, zəmanət siyasəti bir qədər fərqlidir. Orada şərtlər var ki, avtomobil sahibi əgər bizim ölkədən sadəcə olaraq transfer olaraq belə deyək keçirsə,
1: tranzit keçirsə,
2: tranzit keçirsə onda əgər avtomobildə bir problem yaşanırsa, onda qarşıla deyir. Məsəl üçün, mənə tələb göndər, mən onun prosedurunu başladım, detalı falan göndərim.
1: Transit
2: yox,
1: deyilsə.
2: Əgər bu, o ölkədə satılıb və bu ölkədə kimsə onu alıb gətiribsə, ona bir şey demir.
1: Neyini gedir, maşını çıxardıq, təzdən transit nömrə ilə gəlir ki, mən buradan keçirəm, sonra təzdən aparaq.
2: O qədər uzun prosedurlar var ki, yəni onu sübut eləmək, onun ediyasını qaldırmaq çox uzun bir proses olur. Adətən biz, belə deyək də, beyin yüksəlməsi, beyinlə bağlı olan məsələlər olanda, biz onu zaten heç çox simvolik bir rəqəmlə, belə diagnostika pulu kimi bir ödənişlə onu həll eləyirik. Ki, yəni usta vaxtını ayırır buna. Yəni bir də zavoda yazır.
1: O da göndərilməlidir də, başa düşürəm. O sizə gəlməsə.
2: Əgər ki orada da tələblər var ki, əgər ki safety, yəni təhlükəsizliyi ilə bağlıdırsa, zaten zavod özü bizə ona müraciət eləyir.
1: Ki göndərir.
2: Sizin, yəni. Sizdə belə bir adam var, bu adamın avtomobili budur. Zavod özü bizə onunla bağlı yazır. Çünki müştəri ora müraciət eləmiş olur. Biz yox.
1: Edirsə.
2: Artıq müştəri müraciət eləmiş
1: olur.
2: Amma
1: zavodun xəbəri olmuraq ki, bu Hyundai Amerikadan gəlib Azərbaycana və yaxud bu Land Rover gəlib.
2: Bizim də xəbərimiz yoxdur heç.
1: Hə, amma müştəri müraciət eləyəndə.
2: Hə, müştəri əgər yazsa ki, mən falan yerdə idarə eləyirəm və mən görmüşəm ki, belə bir rekol var, bu təhlükəsizliklə bağlı rekoldur, o müraciət eləyir, zavod bizə yazır, bizə əlaqə saxlayır. Biz artıq əlimizdən gələn köməkliyi nədirsə onu eləyirik.
1: Aydındır, təşəkkürlər Şamxal. Şamxal bəy, yeri gəlmişkən qeyd edim ki, yəni Şamxal bəy burada həm də Hyundai belə deyək də şirkətini təmsil eləyir. Təbii ki, Hyundai da bilirsiniz ki, Castrol-la partnyordur, uzun illərdir. Hətta elə biz o vaxtı əməkdaşlıq eləyəndən xatırlayıram.
2: Yəni, çox uzun illərdir.
1: 2013-dən mən bilirəm, ondan əvvəli bilmirəm.
2: Daha çünki, əvvəldən də olur. Hə,
1: biz elə o vaxtdan başlayandan xatırlayıram onu. Çünki biz 2013-cü ildən elə başlamışdıq Castrol-la. Eyni zamanda qeyd edim ki, əlbəttə Sadıq usta da belə deyə bu Castrol peşəkar yağ dəyişmə məntəqəsindən sizin sualları cavablandıra bilər daha dəqiq qiymətinə qədər və s. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində təbii ki biz bu qruplaşdırsaq əgər elektroşarj aktiv olan stansiyalarımız hazırdan Babək filialıdır, Koroğlu Rəhimov filialıdır. Burada Bakı aeroport yolunun sağ tərəfində qeyd eləyəcəm Dərnəgül Bibi Heybət filialları, eyni zamanda Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı. Yəni bu stansiyalarda elektroşarj avadanlıqları var. Bölgələr üzrə təbii ki daha çox soruşursunuz. O da Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi, Kürdəmir və Goranboy ərazilərini mən sizə xatırlada bilərəm. Növbəti səs.
7: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
8: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
9: Salam, axşamınız xeyir olsun Raqib bəy. Salam edirəm qonaqlarınızı da. Deməli məndə Kia Forte-dir 2019. 2 motor. Mən bunu qabaq dəyişirdim 5-20 Alpindən. İndi də yəni özünüz bilirsiniz da bu yağların qiyməti kəllə çarx olubdur. Yəni bunu mən keçə bilərəm bu Castrol-a, siz dediyiniz bu yağa, bu çəllək yağına ya ustan nə məsləhət görür? Yəni uyğundumu və keçsən bu nə qədər tutar bunun xərci?
1: Əleyküm salam. Təbii ki keçə bilərsiniz. Bunun üçün heç bir prosedura ehtiyac yoxdur. İlsaq CF6 olacaq yəqin ki.
2: Təbii ki.
1: 6-dır, 5.30-dur. Bəzən 5.20-də də görürəm, amma
2: 5.30. Dəqiq baxıb demək olar.
1: Hə, amma 5.30-ladısa, yəni belə gəlibsə, gəlin biz 5.30-la onun qiymətini
2: 5.20-dir axı.
0: 5.20-dir.
2: 5.20-dir.
1: Ha, 5.20-dir. 5.20-dir. Mən 5.30 eşitdim elə bilirəm, fikir vermədim ona. 5.20-dirsə, təbii ki, biz onu Castrol-la neçəyə başa gələcək deyək.
0: Sadəcə olaraq 5.20 bizdə çəlləyi yoxdur, amma qablaşması var. Mən hesablayıb deyə bilərəm.
1: Onu da deyin, yəni
2: mən öz profilimi verim, oradan daxil olun, lap dəqiq yağın nədirsə ona baxa bilərik.
1: Olar, amma yox, mən istəyirəm ki, eyni zamanda orada baxın neçə nə oldu.
9: İndi də yəni özünüz bilirsiniz də bu yağları. Mən keçə bilərəm bu kasa. Bunu qabaq dəyişirdim 5.20 Alpindən.
1: Hə, 5.20. 5.20-dir, bəli. 5.20-dir. Yəni İlsaq CF6 üzərindən götürüb 5.20 yağına baxacaq. İndi Sadıq usta baxsın bizə neçə olacaq. Bir də seriyalara görə də yəqin ki baxacaqsınız da Sadıq usta.
0: Bəli.
1: Yəni tutaq ki ən azı bir iki variant verə bilərsiniz də bizə. Ya indi
0: 5.20
1: onlayn cavab gələcək.
0: Mən indi saydım 135 azayın elədi.
1: Ümumi yağ dəyişməsi.
0: Ümumi yağ dəyişməsi.
2: Yağ filtrinlə bərabər.
0: Yağ filtrinlə bərabər təbii ki.
1: Bu maqnetikdir yoxsa?
0: Maqnetikdir.
1: Maqnetikdir 5.20 135 manata. Filtrlə bərabər
2: xidmət olardı.
1: Hə. Amma yaxşıdır yəni. 135 manata yaxşıdır. Həm də filtrli və yağ dəyişməyə bir yer.
0: Mən 5 Forte-dir.
2: Hə, 2 motor, 2 motor olar.
1: 5 litr.
2: Olar, 4.8 falan gedər.
1: Yəni əslində mən təxminən 20 manata düşür də belə başa düşürəm
0: yəni.
1: İndi filtri və digərlərini çıxanda təbii ki mümkündür. İstəyirsinizsə biz
0: yəni aşağı qiymətdə ola bilər. Yəni mən bunu təqribi saymışam. Yəni 130-135 civarında.
1: Hə, indi təbii də burada usta təxmini götürür, filtrə görə də dəyişirsə bax qiymət, amma təbii ki bu da yaxşısı olmalıdır. Yəni belə deyək də, sadə usta ən yaxşıları ilə hesablayıb deyirsiz.
0: Ən yaxşıları ilə sayıram ki, yəni ora gələndə.
1: Hə, sonra deməsin ki, bəs orada belə.
2: Maksimumu bilsin ki, minimum görəndə hala sevirsin.
1: Bəli. Ona görə biz əlaqələndirək, nömrəni göndərək sizə və növbəti səsi eşidək.
10: Salam Masterclass. Hər kəs salamlayıram. Raqib bəy. Sizləri də salamlayıram. Bir məsələ ilə aydınlığa gətirmək istəyirəm. Mən radio təkrar mərkəzindən harca bir həftə, bir 8 gün bundan qabaq təkrar aldım. Təkrar defekt çıxdı, yəni onu evdə bildim. Üstünə montaj elətdirməmişdim, alıb gətirmişdim evə. Sonra elə oldu ki, mən bunu qaytarası oldum. Yəni qaytardım da, problem də olmadı. Mən başa düşürəm, zavoddan defekt gəlir təkrar. Belə hallar olur. Bu aydındır. Amma o təhvil verən adam orada təkərin heç bir yerinə baxmadı, gözümün önündə. Yəni, onu mən görməsəydim, o defekti elə də qalacaqdır o. Bir siz, belə inandırım sizi, yəni bir şeylə müqayisə elədim. Oradan çıxandan sonra getdim digər başqa bir təkər platformasında təkərləri dəyişdirdim. Yəni, aldım daha doğrusu, təzə təkər aldım orada. Orada mənə elə gözəl qarşıladılar ki, hətta qarşıma bir stəkan çay da qoydular. Yəni, o çayın mahiyyəti bir şey deyil, amma həmin an insana, necə deyim, xoş gəlir. O da bir qırağa. Yəni, orada oturan, satışda oturan oğlan adını demək istəmirəm. Yəni, elə sual verirsən, cavab vermir. 3-4 dəfə sual, eyni şeyi soruşandan sualı sağa baxır, sola baxır, qırağdakı başqa işçilərlə danışır. Yəni, heç xoşa gəlmədi mənə.

0: Üzərindən bilirlər ki, hə, burada necə deyərlər, onun qabağını heç kim kəsməyəcək, efirə kimi veriləcək. Təşəkkür edirəm. Amma çaya gəlincə siz o xidməti orada alsaydınız, sözsüz, yəni siz nəinki çay orada, mən sizə bir şey deyim, mən hansı filiala getmisiniz, bunu artıq 1-2 dəfə demişəm və hətta oradakı xanım 1-2 adamlar var gəldi ki, Raqifin kofesindən ver mənə. Lateni mən Bakının hələm hər kofe yerlərində, hətta belə mərcə də girərəm, nə bilim, belə ideyaya da girə bilərəm ki, Radiusun Babək filialında verilən latte Bakının hələm kofeyerlərində yoxdur. İndi hələ çaya falan demirəm. Yəni siz yəqin xidmət almamısınız deyə təkəri götürüb getmiş, sizə deməyiblər də ki, qalx otur orada, müştəri yeri var, gözləmə yeri var və s. Alsaydınız onu görəcəydiniz və o baxımdan düşünməyin ki, o boyda Radiusun sizə yəni belə deyə də çay və ya kofe təklifi olmayacaq. O elə əvvəldən Badamdar filialında var. Amma bu davranış məsələsidir və bu tərəfi də təbii ki, biz onu göndərək eyni zamanda Radius rəhbərliyinə. Təbii ki, bizim də bilməyimiz çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. 3106 yazır ki, Equinox katalizatorunu yağ qatqı ilə və ya başqa bir metodla yumaq olarmı? Yalnız 95 benzinə istifadə olunur. Katalizator yuyulmur axı, mən bilirəm. Şamxal bəy, belə bir xidmət var sizdə?
1: Yox, biz katalizator yumuruq.
0: Mən də heç vaxtı. Katalizator o vaxtı gördük, çıxarıb şunun altına verdilər.
1: Katalizatorda problem yaranıbsa, əgər katalizatorda problem yaranıbsa, ona belə deyək də endoskopik kamera ilə baxıb görmək olur ki, yəni əgər yağ sızması baş veribsə və burada fəsadlar baş veribsə, bir mənalı olaraq bu dəyişilməlidir.
0: Yəni, amma ona qədər düzdür, var qatqılar var ki, sən ona əlavə edib avtomobili biraz aqressiv sürürsən.
1: Qorumaq üçün müəyyən tədbirlər var.
0: Var, hə, amma belə yəni, ki, mən onu gətir, yuyum, çıxarım, nəsə edeyim, belə bir şey yoxdur.
1: Biz yumuruq.
0: Yəni o DPF-də falan var, amma əgər söhbət benzin mühərrikdən və katalizatordan gedirsə, bəli, burada yalnız bizə düzgün yanacaq qatqı var, belə qatqılar əlavə edib avtomobili biraz aqressiv sürürsən. Bəli, bunlar var və onların effektləri var.
1: Həm də ki, ilk öncə onun üzərindəki sensor, datçik deyirik də, yəni həm bunu datçik, katalizatorun datçiki birinci sıradan çıxır.
0: Oksigen sensor deyirik.
1: O birinci özü xəbərdarlıq edir ki, məndə problem var.
0: Bəli, əgər
1: sənin yağında problem varsa, yağını düzəlt və yaxud düzgün sür maşını. Yəni,
0: bəli, çünki yağ azalması birinci ona yəni, təsir edir.
1: Qovdunsa gəl heç onu biraz gözlə və yaxud sürmək istəyirsənsə biraz gözlə sonra sür ki, yəni yağ yandırmasın maşın. Bəli. Ola bilər ki, yağı yandırır, amma siz onu görə bilmirsiniz.
0: Ona görə təbii ki, edə biləcəyiniz yalnız budur. Əgər indi nəsə problem varsa, onu da deyin danışaq. Üçüncü avtomobilimiz Toyota Camry-dir 2018, Carfax-dan. Baxırıq, amma reklamdan sonra bunu deyəcəm, çünki reklam fasiləsinin vaxtıdır. Şəhərin tıxacı tam artıq hər tərəfdən qızartılar göz oxşayır. Ona görə də biz qayıdaq, həm yeni qoşulanlara bir daha yollardakı vəziyyəti çatdırarıq, həmişə olduğu kimi, həm də təbii ki, sizin mesajlar qaldığımız yerdən davam edəcək və daha 2 nəfər bəli bizə VIN kodu göndərib, onun avtomobili Amerikadan gəlibsə, Partzona-dan biz bu məlumatları alıb bölüşürük. Partzona.com saytı həm Amerikadan, həm Çindən sizə bu sifarişləri qəbul edir. 7-12 iş gününə gəlir və bəli, əsas olan budur ki, biz həm də keyfiyyətli bir məhsul sifariş edirik. Bir daha qeyd edirəm ki, Partzona məhsulun üzərinə qiymət qoymur. Onların buradakı, belə deyək, qazancı həmin o xidmətdədir, yəni çatdırılma xidmətindədir. O 1 kiloqrama 2 dollar məsələsi burdadır. Amma məhsul əksinə bizim korporativ müştərilər var ki, onlar daha endirimlə hətta bunu əldə edə bilirlər. Bu da sizin üçün daha bir Partzona sirri. Dediyim kimi, birazdan qayıdıb davam edəcəyik. Eyni zamanda xatırladıram ki, Azertex servisdə 8-ə qədər sizə cavab verir nömrə, amma iş vaxtı 9-6 rejimidir təbii ki. Bu Tofiq Dağzadə 132 manadır. Həm Babək, həm Heydər Əliyev prospektinə rahat daxil ola bilərsiniz bura. Artıq orada da bivaidlərə, çanqanlara da xidmət var. Lynx firmasının məhz nümayəndəliyi qismində Azertex servis həm də çıxış eləyir. 050 303 60 30 nömrəsi.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
5: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225 50 17

0: olan şinlər 82 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məmləqləri.

0: kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bank'da tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Keçmiş istehsalçılar.
12: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
11: Müasir istehsalçılar.
12: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
11: Gələcək istehsalçılar.
12: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
13: Və saat 6 tamamdır. Təbii ki, şəhərin tıxacı da tamamdır. Bayraq meydanının Aznəftə doğru uzun bir tıxac var və yəni bilmirəm gedir ya getmir. Yəni o dərəcədə çox tünd qırmızı işarələnib xəritədən və təbii ki, burada həm Parlament prospekti, həm Qış parkından 28-ə doğru, mərkəzə doğru 8 Noyabr prospekti, Babək prospekti mərkəzə doğru dayanıb, amma Yusif Səfərov küçəsini sürətləndiriblər. Yaşıl görünür ora hazırda. Eyni zamanda Babək prospekti Günəşliyə doğru da yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı yerə də Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsinə qədər uzanır. Kənar dairəvi yol Xocasən tərəfdən gedəndə də eyni vəziyyət. Qələbə dairəsinə girən kimi tıxac başlayır və bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca uzanır. Atatürk prospekti dayanıb. Eləcə də Ziya Bünyadov prospekti Koroğludan da girəndə tıxaca düşürsüz və bu göl istiqamətinə gedir. Sabunçu Zabrat yoluna girəndə ilk svetofora qədər orada nəsə bir qarışıqlıq var. Azadlıq prospekti yüklüdür. Yəni bir sözlə şəhərin hər tərəfində biz uzun tıxacları müşahidə edirik. Ona görə bu 2 saatımızı bərabər dəyərləndirə bilərik. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir və Equinix ilə bağlı, yəni yazmadınız hələ ki, bunun xüsusi bir səbəbi varmı siz o katalizatorla nəyə görə maraqlandınız, amma deyilsə, yəqin ki, cavabımız qane eləyibsə, onda biz həmin məsələnin üzərindən keçə bilərik. Beləliklə, növbəti səsli mesajımızı eşidək.
14: Bir də vaqe, bir əlavəm olacaq bu mövzu ilə əlaqədar. Bu çəllək yağı bir də kanister, su mövzusuna əlaqədar. Demək istəyirəm ki, məndə Hyundai Elantra 2014-cü ildir. Mən idarə etdiyim avtomobili rəsmi servisdə, Hyundai rəsmi dillərində yağını dəyişdirirəm. Orada mən çəllək yağı bir neçə dəfə tökdürdüm. Motor səs elədi. Yəni, çıqqıltı səsi başladı artma, gəlməyə. Bunlarda onsuz da azca səs olur, amma o çəlləkdən sonra çox artdı. Amma sonra təzdən qayıtdım kanistra, o səs itdi. Yəni, bunu da bildirmək istədim sizə.
13: Maraqlı müşahidədir. Bax, belə məqamlar olur, sürücülən belə müşahidələr olur. Amma bunun izahı varmı, nə ola bilər, nə yəni, qədər
15: orada,
13: bu psixoloji məsələdir, bilmirəm.
15: Orada bir fərq yoxdur. Yəni, kanistir və yaxud belə deyək də, çəllək yağı olsun, orada bir fərq yoxdur. Mən şəxsən özüm öz avtomobilimə həmin o çəllək yağından istifadə edirəm. Heç bir fərq hiss eləməmişəm. Əgər ki, rəsmi Hyundai servisdə dəyişdiribsə, əgər avtomobilində də bir nasazlıq yarandığını hiss eləyibsə, bizim 989 çağrı mərkəzimiz var. Ora zəng eləyib, öz belə deyək də, iradını da bildirə bilər. Ora həm də eyni zamanda mütəxəssislərimiz tərəfindən cavablandırıla bilər. Yəni
13: çünki nəyə görə deyirəm? Məsələn, indi sizdə olub belə bir şey bilmirəm.
16: Yox, Rəhbə, biz mən belə deyim də sizə. O çəllək, yəni qabın böyüyüdür də. Necə, o, yəni o böyük qabdır sadəcə. Bildiniz? Yəni bir çəllək 40-50 maşına istifadə olunur. Heç kəs o riskin altına girməz ki, onu nəsə bir onu bir
13: Yox, elə sürücüdür ki, məsələn, mən kanistra keçdim, normallaşdı, mənə biraz o çaşdırır. Çünki Hyundai-larda onsuz da, indi biz illərdir ustalardan o klapanların nizamlanması məsələsi var, səhv eləmirəmsə, düz demirəmsə.
15: Yoxsa stakançıqlarına da tutursun.
13: Hidrokompensatorlar həm nizamlanan var və nizamlanmayan var. Hətta bəzilərində, məsələn, Vüqar usta deyir ki, bunun filan yürüşdə bunlar nizamlanmalıdır. Sürücü gedir, nə bilim, 100 dənə şeydə bunun çarəsini axtarır, amma onu bir dəfə nizamlamaya aparanda düzəlir. Yəni indi bəlkə misal üçün deyirəm, amma bu indiyə qədər eşitdiklərimi fonda deyirəm ki, bəlkə məsələn, amma əgər o heç nə eləmədən hər şey eyni vəziyyətə qalıb da, yəni nizamlama da etmir, heç nə eləmir və kanistra keçib bu dəyişibsə, bu necə ola bilər? Mən onu anlamıram.
16: Yox,
13: əgər inanmıram. Əgər qatılığı dəyişməyibsə.
15: Eyni dopus yağı.
16: Bilirsiniz, belə bir şey var da.
15: Yağdısa ola bilər.
16: Mən məsəl kimsə gəlibsə ki, yəni Sadıq usta, sənin adın Sadıqdır, filan. Mən onu deyək ki, hə, deyəcəm bu
13: ola bilər.
16: 2-3 nəfər gəlib o sözü mənə desə, mən şübhələnəcəm, pasportuma yeyib baxmam. Məndə biz gərək ki, bir 3-4 müştəri şikayət eləyə ki, sən artıq fikirləşəsən ki, aha, nəsə var ucu. Amma bir adam gəlib onu desə ki, hə, məndə belə bir hadisə ucu, ona baxmaq lazım.
13: Bu məsələ
16: ki, mühərrikdə bir problem var.
13: Bu məsələ yanacaqda da həmişə eyni olur. Adam məsələn deyir ki, getdim tutaq ki, sokardan filan yerdən vuranda yaxşı çəkir filan yerdən və yaxud filan yerdən vurdum. Məsələn də hətta bəzən əvvəllər daha çox belə mesajlar olur ki, filan yerdən vurdum. Nə bilim, deyir ki, check engine yandı və yaxud nasosum yandı. Həmin YDM də deyir ki, onda belə çıxır ki, bu gün mənim YDM, yəni bu məntəqədən vurulan bütün avtomobillərin nasosu yanmalıdır. Əgər bu mənim yanacağımdan qaynaqlanarsa, yaxşı
16: məntiqlə düzdür.
13: 10 min maşına yanacaq satmışam, bir dənə səndə olubsa, bu necə ola bilər? qəribə. Bu da o məsələyə oxşuyur bir az. Amma biz həm də istəyirik ki, bunu belə deyək, o adam da rahat olsun, ona bir texniki izah verəcək.
16: Yəni problemi birinci mühərrik ustasına götməlidir ki, bax, mənim bu yağdandır yoxsa mənim mühərrikimdə nəsə bir problem var.
13: Hərçənd ki, mən
15: şəraiti dəyişibdi.
13: Hərçənd ki, mən yenə də deyirəm ki, əslində Sadıq ustaya daha çox sərf edir ki, siz ondan kanistrini alasınız. Çünki o kanistrdan daha çox qazanacaq.
16: Daha çox, bəli.
13: Yəni ustanın qazancının mövqeyinə baxsaq,
16: qablaşmada çox.
13: Təbii ki, o kanistrdan daha çox qazanacaq, nəinki çəlləkdən. Yəni belədir ki, lap əla. Gedin xeyir verin kanistra.
16: Əlbəttə, bizə daha xoş.
13: Hə, yəni əgər söhbət ondan gəlirsə, biz burada niyə görə bu məsələnin üzərində çox da yanırıq axır vaxtlar? Çünki qiymətlərlə bağlı, yəni biz alternativ axtarırıq da ki, yəni indi o çox kəllə çarxa qalxan qiymət yağlar var, o heç. Kastrolda bəli o qədər deyil, amma əgər adam yenə də istəyir ki, nə bilim, keçən ilki qiyməti alsın, deyirsən ki, bu variant var, heç olmasa bunu eləyə bilərsən ən azından. Çünki bir dənə Land Rover-də 80 manat yağ dəyişmədə qiymət fərqi edir. Az deyil də. Yəni çəlləkdən alanda 80 manat daha az pul verirsən. Hər litr
16: 2-3 gün bundan qabaq Arif bizim elə bir müştərimiz gəldi. Ya laf belə də o sizin o gəlib bizə çəkdiyiniz o video klip var idi. Onu biz ona göstərdik.
13: Bəli.
16: Elə bir ki ona təsir elədi ki mən 80 manat yağ uzmalıyam ki.
13: 80 manat az pul deyil də yağ dəyişməsən aparıb onu artıq verəsən. Yəni sən deyirsən gəl eyni şeyi sənə buzur verim.
16: Amma adam kanistra, yəni qablaşmaya doğru gedirdi. Ki yəni mən bundan istəyirəm.
13: Hə.
16: Yəni biz göstərik ki
13: hətta biz o variantı verməliyik. İndi yenə qərar özündür. Lap yaxşı da qardaş verin 80 manat da Sadıq ustaya qalsın. Lap yaxşı. Honda Veloster necə maşındır soruşurlar. Yəni düzdür yazmayıblar hardan gəlir. Gələn mühərrik filan, amma Şamxal bəy desin də bizə.
15: Honda Veloster, yenə de, mən orada demək istəyərdim ki, yəni avtomobili harada sürəcəklər, hansı şərhətdə sürəcəklər,
13: nəyə fikir verirsin, onu deyin də
15: əsasən. Kim alır, yəni bunlara fikir verib almaq lazımdır. Honda Veloster ilk çıxdığı zaman onun bir şüarı var idi ki, Əzraildən qorunmaq kimi bir şüarı var idi. Çünki onların bir tərəfində qapısı bütöv olur.
16: Mən belə reklamı da var.
15: Hə, reklamı da var ki, gəlir məsələn qapını açır, görür ki, yoxdur. Sizin qapının qulpu yoxdur. Yəni, o, həstə Əzraillə güya ki, yəni, belə deyək də, oyun oynayır.
13: Hə, elə bir şey nəsə
15: yadırmaq. Elə bir reklamı da var. Hə, yəni, sol tərəfdə qapı açılmırdı. Yoxdur, tövdür. Amma hə, yadırmaq. Yəni, olan şüarı da, elə bir şüarı da var idi. Bunda və yaxsa pis maşın deyil. Sadəcə o avtomobilin, yəni, mən özüm alacaq olsaydım, mənim gənc bir insanamsa və ailəli deyiləmsə, sadəcə olaraq gündəlik istifadə üçün bir avtomobil alacaqsa bəli alardım. Sadəcə olaraq orada onun üstün cəhətləri odur ki, avtomobil kifayət qədər yəni uzaqdan baxdığımız zaman kiçik görsənir, amma kiçik normaldır. Yəni genişliyi var. Sadə
13: texniki olaraq mühərrik falan məsələləri
15: normal, mühərriki də normaldır. Yəni avtomat pillələr qutusu da normaldır. Sadəcə onların müəyyən modelləri var ki, sport model kimi gedir. Sport model kimi olanlarda isə bildiyimiz yəni robot, yəni iki dənə mexanikanın birləşməsindən olandır. Onların da özü tələbləri var. Təbii ki, alan adam da bunu bilir. Hə, təbii ki, alan adam da bunu bilir.
13: Qoşan azim çaxlıdır.
15: Bəli, bəli. Elə olanlar da var.
13: O biraz qorxulub.
15: Sport olanlar mən idarə edəmişəm. Yəni heç bir problem yaşamamışam.
13: Yəni onu 100 minindən təxminən 100 minindən bir onu dəyişməli olursan da belə deyək.
16: Tıxac sevən maşındır.
15: Tıxac sevən maşın deyil də. Hə, o baxımdan mən ona görə hər dəfə kimsə məndən avtomobil barəsində bir məlumat istəyəndə birinci sualım olur ki, avtomatik olaraq ki, sən maşını harada sürəcəksən və nə qədər sürəcəksən gün ərzində. Misal üçün, əgər ki, sən avtomobili gün ərzində 60 km-dən çox, 70 km-dən çox sürəcəksənsə, mən dizel avtomobil məsləhət görürəm və yaxud hibrid avtomobil məsləhət görürəm. Yox, sən sadəcə olaraq qısa yürüşlər sürəcəksən, sadə atmosferik mühərrik benzin məsləhət görürəm.
13: Bax, indi bunları dəqiqləşdirin, görün sizin üçün bunların hansı uyğun olacaq. Salam masterlər, baxın 5.7 km 40 dəqiqəyə gedir. Sonra deyirlər ki, taksinin qiyməti qalxıb, yazıq, taksi sürücüsü nə etməlidir? Yox, bu vəziyyətdə təbii ki, heç kim sizi qınaya bilməz, çünki şəhərin belə vəziyyətində bu tıxacda. Hə də yəni burada ancaq qalır. Check engine yanır deyir, o bayaq ki, Equinox yazır. Səbəb katalizatoru göstərir. Yürüşdə 54.000-dir. Ya bu yuma söhbəti deyil. Burada elə Şamxal bəy düz deyir. Siz katalizator sensorunu yoxlatırın.
15: Bəli. Oksigen sensoruna baxmaq lazımdır. Bəli. Yəni check engine yanırsa, orada düzgün diaqnostika qoymaq lazımdır ki, düzgün diaqnostika edəndə avtomatik olaraq orada görəcək ki,
16: komanda hardadır.
13: Hətta birinci sensordur, ikinci sensordur,
15: hansı bankda olandırsa, yəni o avtomatik görsənəcək.
13: Bəli.
15: Ona uyğun da, yəni eləmək lazımdır. Əgər şübhələnirsə ki, katalizatordandır, endoskopik yoxlanışla baxmaq olar.
13: 50 minə nə olacaq katalizator? Yəni, i̇nanmıram.
15: Yəni, i̇nanmıram 50 minə. Yəni nə qədər yağ yemiş ola bilər ki, onun katalizatoru sıradan çıxar.
13: 050 303 60 30. Bax sizə bu nömrəni yazıram və deyə-deyə də yazıram, göndərirəm. Bu Azertex servisdir. Danışın, aparın bir dənə yaxşı düzgün diaqnostika ilə nə lazımdır onu həll eləsinlər, amma yəni buna görə katalizatorluq inanmıram bir şey olsun. Camry-nin reklamından sonra dediniz ki, deyəcəyi demədiniz. Camry-ni deyim də sizə. Deməli 3-cü göndərilən VIN Camry-dir və 2018-ci ilindir. Burada məsələ nədir? Bəli, bu avtomobilin hadisəsi olub Amerikada. Bir dəfə bu avtomobil vurulub, Ohio-da sürülüb 2017-ci ildən. Yəni, çox sürülməmiş hələ 2018-ci ildə, yəni bir ilin avtomobili olarkən, avtomobili arxadan vurublar və burada yazılır ki, deməli, başqa bir avtomobil tərəfindən vurulub. Qeyd olunur ki, deməli, bəli, arxa tərəfdəndir. Hər hansı bir airbag-la bağlı məlumat yoxdur. Yəni arxadan sadəcə zərbə gördüyü var. Ondan sonra da 2018-ci ildə dərhal yəqin ki, sığorta pulunu ödəyib və avtomobil göndərilib oradan Gürcüstana. Yəni 2018-ci il may ayının 27-sində bu avtomobil Gürcüstana, yəni Amerikanı tərk edib gedib eksporta, o da təbii ki, hər halda yəqin ki, gəlib çıxıb beləcə sizə. İndi bilmirəm, bilirdiniz ya yox, təbii ki, biz də bu barədə məlumat veririk və bir daha xatırladıram ki, bütün bunları bizə Partizona təqdim edir. Partizona.com saytı US Partizona olanda təbii ki, siz artıq onda Amerika bazarına girmiş olursunuz, amma belə normalda siz Partizona.com saytı ilə yəni belə açanda və yaxud daxil olanda birinci dəfə sizə göstərir Amerika yoxsa Çin. Hər bir halda fərq eləməz. Çindən də Amerikadan da ekspres çatdırılma 7-12 iş günü ərzində olur. Yəni bu belə deyə də hava yolu ilə, amma əgər ki biz bunu da görürük. Bəzən adam deyir ki, mən yazdım, məsələn gördüm ki, hə, burada deyək ki, VIN-i tanımadı, nəsə problem oldu. Bunlar olur, texniki xətalar da olur və bunun üçün sizə cavab verəcək bir nömrə var. Biz onu göndərə də bilərik kimə lazımdır, amma belə deyirəm efirdən 010-671-1010 nömrəsi ilə təbii ki, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək və təbii ki, Çinin eyni zamanda Hefei, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlərdə daxil olmaqla 166-nın oradakı stansiyalarla əməkdaşlığı yüklərin sürətli, təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edirlər. Burada həm qrupaj, həm də konteyner daşımaları üçün təbii ki, 166-ya müraciət edə bilərsiniz.
17: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
18: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
19: Masterclass.
14: Salam Rəqib bəy, ustaları da salamlayıram. Rəqib bəy, bir dənə belə bir xahiş eləmək istəyərdim. Sadə usta bir dənə deyə bilərdi, Chevrolet Cobalt-ın yağı nə qədər mə gedir və dəyişmək zəhmət haqqısı nə qədər mə tutur yağdan bir yerdə.
13: Əleyküm salam. Bunu hətta mən də deyə bilərəm. Dəyişiklik yoxdursa?
16: Yox, dəyişiklik yoxdur.
13: 80 manat dedinizsə,
16: 80 manat. 80 manat, bəli.
13: Hə, yəni bu Cobalt xüsusilə də çox olduğuna görə soruşanlar hələ əvvəlcədən Sadıq usta bu qiyməti deyəndə ilk dəfə də mənim yadımda qalıb.
16: Yəni çox yağ aparmır, 3 litr, yəni 700 qram yağ gedir ora.
13: Hətta təxminən 4 litrə yaxındır.
16: 4 litrə yaxın.
13: Yəni üstəlik də Castrolun GTX seriyası ilə.
16: GTX seriyasından, bəli.
13: Filtrli, yağlı, nə bilim ustalı,
16: xərcli. Hələ mən deyirəm 70 neçə manat, 80 manat, 80 manat eləmir.
13: Hə, ona görə Cobaltları xüsusilə də yəni belə yadımda saxlamışam, soruşan kimi deyirəm. O məşhur bir söhbət var. Einstein tədbirlərə gedirdi, indi çıxışlar eləyirdi və orada ona suallar verirdilər, o da cavab verirdi. Nəysə, Einsteinin sürücüsü də həmişə yanında olur və bir gün sürücüsü deyir ki, mən belə görürəm, neçə vaxt sizlə gedirəm də, valla artıq əzbərəmişəm o sualları da, cavabları da.
16: Elə mən çıxım sizin yerinizə.
13: Elə mən də sizin yerinizə, yəni sizə olan sualı artıq mən də bilirəm, cavab verə bilərəm. Einstein deyir ki, yaxşı elədirsə, indi onda da çox vaxt üzdən tanımırdılar axı insanları. Deyir ki, onda indi getdiyimiz tədbirdə məni tanıyan yoxdur. Sən çıxarsan mənim yerimə, mən də oturaram arxada, görüm necə cavab verəcəksəm. Sürücü çıxır onun yerində, belə deyir, o tribunaya cəmaat suallarını verir və standart suallara cavab verir, birdən bir dənə heç vaxt verilməyən bir sual gəlir. Bu qalır belə, amma vəziyyətdən çox əla çıxır. Deyir ki, siz deyir o qədər sadə sual verdiniz ki, bunu hətta mənim sürücüm cavablandırır. Bunu deyib Einstein özünü göstərir.
16: Ya gözəl.
15: Sudan qırıb
13: çıxır. İndi burada da o sürücü misalında belə olanda mən də cavab verə bilərəm. Və Sadıq ustaya ehtiyac yoxdur. Növbəti səsi eşidəcəyik.
17: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
14: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustaları da, qonaqları da salamlayıram. Deməli, məndə 1.4 kruzdur 2017. Soyuq halda
19: işə salanda motoru elə bil yerindən tərpənənir, diyor kimi orada tutulur, açılır, tutulur, açılır. Qızandan sonra düzəlir. Bu nəyinə əlaqədar olar? Bir də ki, yağını dəyişmişəm, 5-30 dökürəm. 200 qram kəmdir. 4 litr 200 qram gedirmiş, mən də 4 litr almışdım. 200 qrama görə bir şey olmaz ki.
13: Salamlar olsun. Yox, olmaz ona görə, amma o tutulub açılmanın biz burdan, yəni o yəqin ki ehtimal olacaq.
15: O belə baxılmalı.
13: Hə, çox baxılmaq, yəni belə deyə də maşın əməli başdı, həm diaqnostik, həm
16: düzəlir.
13: Vallahi yəni, baxmaq, hər iki ustası baxmadan. Hə, biz göndəririk. Hansı
15: pinləri boşalıb, o da ola bilər.
13: Göndərə də sizə. Yəni qızandan sonra adətən nə olur? Metalın genişlənməsi olur isinmədən. Bir də ki, indi yəni orada biz hələ bir tərəfdə yanaşırıq da. Orada diaqnostika bizə nə yön verir? Mexaniki problemdir, elektron problemdir, bir nədirsə onu təbii ki. Bəli, ona görə biz sizə icazənizlə Azərtex servis nömrəsini göndəririk elə indi. 050 303 60 30. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Dünən Facebookda Sadiq ustanın yağ dəyişmə məntəqəsində çəkdiyiniz videoya baxdım. Heç bir YDM-də belə avadanlıq görməmişəm. Digər YDM-də olanlar əl nasosudur. O da əvvəl dibini çəkir, axıra qalanlar da qatqısız hissəsi düşür. Yaxşı olardı ki, tətbiqdə belə avadanlığı olan məntəqələri xüsusi qeyd edin. Tətbiqdə niyə onu eləmirik? Çünki bizim məqsədimiz tətbiqdə nəyinsə yaxşı olduğunu və yaxud nəyinsə pis olduğunu demək deyil. Biz onsuz da belə deyik də, lap bərbad gündə olan obyektlərə girmirik də, belə pis çıxmasın. Küçədə də gedirik. Məsələn, Yasamalda nə qədər belə obyekt var idi ki, dedik qardaş, heç buranı çəkməyə dəyməz də, belə pis çıxmasın. Nisbətən də, yəni minimal standartları olanları çəkirik. Amma əgər tutaq ki, siz Sadıq ustanın məkanında, biz hələ Sadıq ustanın məkanında heç gəlib çəkməmişik də, yəni tətbiq üçün deyirəm. Çünki onu biz küçə-küçə gedirik, indi Babəkdəyik, sonra dönəcəyik o tərəfə. Yəni, əgər tutaq ki, də o məntəqələrin birində siz onu görürsünüzsə, siz əlavə edəcəksiniz ki, mən bu məntəqəyə 5 ulduz verirəm, çünki burada bu var, o birisində o yoxdur, məsələn. Bu üstünlük, yəni biz istəmirik ki, hansı bir məntəqəni daha çox önə çəkək, deyək ki, bunda bu var. Onsuz da video çəkilişdən hər şeyi görürsünüz. Amma deyirsiniz ki, əl nasosudur. O da əvvəl dibini çəkir, axıra qalanlarsa qatqısız hissəsi düşür. Yox, dibini çəkirsə bu yaxşı şeydir. Əksinə, üzdən çəkənlərdən qorxun. Dibini çəkəndə sadəcə Sadıq ustanın deməli yağ dəyişməsində olan o pompanın üstünlüyü nədir? Orada bir təzyiq yaradır.
16: Təzyiq var.
13: Orada təzyiq var, orada kompresor var. Yəni o təzyiq həm də elə bir ki, çəlləyi qarışdırır. Bu birinci. İkinci də nədir? Sadıq usta daha çox çəlləklə işləyir. Bu da önəmlidir. Bək. Əgər usta onu gündə bir dəfə eləsə, bir də var ki, gələn maşınların ən azı bir 80%-nə çəllək yağı verirsə, o mütəmadi dövr edir. Bir də var, durub orada ayda bir dəfə nəsə oradan süzürsən, o təbii ki, fərq edəcək.
16: Biz artıq blomlu çəlləyi yarı eləmişik. Mənə də gəlir ki,
13: maşallah.
16: 3-4 günə sizə zəng eləyəcək inşallah.
13: İnşallah, biz hazırıq.
16: Olmuş dərsini yetirsin.
13: Biz hazırıq və təbii ki, gəlib çəkəcəyik. Usta çəlləyə müdaxilə edə bilər, açıq məhsuldur. Çəlləyə müdaxilə, yəni belə deyək, praktiki olaraq eləyə bilər.
16: Eləyə bilər,
15: niyə
16: amma
15: risk alsın.
13: Bəli, amma
16: risk altına girir. Yəni öz müştəri qaçırır. Müştəri qaçırır.
13: Hə də yəni
15: sonra
13: belə
15: problem yaşayacaq.
13: Mən başa düşürəm sürücülərin bu qorxusunu, bu ehtiyatlı olmasını, amma yenə deyirəm, bunun üçün inam birinci məsələdir və reputasiya da belə deyək.
16: Yəni əgər bəli,
13: Raqib burada belə deyək də 10 il danışsın ki, Sadıq ustadan yaxşısı yoxdur, Sadıq usta heç vaxt bunu eləməyib. Bircə nəfər tapsa, sübut eləsə ki, Sadıq usta bunu eləyib, bütün o şeylər hədərə gedəcək.
16: Hədər gedəcək.
13: Vəssalam. Ona görə də yəni onu normal özünə hörmət edən adam bilir ki,
15: vicdanı ilə
13: negativi, negativ tez yayılır. Yəni istənilən o qədər bizim çəkilişlər olub da. Bir yerlə bağlı gəlirsən, danışırsan ki, burada bu var, bu var, bu var. Görsən ki, nə bilim ona baxdı. Deyək ki, 10 min adam. Amma bir dənə deyəndə ki, dağıldı, bunlar belə elədilər, baxırsan ki, getdi 100 min, 200 min, oradan da hamı döşüyür. Bizim insanlar neqativ axtarırlar.
16: Yəni, biz belə deyirik də, ürək qızdırdığınız yerə gedin. Yəni, gəlib 150 dənə sual verməkdənsə, yəni, etibar edirsən, deyirsən, qardaş, bu maşın, bu avtomobil, bu məhəllik, cavab desən, bəli.
13: Bir də ki, yəni Castrol'un sertifikatı məsələsi. Düşünürəm ki, bu çox önəmlidir.
16: Önəmlidir,
13: çünki
16: bəli.
13: Ona təkcə Castrol'un Azərbaycan nümayəndəliyi qərar vermir. Hə, sizə bir şey də deyim. Ona həm də BP gəlir yoxlayır. Bəli, yəni də belə deyək, globaldan gəlir yoxlayır.
16: Globaldan gəlib yoxlayırlar.
13: Hə, indi deyək ki, Sadıq usta kimisə əmsi oğlu ola bilər, bəlkə ona sertifikatı verərlər ki, gələm olsun. Amma BP gələndən sonra
15: orada
16: oğlu keçmir.
13: Hə, ona görə yəni belə məsələlər də var. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq. 5 dəqiqəyə qayıdaq. Mən baxım burada Partsona ilə bağlı, yəni Carfax-a. Deməli bir nəfər gözləyir, bu Chevrolet Malibu-dur və belə çıxır ki, bir nəfərimiz qalır ki, biz ona da, yəni şansı qalır. Əgər artıq göndərilməyibsə, təbii ki, göndərə bilərsiniz. Tıxacın elə ən pik vaxtında bizi sizdən cəmi 5 dəqiqə 29 saniyə vaxt ayıracaq və təbii ki, Sokar yanacağı doldurma məntəqələri ilə bağlı da mən qruplaşdıraraq deyirəm ki, CNG yanacağını siz hazırda Sokarın Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı stansiyasından Zıxovsan yolunda bilirsiniz, ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası var. Babək 8 noyabr, Binəqədi Noxanı yolu, Sabunçu və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi, yolun sağı və solu, yəni bu stansiyalardan CNG yanacağını əldə edə bilərsiniz.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
22: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
21: Bəs sən nə tökürsən?
22: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
23: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
24: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
21: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
22: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
23: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
21: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
20: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
25: ABB-dən nağd

0: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil. Cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil. Cəmi 17 manat 99 qəpik.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 1-4 oktyabr tarixlərində 5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 20 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Gillette Blue 3 15 manat 29 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
7: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 1-4 oktyabr tarixlərində. Narın kiloqramı sadəcə 1 manat 69 qəpik. Üzüm kardinalın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Salam, Raqif bəy, axşamınız xeyir. Raqif bəy, bu deməli, bu daş bazarı tərəfdən bu DSK yolu ilə gələndə bu Biləcəriyə dönən yol var. Bu 4 yoldan daş bazarın yanından Biləcəri tərəfə dönən yol. Oranı qardaş, bu yayda bir qazdılar bunlar, traktor gətirdilər, qazdılar, yolu püskünə qoydular, üstünü torpaqladı, işdən cüya qutardılar bunlar, üstünü torpaqladı, asfaltladı. Təzdən üstündən bir 2 ay, 3 ay keçdi, təzdən yenə traktor gətirdilər, həmin yerdir ya, yəni bir 50 metr qabağa, 50 metr dalıdır, eminlə həmin nöqtə, eminlə həmin yer, həmin ərazi, üstündən bir 2-3 ay keçdi, yenə başladılar həmin yeri qazmağa. Bu Moskva prospekti üzü Biləcəriyə tərəf gələndə bağlanmışdı, ya, həmin ərəfəyə düşmüşdü oranı da bağlanmağa. Təzdən düzəltdilər qardaş oranı. Üstünü torpaqladılar, asfaltladılar, təzdən düzəltdilər. İndi yenə, bax, qazıblar, töküblər, traktor orada nə bilim nə qazır, nə bilim nə inir, bunlar orada nə axtarır, bunlar nəyin axtarışındadır orada, nə bilim, bəlkə nəsə sərvət var orada, nə var, bunlar elə 2-3 aydan bir qazırlar, ümumiyyə həmin yerə baxırlar, heç nə yoxdur, üstünü bağlayırlar, bunlar orada nə iş görür, nəyini, 2-3 aydan bir yol qazırlar, yol bağlanar, özə belə qlavnı da yoldur, işləyən yoldur, bunlar nə iş, 2-3 aydan bir yol qazırlar, ümumiyyə həmin yer, 50 metr, 100 metr dala qabağa da döyür ki, deyəsən ki, buradakı qəza məsəl üçün buranı düzəltdilər, indi o tərəfdə baş verib qəza, nəsə indi oranı düzəltdilər. Ümumiyyə o həmin ya, qardaş, bunu bir dəfəlik eləyin, eləyə bilirsiniz, eləyin, eləyə bilmirsiniz, nə bilim, bir xaricdən bir santexnik çağırın, nə bilim, bir nümayəndə çağırın, usta çağırın, bizdə belə baxırıq, usta yoxdur da, oranı bir düzəldəsi bir adam yoxdur. Usta çağırın, gəlsin qardaş, onu düzəltsin, bu yol açılsın da, bu ora bağlı, bura bağlı, şəhər bağlı, hər yer bağlı.
11: Salam qardaş, salamlar olsun. Valla, mən belə başa düşürəm ki, müxtəlif versiyalar var. Hə, ola bilər qızıl axtarırlar, ola bilər ki, nə bilim...

0: O biz uşaq vaxtı skelet oynayırdıq, belə şüşələri yığırdıq bir yerə, basdırırdıq, deyirdik ki, buranı 2 aydan sonra gəlib açacağıq. Nəsə güya orada bizə demişdilər ki, o skelet toplaşır, orada nəsə başqa bir şeyə çevrilir. Bəlkə indi həmin uşaqlardır. Uşaqlı travmaları qalıb, indi onu qoyublar vəzifəyə. Nə olsun ki, vəzifədir, amma travması başındadır, yəni onu hazırda hardasa eləməlidir və deyirlər ki, qoy eləsin də yazıqdır. Eləyir. Amma indi təəssüf ki, bizim yolumuz üstündə eləyirlər bunu. Bir də ki, yəni burada yenə də o qurumların bir-birinə əlaqəsizliyi. İndi soruşsan avtoyol deyəcək ki, mən qazmıram ki, mən düzəldirəm. Onu tutaq ki, Azərsu qazıb. Azərsu deyəcək ki, yox, mən düzəltmişəm, mən niyə heç nə yox idi orada. Belə-belə atacaqla bir-birinin üstünə və axırda da biz əziyyət çəkirik hər dəfə. Bax, bu illərdir davam edən problemlərimizdir. Amma şəhərin tıxacı, kənar dairəvi yol tam yüklüdür üzü. Belə yəni bu avtovazala doğru da belə deyim. Eyni zamanda Bakı-Sumqayıt yoludur. Yenə də Bayraq meydanından hərəkət, çox sıx hərəkət, uzun bir tıxac, düz az neftə qədər. Yuxarıdan da eyni vəziyyətdir. Yavaş-yavaş irəliləyirlər Babək prospekti mərkəzə doğru. Yəni yaşıl dalğa effekti var haralardasa. Çünki Babək gözləyir, amma Yusif Səfərov yaşıl görünür. Amma bir yandan da baxırıq ki, məsələn, deyək ki, Neftçilər prospekti tıxacdır. Bax, belə bir qarışıqlıq var hazırda. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yüklüdür. Babək prospektinin bəllisi o tərəf və bu tərəfi belə deyim. Koroğludan sonra yenə Bülbülə kəsişməsinə qədər sıxlıq var. Sabunçu Zabrat yolu tıxacı davam eləyir. Azadlıq prospekti üzü Binəqədiyə doğru hər yerdə bu qırmızı xətlər və tıxac. Biz də davam edirik. 3106 və təbii ki, WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Burada Hyundai ilə bağlı sizin üçün bugün daha yaxşı imkan var. Şamxal bəy həm də rəsmi dealer nümayəndəsi qismində sizin suallara cavab verir. Həm yağ, həm digər tərəfə, amma təbii ki, Sadıq ustada Castrol yağlarla bağlı qiymətinə qədər, seçimlərə qədər təcrübəsini bizlə bölüşür. Deməli, Corolla hibriddir növbəti sualımız. 2024-cü ildir Sadıq usta, 1.8 mühərrikdir, 4.2 litr tutumu var, 0.16 yağına kimi də özü yazıb və Castrolla, amma filtrlə bərabər, yəni yağ dəyişmə neçəyə başa gəlir deyir.
1: Yağ filtri ilə bərabər hardasa 140-150 manat civarında.
0: 140-150 civarında 0.16 Castrol yağı ilə başa gələcək. Nə qədər tutum var? 4.2
1: litr yedir.
0: Belə, yəni təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. Biz onu da sizə nömrəni göndəririk.
1: Magnetik segmentindədir, Avropa istehsalıdır.
0: Avropa istehsalı Castrol Magnetik. Əla və buyurun, Sadıq ustanın nömrəsini də sizə göndərək.
2: Salam aleykum, Raqib bəy. Axşamınız xeyir, ustalar da salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Deməli, bir sualım var ustalara. Bu 2019-2020 Kia Forte yoxsa Hyundai Elantra, bunların nə cəhətləri, pis cəhətləri, yaxşı cəhətləri var? Amma Amerikan Dodge motor.
0: Əleyküm salam. Şamxal bəy, biz həmişə belə sual olanda deyirik ki, o uşaq vaxtı bizdən soruşdular ki, papağanı çox istəyirsən yoxsa mamanı? Bu odur yəni, həmin sual.
3: Çox maraqlı sual.
0: Çünki Hyundai ilə Kia müqayisəsi həmişə belə olur, bəli.
3: Təbii ki, mən Hyundai deyəcəm. Sadəcə olaraq orada o
0: Dodge mühərrik
3: deyilən məsələyə mən bir dənə belə deyə açıqlama vermək istəyirəm. Dodge mühərrik indiki demək olar ki, bütün mühərriklər həmin sistemləndir. Yəni orada sadəcə olaraq mühərrikdə olan yanacağın püskürtmə sistemi fərqlidir. Var MPI, var GDI. Yəni MPI nədir? MPI multi-point injection deyirlər. Hansı ki, çox şaxəli, yəni Farsunka orada artıq bir neçə istiqamətdə benzini püskürdür. Amma GDI-də isə gazolin direct injection deyirlər ona. Hansı ki, o birbaşa Porsche-nin baş tərəfinə həmin o yanacağa püskürdür. Onlara görə də onların arasında at gücü fərqi olur. Sadə atmosferik motor sürmək istəyirsə, təbii ki, MPI olanı seçə bilər. Yəni, qısa məsafələr sürəcəksə. Yox, əgər biraz performans əyağın qaza qoyanda maşın getməyini hiss eləmək istəyirsə, GDI sürsün. Yəni, onların arasında fərq sadəcə budur. Farsunkanın növünə görə.
0: Yanacaq seçimində necə, hansı daha həssasdır yanacağa?
1: GDI.
3: Təbii ki, GDI həssasdır. Çünki performans istəyirsənsə, yəni deyir ki, şir saxlayırsansə, şirin yeməyini verməlisən.
1: Bəli, 95.
3: Yəni 92 də olar. Yox, 92 də olar. Yəni, niyə olmur ki, 92 ilə istifadə eləmək olar. Amma əgər ki, problem yaşamaq istəmirsənsə,
0: Bəzən məsələn Amerikadan gələn maşınlarda tutaq ki, bu Atkinsondur, bu nə bilim Otto'dur. Bunu deyirlər ki, məsələn, bu baxmayaraq ki,
3: mühərrikdir yoxsa
0: sıxılma bucağı belədir, amma bu misal üçün 92 ilə işləyər kimi izahlar verməyə çalışırlar.
3: Bilirsiniz necədir, Raqib bəy? O adətən avtomobilin owner manual deyirlər də, o sahibkar manualın içərisində bütün məlumatlar qeyd olunur. Hı-hı. Hansı yağ gedir, hansı antifriz gedir, hansı nə qədər gedir, hansı bölgədə necə istifadə eləməlisən, hansı yanacaqdan istifadə eləməlisən, qatqı tökə bilərsənmi, tökə bilməzsənmi, hamısı orada Hı-hı. sürücüyə olan məlumat kitabçasında, yəni sahibkar owner manualında o hamısı qeyd olunur və orada yazır. Adətən belə yazır. Yazır ki, 91 RON ədədliyi yanacaqdan istifadə edə bilərsən. Amma biz tövsiyə edirik ki, 95 tökəsən. O da, orada da yenə qeyd edir ki,
0: o bir şey dedi ya,
3: qeyd edir ki, yəni problem yaşan maşının performansında, yəni power yazırdı orada, yəni maşının gücündə əgər əsilmək istəmirsənsə, sən 95 RON ədədli, NOK 87, 88 bu, yəni o NOK ədədinə də fikir vermək lazımdır orada.
0: Və yaxud RON-lar.
3: Hə, təbii ki, RON, NOK onlar bir-birinə uyğun olmalıdır. Ona uyğun deyək ki, yəni yanacağı tökməlisən. Eyni zamanda yağı da ona uyğun tökməlisən.
0: İndi bu ikisinin nümunəsində...
3: Suala gəldikdə isə, onlar arasında belə bir böyük bir fərq yoxdur.
0: Demək olar ki,
3: Elantra və Serato deyə bilərik də. Biz ona Forte Amerika bazarı üçün nəsli Serato-dur. Necə ki, Elantra Koreya bazarında Avanti adlanır. Yəni, onlar arasında sadəcə zövq məsələsidir. Təbii ki, mənə soruşsa, mən Elantra deyəcəm.
0: Amma bir şey də var ki, heç siz burada olsanız da olmasanız da bir şey var ki, Hyundai'nin satışı biraz daha rahatdır bizdə. Nəinki ki, yəni. Bilmirəm, indi bəlkə Hyundai'nin PR-ı daha yaxşı gedir nəsə, amma hə, Hyundai alan həm də onu fikirləşir ki, sabah sat ayaqda bu daha rahat gedir.
3: Bəlkə bizim ola bilər ki, satışdan əlavə bizim biz distributor olduğumuza görə, yəni onlar da distributordur.
0: Hə,
3: onlar da distributordur. Sadəcə bizim dealer mərkəzimizin sayı çoxdur. Belə deyim də, yəni şəxsi olaraq distributorun özünün Babəkdədir, Dərnəgüldədir və Hökməldə yük maşınları, minik maşınlar və eyni zamanda avtobuslara baxılır.
0: Gəncədə də var.
3: Amma bizim özümüzdə əlavə dealerlərimiz var. Dealerlərimiz var ki, hansı ki Gəncədədir, hətta Naxçıvandadır. Bakı arasında baxası olsaq, Badamdarda var, Gəncədə.
0: Yox, hara getsə Hyundai reklama belə deyir, yəni ümumiyyətlə PR-a bu illər ərzində daha çox pul xərcləyir. Mən Kia-nın heç hər hansı bir reklamını eşitməmişəm və görməmişəm indiyə kimi. Yəni Hyundai bizdə heç vaxt reklamda olmayıb, ha, yəni şəxsən məndə olmayıb da deyim ki belə. Amma mən xatırlayıram ki, məsələn, zolağı pozma, nə bilim, illərlə də yadıma gələn işlədiyi şirkətlər olub. Hətta Castrol-la o vaxt yadıma gəlir ki, indi biz Hyundai-nə işləməsəydik, Castrol-la stadionun yanında tədbirlər olurdu, cəmaət gəldi, yoxluyurdular, pulsuz antifriz əlavə eləməyə falan.
3: Öz servisində də elə keçirdi.
0: Hə, amma bunu ki eləməyib, bax, heç vaxt görməmişik. Yəni, onu gördüm. Hərçənd ki, biz də bilirik ki, hədə bir, belə, bir ailənin maşınında da bunlar.
3: Demə, yəni, hə, demə olar ki,
0: hə, o baxımdan,
3: sadəcə olaraq.
0: Bunun təsiri var, təbii ki, bunun da təsiri var. Təşəkkürlər, çox sağ olun Şamxabə, növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Çox sağ olun, minnətdaram. Verdiyiniz məlumata görə. Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm, yaxşı ki, varsınız.
0: Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun və təbii ki, Sadıq Ustanın nömrəsini sizə göndərdik, növbəti səsi eşidəcəyik.
4: Salam, Raqif, axşamınız xeyir olsun, qonaqları da salamlayıram, uğurlar. Raqif, bax, indi özün dedin ki, çəlləkdən alanda yağı, dəyişəndə maşın yağın, 80 manat bir avtomobildə fərq elədi, indi o markada əlavə olaraq dəyişir də, onu başa düşdük. Yaxşı, 5 ay bundan qabaq Bardal reklam eləyəndə, o biri yağları, Alpini reklam eləyəndə niyə görə sən partnyorların demirdi ki, gəl çəllək yağı al, bu qədər ucuzdur bizdə. Niyə görə onlarda da o 80 manat fərq eləmirdi ki?
0: Əleyküm salam. Əlbəttə ki, mən çox istəyərdim ki, olardı. Yəni, təbii ki, burada deyən tərəf mən deyiləm, axı, əzizim. Yəni, o tutaq ki, Alpinlə bağlı, Bardalla bağlı burada çıxış edən tərəflər var idi, nümayəndəlik var idi və s. Hərçənd ki, onların da çələkləri var da, amma əgər tutaq ki, onları usta olaraq təmsil edən rəhmətli Rəşad usta idisə, o da deyirdi ki, mən çəlləyə nifrət edirəm, mən ümumiyyətlə çəlləyi sevmirəm və mən çəlləyi yaxşı qəbul eləmirəm. Hətta mən Sadıq ustanın yanında onda sualları ona boşu-boşuna vermədim. Deyim ki, ay Sadıq usta, şəxsən məni belə illərdir inandırıblar ki, çəllək yaxşı deyil. Və sonra biz o şeyləri görəndə, o pompası və s. bunları görəndə, yəni çox bəsit bir izah vermişdi burada Rəşad usta ki, bəs mən bir dəfə istifadə elədim, üstündən tökdüm, yəni üstündən boşaldı boşaldı gəldim. Çatdım axırına, gördüm ki, bəs qaymağı dibindədir. Sonra da gördüm ki, orada həmin kimə ki bu yağı satmışam, onlarda problem var. Belə də izah eləmişdi. İndi məlum olur ki, avadanlığı olmayıb və s. Bir də təbii ki, o yəqin ki, pula görə marağında olub ki, kanistri satsın, çəlləyə başlayıb istəməyə. Mən nə edim qardaş, bu mənim günahım deyil ki. Bizə illərdir heç kim gəlib bu barədə nəsə göstərməyib və deməyib. Hətta biz o vaxt avtosistemlə işləyəndə də belə, mənim yadıma gəlir ki, biz orada dükana gedib çəkişlər eləyəndə, mən orada çəlləkdə kastrolu görəndə avtosistemə dedim ki, Qoşqar bəy, siz nə acı bunu belə satırsınız? Axı deyirlər ki, bu pisdir də belə. Yəni çünki mənə belə deyiblər. O da dedi ki, yox qardaş, biz satırıq. Yəni biz çəlləklə satırıqız. Orada kastrol biraz belə başqa cür deyəsən belə böyrü üstədir.
1: Onun yəni fərqi yoxdur. Böyrü üstə
0: olduğu. Yox, yəni fərq eləməz. Orda yerdə çoxlu çəlləklər qoyulub və bir neçə firmanındır. Təkcə kastrolun deyil. Amma Qoşqar bəy də mənə deyəndə ki, yox bizdə problem yoxdur. Mən də çaşıb qalmışdım ki, yaxşı yoxdur. Sonda niyə belə eləyirlər? Niyədir? Yəni bunun həmişə anti reklamı gedib. Mən nə edim ki buna? Normalda ağlı başında olan usta deyər ki, hə də bu variant da var. Çünki qiymətlər bahalaşır. Müştərisinə hörmət edən usta deyər ki, bəli, mən sənə bu variantları verə bilərəm. Amma bir də var ki, usta atır hər şeyi nümayəndənin üstünə. Deyir ki, mənə var, o qaldırıb, ged onunla davadalaş, elə özünü süddən çıxmış ağ qaşıq kimi göstərir. Hamı pisdir, bir də mən yaxşıyam. Ona görə də qiymətlər qalxıb deyir, gəl al da və salam. Amma demir ki, yəni mən sənə ən azından belə variant verə bilərəm. Məsələ odur. Mən yenə deyirəm, məsəl üçün Sadıq usta da kanistrdən gedib alsaz, bəli, o oradan daha çox pul qazanacaq.
1: Əlbəttə ki. Hə. Yəni indi bu qiymət artımını da, yəni orada qeyd eləmək olar ki, yəni bu qiymət artımı müəyyən təbəqəyə məsəl üçün təsir eləyə bilər. O istəyir ki,
0: təbii də, əlbəttə ki.
1: Və biz məcburuq onu deməyə ki, onu istəmirsənsə, çəllək var burada.
0: Bəli, bəli. Yəni mən də deyirəm ki, adam var, bəli, o yəni nə qədər olmasa da yağ mövzusunun hərəyə görə bir şeyi var. Bir maksimumu var. Yəni mən buna bu qədər pul verə bilərəm maksimum. Nə qədər yaxşı olur olsun, fərqi yoxdur. Amma mənim supermarketdən aldığım məhsullar var idi də, həmişə də yəni illərdə onları alırdım. Onlar artıq elə qiymət var ki, ora çatdı, mən onları almıram. Çünki mənim ona verə biləcəyim bir məbləğ var da. Bəzilərini də tanıyıram, məsəl üçün nümayəndəlikləri var, tanıyıram, dostlarımız da var. Deyirəm, qardaş, sizin o filan məhsul var, deyirəm, filan şirniyyat məsələn də. Deyirəm, bax, o şirniyyatı mən hər həftə alırdım marketdə, indi almıram. Deyir, niyə almırsan? Deyirəm ki, sən onu qabaq verirdin 90 qəpiyə, indi qaldırmışsan 2 manata, mən onu 2 manat verə bilmərəm. Yəni, çünki mənim o məhsul üçün nəzərdə tutduğum məbləğ 1 manatı keçməməlidir. Keçirsə almayacağam. Yağ da belə şeydir. Sən nə qədər desən ki, əla yaxşı. İndi görürsünüzmü, həmin adamlar götürüb bizə yazırlar ki, hə, bəs qoy gedim dəyişim də. Çünki adam başa düşür ki, ona bu alternativ verirlərsə, valla əgər onu bilə-bilə də gedir yenə də yağa bahalı pul verirsə, onu da getsin versin. Ona elə düz eləyirlər. Mən daha nə deyim ona? Mən də sən bunu, mən öldürürdünüz ki, bəs alternativ verin, yaxşı qiymət olsun, hər şey belə, hər şey belə. İndi alternativ də verəndə deyirsiniz ki, bəs onda niyə onu demirdin? Burada, əzizim, heç hər şey ortada olub. Yəni, mənim efirdə başqa, kənarda başqa söhbətim heç vaxt olmayıb, ola da bilməz. Və siz də bu illər ərzində həmin cavabları bu efirdən eşitmisiniz. Mən həmin sualları həmişə vermişəm. Amma həmişə burada çəlləyi pisləyiblər. Mən nə edeyim buna?
1: Bir də onu demək istəyirəm ki, bizdə bu yağ dəyişmə hamısı, yəni kameralar var da, çəkilir.
3: Bizdə də, hamısı.
1: Yəni çəkilir hamısı.
0: Bəli.
1: Yəni, gözləmə zalını görsəniz. Əgər siz istəsəz, yəni təşvişə düşən həyəcanlı müştərini, yəni o dəqiqə anlamaq olur. O ayağa durur, çəlləyin başına fırlanır. Əlbəttə, yəni siz baxa bilərsiniz, bizdə video yazılar var ki, yəni müştəri artıq sakit oturur, yəni orada telefonla TikTokdadır, ya bilmirəm, başı qarışıqdır. Yəni biz orada yağ dəyişmə çəlləkdən vurulur, hesablaşdıq, çıxdı, getdi. Artıq yəni müştəri rahatdır. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni illərlə gələn o müştəri, yəni artıq da baxmır ki, mən onu çəlləkdən vurdum ya qablaşmadan. Yəni mən problem yaşamadım. Mühərrik işləyir, hər şey öz qaydasında. Əssalam. Yəni bu şuuraltı o qara fikirləri
3: psixoloji baxımdan da belə bir şey deyə bilərəm. Adətən fikir versəz, yük maşınlarına elə hamı çəlləkdən yağ tökür də.
0: Yük maşınları. Yox, servislərdə sizdə həmişə çəllək olur.
3: Bizdə yük maşınlarında yəni çəlləkdən istifadə olunur da adətən. Yəni
0: çəllək adi maşınlara deyil, miniklərə də siz çəllək tökürsünüz.
3: Yəni əlbəttə tökürük. Sadəcə olaraq yəni yük maşını həmişə gərginlik altında olur, həmişə yük altında olur da, bunun adı yük maşınıdır. Bəli. Yəni faktiki olaraq bu yük altındadır. Yəni bunun motoru buna problem yaratmırsa, mini avtomobildə niyə problem yaratsın?
0: Yox, yenə də
3: burada illərdən də bunu istifadə edirlər.
0: Keçən dəfə dedim,
3: 250 minə qədər zəmanət verir.
0: Çox
3: bəzən,
0: qəribə paradoks
3: 350 minə qədər zəmanət verilir. Yəni 350 min zəmanəti istehsalçı boş-boş
0: çox verilmiş. Qəribə paradoksdur ki, rəsmi dillərlərin hamısında çəlləkdən verilir yağ. Biz onların demək olar ki, heç birində şübhə ilə yanaşmırıq. Mən o gün dedim ki, bizdə misal üçün cili var, biz gedirik servisə və mən əvvəlcədən bilirəm ki, bunlarda çəlləkdir və heç mən görmürəm, o çəlləyi də görmürəm. Gedir orada, bilirəm, qabla gəlir əlində, 4 litri qabla gəldi, tökdü ora nəsə də. Amma biz ora inanırıq. deyirik ki, hə də, yəni rəsmi servisdir
3: bu mənim. Standarta uyğun yoxdur.
0: Amma ustada başlayırıq o sualları verməyə də ki, ustadır da, yəqin ki, nəsə edir falan filan. Bax bu yenə də gəlir çıxırsa. Reputasiyaya. Kia Soul 2009-du Sadıq usta, 2009-15 daha doğrusu bu illərdən hansı mühərrik və transmissiya ilə olan məsləhəti? Hə, mən elə bildim yağdır. Bu onda Şamxal bəy sizədir. Yəni bu Soul-un hansı mühərriki və hansı transmissiya ilə olanını məsləhət görürsünüz?
3: Yenə neçə variant var orada? Yenə də harada sürəcəksə onu bilmək lazımdır.
0: Neçə variant var ümumiyyətlə orada? Biz onların məsələn robotu var, dual clutch var onlarda.
3: Olmalıdır bəli, olmalıdır.
0: O yəqin Koreyadan gəlmiş.
3: Səhv etmirsən dizellərində disti olur onların.
0: Onda bizə nə məlumat lazımdır? Harda sürəcək? Yəni xaricdə sürəcəksə təbii ki robot olmaz.
3: Yox, bilirsiniz necədir orada Raqib bəy? Sürücüdən çox şey asılıdır. Sürücü var, onu elə sürür ki heç nə solunmur.
1: Ruhi incimir avtomobil.
3: Avtomobilin yəni yağ kimi gedir də belə deyək. Kastrol kimi gedir, onu deyə bilərik. Sadəcə ora elə sürücü də var ki, onu elə istismar eləyir ki, yəni neynəsən də o düzələn deyil. Sən onu dəyişəcəksən deyək də orada çaşqa ferodu dəyişdin, yenidən yığdın, qoydun yerinə və yaxud aktuatorunu nizamladın, qoydun. Amma yenə də gəlib 5-6 ay sonra yeni şey ola bilər. Bəziləri məsəl üçün nə edir? Onlarda axı ikinci pillədən birinci pilləyə bir qədər gec düşür. Əslində digər sadə avtomatda da elədir. 2-dən 1-ə gec düşür. Tam diyanına yaxına düşür. Yəni o sıfıra gəlib çatır.
0: Amma hiss eləyən var, eləmir.
3: Hə, hiss eləyən var, eləmir var.
0: Məsəl onda
1: həssasınız ədəd.
3: Hə, o hiss eləməmək üçün CVT gərək sürür. Continuously variable transmission var ya, o belə deyək, CVT. CVT-ni sürmək lazımdır ki, hiss eləməyəsən.
0: Yəni bu amma yenə də yəni dual clutch robotdansa o birisi məncə daha yaxşı olardı. Əgər sizin belə bir şeyiniz varsa.
3: Sürən dostlarım da var, özüm də idarə etmişəm. Dual clutch-ın da növləri var. Dual clutch-ın elə növü var ki, bildiyiniz orada gidroblok var. Yəni bizdə bizdə Hyundai-dan başqa digər brend də var, hansı ki JC brendidir. O brenddə bəli WDCT deyirlər, yəni yaş muftalı belə deyək də karapkadan söhbət, sürətlə qutusundan söhbət gedir orada. Təbii ki orada da 2 dənə mexaniki hissədir, yəni 2 dənə mexaniki karapkadır, 7 pilləlidir, amma biz yağ dəyişimində açdıq, baxdıq, artıq zəmanət müddətdə bitmişdi avtomobil. Baxdıq, gördük ki, əməli boşdur. Yəni bunun içərisində bildiyiniz gidroblok qoyublar. Selenoidlər var. Yəni bildiyimiz aktuatorlu sistem deyil bu.
0: Onu siz də bizə deyin, yəni bu yazıb ki, xanım sürəcək şəhərdə. Bu məsələn görürsən. Onda
3: sadə avtomat sürsün də. Yəni heç nə fikirləşməsin. Və yaxud da CVT sürsün.
0: Yazıq xanım.
3: Ən yaxşı CVT sürsün. Yəni maşını yavaş tərpənsin yerinə
1: CVT, bəli, CVT ən
3: CVT tapa bilirsə
1: xanım üçün komfort.
0: Xanım üçün
1: CVT.
3: Hyundai Venue məsələ görərdim. Onun bizdə olanlar da var, sadə avtomat kalapka olanlar da var və yaxud Amerikadan eyni bir-birinə oxşar, hətta mən deyərim daha gözəl dizayndadır. Onun CVT karapkaları da var.
0: Hə, bax onu dəqiqləşdirsin, yəni variator olanlar. Hə,
3: Venue-ya baxsın, yəni Venue mən deyərdim ki, soldan daha vidli də, yəni sol belədir ki, həm sedan oxşayır, həm belə deyək,
0: Venue görmüşəm.
3: Hatchback bir avtomobil oxşayır. Amma Venue daha bilirsən ki, kompakt SUV-dir.
0: Amerikadan da olsa təbii ki, Partsona bizə kömək eləyəcək ehtiyaclarına problem yoxdur. Partsona.com saytından və Çindən də yeri gəlmişən firma olaraq da məsələn adam var ki, artıq daha peşəkar sürücüdür. Deyir ki, mən məsəl üçün Motocraft istəyirəm, GM Parts istəyirəm, Agdelka istəyirəm. Bu dərəcədə bilənlər üçün də biz deyirik ki, bəli, elə onların məsələn Partsonanın Amerika partnyorlarıdır bu şirkətlər. Təbii ki, oradan mütləq həmin məqamlara qədər fikir verə bilərsiniz. Çində isə təbii ki, şəkillə axtarış daha rahatdır və növbəti VIN-kod bizə gəldi. Chevrolet Malibu 2016-dır. Bu avtomobilin Amerikada hadisəsi olub və təbii ki, yenə də vaxtaşırı dövrü xidmət və s. İki sahibi olub avtomobilin. 2017-ci ildə ikinci sahibi xidməti alıb və beləliklə 2021-ci ilin aprel ayında bu avtomobil önündən deməli öndən harasa dəyib, yəni qeyd olunmayıb ki, bu məsəl üçün hər hansı bir canlıdır və yaxud nədir, yəqin ki, deyil deyə qeyd olunmayıb. Öndən harasa dəydiyi qeyd olunub, sığorta onun pulunu ödəyib 2021-ci ildə və bundan sonra da avtomobil sürülməyib 2021-ci ildə Illinois-da olub və beləliklə həmin ilin 6-cı ayında eksport Gürcüstan, Poti. Bunları buradan görə bilirik. Poti'de 166 anbarı var, bilirsiniz. Və təbii ki, hər hansı bir xidmət lazım olarsa sizə belə məsələlərdə, hansı ki, Çindən, nə bilim, yəni Gürcüstan üzərindən gələn, Canıb Şərqi, Asiya ölkələrindən gələn yüklər var, Canıbı Amerika var, Kanada var. Təbii ki, burada 166 sizə kömək edə bilər. Yazır ki, salam, əleyküm salam, Karola 2024, 1.8 hibrid. Deməli 1500-2000 RPM dövrlərdə mühərrik titriyir, sonra düzəlir, nədən ola bilər? Yəni bunu təbii ki baxmadan demək çətin olardı və 1500-2000 dövrlərdə, yəni bu sizin hansı davranışınızın fonda baş verir dövrləri artıranda, yəni bu titrəmə transmissiyadan mı qaynaqlanır, mühərrik titriyir deyirsiniz, hara verir onu, yəni siz sükan arxasında onu harada hiss edirsiniz, sükana verir, yoxsa gövdəyə verir, hara verir, bunlar hamısı sualdır. Heç nə, gəlin sizə də eyni şəkildə Azertex servisinin nömrəsini kənan göndərsin, yəni bu da danışın, aparın, baxsınlar, burada qəliz bir şey olmayacaq, əminəm və təbii ki 050-303-60-30 nömrəsini kənan sizə göndərəcək.
5: Vaqif müəllim, salam, necəsiz, nə var, nə yox, xoş eşitdik sizi. Vaqif müəllim, məsələ nədir? Məndə qalikdir 2013-55 turboda bu G63-lər. Bunda elə bil qaz itir. Hər gün itmir. Bir də görürsən 2 gün, 3 gündən bir elə bil spuskada ya düz yolda qaz elə bil dayanırsan, təzdən abarut verirsən ki, yola davam eləyəsən. Bir də görürsən qaz itir. Hər gün yox, həftədə bir dəfə, iki dəfə var belə. Sonra elə bil öz ətaləti hesabına xalasto gedir də təzdən kaşatlayırsan, pedalı gəlir özünə. İnjektor işığı falan heç nə yanmır da priborda. İndi mən belə bilirəm ki, ya farsunkadandır, ya da injektordandır. Farsunkalar dəyişibdir. İnjektor işıq zadı yanmır. Ola bilsin, məncə injektordan olsun. Bir dənə mənə qardaşlar deyə bilsə belə deyər də. Çünki mən ustaya getdim. Onlar hərə bir şeydədir. Mən qaldım belə, yəni özləri də heç bilmədi, yəni niyə itir, necə olur. Elə bir 5-6 saniyə, 10 saniyə itir təzdən.
0: Yəni Mercedes elə bir markadır ki, o qalmalıdır yaddaşda, amma siz deyirsiniz ki, heç nə çıxmır.
3: Hisslərdə olmalıdır.
0: Ustanı bəzən qınamırsan, çünki usta həmin o defekti, həmin o problemi siz orada olanda görmək istəyir də. Hə, ki görüm necə itir. Hə, o da onu görməyəndə təbii ki, başlayacaq sizə müxtəlif şeylər deməyə. Amma inanmıram ki, bu yaddaşda bizə heç bir informasiya verməyə.
3: Ola bilər ki, o ani bir belə sapmadır da, o həm momentdə olur keçir. Biz bu məsələ istehsalçıya da bunu yazanda həmişə yazırıq ki, ingilisində sporadik deyirlər və bizdə də spornda məsələdir. Yəni bu eyni sözdür, hə, sporadik məsələdir. Mübahisəli məsələdir. Yəni orada ən rahatı data analizlərə baxıb nəsə belə də bilmək olar ki, həmin anda yox, o həftədə bir dəfə olursa osiloqrafda onu göstərməyəcək.
0: Göstərməyəcək.
3: Bizdə belə bir şeylər üçün Hyundai-ın özündə D-Logger deyilən cihazımız var. Hansı ki, belə bir böyük bir çamadandır. İçərisindən onun alətləri var ki, motorunda falan şey olanda buna bax, bu hissə olanda buna baxmalısan, bunu qoşmalısan. Hərəsinin özünün OBD connector qoşulan və mühərrikin hissəsinə qoşulan müəyyən hissələri var. Ondan maşında tapılmayan, dərdi tapılmayan hissəni biz ölçürük, həmin o datanı götürürük. Təbii ki, onun özünün bir şablon faili var. Şablon faili birinci zavoddan Siri zavod bizə göndərir. Onun üzərinə işləyirik. Göndərir zavoda, zavod bizə cavab verir ki, falan yerdə falan hissədə problem var. Bunu dəyiş. O işə artıq orada baxır, görür ki, misal üçün deyək ki, interkulerin falan hissəsi tutulubdur. Misal üçün.
0: Ha, o artıq
3: o nöqtəni qoyur.
0: Son 6 ayda qanda şəkərin miqdarı.
3: Bəli, belə bir analiz edib cavabım verir.
0: O artıq odur yəni.
3: Biz onu çox retqə hallarda, çox nadir hallarda istifadə edirik. Çox nadir hallarda istifadə edirik. Çünki bizdəki ustalarımız o qədər təkmilləşiblər ki, elə ustamız var ki, 30 ildir işləyir. Yəni şirkət yaranandan işləyir.
0: Təcrübə sözü.
3: Təcrübə, yəni ekspert ustalarımız var ki, avtomatik olaraq.
0: Gəlin əlaqələndirək də çünki belə nə desək biz də, yəni
3: mən şey yalan. Mən tövsiyə edərdim ki, avtomobildə əgər ki o hissə o deyirəm məsəl üçün yoxuş düşəndə və yaxud qalxanda ola bilər ki, həmin hissədə sirkələmədən falan baş verir. Bu adətən konnektor boşalmasından ola bilər. Konnektor boşalmasından ola bilər ki, belə maşını hətta priboy da eləyə bilər. O konnektorlar boşalanda onun dərdini tapmaq
0: olmaz. Amma o deyir təkrar vurub onu elə bir
3: belə deyək, kod da vermir. Kod da vermir. Sistem onu ola bilər ki, həmin anda görmür deyə.
0: Konnektor nəyə deyirsiniz burada?
3: Konnektor
0: keçmələrin
3: birləşən hissəsidir.
0: Ha, boşluqdur.
3: Onlar ola bilər ki, orada oksidləşmə ola bilər və yaxud nəsə bir hansı bir detal dəyişmiş ola bilər. O detal dəyişəndə
0: boşluq ola bilər.
3: Xəttə, yəni hə, boşluq yarana bilər. Hı-hı. Belə şeylər çox olur. Yəni adətən avtomobillərdə titrəmədən olur. Onun baxmaq lazımdır ki, üst qatındakı məsələn o mühərrik qoruyucusu üstündə olan hissədə onun təkmil metal varsa ondan da ola bilər ki, o qızmanı ikisi arasında qalır, həm hissədən verir.
0: Çox yəni, sağ olun. Çox maraqlı və məntiqli cavabdır. Reklam vaxtına çatmışıq. Saat 7-yə doğru qayıdaq. Hələ 1 saata yaxın buradayıq. Narahat olmayın. Təbii ki, həm də sizə nömrə göndərirkən əlaqə saxlayarsınız. Azertex servisdə 050 303 60 30 nömrəsi ilə. 98 yanacağının satıldığı sokar stansiyalarında siyahısını mən sizə deyəcəm birazdan. Radius az saatədə qarşımda açıldı. Təbii ki, təkər seçimində bayaqki mesajı yönləndirdik, amma təkər seçimi ilə bağlı yazın, ölçünü yazın, baxım deyim və indi standart 50% Bəzə qədə indirimlər deyilməsə də xüsusi təkliflər var radiusda və bunlar həmişə bir-birini əvəz edir.
6: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
6: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
8: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
12: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqədar göstərir.
13: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Yuland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
14: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9.9%-dən, 3 illik 11.9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
10: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
16: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
17: Zamanını maraqlı ve eğlenceli geçirmek isteyenlerin nezerine ATV Plus kabel televizyasına koşulmakla siz istenilen zövqe ve yaş hattına uygun 136 seçilmiş harici ve yerli telekanalı izleyebilirsiniz. Rəqəmsal yayımlanan eğlence, idman, futbol, xəbər, uşaq ve film telekanallarını seyretmeyden həzz alacaksınız. Bize koşulmak için Bakı ve Abşeron'un istenilen nöqtəsindən 996 kısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin ve 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
19: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
17: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
19: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azad Azərbaycan

0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Saat düz 7 tamamdır, bizim 3-cü saatımız başlayır və təbii ki, bu saatda da cavabını gözləyən xeyli suallarımız var. Şəhərin tıxacı da elə gözləmədədir, mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti yüklüdür, 8 noyabr prospekti tam yüklüdür, Aznevtə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir, o tərəfdə Bayraq meydanına çatıb artıq, Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə, Ziya-Bünyadov prospekti, kənar-dairəvi yol, hər yer qıpqırmızı, tıxac və görək bu saat ərzində bir dəyişiklik olacaqmı? Bizə isə yazırlar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050 442 9192-yə. Salam, əleyküm salam. Jeep Wrangler 2022 turbodur, 97 min yürüşü var, nə yağı məsləhət görürsünüz? Yanacaq yalnız 95, əla, düz edirsiniz və orada iki variant var Jeep-in üzərində. Yəni, Amerika variantıdırsa, siz qapağında nə yazılıb desəydiniz, əla olardı. Sadıq usta, adətən 5.20 yazılır.
2: Adətən sərt tələ 5.20 olur.
1: Amma... Bəli, 5.20 də Castrol-da, Magnatec-də də var. Bəli. High Spec seriyasında da var, hətta 0.20-də
2: də var. 0.20-də də var,
1: bəli. 0.20-də də var. Ona görə biz o Amerikadan gəldiyinə görə mütləq baxmalıyıq ki, qapaq nə yazır.
2: Yəni ki, hibrid olar da o.
1: Hibrid olmaya da bilər, olmaya da bilər. Olmaya da bilər və bəzən görsən ki, sürücü özü deyir ki, məsələn, mən 5.20 yazılmağına baxmayaraq 5.30 istəyirəm. Amma o halda ki, o da o tələbi qarşılayırsa.
2: Qarşılayırsa, bəli, əlbəttə.
1: Amma sərt tərəf varsa təbii ki, ona uyğun biz deyə bilərik, amma bir dənə dəqiqləşdirək sizdən sonra. Ford Escape üçün yağı soruşmuşdum. İndi də soruşmaq istəyirəm ki, bu maşına Edge dökmək istəyirəm. 1.5 turbo benzin, 95 istifadə edirəm. Edge-in çəlləyi varmı sadəcə?
2: Edge-in çəlləyi yoxdur bizdə. Hal-hazırda. İndi mən bilmirəm, əlaqə saxlayıb onu stokda da soruşa bilərəm. Amma mənə elə gəlir ki, bizdə Edge-in çəlləyi, yəni stokda da, standartda da yoxdur.
1: Yoxdur. Edge-in əsasən sizdə Land Rover üçün olan, yəni seriyasının çəlləyi var. O bayaq hər yağ dəyişmədə 80 manat fərq dediyimiz məhz Land Rover-lər üçün olan fərq idi. Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Qardaş, mən bu xaricdən bir Mercedes gətirdim. Deməli bunu biraz axtardım. Yəqin ki, özünüz də bilirsə bu gün hamı çəkib də axtar. Bu MB aprovalı yazılıb 229.5 benzin mühərrikdə. Kastrol yağı tökmək istəyirəm. Mən də bundan qabaq Range Rover idi, soruşmuşdum sizdən 3 benzin. Ona da bir kastrol tökürəm. Baxdım Castrol'da 5.30 A3 B4 göstərir buna. O yağın qiymətini öyrənmək olar, yəni varsa neçəyə deyil.
1: Salam olsun. Mercedes-ə?
2: Bəli, Mercedes-ə.
1: MB olmalıdır axı o.
2: MB, aprovalı MB 229.5 dedi. Səhv eləmişəm.
1: Bəli.
2: Bəli, o ya Magnatec-də var bizdə. O göstərici var, amma qiyməti...
4: Neçənci ildir dedi avtomobil?
1: İli deməli deyəsən. İli dedi, yoxsa yox?
2: Dedi mən bilə.
1: Bir də əvvəlində eşidək, mən də elə paralel...
3: Qardaş, mən bu xaricdən bir Mercedes gətirdim. Deməli, bunu biraz axtardım. Yəqin ki, özünüz də bilirsə, bu gün hamı çək. MB aprovalı yazılıb 229.5 benzin mühərrikdə. Kastrol yağı tökmək istəyirəm. Mən də bundan qabaq Range Rover idi, soruşmuşdum.
1: İli demişiz deyəsən.
3: Ona da bir kastrol tökürəm. Baxdım Castrol'da 5.30 A3 B4 göstərir buna. O yağın qiymətini öyrənmək olar, yəni varsa.
1: Yəni A3 B4 də var orada. Bəli, MB MB Castrol'da var da göstərir.
2: Əlbəttə
1: yəni.
2: Var, əlbəttə var.
1: Göstərir. Yəni siz ili demədiniz, amma .5-dirsə aydındır da bu hardasa elə son 10 ilə hatırlayan bir avtomobil olacaq.
2: Bəli, qiymət 1 litrinin qiyməti 23 manatdır. 1 litrinin qiyməti.
1: 1 litrin qiyməti 23 manat.
2: Mən qablaşman deyirəm, yəni
1: çəlləyi var onun.
2: Çəlləyi var, 16 manat 50 qəpikdir onun çəlləyi.
1: Oo, öldürdünüz ha bazara məli başdı.
2: Valla qiymət odur. Yəni
1: əladır. Əlbəttə. Gör nə qədər fərq eləyir orada. Bəli. Yəni həqiqətən biz o pulu o qaba veririk də, doğrudan da.
2: Doğrunu görürük, hamısı o qabın üstündədir də.
1: Yəni hər iki variant və sizə təbii ki göndəririk Sadıq Usta nömrəsini. Buyurun, gedərsiniz, sizə necə uyğundursa müraciət edin. Növbəti mesajı eşidək.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Raqif bəy. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqif bəy, mənə bir məqam çaşdırır ki, bu çəlləklə kapron qab məsələsində. Çəlləklə kapron qab məsələsində, yəni qiymət fərqi niyə bu qədər olsun? Yəni bir kapron deyək ki, qabın maya dəyəri niyə o qədər baha olsun ki, 1 litr yağda o qədər fərq eləsin. Əgər yağ eyni yağdırsa, həm çəlləkdə, həm də ki, belə də ki, çəlləyin özü də dəmir materialdır, yergası onun özü də puldur, kaprondan da bahalı bir materialdır. Bu niyə belə olur, o mənə çatmır.
1: Salamlar əzizim, yox, bu təbiidir də, bu əlbəttə. Birinci, siz ona ancaq qab kimi baxmayın da, baxın, bir dənə kastrolun, götürün elə qutusunu, baxın onun üzərində nə qədər xərç tələb eləyən elementlər var. Qutunu qoyun qırağa. Bunun falqasının, onun üstündə qabının
4: QR kodu var.
1: Elə olmalıdır ki, açılanda QR əlavə yapışdırılır ola bilər. Hamısı xərcdir də. Bunu ora xüsusi kod
4: düz
1: əlavə olmalıdır.
4: Saxlaya bilər rahat şəkildə.
2: Mən,
4: yəni
2: fərqi ki, mən elə bilərdim ki, o
4: boçkan kim alıb saxlayacaq ki, illə?
2: Əlbəttə.
4: Hə, yəni tək-tək alıb istifadə eləyə bilirsən.
1: O da eyni formada, bir də üstəlin halda gömrükdə o fərq edir təbii ki.
4: Əlbəttə gömrükdə 1 litrlik qabda da yağları gəlir.
1: Hə, məsələn adicə götürün, bax
4: fikir. 1 litrlik qablarda. Mən
1: niyə məsələn, hə, niyə 1 litri ilə 5 litrin arasında müqayisədə görürsən ki, fərq eləyir də əməli başda.
2: Amma bu içkilərdə də içdiyimiz bu kolada, fantada da həmin şeydir.
1: Orada da eyni şey
2: var. Balaca litrlikləri məsəl üçün bir qiymətli 2 litri yarımları bir qiymətli. Yo,
1: o ki qaldı, niyə o qədər fərq? O qədər fərq deyəndə məsəl üçün bax indi dediyi nümunədə Sadıq ustanın fərq 5 manat falan elə deyəsən.
2: Hə, hə, hə, hə.
1: Niyə Range Rover-də xüsusilə də? Çünki Range Rover-də o ən son tələb və o yağın qiyməti 80 manat səhv eləmirəmsə, bir yox.
2: Yox, 80 manat
1: 1 litri neçədir?
2: 1 litri 40 manat, 41 manat.
1: Yəni 1 litri 41 manat ətrafındadır. Və üstəlik də 8 litr tutur. Çəlləkdə o 40 manatlıq düşür 30 manata. Yəni o yağın qiyməti özü də bahadır deyə o faiz ekvivalentində sənə o belə şey necə ki biz radiusda endirmə baxanda 400 manatlıq təkərə 20% endirim olur çünki ha 100 manat qabaqdır. Amma 20% 100 manatlıq təkər olanda hiss eləmirsən onu. Deyirsən ki nə endirim var ki? Bu da həmin o qiymətin özü də bahadır deyə. Sən bu faiz etibarilə çünki əladır da. Yəni bir şeydə, yəni litrdə 10 manat fərq eləyir burada.
2: Belə mənim eşitdiyimə görə o qablaşmanın istehsal olunan dəzgahın amortizasiya xərci də orada.
1: Hər şey.
2: Hamısı, onu biz hesablamırıq,
4: amma üstünə naqliyyə coverları onun xərci var.
2: Hamısı, yəni pul
4: olan. Daşınması, gömrüyü fərqli olur.
1: Yox, çox fərqlidir.
4: Sonra onun var ki, ayrı-ayrı gətirir.
1: Palet, yer tutum məsələsi, hamısı orada təbii ki, rol oynayır. Ona görə də
4: qablarda gəlir o yağlar.
1: Hə, o təbiidir yəni. Bu
4: kanistrdə olan qablar birbaşa karapkanın içərisinə yığılır. Yəni onlar elə gəlirlər.
1: Bu yəni bütün firmalarda bu belədir. Sadəcə dediyim kimi də bunu biraz antireklamla aparan ustalar var. Bunu görmək istəməyən ustalar var.
2: Görmək istəyir. Gözü götürməyən ustalar.
1: Bir də ki, bir də ki normal müştərisini itirmək istəməyən ustalar var da. Salam Raqif bəyə, əleyküm salam. Bunu oxudum. Kia K3 Korea 2017. Buna Şamxal bəy yaxın cavab verəcək. 92 məsləhət görürsüz, 95 və 530 istifadə edirəm. Yağı bilmirəm, amma 530 düzdür. Yəni burada İlsaq CF tələbindən düzdür.
4: 530 olacaq.
1: Biz peşəkar cavabımız həmişə belə olur ki, Şamxal bəy, yanacağa görə. Bunun sıxılma bucağı neçədir məsələn? İndi düzdür, bu Kia-dır, siz onu əzbər bilməyə də bilərsiniz, K3.
4: Adətən eyni olur. Yox, avtomobilin birbaşa benzin bakın qapağında onun RON ədədi çox vaxt yazılır.
1: Ya, orada yazır, sonra da yazır minimum 92.
4: Yazır 91 plus.
1: Hamı da minimum 92 tutur gedir.
4: Hamı da minimumu götürür, onun təkir.
1: O bizə göstərici deyil. Yəni bunun sıxılma bucağı onun üzərindədirsə əgər, biz deyirik ki, bu 95 tələb eləyəcək də. Bir də sizin sürüş tərzinizə görə təbii ki.
4: Sürüş yəni, tərzindən asılıdır, harada sürür oradan asılıdır. Əgər düz yolda sürərsənsə, maşında standart ancaq bir yerdə belə hərəkət eləyəcəksə 92 də tökə bilər. Amma ki sən yoxuş qalxasansa və maşının
2: mahtalığına ova gedirsənsə. Hə,
4: yox, dağa bağa yox, elə şəhərin içində o qədər yer var. Yasamal yuxarı qalxırsan. İstəsəniz o stakan çiklərinin şaq-şaq-şaq səsini işləyəcəksən də.
1: Mən yəni, sırf ATV-yə gəlib getdiyimə görə 400 manat hər ay ziyana düşürəm ki, 95 döküyorum. Neyini? Çünki ATV yuxarıdadır.
2: Yuxarıdadır. Yasamaldadır.
1: Xəzərdə işləsəydim, mən 92 dökəcəydim. Düb və düz yolda gedəcəkdim. Bu qədər də mənə ziyanı var. 98 yanacağı isə Sokarın bu stansiyalarında var. Burada da eyni, yəni 98 tələb edən avtomobillər və yaxud sürücüdür ki, bəli, mən bunu istəyirəm. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialı Sokarın Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi Mərkəzi, Biləcəridəki Sokar Petroleum, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Binəqədi, Sabunçu Zabrat yolu bu ərazilərdə var. Bölgələr üzrə də Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan istiqamətlərində Sokardan bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidəcəyik. Bəli, 166 logistika hazırda. Bilirsiniz ki, onların əvvəl Çin deyirdik, sonra əlavə elədik Cənub Şərqi Asiyanı. Bu gün artıq Kanadada da, Cənub Şərqi Asiya, deməli Cənubi Amerikadan da sifarişləri qəbul edirlər. Yəni artıq bütün dünya üzrə deyə bilirik, dünyanın dörd bir tərəfi və təbii ki, bu eyni zamanda düşünürəm ki, bir Azərbaycan şirkəti üçün də qürur verici göstəricidir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
7: Hər vaxtınız xeyir, Raqib bəy. Mən taksi sürücüsüyəm. Sualım da bundan ibarətdir ki, maşına yaxşı mühərrik yağı töküb uzun müddətə istifadə eləmək yaxşıdır, yoxsa keyfiyyətsiz mühərrik yağı töküb tez-tez dəyişmək yaxşıdır? Bunun zəhmət olmasa bir dənə cavabı mənə bildirə. Çox sağ ol.
1: Yox, heç biri.
4: Heç biri. Mən töküb tez-tez dəyişdim.
2: Əlbəttə.
1: Yəni o da düzgün deyil. Çünki
2: heç biri düzdür.
1: Yəni çünki yağ sizin üçün bir məqamda, yəni heç ola bilər ki, o sürdüyünüz 5000 ətrafında bir dəfə bir force majeure halda yağ öz keyfiyyətini sizə sübut eləsin. Bəs o məqamda. Bəs. Yoxsa ki, yəni tökürəm 2000-dən bir dəyişirəm, 3000-dən bir dəyişirəm. Yəni o qoruma yoxdursa, onda bunun heç bir mənası yoxdur.
2: Əlbəttə.
1: Yəni təbii ki, siz ümumiyyətlə yürüş üzərində manipulyasiya eləmək düzgün deyil. Biz bunu həmişə deyirik ki, bəzən də bizim yağı töküb məsəl üçün daha çox sürərsən, bu da sənə qənaət, o da düzgün deyil.
2: Bəli, düzgün deyil. Bu yaxından bir taksi şoföründən mən bir yerə gedirdik. Yağdan söhbət düşdü, özü bilir, biraz mən də danışdım ki, yəni belə yağlar var, belə nə var. Dedi, kastrol yağı mən cavanlığımda deyir, Mercedesim olub. Onu deməli, deyir, 5.40-ındır, məndə CTX-ı var idi, deyir. İndi o taksi sürücüsünün
1: deyir.
2: CTX-i deyir. Hə, deyir, mən deyir, yadımdan çıxıb, onu bir dəfə 19.000 sürmüşdüm. Yadımdan çıxıb da, yəqin bir kasa kağızı itib, nə olub bilmirəm.
1: Hə, nə olur belə?
2: Hə, indi onun dili ilə deyirəm ki, mən deyir, onda gördüm bu yağın qeyrətini, deyir, yaxşı yağdır kastrol. Yəni təriflədi orada.
1: Amma bu o deməkdir
2: ki, sən indi hər dəfə 19.
1: Yəni o bax o force majorlar bunu deyirik ki, bu halda sən ən azından yağa arxayın olursan. Amma o deməkdir ki, belə sür.
4: Düzgün baxış bıçağı isə orada moto saat.
1: Bəli. 300 moto saat.
4: Moto saatla baxmaq lazım ki, sən ola bilər ki, sən 5000 kilometri sürərsən magistralda. Yəni o 5000 kilometr əgər magistralda sürülürsə, o 5000 kilometr kimi sayılmır.
1: Əslində, təbii də bunun tıxacı var.
4: Bu əgər tıxacda sürürsənsə, bu 10.000-ə bərabərdir.
1: Və bayaqdan bayraq meydanına az neftə 1 saata gələn adam
4: maşın yazıq neynəsin?
1: Necə götürsün?
4: Nə qədər yağı fırlayacaq özündə?
1: Rəqibə salam, mən də bu yağı qiymət dəyişikliyinə görə ondan imtina elədim, keçdim digər yağa. Bəli, yəni bu qaçılmazdır əzizim. Bu günün reallığıdır. Cümləniz mübarək, sizlə bərabər. Çox sağ olun. Cruise 2018 1.4 turbo mühərrik, Amerikanka üçün 0.20 yağı neçəyədir? 0.20-nin deyə qiymətini deyək, amma bəli.
2: Təqribi yağ dəyişməsi 110-120 manat civarındadır.
1: 110-120 civarındadır.
2: 110-120, yəni 0.20 biraz bahalı yağımızdır.
1: Aydın məsələdir.
4: Zaten hibridlərdə istifadə olunan yağdır.
1: Onun çəlləyi var?
2: Var, çəlləyi var.
1: Var. Əla. Salam Raqib, axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir. Mənim avtomobilim Xəzər SD markasıdır. Avtomobilimi təmir etdirmək üçün verilişdə olan ustalara müraciət edə bilərəmmi? Nəyinə görə? Yəni onun əsas problemi odur ki, ehtiyat hissələri ilə bağlı ustalar əziyyət çəkirlər, çox yaxın durmurlar, amma bizdə axırıncı dəfə 50 müəllim gil qəbul edirdilər. İstəyirsiniz? Bəli, 50 ustanın nömrəsini Kənan sizə göndərsin indi. Hər vaxtınız, axşamınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Məndə avtomobil Ford Fusion-dur yazır. 2016 2 mühərrik, kastrolun hansı mühərrik yağını məsləhət görürsüz? Litrli qiyməti və çəllə qiyməti. Yəni hər ikisini istəyir ki, eşitsin. Fusion 2016 2 mühərrik.
2: 2016 onun mühərrikin qapağında sərt tələb var. Amma səhvənimizə 5.20
1: olur. 5.20
2: olur
1: adətən. 5.20
2: olur adətən.
1: Adətən əgər belədirsə biz 5.20 üzərindən deyək onda.
2: Təqribi qiyməti 100 manat hardasa bu belə bir şey olar.
1: Ümumi yağ dəyişməsi.
2: Yağ filtri.
1: Amma o həm çəlləyi soruşmaq istəyir, həm də belə. Yəni hər iki variantını deyə bilsəz lap əla olardı.
2: Bizdə 5.20-nin sadəcə olaraq çəlləyi yoxdur.
1: 5.20-nin çəlləyi yoxdur.
2: Yoxdur.
1: Hə, yoxdursa onda sizə bir variant dediniz də, aydındır.
2: Yalnız qablaşması.
1: Hər halda qiymət yaxşıdır, yəni bu halda da yaxşıdır. Hələ söhbət 0.20-dən, 5.20-dən gedirsən. Raqib bəy, Xətai prospekti mədəniyyətsiz sürücülərə görə dayanıb. Xətai prospekti Neymət Naxiyev küçəsinin kəsişməsidir. Hə, ora sarı tor lazımdır. Bilmirəm var ya yoxdur, amma bu kəsişmələrdə təbii ki harda ki tor yoxdur, baxırıq görürük ki elə əvvəlki vəziyyət yaranır. Çünki cərimə olmayanda mədəniyyət də itir.
6: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
8: 100 min 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
9: Masterclass.
10: Salam, axşamınız xeyir olsun. Rəqib usta. Qonaqları da, ustaları da salamlayıram. Mənim sualım elə bu yağla bağlı idi ki 2022-ci il Kia K5 1.6 turbo motor Amerikanka. Onun motor yağı bu dediyiniz kastrolla qiymət neçəyə başa gəlir? Yağın dəyişməyi və o yağ dəyişmədə başqa nələr daxildir? Filtrlərin dəyişməyi falan bunlar da daxildirmi? Əl haqqı.
1: Salamlar olsun. Təbii ki, hamısı. K5 2022 1.6 bu da Amerika olduğuna görə onlarda biraz o qapaqda həmişə
2: səhv tələb var orada.
4: Orada bir tövsiyə eləyərdim ona.
1: Onlar daha dur olur orada.
4: 1.6 mühərriklərdə EVAP sistemində müəyyən bir problemlər olur. Onu gedib yoxlatdırsa daha yaxşı olar.
1: EVAP.
4: Hə, EVAP sistemində yanacaq səni şişir.
1: Onda geri çağırılma olmalı da əgər kütləvi desin.
4: Amerikada olur da. Prost baxmaq lazım ki, Amerikada eləyiblər yoxsa yox. Eləməyiblərsə, burada EVAP sistemində həmin o klapan deyək, həmin o vinti dəyişməlidir.
1: Və biz məsələn Koreyadan gələnə İSAQ GF-i tətbiq edib, özü 6 olmalıdır burada. 6, bəli. 6. Tətbiq edib 5.30 deyirik adətən, amma mən inanmıram, bu 5.20 olacaq ya da 0.20 olacaq.
2: Tex pasportu göndərsə baxardıq biz ona.
1: VIN kodu. Onda biz sizin nömrəni göndərək. VIN kodu göndərin, amma olmağına var təbii var, ki, ha, sadəcə.
2: Kapıda qaldırsa, yəni orada
4: Tex pasportu göndərsə indi də baxmaq olar.
1: Hə, ya belə eləyək, ya da ki kruz üçün 0.20 çəllək neçəyədir, dəyişmək lazım deyil. Sadəcə yağın satış qiyməti 4 litri neçəyədir deyir.
2: Çəllək istəyir.
1: Çəllək neçəyədir, bəli. Yəqin ki, özü hansısa yağla müqayisə edəcək, qanun edirsə.
2: Hansısa 90-100 manat civarında istəyirsə, yəni hesablaya bilərəm.
1: 4 litrinin qiyməti.
2: 4 litrinin qiyməti.
1: Dəqiq desəz yaxşı olardı, çünki 90-dan 100 arasında bu saat
2: tamam.
1: Qardaş-qardaşı öldürür.
2: Öldürür, bəli.
1: Növbəti səsli mesajı eşidək.
11: Salam, hər vaxt xeyir olsun. Sizə bir sual vermək istəyirəm, Raqib bəy, həmçinin ustalarımıza da. Demək, 3 motor 2017-18X5, 2 motor 18-2018-17X5, bir də 2017-18 3 motor Range Rover, hamısı dizel. Hansı məsləhət görərsiniz dözümlüyünə görə?
1: Əleyküm salam. Qardaş, 3 Range Rover dizelin valı qırlandı. Ona görə X5. X5-in də ki, bir dənə yaxşı yedəmi olan qaynatavız varsa, onda almağa dəyər.
4: Baxın, arxanıza gəzdirmə.
2: Hə, də bir dənə benzavoz lazımdır.
1: Hə, yəni, nə məsələdir? Niyə belə bu iki nə? İki problemli maşını axtarırsınız özünüzə? Yəni, hər halda X5 ona baxanda daha şükürdür, amma yanacaq səhifiyyəti çox olacaqdır. Çünki bu %100. Qardaş, bunun bizə arxasını göndərin də. Göndərdiyiniz...
4: Win yazılır.
1: Win yerini. Göndərdiyinizdə sadəcə sizinlə bağlı olan məlumatlardır. Onun arxasını, yəni haradakı Win var, onu gəldi. İndi baxarıq da ona reklam vaxtı. Yəqin ki, bəli, indi reklam vaxtı baxarıq. Elə onsuz da bir mesajdan sonra çıxacaq reklama. Növbəti səsi də eşidək və daha bir nəfər, mən bilən, bizə Win kod göndərə bilər də, Kənan, düzdür. Bir nəfərin şansı qalır. Yəni, əgər sizin avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə, Partsona bizə təbii ki, onun Amerikaya keçmişi haqqında, yəni pulsuz Carfax deyə də bunu verir. Amma Partsona.com saytına daxil olursunuz, təbii ki, buradan ehtiyac hissələrini Amerikadan sifariş eləmək, Amerikanın daxili bazarından. Çində də eyni şəkildədir, bu, yəni Çinin daxili bazarındandır. Çünki tem onu Çinlilər tanımır, Taobao ilə işləyirlər, biz onu oradan sifariş edirik və eyni zamanda Çin bazarı üçün şəkil çox önəmlidir. Amerika bazarında VIN, amma olmayanda da belə yenə də orada detal kodu. Amma bu halda yenə mütləq müraciət edin bu nömrəyə 010-671-1010 və yaxud nəsə alınmayıbsa, yazın bizə ki, mən girdim, nəsə alınmadı. Biz onu yönləndirək, elə birbaşa Partsonanın komandası sizə zəng eləsin, məsələni dəqiqləşdirsin.
11: Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Raqib bəy, 2015-in Chevrolet Cruze-una Castrol-dan hansı yağ yəni uyğundur və qiymət neçədir?
1: Əleyküm salam. 15 Cruze 5.30 olacaq
2: bəli,
1: burada.
2: 5.30-dur, qablaşması da var, çəlləyi də var.
1: Ki, İlsaq cəhəb 5 ilə götürəcək onu yəqin ki. Və qiymətlərini deyə bilirsinizsə?
2: Təqribi, deməli, qablaşma haradasa 110-120 manat civarında. Bax, belə belə, amma çəlləyi ucuzdur onun bizdə.
1: 100-ün altındadır çəllək.
2: Bəli, 100-ün altındadır, hə.
1: Amma biz burada təkcə yağı demirik, ya filtr və yağ dəyişməklə bir yerdə.
2: Filtr yağ dəyişməklə bir yerdə deyirik.
1: Xidmət haqqı ilə və filtrlə bir yerdə. Çünki bəzən ola bilər müqayisə eləyərsiz, hansısa yağın qiyməti ilə, yəni təkcə yağın qiyməti deyil, burada filtr də var.
2: Əlbəttə, filtr.
1: Hə, onu da nəzərə alın.
2: Hətta servis də onun üçün.
1: Və təbii ki, həm də xidmət haqqı da onun içindədir. Daha dəqiq yenə də indi göndərərik sizə təbii ki, Sadıq Ustanın nömrəsini. Reklamdan qayıdaq, hələ o vaxta kimi baxaq VIN kodla ki idi də, onu da dəqiqləşdirək və digər suallar da var. Təbii ki, onlara da inşallah vaxtımız çatacaq birazdan.
6: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
12: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
13: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
13: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Podcast'ı.
1: Kim bilir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat olabilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında

0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
1: Fasiləmiz bitdi, növbəti mesajlardan yavaş-yavaş yazılı, səsli şəkildə verək efirə. İndi VIN-kod gələni təbii ki, onu həm də Sadıq ustaya da göndərərsən, amma Sadıq usta ən azından burdan neçəyə başa gələcəyini deyə bilirsiniz?
2: Hansı maşın üçün?
1: Bayaqki VIN-kod göndərən, deməli, ki yaydı da? Hə, K5.
2: 104 AZN mən çəlləyinlə saydım.
1: 120 AZN. Tam yağ dəyişməlidir sizdə.
2: Bəli, tam yağ dəyişmək. 120 AZN qablaşmayın.
1: 120 qablaşmayla. Yəni ortada 1-15 manat fərq var aldısa. Göndəririk sizə də Sadıq ustanın nömrəsini. Təbii ki, Cruza oxudum biraz əvvəl, sonra bayaqki dinləyicimiz yazdı ki, evap dəyişilib artıq. Yəni siz evapı deyirdiniz. Əlavə edib ki, bəli, evap dəyişilib. Onda lap
3: əla. Sonra o fəsadlar verir. Mən ona görə dedim ki, yəni fəsadlar verməmiş qabağını alsın da.
1: Əla, lap yaxşı. Axşamınız xeyir. Kastrol 530 C3 çəllə litrinin qiyməti.
2: Çəllə 16.50.
1: C3 16.50-dir çəlləyi. Bəs qabda neçə olur ki o?
2: Təxminən qabda 21 manat səhv. 21
1: yəni 5 manat rahat fərq edir hər litrində.
2: 5-6 manat fərq olur.
1: Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Raqib, bir də axşamın xeyri olsun. Raqib, bu Sokarı sadalıysan, sayırsan da, harada çeyinci qazı var. Sumqayıtda 3 gündür çeyinci qazı yoxdur, Raqib. Üzböz zapravka da Sokarlar, heç birində yoxdur. Bütün Sumqayıtın maşınları, avtobusları basıb gəlib bura binə gəlib tərəfdən vurur. Binəqədi Gənclər Şəhərciyi tərəfdən, Sokardan. Bir xaos deyə orada Raqib, sən onu bilirsən. Xəbərin olmadan reklam edirsən ki, var, yoxdur Raqib. Valla Sokar incidir bizi. Sokarın adı var, iş fəaliyyəti yoxdur. Yolun düşəndə gəl, bax, bir dənə xaosa burada.
1: Salam, qardaş.
4: Sonra özünü
1: yox, görsün. İş orasıdır ki...
4: 3 gündür işləmir, hələ qeyri-müəyyən vaxta qədər də işləməyəcək.
1: Sumqayıt haranı deyirsiniz? Yəni məlumatlarda Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyidir. Yəqin oranı deyirsiniz də, heç birində yoxdur. İndi mən onu göndərirəm, Sokardan cavab alaram. Açığı bu barədə məlumat verməyiblər mənə. Bildiyim odur ki, artıq xeyli müddətdir də, yəni tam dəyişilməsini gözləyən biri Badamdar maşın bazarının yanı, bir də deyəsən stadionun, Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı olmalıdır. Amma mən sadaladığım, yəni bu stansiyalarda CNG belə deyə də avadanlığı var. Avtobusla bağlı isə bəli, bunu bir dəfə bu barədə danışanda biz onlarla mən sorğu göndərdim. Onlar dedilər ki, avtobuslar, yəni bizim belə deyək, korporativ müştərilərdir və avtobuslar bəlli vaxtda gələndə YDM axşam 8-dən sonra gəlirlərdi adətən, çünki qalan vaxtları təbii ki onlar iş başında olurlar və o halda onlara da daha yüksək təzyiq lazım olur deyə biz ikincidən müştəri qəbul edə bilmirik. Yəni avtobuslarla məsələ bundan ibarətdir və o onu anlayışla qarşılamaq lazımdır. Belə deyə indi bu avtobusların sayı da artıb CNG-ni işləyənlərin. Amma dediyiniz həmin bu 28-ci kilometrliyidirsə, çünki Sumqayıtın içindən düşmənin məlumatın yoxdur, yəni Sumqayıtdan söhbət getmir. Həmin ərazidirsə mən onu öyrənərəm. İndi deyəndə artıq birinci günə inşallah cavab alarıq. Bilmirsən deyəndə ki, biz məlumatı, yəni şirkətdən aldığımız məlumatı, ümumi məlumatı veririk də ki, bu stansiyalarda var. Amma hansındasa olmayanda və yaxud problem olanda siz onu bizə bildirin, mən də öyrənim, dəqiqləşdirim. Bəzən əvvəlcədən deyirlər, bəzənsə görürsən ki, mən sizdən öyrənib onlara sorğu göndərəndən sonra bilirəm ki, hə, burada nə baş verib. Ona görə deyəndə qardaş, bizim efirimiz fərq eləməz burada söhbət, yəni şikayətdən gedir, təklifdən gedir, iraddan gedir. Bizim efirimiz həmişə açıqdır və eləcə də mənim özüm üçün də xoşdur ki, bunları bilirik və nümayəndəliyi ilə də danışırıq və yaxud şirkətlə indi söhbət nədən gedirsə. Necə ki, digər şirkətlər haqqında da eyni şəkildə biz onu həmişə dəqiqləşdiririk. Kastrol Magnetek 540 yağının 5 litri çəllə qiymətini soruşurlar. Bunu mən dedik yoxsa yox, demədik.
2: Onu demədik.
1: Magnetekin 540-ının çəllə qiymətini soruşurlar.
2: 82 manat. Çəllə qiyməti
1: 82 manat.
2: 4 litrəsi də, hə? 4 litrə soruşdu.
1: 5 litr.
2: Ha, 5 litr. Onda
1: yəni litr neçə olur?
2: 16.50-dir
1: hələ. 16.50. Hələ salamda 16.50. Evet.
2: Onu 5-ə də vuranda eləyirdi harca 90 manat.
1: 80, yo. 80, 5 ətrafında. 90 keçmir axı. Necə 16-ın 5-ə vuranda 80 eləmir?
3: 4 litrə 80-dir.
1: Mən məktəbdə oxuyanda 16-ın 5-ə vuranda 80 eləyir.
3: 80-dir.
2: 50 qəpik də var orada, 182
1: manat. Onda 5 vursa 82 manat 50 qəpik.
2: 5 litrəsi
1: buradan bura 10 manat Hyundai üstünə qoyulur.
3: 4 litrə 80-dədir, ona görə.
1: Hyundai buradan bura 10 manat üstünə qoydu, fikir verirsiniz.
3: Mən yağ dəyişən adamı da saydım.
1: Hə, o başqa məsələ. Daha bir VIN-kod var, hə, o şey üçün.
3: Sadıqsan, düşünmək lazım.
1: Siz deyəsən qiymət artırırsınız yavaşır, ona hazırlayırsınız. Növbəti səsi eşidək.
5: Salam Raqib, yaxşamız xeyir olsun. Ustalarımıza

0: Salamlayıram. Bir məsləhət almaq istəyirdim sizdən. 2024-25-ci il Kia Sorento 1.6 hibrid maşını qismət olsa almaq istəyirəm. Bununla bağlı məsləhət almaq istəyirdim. Nələrə diqqət eləmək lazımdır? Bir də bunlar üçün yağ hansısa bir firma sırf nəzərdə tutulub, yoxsa fərqi yoxdur təyinatı üzrə hansı firma olduğu
1: Əleyküm
0: istifadə
1: salam. Yox, şirkətin, yəni yağ olaraq.
2: Yağ olaraq şirkəti soruşur.
1: Yox, yağ olaraq heç kim deyənməz ki, ancaq bu yağı tök. Bu səhvdir. Hətta qlobalda partnyorluq olanda da belə, sən onu dəyişməyə, yəni sənin qərarında, amma ümumiyyətlə tələb nədir? Biz ona baxacağıq və avtomobillə bağlı da nə demək olar?
3: Hibrid
4: baxmaq 2025, lazımdır. 25. Əgər eyni Honda ilə eyni mühərikdirsə, orada yenə də mühərikinə baxmaq lazımdır. Spesifikasiya baxanda 0.20 də ola bilər, 0.16 da tələbi ola bilər orada. Yəni
1: amma tələb əsas nəyin, dopsuq nəyin üzərində gedir?
4: 0.20-nin üzərində.
1: Yəni, yox, ilsaq olaraq götürük də.
4: GF6.
1: GF6-nın. 6-dan sonra da var da hətta.
2: Bu, əlbəttə, 7 də var. 7
4: var.
1: 7 də var.
4: Bizdə hətta Honda şirkətinin özünün PL2 deyilən product line 2 belə deyək də ehtiyat hissələri var ki, onların yağ növləri də var, Mobisin buraxdı. Orada İsaq GF7 standartı ilə gəlir. Yəni, o gəlir. Kastron özündə ən son standart SQ ilə var. Yəni, halbuki o standart demək olar çox yağda yoxdur.
2: SQ çox yağda yoxdur.
4: SQ, yəni standart. Amma müştəri soruşur ki, bu nədir? Məsələn,
1: avtomobili alanda nəyə fikir versin burada əsasən? Yəni, o belə deyək də həssas nöqtələr, nə bilim, gözlənilə bilən problemlər.
2: Hibrid.
4: Ola, avtomobil alanda birinci, yəni, diaqnostik edib yoxlatdırmaq lazımdır və qəza tərəfçəsində baxmaq lazımdır ki, o
1: qəzası... O heç, o bayaq dediyiniz, məsələn, bu transmisiyaların ola bilər, bu mühərriklərin ola bilər, MPI, TDI və s.
4: Yox, onlarda spesifik bir baxılacaq bir şey yoxdur.
1: Yoxdur, sadəcə avtomobilin vəziyyəti. Hibrid tərəfində problem yoxdur. Bildiyin Toyota'nın hibridlərindəndir, yəni Yapon hibridləridir və o, yəni yalançı hibrid deyil də, belə deyək.
4: 23 istədir də, səhv edəm.
2: 24-25-dir mən bilən.
4: Hətta 24-25, yəni.
1: Yağa gəlincə, orada da 6 tələbidirsə, tələbi bildik, amma ta ki, 0.20 olsa, məsələn, Sadıq usta qiyməti neçədən olacaq təxminən?
2: Valla, mən tex pasportu göndərsəydi, mühərikin həzmini bilmək istəyərdim həm.
1: Yox, 0.20 olarsa.
2: 1.6 dedisə, orada 4 litr yarım gedir.
4: 1 dəqiqə mən tam dəqiqdir deyim.
1: Yox, siz litrin qiymətini deyin, 0.20-nin qiymətini deyin.
2: Çəlləyi var, 23 manat litrəsi.
1: 23 manat. Və salam, biz əsas onu deyək, çünki oyunda o, təbii ki, o...
2: Özü yəqin istəsə, mən...
1: Dəyişə də bilər, yəni, bayaq dediyimiz kimi də, Vinkoda görə baxıb, ola bilər 0.20 yox, 5.20 falan çıxar. Onun üçün deyirəm də, bayaq Şamxan bəy dediyi kimi, 2.5 mühərrik. Hə, yox, bu başqadır. Bu RAV4 2014, 2.5 mühərrik, Zamiq soruşur. RAV4 2014 hansı yağ olmalıdır? 2.5 mühərrikə.
2: Ana yağı 5.30-dur. Yəni o zavoddan
1: 5.5-dən 5.30-dan 5.30-dan neçəyə olacaq? RAV4-dür.
2: RAV4 4 litr yağ gedir ora.
1: Zamiq çəllə istəyəcək, çünki onu 100% bilirəm ki, çəllə yağ istəyəcək ki, daha uyğun qiyməti olsun.
4: Eyni Hyundai 1.6 2025-ci il, 1.6 turbo hibrid mühərrik.
1: Siz o birisində cavab verirsiniz.
4: APSN, bəli, bəli, bayaq ki, cavab verirəm. İsaq GF6 və yaxud APSN Plus-la 0.20.
1: Mikrofona yaxın zəhmət olmasa 0.20.
4: Bəli, 0.20 qeyd olun. APSN Plus 0.20. Elə Sadıq
1: Ustadın 0.20 qiymətini dedi.
4: Bəli.
1: 0.20 qiymətini. RAV4-də gəlincə...
2: 86 manat.
1: Ümumi yağ dəyişmə.
2: 5.30-la çəllək.
1: Çəllək ilə litri neçə düşür?
2: 16.50. Bayaq dediyim qiymətdir.
1: Əla.
4: Ümumiyyətlə 5 litr yağ gedir ona.
1: Sürücü əlavə ki, bu günə qədər bu yağ
4: 4.8 boşaldıb dolduranda 4.8.
2: Biz 4.5 vururuq, yəni minimumla maksimum arasında.
4: Sonra da ölçürsüz də, hə.
1: Sonra Hyundai deyirsiniz də siz.
4: Eynidir. Sorento ilə Santa Fe eynidir.
1: Yox, mən RAV4-dəyəm, onun üçün dedim birdən.
4: Amma 26-cı ildə artıq Euro 7 standartına gəlir, o biraz fərqlidir.
1: Hə, orada artıq daha duru yağa keçir, tələb də dəyişir
2: ola
1: herhalda.
2: Ola bilər, 0.16 olsun.
1: Dəyişməlidir, ola bilər.
2: 0.8 də ola bilər.
1: Düzgün, mənə düzgün başa düşün, ustalar niyə dəqiq qiymət demirlər deyir.
4: Mən qiymət demirəm, ümumiyyətlə.
1: Yox, bu həmişə belə olur, usta təxmini deyir qiyməti.
2: Bilirsiniz yəni, necədir?
1: Yox, dəqiq bilinən dəqiq deyir onsu da. Məsələn, kobalt falan konkret deyə bilirdi,
2: konkret
1: burada da konkret deyir.
2: Valla, müştəri gəlir Raqifə, bilirsiniz necədir? Deyir ki, qardaş, məndə o yağ çubuğu var da, şübhə ona. Olar ki, sən onu minimumla maksimum arasında qoyasan.
1: Hə, yəni orada yarım litr az
2: yarım litr getdi. Orada yarım litr, məsəl üçün, 30 manatlıq yağda yarım litr 15 manat pul eləyir. Yəni biz o qiyməti yəni tənzimləyə bilmirik də. Bir adama deyirik falan qədər.
1: Bir də filtrə görə yəqin.
2: Əlbəttə, filtr ha.
1: Biri manla qoyacaq,
2: biri qoyacaq. Qardaş deyir ki, mən man istəmirəm. Mənim bundan
1: orta bir şey qoy.
2: Mən qan eləyir. Orta bir şey qoy, ucuz olsun.
1: Ona görə deyim ki, bəzən elə litrinin qiymətini demək kifayət edir ki, adamın özündə fikir formalaşır ki, bu yəni ona neçəyə başa gəlir.
4: 26-cı ilində yağı eynidir, 0.20 idi.
1: 0.20 idi. Nə acaba? Çünki Avro 7 dediniz də deyəsən.
4: CF6 inandı. Bəli, Euro 7 standart inandı.
1: Mən elə bilirəm ki, orada artıq 0.8-lərdən söhbət gedəcək məhəli gəlir.
2: Yəni, 20-dir də.
4: Spesifikasiyaya baxıram, xüsusiyyətlərinə baxıram. Elə göstərir.
1: Maraqlıdır. Amma bəzi markalarda artıq 0.8.
4: Bəli, var.
1: 0.8-dir orada. Növbəti mesajı oxuyacam və bir dənə də VIN kodumuz qalıb. Düzdür, ona baxmalıyıq. Partsonadan cavab gözləyirik və olacaq axırıncı. Təbii ki, yenə də deyirəm, bax, siz partsona.com saytına girib oradan özünüz də VIN üzrə yoxlanı, məsələn, Carfax-ı bəlli bir məbləğə ala bilərsiniz. O heç. İndi biz efirdə hər gün 5 dinləyici bunu pulsuz hədiyyə edirik və təbii ki, bunu edəcəyik. Amma həmçinin xatırladıram ki, bir daha həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyaclarının Azərbaycana gətirilməsi 7-12 iş günü burada ümumiyyətlə ölkə üzrə 150-dən çox məntəqədə təhvil məntəqəsi var. O baxımdan heç narahat olmayın. Detalın üzərinə partsonla heç bir məbləğ qoymur. Ekspres çatdırılma təbii ki, daha sərfəlidir və eyni zamanda nömrə də var. Hər hansı bir probleminiz olsa, indi bu elə bir şeydir ki, yeni bir şeydir, biraz innovativ, fərqli məsələdir. Bəziləri, məsələn, biz dedikcə adam deyir ki, hə də yəqin ki, bu efirdə deyilirsə, Raqif deyirsə, yəqin ki, etibar, bəli, etibar baxımından mən arxayınam ki, deyirəm, çünki tanımasam, bilməsəm, ümumiyyətlə belə şeylərə girişmərəm. Amma texniki olaraq problem varsa, yenə də deyirik ki, bizə bildirin, çəkinməyin, düşünməyin ki, problemlidir. Sadəcə texniki problem hər bir şey, hər bir sahədə ola bilər və 010-671-1010 nömrəsini də xatırladıram. Cavab vermədiniz... 020 Dexos 1, Gen 3, yəni 3-cü nəsil, İlsaq GF6 yağı 4 litr çəllək neçəyədir, deyir. Sual da belə idi ki, 2018-in kruzu 1.4.020-ni soruşmuşdu. İndi isə qeyd edir ki, 020 Dexos 1, Gen 3, GF6 ilə.
2: GF6 ilə bizdə, bəli, yəni approval var, 4 litrəsi təqribən 92 azeyn.
1: 4 litri təxminən 92
2: azeyn. Çəlləkdən söhbət gedir.
1: Litri neçəyədir?
2: 23 manat.
1: Əvvəl salamda, 23 manat. İndi belə nəzərdə götürün, 23 manatla istəyirsiniz 8-ə vurun, istəyirsiniz 9-ə vurun. Amma 4 litr tutur.
2: Bəli.
1: Onu deyə bilərik. Bu arada qeyd edim ki, Azertex servisdə də təbii ki, kastrol məhsulları var. Orada rahat müraciət edə bilərsiniz. İndi əgər xüsusilə də siz servis xidməti də alırsınız ki, yəni həm filan şeyi düzəldəcəm, həm onu edəcəm, həm bunu edəcəm, təbii ki, Azertex servis bu mənada əvəz edilməz olur. Vaqı bilirsiniz, Linksi bilirsiniz, artıq BYD, Destroyer və ya ümumiyyətlə BYD Changan markası deyim də, modelləri ayrı-ayrı sadalamıram. Onlara da xidmət var Azertex servisdə. 9-6 rejimidir və ikinci günlərdə bizdən Links hədiyyəsi, yəni Links firmasından nəyisə hədiyyə qazana bilərsiniz. Artıq buna da 3 həftədir ki, start vermişik. Azertex servis 050-303-6030 və təbii ki, korporativ müştəri ola bilərsiniz. Bu da çox vacib məqamlardan biridir. Deməli... Bizə gələn 5-ci VIN Chevrolet Volt 2013-dür. Amerikadan alınmış maşındır. Bir hadisəsi var bunun. Carfax-dan görürəm. 10, 20, 30, 40, 50, yəni normal xidmətini görüb bu avtomobil Florida-da sürülüb. 50, 60, 70 və 2020-ci ildə təxminən 120 min yürüşlərdə 2020-ci ilin dekabr ayında bu avtomobil hansısa bir heyvanı vurub. Yəni burada it hit an animal yazır. Yəni bəzən konkret yazır maraldan, nə bilim nədən. Burada deməli hər hansı bir heyvanı vurub bu avtomobil. Önlən airbag açılmayıb, amma təbii ki avtomobil zərbə görüb və elə bundan bir az sonra da avtomobil 2021-ci ildə deməli çıxıb Amerikadan 2021-ci ilin aprel ayında gedib Gürcüstana. Yəni bir hadisə o da hər hansı bir heyvanın vurulmasıdır. Bunu da biz buradan Carfax-dan gördük və təbii ki onu da sizinlə bölüşdük. Növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
3: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
5: Salam Raqif qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqif, bu bir alternativ bir qurum yoxdur, qardaş. Bu aynadan bu yolları alsınlar bir dəfəlik də. Qardaş, bu yollar yarış idi, deyirdi ki, yarışla əlaqədardır da. Qardaş, bu şəhərin mərkəzi küçələrini bərbad vəziyyətdə deyə, qardaş, Bu ayna bu yolları, zatları idarə edə bilmir də qardaş. Yəni bir alternativ bir qurum yoxdur ki, qardaş bunu rüqrafik eləsin. Allah dövlət yol polislərinin canını sağ eləsin. Valla bunlar yəni olmasalar, lap şəhər püskündə onları. Allah bunların canlarını sağ eləsin. Qardaş bu aynanın özünün bir işçiləri yoxdur. Tökülsünlər bu küçələrə. Bu yaratdığı bu xaosu, küçələrdə yaratdıqları bu, yollarda yaratdığı bu xaosu yığışdırsınlar, qardaş. Yolları açsınlar, belə şey olar, qardaş. Bir saatdır, mən bu Ağşəhərdən, bu Abşeron otelinə bir saatdır mən gedib çıxa bilmirəm, acı ya, belə şey olar. Bunu günü-gündən də pisləşdirir. Pis olur, ey qardaş.
1: Salam əzizim. Valla, yəni yolu ayna tənzimləmir, amma təbii ki, o nişanlar və s. zolaqlar, mikromobillik və s. bu, yəni bu olmalı idi də. Bunu qəbul eləməliyik birbaşa avtobus zolağı falan. Bu ilin xüsusilə də, yəni bu gərginliyin, bu tıxacın arxasında əsas deyənən faktor. İndi cümə günləri onsa sıxlıq olur, amma indi bu dəqiqə baxıram, bu artıq cüməyə də keçib də, yəni nədirsə bilmirəm həqiqətən də. Yəni bu vaxtda belə tıxacın olması, mərkəzin bütün dayanması, yenə də Ziya Bünyadov prospekti eyni, Salamzadə Bakı Sumqayıt yolu, Babək prospekti, nəsə nizamlama işləri var. Yəni haralarısa nizamlanır, mən xəritədən belə anlayıram. Yəni bu gün müdaxilə var yola da, öz tempində gedəndə bu qədər olmur. Amma ümumiyyətlə niyə xüsusilə də bu il belədir? Bəli, bu il biz elə əvvəlcədən deyirik ki, bu il bu belə olacaq əzizim. Çünki metro böyük bir yükü götürürdü və metro 28-dən qırılıb. 28 və Nizami aralığında metro dayanıb deyə avtobuslar daha çox girib yola və bu il belə olacaq. Biz onu anlayacaq inşallah gələn il. Yəni iyun, təxminən iyul ayına kimi vəziyyət belə olacaq. Çünki metro yalnız gələn yay, 11 aylıq bağlanıb da, gələn yay artıq fəaliyyətini bərpa eləyəndə inşallah biz ümid edirik ki, artıq normallaşacaq. Çünki bugün bu xaosun arxasında həm də o dayanır ki, bunları əvəz etmək üçün əlavə marşrutlar çıxıb yola, bunun üçün eyni zamanda yəni adamlar belə deyək də 5 dəqiqəyə getdiyi yolu metro ilə bu gün o çıxır, oradan geri avtobusa minir, avtobus onu aparır. Yəni adam bir rahat yarım saatı gedir ən azından bu prosesə. Təbii ki, bütün bunlar da yəni daha çox nəqliyyatın yola çıxması daha çox tıxac deməkdir. Xüsusilə də avtobusların. Bu da var. Amma dediyim kimi indi bugün isə həm də mən hiss edirəm ki, yolda nəsə bir əlavə müdaxilə var. Çünki məsələn Yusif Səfərov küçəsi yam yaşıl göstərir, amma Babək prospekti qıpqırmızıdır. Yəni haralarsa nizamlanır. Bu da belə olanda təbii ki, əlavə tıxaca səbəb olur. Vaxtımız bitir. 215-55-16. Burada Radius bizə Vanli xüsusi qiymət seriyasından Vanlini təklif edir. Yəni ən ucuz təkər axtaranlara deyək də bunu. 24% endirimlə 73 manat 99 qəpiyə. Amma normal biz baxanda məsələn Hankook, Bridgestone və s. bunlar 199-189 ətrafındadır. Kumo 161 manat 52 qəpiydir. Raiken 121 manatdır. Chaoyang 99 manatdır. Yəni təkliflər çoxdur və burada yenə də biz 10-20% endirimdə alqoritm bizə verir, hamısında olmasa da müəyyən təkərlərdə bunu verir və gözlənilən eyni zamanda yolda olan Nexen, Giti, Arrivo, Doublecoin kimi təkərlər də var. Yəni hazırda Radius'un bizə təklifi bundan ibarətdir və təbii ki, özünüz də Radius az saytını yazıb oradan baxa bilərsiniz. Belə, əsas mesajları çatdırmışıq. İndi çatmayanlar və əlaqələndirmək istəyənlər təbii ki, sizə onsuz da Sadıq Ustanın nömrəsini göndəririk. Amma ola bilər gözdən qaçar və yaxud siz qulaq astınız, başqa biri sual verdi. Dediniz ki, özünüzdə düşündünüz ki, hələ mənim də maşınım bundandır, yəni bu həm də mənə olan cavabdır. Amma Sadıq Ustaya müraciət lazım oldu. Sadəcə bizim nömrəyə Sadıq Usta yazın və salam. Kənan sizə nömrəni göndərəcək və yaxud fərq eləməz sosial şəbəkədən hardan yazsanız biz sizə əlbəttə ki, cavab veririk. Sizə çox, də təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun.
1: Dəyərli vaxtınız ayrıb gəldiniz. Çox xoş oldu.
2: Sağ olun.
1: Yeni məsələlərdən də eyni zamanda bir xeyli məlumatlar aldıq. İndi qiymətləri mən də yavaş-yavaş əzbərləməyə çalışıram ki, gələcəkdə rahat cavab verə bilim.
2: Çox sağ olun.
1: Şamxan bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar olsun.
4: Mən də təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
1: Növbət həftələrdə inşallah.
4: Uğurlar arzulayıram. Nə zaman dəvət etsəz, hər zaman gəlib iştirak eləməyə.
1: Bizə də çox xoşdur inşallah. Növbəti həftə və həftələrdə görüşərik.
2: İnşallah.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Hələlik.
4: Sağ olun.
1: Və Beləliklə, həftə sonuna doğru təbii ki, indi yağış və s. bu xəbərdarlıqlar var. Nəzərə alın, ehtiyatlı olun. Yağış olanda mütləq özü leysan xarakterli yağış gözlənilir yenə də. İndi inşallah yollarımıza çox təsir olmaz və həftənin birinci günü təbii ki, yenə də yeni həftəmizdə inşallah biz burada saat 5-dən 8-ə kimi yenə də birinci gün sizə yeri gəlmişkən birinci gün radiusun sizə xüsusi hədiyyəsi var bizim efirdə. Onu da deyim. Biraz qonağımız da tez gələr. Saat 7-nin yarısından qoşulur. O hədiyyə nədir, necədir, radiusun eksklüziv bir hədiyyəsi var müştərilərinə. Təbii ki, onun anonsunu birinci gün eləyəcəyik. Sonra isə artıq nədir, necədir onu biləcəksiniz. Bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. 166 isə dediyim kimi artıq təkcə Çin deyil, artıq təkcə Cənubi Şərqi Asiya deyil, artıq Kanada olsun, Cənubi Amerika olsun. Dünyanın hər yerindən yükləriniz harada-hara gedirsə sağ-salamat çatsın və bunu etibarlı sərfəli logistika həllini 166-ya həvalə eləyin ki, sağ-salamat da çatsın. Hələlik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
8: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kilogram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Al marketdə düşünmədən al. 1 kilogram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kilogram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bax, həftə sonunun efirinə bu cür bir mahnı ilə 80-ci illərdən Barış Manço bəstəsi Xalxal Nazan Şura ifasında bax bu cür şəkildə daxil oluruq. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Bakıda əməllicə bir tıxac müşahidə olunur. Mən özüm də o tıxacın bir növ qurbanı olmuşam. Bir neçə vaxt tıxacda qalmışam. Şahinin belə şeylərdən xəbəri olmaz. Amma bütün tıxacda olan hər bir dinləyiciyə, bizə eşidən hər bir sürücüyə, sərnişinə salam olsun. 106.3 FM-də Radio Arena başlayır. Bura maraqlıdır, çünki burada həm də Şahin var.
1: Axşamınız xeyir olsun. Mənim belə şeylərdən ona görə xəbərim olmaz ki, mən yaxında qalıram, tıxac görmürəm. Bayağı Raqifin efirində də gördüm. Dinləyici şikayətlənirdi yaman tıxacdan. Öz-özümə dedim,
0: Raqif nə edəsən sən?
1: Öz-özümə dedim, tıxac nə gəzir burada? Mən burdan buraya bir daha salamlayıram sizləri. 20.01 göstərir saatlarımız. 070 303 1063-ə nömrəmizdir.
0: Nə anonsumuza qulaq asıb daxil olaq
1: yoxsa? Mütləq.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Hocamız hayır olsun. Necesiniz, ne tersiniz? Bu 100% ağanın işidir. Aga bey, bu mahnıyı hardan tapmışsan? Benim 6 yaşıma kayıttırdın ey. Allah can sağlığı versin. Şahin Bey de size de.
1: Hə, bax belə bir mesaj da gəldi belə axşam-axşam başlanğıcda Mustafa bəy, bizim daimi dinləyicimiz. Bu mövsüm mən Mustafa bəyi görməmişəm, ya da ki yadıma gəlmir. Mustafa bəy, xoş eşitdik sizi. Bu mahnı əslində
2: Radio Arena cavanlığa, uşaqlığa da qaytarır.
1: Şahin Barış Mancon ifasında qoymuşdu. Mən də gəldim ki, yox, bunun ifaçı elə Nazan Şoraydı. Sizi keçmişə qaytara bilmişiksə, xoş hisslər vermişiksə, nə xoş bizə, amma
2: bu Nazan Şoray, Nazan Öncəllə Türkan Şorayın
1: bu Türkan Şorayın məncə bacısı olmalıdır. Yəni MC Xalq belə bir şey olmalıdır.
2: Düzdür. İndi bəli. Tam onu, o bir tarixçə də var orada, onu da xatırladım.
1: 80-ci illərin mahnısıdır bu. 82-84, bax bu illərdə çıxıb bu mahnı. Nə isə, bir daha axşamınız xeyirli olsun. Deyir ki, sizdən xahiş edirəm. Gündüz yazıb bunu. Millidən danışmayın. Heç bizi də əsəb keçirmədə, biz də sizi əsəb keçirmədən dinləyək. Valla elə bir fikrimiz yoxdur.
2: Yoxdur onsuz da danışmaq.
1: Dünən bu nəticə qeydə alındı. Liechtenstein bizim qonağımız oldu. 0-0-lığı nəticə qeydə alındı. Bax, elə də burada saxlamaq istəyirik. Danışıb nə özümüzü yormaq, nə özümüzü əsəb vermək, nə də bir inkişafa getməyən şeyin davamından danışmaq istəmirik.
2: Dünənki sözlərimi də geri götürürəm ki, oyundan öncə demişdim ki, Azərbaycan yığma komandası çoxlu qollar vurub, Azərbaycanda futbolun olduğunu sübut edər. Üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən də bu sözə görə.
1: Vallahi danışmaq istəmirəm bu barədə. Sadəcə qələbə olacağı sevinəcəydi. Mənim üçün bu, yenə deyirəm, dünənki ifadəmə qayıtsam, yenə eləyirik, danışırıq burdan, istəyirəm Şahin. 5 gol, 10 gol olsaydı da bu bizim futbol ölkəsi olmağımızın sübutu olmayacaqdı. Yəni Liechtensteinə qarşı.
2: Ayxan milli ilə bağlı mesaj yazıb, təbii ki, keçəcək bunun üstündən. Dünənki
1: yazmayın,
2: hat.
1: Millidən yazmayın. Bu dəfə ümumiyyətlə yazmayın.
2: Yazmayın, ümumiyyətlə milli komandadan yazmayın. Çünki digər milli komandalar oynayır, onlardan danışmalıyıq. UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində dünən də oyunlar var idi, bugün də oyunlar.
1: Azərbaycan millisi mini futbolda götürüb oynayanda danışarıq. Nə bilim, judoda bayrağımız qalxanda danışarıq. Futzalda belə deyək, uğurlarımız olduğunu danışarıq. Şahmat yarışlarında, çox növçülükdə əsas futboldan danışmayaq.
2: Almaniya Serbiyanı 2-0 məğlub edə bildi.
1: Üçüncü cəhd alındı.
2: Yunanistan, Niderland. Bax, Niderlandda isə heç cəhd alınmır, Xavidi. 2-2 oldu hesab. Danimarka, Portugaliya 2-4. Wales, Norveç 2-1. Norveç məğlub oldu.
1: Norveç, bu doğrudan da günün gözlənilməz oyunu idi. Çünki bax, bu nəticə qeydə alındı. Düz qırmızı vərəqədə oldu orada. Amma yenə də Wales-lə biz Norveçi qarşı-qarşıya gətiririksə, bu hesabı sürpriz kimi hesab edə bilərik.
2: Qırmızı kart var idi 15-də. Hələ qırmızı kartdan 2 dəqiqə sonra öz qapısında qolu görüb. Daha oyunda digər oyunlar da var idi. İsrail, Kosova 0-0, İrlandiya, Avstriya 2-2, Malta, Cəbəl Tarix 1-1 və hal-hazırda da start götürən və bugünün də oyunları var Millətlər Liqasında. Start götürən 2 oyun var ki, Latviya, Montenegro oyunu 0-1, Kipr, Ermənistan oyunu 0-0 davam edir bu oyunlar.
1: Bu iki saydığımız oyunlar çox da maraq cəlb eləməyən oyunlar.
2: Amma Montenegro'nun heyətində bayağı himinlər səslənəndə Qarabağın iki keçmiş oyuncusu Marko Veşeviç'lə Yankoviç'i iki keçmiş yox Veşeviç deyək də keçmiş oyuncu gördüm biraz.
1: Göndərdin ha Yankoviç'i də ya.
2: Biraz o dönəmlərə qayıtdım, Qarabağın uğurlu dönəmlərinə. Əladır.
1: Bəli, bunu gördü bu öz yerində, amma bizi bugün daha çox maraqlandıran iki oyun var. Biri Türkiyədir, düzdür. Bilmirəm, Belçika ilə oyun necə olacaq? Çünki doğma meydan da gələn iki məğlubiyyət və Belçika ilə səfər oyunu necə olacaq? Bu da maraqlıdır. Hər halda uğurlar arzu edirik ay ulduzlu komandaya, milliyə. Amma futbolun gözü, bugün azarkeşlərin gözü Fransa-İtaliya qarşılaşmasında olacaq ki, Şahin, bu oyunda baxmayaraq ki, İtaliya öz
2: İtaliya əlavə motivasiya ilə çıxır oyuna, yəni bir qalibiyyət var Türkiyə üzərində.
1: Lab istir motivasiyasız çıxsın, bu ad ilə bizə hər şey deyir. Çünki Fransada dəfələrlə hər iki komandanın, millinin biz dünya çempionluğunu, Avropa çempionatında qalibiyyətini görmüşük və ad özü deyir ki, mənə baxın.
2: Mən elə məhz bu oyundan deyirdim oyun ki, klassik bir oyundur. İtaliya-Fransa oyunu son dünya çempionatının, son deməyək də bu iki komanda son dəfə dünya çempionatına üz-üzə gələndə də yəqin yadındadır Zidane'ın o başla Materazzi'ni vurmağı. bilmem indi bu oyunda elə bir qalmaqal olacaq, olmayacaq.
1: O gün sual verdilər ona.
2: Yenə sual verirlər ona.
1: Mətbuat konfransından öncə, daha doğrusu mətbuat konfransı müddətində Zidana sual gəldi ki, Materazzi ilə olan kəllədən yenə danışsaq. Deyir ki, nə istəyirsiniz məndən yenə bu sualı verirsiniz? Deyir, bu illər öncə olmuşdu. Ondan sonra deyir, mən deyir, İtaliya Juventus futbolunu, Juventusun futbolçusu olub, İtaliya futbolunu çox sevirəm, İtalyanları çox sevirəm, amma həmin dönəm bu hadisə baş verdi. Və o hadisədən sonra da mən bir daha Materazzi ilə danışmamışam və bəzən belə şeylər də olur, amma gəlin yenə də həmin hadisələrə 20 il öncəyə qayıtmayaq.
2: Hər bir halda jurnalistlər əl çəkmirlər Zidandan hər il demək olar ki,
1: sən Zidan görsən nə sual verərsən ona şəhəyə?
2: Mən sadəcə sual vermərəm, mən sadəcə dəqiq səbəbini soruşaram.
1: Düz səbəb bilinir.
2: Mediada yayılmışdı səbəb, amma bilinir. Mən düşünmürəm ki, səbəb odur. Nəsə başqa
1: Zidan da deyəcək ki, sən də Şahin, sən də mənə bu sualı verirsən.
2: Yox, mənə heç nə deməz o. Bosniya, İsveç oyunu, Macaristan, Gürcüstan oyunu, Polşa, Ruminiya, Ukrayna, Şimali, İrlandiya oyunlarda var. Bugün start götürəcək 22:45. Bir də Qazaxıstan Moldova oyunu artıq bitib, 1-2 hesabı ilə Qazaxıstan məğlub olub. Bir də Farer adaları Slovakiya oyunu var ki, o da 22:45-də start götürəcək.
1: Deyir ki, salam qardaşlar.
2: Millidən yazılıb o mesajda, bəli. Millidən yazılan SMS-ləri bugün buraxırıq, heç birini oxumuruq. Çünki danışılası bir şey yoxdur. Demək olar, sizin də, bizim də sözümüz hamısı eynidir. Ona görə eyni sözləri niyə yazar?
1: Olar mən, Şahin, bir neçə cümlə ilə son nöqtəni qoyum, daha bir heç nə deməyək.
2: Olar.
1: Deməli, cümlə deyəcəm sizə. Bunu həm də beynində adamlar analiz eləyə bilərlər. Düz analiz ediləcək bir şeylər deyil. O suallı, daha doğrusu cümlələr deyilərkən artıq ox ürəyi batır. Sözlərim isə belədir. Milli forma oyuncaq deyil. Bayraq aksesuar deyil. Dövlət gerbi dekorasiya deyil. Bu formanı giyinirik isə onun ağırlığını daşımalıyıq.
2: Bəli.
1: Və Azərbaycan millisinin formasına bu münasibət yaraşmır, utandırıcıdır. Bax belə.
2: Belə, bundan da milli ilə bağlı söhbətlər qurtardı bugünlük. Deməli, bu sabah Fenerbahçənin oyunu olacaq. Həm yoldaşlıq dostluq görüşüdür, Bakıda keçiriləcək.
1: Hə, gəliblər. Şahin, bilmirəm, sən mənə düzəldi ya da ki, azərkeşlər dinləyicilərimiz yazsın. Fənəri bu havalimanda, İdəliyev adına beynəlxalq havalimanında olan izdihamı mənim yadıma gəlmir ki, açan olub. Bax, bu qədər olan
2: mən görüntüləri görməmişəm.
1: Mən sənə göstərdim.
2: Sən o görüntüləri
1: göstər.
2: Yəni,
1: Qalatasarayda bilmirəm, necə idi sənin yadındadırsa, yoxsa Qalatasaray gələndə, əgər yadındadırsa, mən istəyərdim onu bir növ xəyal eləyəsəm.
2: Adətən havalimanında izdiham olur. Bizim...
1: Bax, indi mən sənə fotoları göstərirəm.
2: Olimpiya və yaxud da dünya çempionatında...
1: Bax, bu, mən artıq fotoları bir-bir göstərirəm sənə.
2: Aha, mən o fotolara diqqətlə baxıram ki, xeyli sayda adam var.
1: Mən görməmişəm, şəxsən bu qədər görməmişəm. Ya da ki, bilmirəm, bəlkə Qalatasarayda gələndə belə olub, ya hansısa bir milli Portuqaliya gələndə, İtaliya gələndə, Türkiyənin özü gələndə belə olub.
2: İllər öncə İtaliya yığma komandası Azərbaycanla Bakıya gələndə izdiham var idi havalimanda. Amma
1: bu cür inanmıram,
2: bu cür deyildi amma.
1: Buna bax, xanımlı, kiçikli, böyülü, kimi Asensio'nun matador şəklini tutub, kimi nənədən, kimi nə bilim, Greenwood'dan heyət də gəlir özlə, bütün heyət orada demək olar.
2: Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbol azərkeşləri Türkiyə futbolu üçün iki hissəyə bölünür. Qalatasaray, Beşiktaş. Götürsək ki, 1 milyon, daha doğrusu 2 milyon Azərbaycanda Türkiyə futbolunun azərkeşi varsa, onun 1 milyonu Fənərbahçədir, 1 milyonu da Beşiktaşdır, üzr istəyirəm, Qalatasaray. Sən də belə qaldın, hə?
1: Qalatasaray
2: və Qalatasaraydır da. O 1 milyonun da payı 100 mini Bakıya düşürsə, o 100 minin də 10 mini bəlkə də orada var idi, belə görürəm. Yalan doğru deyirəm amma.
1: Fan klub da orada olub və Fənərin azərkeşləri təkli şəkildə də Aziz Yıldırımı görürük. Bax, bu arı kəsmədən gedirlər öz avtobuslarına. Hər halda sabah bizi yağışlar altında, çünki Bakıda sabah demək olar ki, səhərdən, sabah ümumiyyətlə bu gecəni də biz nəzərə alsaq, bütün günü biz yağış gözlənilir, görəcək deyəsən və bu oyun elə yağışlar altında olacaq. Amma buna əminim ki, dostluq yarışıdır bu və azərkeşlərin əsl istədiyi bir Turandan da, Fənərdən də burada qələbə məğlubiyyət söhbəti deyil. Doğrudan da yaxşı bir futbol, dostluq və qardaşlıq oynayacaq.
2: Amma mən demək istəyirəm ki, bax, Fənərbahçəni o cür havalimanda qarşılayan azərkeşlər sabah eyni dəstəyi Turantovuza göstərsinlər məhz Respublika stadionunda. Turantovuzun da buna ehtiyacı var və ümid edirəm ki, nə qədər də dostluq, yoldaşlıq görüşü olsa, o bir o qədər həyecanlı oyundur və Turan qələbə qazansa bu oyunda, yaxşı nəticə əldə eləsə, daha üstün olar.
1: Asif sağ olsun bizi zəng eləyir. Deyir, Barcelona gələndə Olimpiya stadionu dağılacaq. Bax elə yaxşı yerə toxunduz. Çox güman Barcelona gələndə də biz hava limanında bax bu ajitajın bir başqa versiyasını görə bilərik.
2: Görə bilərik hava limanında da məhz
1: onlar gələndə ya
2: stadionda da və daha bir izdiham Portuqaliyada yaşanır. Dünən olub bu, bu gün də davam edir. Hələ azarkeşlər kütləvi şəkildə küçələrə axışıb Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun yenidən milli yığma komandaya qayıtmasını və Jorge Jesus'u qınayırlar. Deyirlər, bəlli oldu artıq ki, onunla bağlıdır problem və qınayırlar azarkeşlərin kütləvi şəkildə, bax bu görüntülərə sən də bax.
1: Və dünənləri Federasiyanın Instagram adresi sosial şəbəkələrdən yarım milyon, bu dünənin göstəriciləri idi, bilmirəm ondan sonrası izləməmişəm, yarım milyona yaxın
2: İzləyici çıxıb
1: oradan, 500 min izləyici oranı tərk edib. Bax, onun yəni fəzadlarını da görmək olur. Deməli, şefimiz bu hadisə haqqında da Şahin danışacaq bugün gün ərzində, saat ərzində. Deyir, salam əleyküm qardaşlar, gəlin. Şefimiz yazıb, şef Mir Abdullah bəy. Deyir, gəlin milli yeməklərdən danışaq ondan sonra, yəni milli yığmadan yox.
2: Bəlkə dadaq.
1: Mir Abdullah bəy, hə də, milli yeməklərdən nə danışaq? Biz gələk, siz haradasınızsa, gələk orada həm də yemək azarkeşlərini çəkək. İkinci mövsümümüzə start verməmişik. Bəlkə də startımızı
2: məsələ sizin yanınızda. Sizi gözləyirdi Yonsudakı yazasınız bizə.
1: Gələk elə orada ola bir neçə təamlardan da yemək azarkeşlərini də orada çəkək. Necə deyirsiniz? Olə orada danışarıq.
2: Nəsə şəkili itdimir Abdullah bəyin WhatsApp-dan. Qara siyahıya saldı.
1: Ya ya ya, deyir mən qulluğunuzayam. Bax yazdı.
2: Yox, qulluğunuzayam konkret.
1: Gələr, inşallah ki, bu barədə danışarıq. Salam dostlar, necəsiz? Uzun müddət sizə yaza bilmirdim. Yenidən sizi dinləməyə çox şadam.
2: Və?
1: Yenə və? Də millidən danışırıq.
2: Millidən danışmayalı.
1: Uzun sürədən sonra İsmail bizə yazıb. Amma İsmail Məmmədli, biz danışmayacaq. Bugün söz vermişik özümüzə.
2: Heç kim bizdən incimesin. Bizim bir tək inciyəcəyimiz yer var, o da milli yığma komanda.
1: Mən incimirəm də.
2: Salam Belçika 2, Türkiyə 2, Fransa 1, İtaliya 2, Türkiyə millisi bərbad gündədir. Xahiş edirəm, yarışma orada keçirin. Hesab yazan xanımlar hədiyə qazansın. Hədiyə üçün Dilşad sizi
1: xanım.
2: Dinləyirəm. Dilşad xanım. Dilşad xanım bunu söz deyir.
1: Yəni, Dilşad xanıma bax ki, sən dünən yazıb Almanya 2-1 Serbiya 2-0 oldu.
2: Aha.
1: Dünən yazıb ki, Portuqaliya 3-2 Danimarka 4-2 oldu. Dilşad xanım, siz neymişsiniz?
2: Cəmi bir top.
1: Ona görə bax, bugünkü qarşılaşmalar da maraqlı. İtaliyanın qələbəsini yazıb Fransa üzərində 2-1 və Belçika Türkiyə idi.
2: Son oyuna güvənib yəqin Dilşad xanım, yəni 4-1 hesablı qələbə.
1: Fransa Türkiyə deyil, İtaliya da yenə də Türkiyə deyil.
2: Deyir, neysə, Ayxan incidi deyirsən, mesajı sildi, yenidən yazdı ki, deyir. Neysə, onda mümkündürsə bu mesajı oxuyur.
1: Bunu oxuyarıq.
2: Ronaldo Portuqaliya İspaniyanın bir nömrəli rəqibidir. Dünən Danimarkanı əzib keçdilər. Jesus əla məşqçidir. Taktiki gedişləri möhtəşəm idi. Əvvəlki kimi yeriyən yox, qaçan Portuqaliya var idi artıq. Oyuncular dayanmırdı, yüksək templə oynayırdılar. İlk dəfədir ki, mən Portuqaliyanın oyundan həzz aldım. Bu arada bəlkə də mən deyirəm də, o oyuncular bəlkə də bilə-bilə bu cür oynayırdılar ki, Ronaldo bu milli komandadan qovulsun. Heç kimin gözü götürmür onu.
1: Ya, o indi o öz yerində, amma dünənləri Cristiano Ronaldo meydanda idi. Öz gol sevincini də elədi. Ənənəvi olaraq stadionu səsgiyə saldı. Rasmus Højlund
2: onun timsalında gördük biz.
1: Danimarkanın oyuncusu gol vurdu və elə bir ki
2: susturdu bütün hər şeyi.
1: Hər şey susturdu. Dedi ki, bax, bütün Portuqaliya eləyə bilmədiyini, yəni sahib çıxa bilmədilər. Düzdür, mən demirəm ki, bu Cristiano Ronaldo doğrudan da oynamalıdır, nə eləməlidir. Hələ də mübarizə, hələ də Avropa çempionatı, dünya üçün. Mən bununla razı deyiləm. Artıq məncə artıq bitib söhbət. Daha olmamalı bu şeylər. Yəni zirvədə getməli idi də. Yəni nə qədər olar. Amma ki heç onun gedişi də bu cür olmalı deyildi. Yəni və Højlund o öz qolu ilə o həmin o sevinci ilə hər yerə öz adından Cristiano Ronaldo'nun imzasını atdı. Və siz
2: bundan sonra mən də gol vuranda elə sevinəcəm.
1: Onda o qol görməyəcək. Və bir də onu deyəcəm ki, Şahin, indi Danimarka oyununa mən inanmıram ki, aldanmayaq. Hələ qabaqda o qədər oyunlar var ki, Portuqaliyanın qabağına nə qədər komandalar çıxacaq, nə qədər millilər çıxacaq. Görək də görək tarix bizə nə göstərir.
2: Deməli Portuqaliyanın qrupuna gələn onda nəzər salaq ki, görək kimlər var orada və bizi hansı oyunlar gözləyir Portuqaliya ilə, daha doğrusu Belçika, üzr istəyirəm, Portuqaliyanın qrupuna nəzər saldı. Portuqaliya, Danimarka, Norveç yığma komandası və Wales yığma komandası var burada və Cristiano Ronaldo'suz Portuqaliya, Norveç yığma komandası ilə yenidən görüşəcək daha doğrusu tam dəqiqliyi ilə. İlk oyunda da Ronaldo yox idi. Biz gözləyirdik ki, Hollandanın Ronaldo üz-üzə gələcək. Məs bu oyunda da olabilsin Ronaldo olmayacaq. Artıq
1: çox
2: bir əfsanə getdi futbol. Getməyə hazırlaşır yavaş-yavaş futboldan. Bir mesaj var.
1: Sən danışa-danışa mən Mirabdullah şefin səsini oxudum deyə mənim ünvanım bəlli də ağa bilir. Ağa demişəm.
2: Ağa mənə demir.
1: Ağa arada gedir. Ağa arada gəlir ora. Haçan gəldiniz qulluğunuzdayam. Qulluq sahibi olasınız. Təşəkkür edirəm.
2: Mən də sabah stadionda olacağam. Çox təəssüf olsun. Uşağı aparmağa görə məcbur gedəcəm. Fener Azərkeşidi. Bunu gündüz yazıb. Gündüzün oğlu Fener Azərkeşidi.
1: Yəni məcbur
2: Yəni uşağa görə məcbur gedəcək, heç getmək istəmir bu oyuna.
1: Amma müqayət olun.
2: Siz Turantovuz Azərkeş deyin.
1: Özünüz üçün yağmurluq, çətir falan belə şeylər götürün. Sabah orada Raqif də olmalıdır.
2: Bəli, Raqif də olmalıdır.
1: Bayaq dedi. Düz mənə demədi, Şahinə deməyinə danışmır.
2: Necə ki, sən restoranın yerini mənə demirsən.
1: Bu arada bilirsən də, Raqif bizi artıq təqdim eləmir. Çünki iki gün, bilmirəm, indi eşidir bizi yoxsa yox, iki gün öncə təqdim elədi bizi. Sən deməyimi, öz də belə bəhbəhlə ki...
2: Beşincin idi bu, bəli.
1: İndi gələcəklər, onlar sizə hər şeydən danışır. Və biz də əmin gün efirə çıxmadıq. Ondan sonra dedik ki, mən daha sizlə qutardım, sizi daha təqdim eləməyəcəm. Bilirəm ki, bu həftəlikdir. Gələn həftədən yenə.
2: Dünən mənə də dedi. Bundan sonra sizi təqdim eləməyəcəm.
1: Şuan gedib fasiləmizə. Fasilənin vaxtıdır. İlk reklamların vaxtıdır. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik. Baş sponsor Misli bizə qanunu mərcinin yaxşı bir ünvanını xatırladır, təqdim edir və siz burada öz rahat qanunu mərcinizdən zövq ala bilərsiniz. Misli Arenada burada digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz. Epos qazan oyunlarında bax burada digər əyləncəli oyunlarda iştirak edə bilərsiniz. Misli ekspert rəylər var ki, onlar da sizə bax bu yolda müəyyən işıq ola bilərlər, yol ola bilərlər. Təşəkkür edirik sizə uğurlar. Misliyə sizə təşəkkürlər.
2: Mən isə Tribunet-ə də təşəkkür edirəm və Tribunet vasitəsilə siz ən yaxşı futbol oyunlarını izləyə bilərsiniz. Bir də ki, təşəkkürümüz Dinamik Okean su filtrlərinədir ki, bizə təmiz, dadlı, bakteriyasız su içmək üçün şərait yaradırlar.
3: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl Epos qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik Okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
7: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli hissəsi ilə göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az
11: Bank of Baku

0: Kirovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Her seher gümrah uyanmak istiyorsunuz. Yusk'ta Skandinavya rahatlığını ve keyfiyetini keşfedin. Yatak desteği 13 manattan, yastıklar 15 manattan, yorganlar ise 18 manattan başlayan kıymetlerle. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az'dan online sipariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Hə, biz qayıtdıq və elə qaldığımız yerdən. Şahin, bu oyunda vəziyyət, deyəsən elə qol vurulu, yox, qol vurulu.
8: Yox, elə 1-0-1 deyəli, ilk dəqiqələrdə vurulan qolla Montenegro millisi qalib gəlir səfər meydanında və mesajlar var 073-303-1063 nömrəsində yazılan mesajlar. Elə deyir, axşamınız xeyr olsun, necəsiniz? Deməli, bugün bir sərnişin əyləşmişdi maşınıma, deyir ki, böyük qardaşım Qalatasaray Azərkeşdir, ortancıl qardaşım Beşiktaş, mən isə Fenerbahçe, məni sevən Baxça, hə.
7: Məni sevən Baxça nədir?
8: Hə, yəqin Fenerbahçe yazmaq istəyib də. Təəssüf, evdə nə baş verir də onu siz deyir anlayın. 8-0 olanda Fenerbahçe. Biraz axırını mesajın düzgün yazmayıb. Yəqin
7: ortası da o deyil. Və yəqin
8: anladım ki, üç qardaşdan hərəsi bir klubu azarkeş deyir, evdə də qırğın olur. Bunu anladım.
7: Yolda yəqin sürə-sürə həm də avtomobil idarə edə-edə yazıb. Hər halda diqqətli olun. Bu dəqiqə bilmirəm, yağış yağır yoxsa yox. Yəqin ki, müəyyən ərazilərdə

0: Santa Barbara oldu ya.
1: Ya Türk serialı.
0: Ya Santa Barbara.
1: Əvvəli yaxşı başlayır, sonra çevrilir sevgiyə. Belə hər bir halda bu Ronaldo aləmi vurub bir-birinə, Jorge Jesus. O tərəfdən futbol bu dəqiqə daha çox Ronaldo'dan, Ronaldo'nun yığma komandadan getməyi ilə maraqlıdır bu oyunlardansa. Və maraqlı xəbərlər də var, amma siz 070-303-63 nömrəsinə yazın. Bax, bayaq dedik ki, futzaldan, mini futboldan danışaq. Azərbaycan futbol, futzal millisinin
0: məqamı gəldi.
1: Məqamı gəldi. Avropa çempionatı 2027-ci ilin əsas mərhələsindəki rəqibləri artıq bəllidir. Yığma 7-ci qrupda Ukrayna, Xorvatiya, Yunanıstanla mübarizə aparacaq bu qrup oyunları. Gələn ilin mart ayından start götürəcək, 30-undan aprelin 4-ünə kimi Xorvatiyada keçiriləcək barədə Avropa çempionatı.
0: Mənim isə xəbərim Formula 1 ilə bağlıdır. Bakı trasındakı yarış, yəni Azərbaycandakı yarışıdan sonra, bax, bugün, bu həftə onlar Malayziyadadırlar. Malayziyada Formula 1 üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Grand Prix-si başlayır. Bəhreyndə olmalı olan yarış, yaxın şərqdə keçən məsələlərə görə, bax, Malayziyaya keçirilib. Əslində bu yarış apreldə olmalı idi, planlaşdırıldı apreldə olsun, lakin yaxın şərqdəki vəziyyətə görə ləğv edildi və daha sonra Formula 1 rəhbərliyi Bəhreyn Grand Prix-sinin Malayziyaya keçirildiyini açıqlamışdı. Formula 1 isə dünya çempionatının 16-cı mərhələsidir Bəhreyn Grand Prix-si və artıq bugündən sərbəst yürüşlər başlayıb. Sepang avtodromunda bu oyunlar, bu yarışlar başlayacaq. Əslində Bakı yarışından sonra 66 xala endirmişdi George Russell öz komanda yoldaşı Russell Antonelli ilə. İndi çox güman ki, çempionatın bitiminə çox az qalıb, bir neçə yarış qalıb. Mercedes-in pilotları yaxındılar, əsasən də Antonelli yaxındı, amma Russell da fərqi yavaş-yavaş qapıyıb. Nə olacaq bundan sonraki yarışlarda maraqlıdır, amma yeni Formula 1 çempionunun adına aydınlıq gələcək. Russell da heç vaxt çempion olmayıb, Antonelli də cavandı, gəncdə heç vaxt olmayıb və tarixə keçə bilər. Liderlərdən Lewis Hamilton 7 qat dünya çempionatı, çempionu çempionatda 103 xal yığıb hələ ki və liderdən 103 xal geri qalır. Və çempionluq üçün bilmirəm şansı nə qədərdir, amma hər halda podiumda qərarlaşıblar. Bax belə.
1: Bugün keçiriləcək Belçika-Türkiyə oyununda maraqlı məqamlar var. Bu komandalar dəfələrlə Avropa çempionatı və yaxud da dünya çempionatı seçmələrində üz-üzə gəliblər. Son dəfə Türkiyə yığma komandası 2010-cu ildə Belçikanı öz meydanında 3-2 hesabı ilə məğlub edə bilib. Bu, Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində olub. Avropa çempionatında da qrupda üz-üzə gəliblər bu komandalar 2000-ci ildə və orada da 2-0 Türkiyənin üstünlüyü var, amma son oyunlara baxmaq istəyirəm ki, 1-1, 3-2 Türkiyənin üstünlüyü 2010-cu ildə məhz 2011-dən bu yana görüşmürlər, üz-üzə gəlmürlər, son oyunları 2011-də olub, oyunda heç-heçə 1-1 qutarıb. Şansları var Türkiyənin bu komandanı məğlub etməyə, amma son 2 oyuna baxanda, hətta dünya çempionatındakı çıxışına baxanda Türkiyənin bir balaca zəif təsir bağışlasa da, mən düşünürəm ki, İtaliya ilə oyundan artıq dərs çıxarıblar və Belçikada bir balaca axsiyan belə və məhz Türkiyənin günündədir Belçikada. İki eyni gündə olan bir komanda üzə gəlir.
0: Valla indi deyəcəksiniz, burada da belə danışsan, amma gözləmirəm.
1: Məncə şansları var. Mən demirəm gözləyirəm, şansları var.
0: Şans onsuz da həmişə var. Ən adi Cabo Verde-də biz şansının olduğunu gördük dünya çempionatında. Kurasandı müəyyən şanslarının olduğunu gördük, amma nə bilim, Belçika baxmayaraq ki, elə bir yeni bir nəsil yaranır. Mən yəni dünya çempionatında onlardan yaxşı oyun gördüm. Yəni mən deməzdim ki, onlar elə pis vəziyyətdədirlər. Hətta mən Belçikanı hal-hazırda italyanlardan da yaxşı vəziyyətdə görürəm.
1: Sən belə görürsən. İtalyanlara gəlmişkən isə bugün Fransa ilə onların da dəfələrlə oyunları olub, üz-üzə gəliblər İtaliya və Fransa yığma komandaları. Son oyunları 2024-cü ildə baş tutub. Bu oyunlar maraqlıdır. Bax, İtaliya öz evində 1-3 məğlub olub. Daha sonra Fransa öz evində, əvvəl Fransa öz evində 1-3 məğlub olub, sonra İtaliya öz evində 1-3 məğlub olub. Yekun nəticədə 4 top 4 top vurublar bu komandalar və bu da olub UEFA Millətlər Liqasında, məsələ 2024-cü ildə bir qrupda yer alıblar və üz-üzə gəliblər. Bugün də onlar UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gəlirlər, amma böyük üstünlüyü İtaliya yığma komandasındadır. Ümumiyyətlə bu iki cütün görüşündə, yəni tarix boyu böyük üstünlük İtaliya yığma komandasıdır qalibiyyətlərdə.
0: Maraqlıdır, amma bu yəni ki, daha erkən illərin, yəni bundan biraz uzaq olan illərin göstəriciləridir, çünki son illər bunu bizə deməyə əsas vermir.
1: Burada deməli bir məqam var.

0: 2016-2018-ci illərdə yenə üst üzə gəliblər bu komandalar. Eyni vəziyyət 3-1 Fransa, 2016-da da eyni vəziyyət İtaliya evində 3-1 məğlub olub Fransaya. Və uzun müddətdir 2008-dən bəri İtaliya yığma komandası Fransaya qalib gələ bilmir. Maraqlıdır.
1: Türkiyə, ümumiyyətlə, İtaliyanın da son bizə göstərdiyi uğur Avropa çempionatı olub. 2020 adı ilə, amma 21-ci ildə bu rəsmiləşdi. Biz o vaxtdan Avropa çempionatlarında çox da uzaqdaydı onların nailiyyətləri. Amma qəribə olmuşdu. Ya. Yəni, o illərdə də biz istər ingilislərin, istər fransızların yaxşı heyəti, yəni son dünya çempionu kimi fransızlar var idi, orada ingilislərin yaxşı heyəti var idi. O vaxtdan bu vaxta kimi də qorunub saxlanılır, amma italyanlar onda çempion ola bilmişlər, amma dünya çempionatında bu 20 ili ötən bir hadisədir. Türkiyə futbolundan başqa, Türkiyədə futboldan başqa hər şey var, Magazin Liqası millisidir.
0: Asif bir maraqlı SMS yazmışdı ki, dünən Trabzonun oyunu bitəndən sonra idi, yoxsa belə bir şey yazmışdı ki, hakim oyundan çıxan kimi həbs olunub və Fənərin deyir,
1: Fənər qaldı qolsuz deyir.
0: Hə, belə çıxır ki, Fənərbahçəyə azər keçdi gedən bir hakimdir.
1: Sən niyə Asifə baş qoşursan?
0: Asif haradan axtarır, tapır, yenə gətirir söhbəti Fənər. Asif, mən ümid edirəm ki, sən sabah Fənərbahçənin oyununda, stadionda olacaqsan və Turan Tozu mütləq azər keçdi gedəcəksən.
1: O, olmayacaq. O, qapıda deyəcək, qışqıracaq, qalçıray, qalçıray.
0: Bax, əsl məqam da Asif gedib Turan Tovuza azər keçdi etmək üçün. Çünki rəqib komanda gəlib, Qalatasaray rəqibdən söhbət gedir. Və get stadionda get istədiyin qədər Qalatasaray qışqır Turan dəstək.
1: Qalatasaraydan, Fənərbahçədən, nə bilim, hansısa bir Cristiano Ronaldo'dan bizlə danışsan burada. Get orada nə istəyirsən danış.
0: Sualım vaxtı da artıq.
1: Sual verəcəm.
0: Amma bu verəcəksən onda ver daha sonra.
1: Verək, 073-303-1063 nömrəsi açıqdır. Sizə bir futbolçu adı soruşacağım. Bu futbolçu sabah bizə bizlə, Turan Tovuzla oynayacaq, Fənərdə də oynayıb vaxtı ilə, amma onun komandası, o başqa komandalarda forma giyinib, Liverpool, Feyenoord, Utrecht kimi komandalarda forma giymiş və Fənərdə də oynamış bu futbolçudan danışırıq, yazın, göndərin bizə.
0: Maraqlı futbolçudur. Mən tamamilə fərqli bir futbolçu düşünürdüm Feyenoord deyəndə sən, amma bu futbolçu heç ağlıma da gəlməzdi. Bu arada,
1: heç ağzıma da gəlmədi.
0: Bu arada sabah Fənər Turan Tovuzu oyunun baş tutduğu Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun 75 illik yubileyidir bu yaxınlarda. Onu, və ayın 3-ü tarixində, daha doğrusu 4-ü tarixində, yəni oktyabrın 4 tarixində 2 gün sonra saat 12:00-da orada bir oyun baş tutacaq ki, veteranlar Neftçinin, bir də Litvanın Spartak Vilnius klubunun veteranları üzə gələcəklər. Simvolik olaraq Gənclər və İdman Naziri bu
1: bilmirəm,
0: barədə xəbər yayıb.
1: Onda nə idi? Mənim stadiona ilk gəldiyi üçün bir dəfə də bunu demişdim bir neçə il qabaq. Atam bizi ilk dəfə Tofiq Bəhrəmov adına stadiona aparmışdı. Onda elə təmirdən qabaqki dönəm idi. Biz də balaca uşaqlar, nə bilmək, 7-8-10 yaşımız olar da olmazdı. O iki pilləkənlərdən qalxdıq, sənin ayağın altında bütün bir stadion, izdiham və stadion dolu idi və yap-yaşıl ot. Və orada bir, hətta bir 07 markalı maşın da loteriyaya qoymuşlar. Onda da yenə veteranlar oynayırdı.
0: Bu adətən Neftçinin oyunlarında oynayırdı. Mən də universitetdə oxuyanda getmişəm oyunlara.
1: Neftçi və Neftçinin veteranları ilə səhv eləmirəmsə, Dinamo Kiyev idi, səhv eləmirəmsə şəkillərimiz var orada. Bax, indi o dedin 75 illik, bəlkə də onda da hansısa bir, bax, bəlkə də 2006 idi, 20 il bundan qabaq 55 illik idi, məsəl üçün deyirəm.
0: Ola bilər.
1: 11 yaşım
0: bu, əslində bu iki komandanın, söhbət Litvanın Spartak Vilnius komandası, bir də Neftçinin 75 illiyində üz-üzə gəlmələri təsadüfi deyil. Çünki 1951-ci ildə məhz bu stadionda ilk oyunda bu iki komanda üz-üzə gəliblər. Yəni, açılış oyununda Litva komandası da Spartakla Neftçi üz-üzə gəliblər. Ona görə 75 il sonra veteranlar yenidən üz-üzə gəlirlər və orada maraqlı bir oyun yəqin ki bizi gözləyir.
1: Və yenə də sualı ortaya qoyacağım. Bu sualı soruşacağım sizdən. Sabah Fənərbahçə artıq bizdə də Azərbaycandadır, Bakıdadırlar. Sabah onların Turan Tovuzla Tofiq Bəhrimov adına olan stadionda oyunları olacaq 20:00-da və bu futbolçu vaxtı ikən Fənərbahçədə də forma giyinib, tam 3 il orada oynayıb və 95 oyunda 26 gol vurub. Amma ondan başqa Liverpoolda, Utrechtdə və Feyenoordda da biz onun oyunlarını görmüşük. Feyenoord'da 2 dəfə oynayıb, əvvəldə Utrecht'da başlasa da, sonda Feyenoord'da bitirib, amma Utrecht'dan sonra da elə Feyenoord'da daxil olub.
0: Maraqlı sualdır. Sualın cavabını 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz və birazdan yəqin bir nəfər bizimlə burada telefon bağlantısında olacaq. Yazanlar var, digər mesajlar da. Axşamınız xeyir, necəsiz? Bu tipli millidən yazanlar var, milli ilə bağlı. Bugün müzakirələri davam etdirmirik. Məncə hələ vaxt var milli ilə bağlı.
1: Hələ sizin acığınızı oxumayacaq.
0: Hələ milli ilə bağlı çox söhbətlər olacaq. Mən qayıtmaq istəyirəm yenidən Turan Fenerbahçe oyununa. Orada artıq məndə olan məlumatlara görə, 25 min bilet satılıb. Sabah başlayacaq 3 oktyabr saat 20:00-da başlayacaq oyun üçün 25 min bilet. Heç də zarafat deyil, bu oyuna böyük maraq var, elə bayaq ağanın göstərdiyi fotolarda da. Havalimanda Fenerbahçəni qarşılayan Fenerbahçe Azarkeşləri fan klubu, ümid edirəm ki, inşallah bizim hansı klublar xaricə gedəndə, bax, fan klublar, Azarkeşlər onları belə qarşılayacaqlar.
1: Sevinirdi, məsəl üçün Qarabağın, yadımızda da şey, keçən il ondan qabaqki illərdə Avrokuboklarda, ümumiyyətlə, Çempionlar Liqasının mübarizə apararkən xarici müəyyən yarışlarında biz Azarkeşləri görürdük. Futbolçularla görüşürdülər, Qurban Qurbanovla şəkil çəkdirmək istəyirdilər. Yəni bunun əslində başlanğıcı bəlkə də Qarabağ qoyub. İnşallah ki, sənin sözü və qüvvət biz daha artığını görərik.
0: Amma əslində dünən millinin oyunda da fikir verdim. Stadionda bir balaca Azarkeş sayı çox idi. Daha sonra 3000-ə yaxın səhv etmirəmsə bilet satılmışdı. Bu da mən düşünürəm ki, ötən illərdən daha maraqlı gəlir millinin oyunu, amma təəssüflər olsun ki, onlar bizim Azarkeşləri bax belə məyus edirlər. Bundan sonra hansı Azarkeş millinin oyuna baxmağa gedər? Ana qabaqda 2 oyun var, Latviya və yenidən Liechtenstein'in oyunu.
1: Bugünün oyunlarını diqqətə çatdıracağım. Həm də həftə sonu bizi hansı oyunlar gözləyir? Bax, bu barədə sizinlə danışaq, görək maraqla gözlədiyimiz hansı oyunlar olacaq. Bugün təbii ki, bildik, Belçika, Türkiyə, Fransa, İtaliya oyunları var. Əsas maraqla izləyəcəyimiz oyunlar, üzr istəyirəm. Amma sabah və bazar günü, bax, Xorvatiya, İngiltərə oyunu var. İspanya, Çexiya ilə 41-ci oyunun məğlubiyyətsizlik seriyasının davamı gələcək yoxsa yox, bunu görəcək. Çox güman ki, gələcək. Başqa bir variantı olsa, yəni ki, bu da şok effekti yaradan bir oyunlardan olacaq. Sabahın oyunları bir xeyli var, amma təbii ki, bu iki oyun daha maraqlıdır. Bazar günü olan oyunlarda yenə qayıdırıq biz Portuqaliya-Norveç oyunu var burada. Yunanistan, yaxşı vəziyyətdə olan Yunanistan, yəni bu çempionatda yaxşı oyununla yadda qalan Yunanistan Almaniyanı qonaq edəcək ki, bir neçə gün öncə Almaniyada onlar qələbə qazana bilmişlər. 1-0 hesab ilə Niderland-Serbiya qarşılaşması var. Bu da Xavinin növbəti sınağı olacaq və baxıram, artıq 5-i biz burada olacaq deyənə 5-i olan oyunları biz yenidən danışarıq, yenidən qeyd edərik ki, Fransa, Belçika, İtaliya, Türkiyə, yəni bax o oyunlardan artıq birinci gün yenidən sizlə danışmaq imkanımız olacaq. Prodüser oradadır, zəngləri qoşur, deyəsən birinci dinləyicimiz hələ bizlə bəlkə də uyğun deyildi, danışmaq istəmədi, amma birazdan yəni ki, digər dinləyicilərlə söhbətimiz olacaq. Bir neçə futbolçu adı var, amma iki variantı daha çox görürəm. Dilkayt və Pervan Hoydung. Bax, bu iki cavabları bizə yazıb əsasən göndərirlər. Bu ikisindən biri düzdür. İkisindən biri düzdür, amma biri səhvdir. Amma baxıram ki, elə orta cavab olaraq hər ikisinin eyni miqyasda, eyni halda yazıb göndəriblər. Və Niderlandlı Dilkayt və axırıncı il Feyenoordla çempion olub və çempionluq oyunda ilk gol da vurub, bunu coşqun yazıb göndərib bizə. Dinləyicilər, zəngimiz var, yoxsa yoxdur?
0: Mən prodüserə baxıram, nəsə alınmır dinləyici ilə, deyir dinləyici.
1: Niyə?
0: Bilmirəm, indi yazar yəqin səbəbini bizə, böyük ehtimal digər dinləyicini seçəcək prodüser. Bununla bağlı indi birazdan bizə məlumat verəcək.
1: Bəzən olur.
0: Bəzən olur, dinləyicilər düzgün cavab yazırlar, amma efirə qoşulmaq istəmirlər ya da uyğun olmurlar. Amma bilin ki, hər zaman Radio Arena'dan sizə zəng gələ bilər, əgər siz cavabı yazmışsınızsa.
1: Və bilin ki, əgər bir gün zəng gəlibsə, siz ona qarşılıq verməmişsinizsə, bir daha sizə o zəng gəlməyə bilər.
0: Bu şansı itirmiş olursunuz. Ona zənglik bonus promo kodunu, həm də ki, bizimlə burada efirdə danışmaq və bütün respublikaya səsinizi çatdırmaq imkanını itirirsiniz.
1: Belə. Mən millinin gələn, bunu oxuyacağım.
0: Oxu.
1: Mən millinin gələn oyuna gedəcəm. Litva ilə oyundan söhbət gedir və Litva millisini azarkeşliyə edəcəm.
0: Yox, elə eləməyin. Onu eləməyək.
1: Ondansa gedməyin.
0: Ondansa gedməyin. O düzgün deyil. Bu arada Liechtenstein milli yığma komandasının baş məşqçisi də maraqlı açıqlamalar verir. Azərbaycan millisinin 20 milyon dəyəri var. Bugün bu nəticəni əldə etməyimiz bizi sevindirdi. Yəqin hamıya bəllidir ki,
1: adamlar elə bir Barcelonadır bə.
0: Ha, stadionda stadionda sevinirdilər. Daha sonra deyir, biz peşəkar komandadır. Liechtenstein niyyətində səhv etməsə bir peşəkar oyunçu var. Düzdür, klublarda oynayırlar, amma bu mənim fikrimdə, yəni klublarda oynayırlar, amma ki qeyri peşəkar, nə bilim 5-ci, 6-cı liqada, hətta İngiltərənin də 5-ci, 6-cı liqasında oynayanlar var. Hə, davam edirəm.
1: Gəlin bir kəlmə də Vinicius-la danışaq. Deyilənə görə Vinicius aradan götürüblər.
0: Hə, onu görmüşük. Mən inanmıram
1: yəni, oxşarı oynayır onun yerinə, həm yığmada, həm realda. Elə mən də şübhələnmişəm bu Vinicius'un sakit təbiətli deyir, niyəsə. Valla, açığı belə bir şey varsa, niyə bunu gizlədirlər ki?
0: Yox, yəni, mən də görmüşəm onu. Gizlətməklə
1: nə əllərini keçir və Vinicius doğrudan görsən haradadır.
0: Ona görə Ancelotti Vinicius'u jim vəziyyəti aldırmışdı, onu jim elətdirirdi. Son oyunlar, son məşqlərdə daha
1: doğrusu. Sonra da ki, əgər deyirsinizə, deyişibsə, bəs niyə biz oyunun fərqində görmürük onu?
0: Sadəcə olaraq dəyişiklik var, o bəllidir ki, bir neçə ay bundan öncə çənə əməliyyatı etdirmişdi. Ona görə
1: dəyişir. Çoxu ayağından danışır, o ki, dövmələrin olmamalından danışır.
0: Bilmirəm, indi Vinicius'un özündən soruşmaq lazımdır. Deməli, belə, komandanın oyunçularının çox az hissəsi futbol maaşı ilə dolanır. Başqa sahələrdə işləyənlər də var. Söhbət Liechtenstein yığma komandasının baş məşqçisinin açıqlamalarından gedir. Yəni, baxdım,
1: nə bilim, santexnikindən tutmuş, tarlada işləyənlə və yaxud cürbəcür fərqli-fərqli...
0: Belə bir İslandiyayla da başımıza gəlmişdi belə bir hadisə yadındadırsa.
1: Bəlkə biz də eləyək. Yəni, bəlkə biz də bir müəllim götürək, yaxşı oynaya bilən bir, məsəl üçün elə teleaparıcı olsun, radioaparıcı olsun ki, biz görürük ki, elə bizim öz aramızda da yaxşı oynayan uşaqlar var. Nə bilim, məhlildən kimizə tutub aparaq ki, bax, sən milli forma giyinəcəksən. Bəlkə də onlar daha çox bu hissiyatı hissedənlər, o gerbi, o himni, o bayrağı daha yaxşı hissedənlər.
0: Zədə almaqdan qorxmazlar ki, əsas yığmalar, daha doğrusu oyunçular zədə almaqdan qorxurlar ki.
1: Sən deyirsən də onlar zədə almaqdan qorxur, deyənə bu cür oynayır.
0: Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, qorxurlar, klubda oynamayacaqlar, zədə alacaqlar.
1: Valla o futbolçuların...
0: Sən görmürsən meydanda qorxa-qorxa.
1: Mən o futbolçuların bir çoxunun klubda da futbolunu görmürəm. Bəzi adlar var ki, bizə yaxşı hisslər göstərən futbolçulardır, amma ki, düz açıqlama deyil məncə.
0: Məncə 3-4 nəfərdən başqa heç kim oynamır meydanda. Yükü də 3-4 nəfərin üstünə yıxmaq olmaz. Necə ki, Türkiyə yığma komandasında bir Arda oynayır, digərləri hamısı dayanır, oyun onun üstündə qururlar. Əksəriyyət futbolçular zədə almaqdan çox qorxurlar. Milli yığma komandından söhbət edir.
1: Zədə deyil də, bunun problemində, kökündə dayanan məsələ zədə deyil. Zədə olsa...
0: Yox, təbii ki, tək zədə deyil. Mən demirəm tək zədə.
1: Sən də açıqlaman, belə olan oyunu kimidir şahı.
0: Yox, tək zədə deyil, onun səbəbi yoxdur. Mən demirəm ki, bir zədə almamağın üstünə... Səbəblər çoxdur.
1: Biz problemi tapdıq. Zədə almaqdan qorxuruq.
0: Yox, bax, artıq sən lağ eləməyə başlasan. Amma
1: lağ olmalıdır da çünki.
0: Tək səbəb o deyil. Mən deyirəm ki, səbəblərdən biri də odur.
1: Mən inanmıram. Yəni, ortada olmayan şeyin zədəsi üçün də heç kim qorxmamalıdır.
0: Yox, necə ortada olmayan şey? O qədə olub ki, oyunçu zədə alıb klubda oynamayıb.
1: Ona o başqa məsələ. Yəni, deyirəm ki, ortada oyun yoxdur onsuz da. Yəni, bu zədəyə elə gəlib çatana kimi ortada onsuz da oyun yoxdur. Sən niyə görə milliyyət yerindən qayıtdın? Biz danışırıq, hisslənir, yəsəbləşirik.
0: Neysə, başqa söhbət edək. Qısa fasilə olacaq birazdan. Dinləyici də tapılmadı telefona qoşulmaq üçün hər bir halda.
1: Əgər biz düzgün cavab yazan bir dinləyiciyə bu yenə də promokodu göndərərik. Belə olanda olur. Amma düzgün cavab Pirvan Hoydong deyildi. Sən onu düşünürdün bayaq.
0: Yox, birinci onu düşündüm.
1: Amma Dilkaytdı bu futbolçu. Müəyyən dönəmlər Ultra, sonra Feyenoord, sonra Liverpool, Fenerbahçe və yenidən də futbol karyerası elə Feyenoordda son qoymuşdu. Bu futbolçudan söhbət gedir, amma dövrünün stabil, yaxşı, maraqlı oyunçularından biri olub. Deməzdim əfsanə olub, amma yaxşı Niderlandın yaxşı futbolçularından biri olub. Hər halda Liverpoolda da biz onun qollarının dönəminin şahidi olmuşuq.
0: Bu arada yaxşı ki, biraz söhbətləşdik burada səninlə. O yüngül qırışdıq dinləyicilər çoxdan da bilirəm. Darıxıblar bizim qırışmaqlarımız üçün hərdən belə şeylər etmək lazım. Çünki yazılanlardan bilirəm. Deyir, davam eləyin.
1: onda gedək biz. Getdi yolda fasiləmizə. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik. Misli qanlı mərcin elə yeganə və yaxşı bir ünvandır. Rahatlıqla siz burada öz qanlı mərcinizi edə bilərsiniz. Burada hal-hazırda kampaniya gedir. Adi oyunlarda, yəni Mislidə siz mərc edərkən burada bir bonus qazanırsınız. Epoz qazan oyunlarında şansınız 2 bonus olur və əgər 5 manatlıq təbii ki mərc edirsinizsə və bu bonuslar sayəsində siz qiymətli hədiyyələr, çanqan, nə bilim, yüksək əmsallı bonuslar, qiymətli hədiyələr qazanmaq şansınız var. Ona görə sizə uğurlar arzu edə bilərik. Misliyə isə təşəkkürümüz var.
0: Mən isə təşəkkürümü dinamik ökən su filtrlərinə bildirirəm. Ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. 24 saat xidmətdədirlər. Evinizə dinamik ökən su filtrlərini quraşdıraraq təmiz, bakteriyasız, dadlı su içə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior dizayn, hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior dizayn, hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bəli, bura Radio Arenadır. Təxminən bir 10 dəqiqə vaxtımız qalıb, elə söhbətlərimiz boldur. 07-303-1063 nömrəsi isə aktivdir, ağa. Maraqlı şəkildə nəsə axtarır orada. Yazıb ki, Litvanı məğlub edəndə indi pis danışanlar utanacaqlar. Heç bir halda utanmayacaq. Litvanı məğlub eləmək o demək deyil ki, millinin vəziyyəti düzəldi. Bundan sonra bütün oyunlarda qalib gələcəklər. Bir məğlubiyyət, bir qalibiyyət heç nə dəyişmir. Bizə daimi qalibiyyətlər lazımdır. Ən azından İslandiya kimi, Liechtenstein kimi, Malta kimi zəif, balaca adı dövlətlər üzərində qələbələr heç olmasa qazansınlar ki, biz də deyək ki, nəsə görürük.
1: Valla həlli fırlayırlar, biz danışırıq oradan Şahin. Düşürük tora. Düşmədi tora.
0: Sonra axırda da dava olur.
1: Axırda biz özümüz nəsə məsələni həll eləməyə çalışırıq.
0: Deyir, biz Litvanı udmadıq axı. Bəli, udmadıq, amma bir görüşümüz də hələ qalıb. Yəni, yenə görüşəcəyik.
1: Bəstürün danışmırıq. Deməli, deyir, qorxduq, deyir, üstümüzə fənər gəlir. Necə gəlib, elə də gedər bunu. 23-45 yazar.
0: Ooo, bu Qalatasaray azar keçdi yəqin ki, belə
1: deyirsən, bəlkə başqa azar keçdi.
0: Mənə maraqlıdır. Sabah stadionda, bax, gəlin bu 10 dəqiqədə bunu bilək. Sabah stadionda bizi dinləyənlər içində hansılar, kimlər stadionda olacaq? Neçə nəfərik sabah və bu stadionda olanlar görəsən Turan Tovuzu azarkeşli edəcəklər, yoxsa Fənərbahçıya?
1: Valla məncə bir lazım deyil çox da belə güclü kiməsə azarkeşli eləmək. Bu, onsuz da yoldaşlıq, dostluq çərçivəsində olan oyundur. Gedin zövq alın oyundan, istənilən nəticə olmasına baxmayaraq istəyir. Burada 5-0 Turan utsun, 5-0 Fənər utsun, 0-0 olsun, burada yaxşı futbol olsun. Onsuz da, yenə deyirəm, yağışdır. Siz yaxşının altında futbol gedirsinizsə, deməli ki, bu oyuna sevərək baxmaq üçün gedirsiniz. Sadəcə zövq alın, anın dadını çıxardın, başqa şeylərə fikir verməyin.
0: Məncə, bilmirəm, indi sənin fikrindir. Mən düşünürəm ki, stadionda yazıb çoxu Fənərə görə gəlir, Turana görə az gələn var. Bir dinləyici belə yazıb.
1: Mən inşallah Turan utsun istəyirəm. 23-45 yalnız Turana. Fənərə görə gedirəm. Yəni, fərqli-fərqli cavablar var. Artıq 7-8 nəfərdən bax, bu tipli mesajlar görürük. Ona görə Şahin onsu da belə deyən ortada bir şey olmalıydı.
0: Amma Tovuzda da futbol fərqli izlənilir. Tovuz azarkeşləri də biraz çılğın azarkeşlərdir.
1: Görürsən, Tovuzdan deyir o, bir avtobuz yığışıb
0: gələcəklər. Məncə gələcəklər və bir stadionda məhz Turan, daha doğrusu Fənərbahçə futbolçularının qulaqları, bax, o səslərdən tutulacaq.
1: Özə, bu arada milli fasilə dönəmində beynəlxalq oyunlar çərçivəsində daha çox elə bir komanda oyunundan üçün darxanlar var. Məqamı qaçırmaq istəməyənlər var. Ona görə bu oyunlardan yaxşı şəkildə yararlanıb, bax belə istəyirlər ki, zövq alsınlar oyunlardan. Darxıblar da cəmaat neyləsin. Bir də gələn həftənin sonunda biz, bax bugünkü gündə biz elan edəcəyik ki, bugün deyək ki, Almanya Bundesligasının Bavariya oyunu var. Sabah deyək ki, Camp Nou-da Barcelona falan komanda ilə oynayacaq, amma hələ ki, ora var.
0: Sən bayaq qeyd elədin UEFA Millətlər Liqasının həftə sonu oyunları və İngiltərə Federasiya Kuboku, İspaniya Kubokunda da həftə sonu oyunlar olacaq. Düzdür, oradakı oynayan komandalar o qədər də əhəmiyyətli 2-ci, 3-cü liqa komandalardır. Amma UEFA Millətlər Liqasına baxanda, məhz həftə sonu, bazar günü Portuqaliya-Norveç oyunu var 22:45-də. Bu oyunu izləyə biləcəyik. Azərbaycanın oyunu var Litva ilə. Bu oyunu da izləyə biləcəyik. Daha sonra şənbə günü hansı oyunlar var? Ən maraqlı oyunlardan Xorvatiya-İngiltərə yenidən üz-üzə gələcək. İspaniya-Çexiya ilə üz-üzə gələcək. İki gün ard-arda həm şənbə, həm bazar, həm də bugün, bugünkü oyun daha heç də ondan söz etməsək də bayaqdan çox söz etdik olar, amma Fransa-İtaliya bir daha xatırladım, Belçika-Türkiyə oyunda var ki, bu üç gündə bizi 6 maraqlı oyun gözləyir.
1: Mən səndən soruşmadım, heç dünən bu baş verdi. Deməli, bildin də, Rafael Leao-ya 7 nömrəni vermək istəyirlər, verirlər.
0: O təsdiqlənməyib, amma.
1: Yəni, artıq, yox, sadəcə olaraq, bu məqam olaraq dünən elə çıxdı bu xəbər.
0: Bəli, bəli, elə təsdiqlənməyib.
1: Bilə-bilə və yaxud nədir də.
0: Sənin sualını bilirəm, nə vermək.
1: Nə düşünürsən, yəni bu ölündür, bədən soyumayıb, artıq o deyir, onun qoyduğu mirasa çöküblər. Bax, bu da elə bir şeydir.
0: Figo 7 nömrəni tərk edəndə, heç o sən demiş, ölünün bədəni soymamış, Ronaldo-ya vermişlər 7 nömrəni. Amma hatırlayırsansa.
1: Yəni ki o başqa cür sağılıb. O onsuz da gözlənilən idi də. Yəni Figo'nun gedişi və o dəqiqə çıxardı vermədilər. Gəl 7 nömrə sənsən. Yəni çox arada bir period oldu. 3 gün, 5 gün, 1 ay fasilə oldu. Ya da ki gözlənilən idisə də hər şey belə mədəniyyətli formada keçdi.
0: Mən sualı başqa cür. Səliqəli formada. Mən sualı başqa cür qoyardım. Portuqaliya yığma komandasında Ronaldo'dan sonra kim layiqdir o 7 nömrəni daşımağa? Bax, Figo'dan sonra Ronaldo əsl layiq idi, bəli, əsl davamçısı idi.
1: Bəlkə 7 nömrə eyni ərəfi olmasaydı, Nani də ola bilərdi, yəni o dönəmlərdə. Amma Leo nə dərəcədə bilmirəm o effekti verəcək yoxsa yox. Hər halda indiki məqam üçün məncə Portuqaliyada elə bir əfsanə yoxdur. Yəni görünmür də, Leo da artıq...
0: Leo deyil.
1: Bugünün dünənin futbolçusu deyil də, Leo da artıq illərdə oynuyor və biz sadəcə deyərdik ki, yaxşı bir futbolçudur. Yəni, amma fenomenaldır, onun xüsusi bir istedadı var, xüsusi bacarığı var bu şəkildə. Yəni, mindən biridir də sadəcə
0: Leo. Gəl 7 nömrəyə layiq olan Portuqaliya yığma komandasının oyuncularına baxaq. Gonzalo Gedişdir Real Sociedad'dan. João Félix'dir Ronaldo'nun komanda yoldaşı. Conceição'du Juventus'tan. Rafael Leao adını bayaq qeyd elədik. Pedro Neto Chelsea'dən. Gonzalo Ramos.
1: Bəlkə biraz Bruno Fernandes. Başqa heç yox bilirəm də.
0: Bruno Fernandes heç verməzdim.
1: Yəni ki o yo, ad olaraq deyirəm indi verirlər, vermirlər özü işlədir. Amma gündüz də yaxşı yazıb ki, hələ ki verməzlər də. Bəlkə Ronaldo qayıtdı.
0: Mən daha doğrusu Rafael Leao'dansa verərdim Pedro Neto'ya.
1: Məncə o Rafael Leao deyil, Rafael Meo'dur.
0: Ondan sonra Pedro Neto'ya verərdim, çünki çox yaxşı futbol oynayan bir oyunçudur.
1: O deyil, o deyil.
0: Bilmirəm. Hər bir halda bəlkə də saxlasınlar 7 nömrəni.
1: Belə bir söz var ha. Hansısa bir belə seçilən adamda, seçilən mahnında fişka var ha. Bu fişka olan futbolçu yoxdur bu dəqiqə.
0: O zaman saxlasınlar 7 nömrəni. Ronaldo'nun oğlu gələndə Portuqaliya yığma komandasında oynayanda məhz ona vermək olar. Təxminən 1-2 il gözləməlidirlər bunun üçün. Bəlkə də tez, bəlkə də tez parıldır bu uşaq, gəlir Portuqaliya əsas yığma komandasında oynayır.
1: Messi isə özünə yeni klub aldı. Bunlar da klub almaqla artıq bu işin üstündə.
0: Elə bil maaşı alıb gedib sədələyədən geyim alır özünə.
1: Eldense klubu İspanya Segundasının 2-ci divizyonunda mübarizə aparan Eldense futbol klubunu satın alıb və məlumat oktyabrın 1-də klubun rəsmi saytında dərc olunub və... İdman klubun mətbuat xidmətində də bildirilib ki, idman tarixinin ən mühüm simalarına olan birisinin Eldense'nin sahibi kimi İspanyanda peşəkar futbola gəlişi klubun idman və sosial inkişafında yönəlmiş uzun müddətli layihənin başlanğıcıdır. Hər halda indidən onlar sevinirlər ki, Messi bizi alıb.
0: Belə Latviya Montenegro oyunda hesab dəyişmədi, 2-0 bitdi və 0-1 hesabı ilə Montenegro qonaq meydanında qalib gəlməyi bacarır. Bizdə isə vaxt dəyişir, hal-hazırda 20:56-dır saat və birazdan biz bu studiyanı 2 günlük tərk edəcəyik həftənin birincini inşallah burada olacaq.
1: Vaxt dəyişir deyirsən, vaxtımız radio arayla vaxtından söhbət edir.
0: Yox, saat dəyişir yəni. 20:01-də, 20:00-da start götürmüşdük, artıq 56 dəqiqədir buradayıq.
1: Mediada bir xəbər var Şahin Juventusla bağlı və belə bir başlıqdır ki, Juventusun böyük planı. Söhbət nədən gedir? Gələn deyir, heyətə ciddi dəyişikliklər etməyi planlaşdırırlar. Tutto Sport nəşri. Çoxdan da Tutto Sport nəşri ilə bağlı xəbərləri oxumurduq. Bax, elə bil yenidən qayıtdı və İtaliya təmsilçisinin rəhbərliyi potensial transferlərdən ibarət geniş siyahı hazırlayıb və Juventusun qapıçısı mövqeyində əsas hədəf Alisson Becker-dir. Yəni də Becker-dir. Brazilya futbolu, yəni Juventus o qədər hədəfli ki, Becker-mi alır? Brazilya futbolçunun mövsümün sonunda İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin başa çatacağı və azad agent statusu alabiləcəyi gözlənilir. Müdafiə xəttində Umar Solli Udinese-dən, Leipzig-dən David Raum, Crystal Palace-dan Tyrell Mitchell nəzərdən keçirilir və yarım müdafiənin gücləndirilməsi üçün Napoli-nin futbolçusu Lobotka, Mateo Kovacic. Kovacic də hər həldə yaşayır, hər həldə. Bax, bütün demək olar ki, yaxşı komandalarda biz Kovacic görmüşük. Və Brahim Diaz da əsas namizədlərdəndir Realın üzvü. O Kovacic də ex-Realın üzvüdür. Və hücum xəttində isə Crystal Palace-dan Fransalı forward Jean-Philippe Mateta-nı ilə maraqlandıqları qeyd olunur. Elə bir heyəti yenidən qurulur.
0: Elə bir dünya yığması qurur Juventus. Orada bir İtalyan oyuncu yoxdur. Ona görə İtalya futbolda bax belə stopdadır hal-hazırda. İrəlləməyə istəmir.
1: Stokdadır bəlkə də.
0: Stoka yığırlar yavaş-yavaş. Sağ ol, vidalaşırıq. Sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Bir gedirik istirahətə. Sizə də həftə sonu xoş istirahətlər arzu edirik. Yollarda deyirlər, daha doğrusu hava deyirlər yağışlı olacaq. Yollarda diqqətli olun.
1: Xəmir yeməklərindən yiyin qəşəng.
0: Xəngəlin vaxtı da artıq, deyir bir damcı yağış. Düşbərənin,
1: xəngəlin, qutabın, bax belə şeylərin. Gecə-gecə bağışlayın bu barədə danışırıq, amma ki sadəcə həftə sonunu daha yaxşı dəyərləndirilməsi üçün bir variantlar fikirləşirik. Biz özümüz də onları dəyərləndirərik inşallah ki. Özünüzə yaxşı baxın. Xoş idi yenə də bu həftəni sizinlə birlikdə olmaq və oktyabr ayı boyunca da hələ yeni başlamış oktyabra sizinlə hələ danışılacaq çox şeylər olacaq. Ona görə heç yerə ayrılmayın. Doğma 106.4 FM-də Doğma Radio Arenada qalın.
0: Deyir bəlkə yayın başlayarkən mesajımı oxumadığınız üçün biraz məyus oldum, amma indi düşünürəm ki, dünənki fiyaskodan sonra ən yaxşısı elə susmaqdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
3: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

payız gəlməyəydi. Uçub getməyəydi quşlar, sən də getməyəydin. Yağmayaydı yağışlar, kəş səni sevməyəydi. Kəş səni sevməyəydi ilk baxışdan. Kəş ki səninlə mən qalardıq uzaq tanışlar. Səni aldadım.

olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: çoxlu
1: öpmək. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Soyuq, küləkli, yağmurlu bir payız axşamından hər kəsə salamlar olsun. Artıq təqvim dəyişdi və 3 oktyabr tarixini yaşamaqdayıq. Hamınıza xoş axşamlar, xoş gecələr arzulayırıq. Bəzən həyatımızdan çıxan insanlar yaddaşımızdan tam çıxmır. Aradan aylar, illər keçsə də deyə bilmədiyimiz bir cümlə, verə bilmədiyimiz bəlkə də bir cavab, yarımçıq qalan bir söhbət bizi daim narahat eləyir. Bu gecə söhbətlərində həmin o yarımçıq cümlələrə yer vermişik efirimizdə. Təsəvvür edin ki, keçmiş sevgiliniz indi hardasa sizi dinləyir, qarşınıza dayanıb məsəl üçün və sizdən yalnız bir cümlə gözləyir. Sualım bugün budur. Keçmiş sevgilinizə buradan bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Fikirlərinizi qəbul etməyə hazıram. Hər zamanki kimi 525-96-59 şəhər nömrəsində heç kimi mühakimə etməyəcəyik bugün. Kim düzüydü, kim səhv idi, bunu heç müzakirə etməyin də artıq məcburiyyətini görmürük. Çünki artıq adı üstündədir, keçmiş sevgili. Sadəcə ürəkdə qalan sözləri danışırıq. Keçmiş sevgilinizə bu proqramdan bir mesaj göndərmək imkanınız olsaydı, ona nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizim WhatsApp nömrəmiz də var, 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda mən TikTok Kazım Süpan səhifəsində aktiv etdim ki, oradan da bizə yazasınız və fikirlərinizi bildirəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Keçmiş sevgilinizə bu proqramdan bir mesaj göndərmək imkanınız olsaydı, ona nə deyərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Elə insan var ki, o çox rahat ayrılır, qarşı tərəfə xoşbəxtlik arzulayaraq ayrılır. Elə insanlar var ki, bir-birinə düşmən olaraq ayrılır. Siz necə ayrılmışsınız və nəyə görə mən bu sözü söylədim? Və bugün ona efirdən mövzu ilə bağlı, keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz mövzusunda deyəcəyiniz sözlər necə ayrılmışsınız onunla çox bağlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizin mesajlarınızı gözləyirəm. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. 099-711-1063. Bizim şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59 hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi bizə və söyləyin, keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz? Hal-hazırda mən TikTok-da da Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam, həm də mənə baxa bilərsiniz. Hava yağmurludur, soyuqdur, küləklidir. Əsl gecə söhbətlərinin havasıdır deyə bilərəm və bugün artıq deyə bilərəm ki, bəli, yay bizimlə sağollaşdı. Artıq payız gəldi, hörmətli dinləyicilərimiz. Elə oktyabrın ilk günlərində biz artıq payızın ab-havasını duymaqdayıq. Payız isə özü özlüyündə bir romantikadır, bir həzinlik istəyir bizdən, bu kimi söhbətlər istəyir bizdən. Çünki sevgi, məhəbbət özü də bir romantikadır. İçində bir incə kədər də var hətta zaman-zaman. Yazar Nigar Səttərzadə yazır bizə. Salam, salam Nigar xanım, salam olsun. Murad Müzik yazır. Kazım, necəsən? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Kazım bəy, buyurun Ləman xanım. Uşaqlığım yadıma düşdü. Qulaqlığı taxırdım qulağıma. Ucuzdu radio alırdım və sizə qulaq asırdım. Nə fərq var ucuzdu, yoxsa bağlı? Əsasdır ki, oradan bir səs gəlirdi və o səs mənim səsim idi. Təşəkkür edirəm. Salam qardaş, ATV radio kanalıdır bu olduğunuz yer. Bəli, mən hal-hazırda işləyəm. Mən hal-hazırda ATV-dəyəm, Yasamaldayam. ATV bilirsiniz, Yasamalda yerləşir, Şərifzadə küçəsində, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində və hal-hazırda mən işləyəm, canlı yayımdayam. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, mən təşəkkür edirəm. Salam, mən onu sevdiyim qədər o məni sevmədi.
dinləyicimizin keçmiş sevgilisinə buradan göndərdiyi mesaj oydu. İndi kimsə yenə qoşuldusa söyləyim ki, mövzumuz bugün budur. Bizim efir vasitəsilə buradan keçmiş sevgilinizə bu proqramdan nə demək istərdiniz? Bizi öz səsinizlə keçmişə qaytardınız. Daimi dinləyiciniz Fərid. Çox sağ olun Fərid, minnətdarım. Kənan yazır Şuvalandan. Salam Kazım bəy, salamlar olsun. Ləman Ali yazır, haradasa 20 il öncə, bəli, tamamilə doğrudur, haradasa 20 il öncə olardı gecə söhbətləri. Gecəniz xeyir, gecəniz xeyir olsun. Salam Süphan bəy, mənə Süphan bəy deyənlər də var yeri gəlmişkən. Həmişə səsinizdə işləndə maraqlı gəlirdi ki, siz hansı otaqdan danışırsınız? Bax, belə bir otaqda danışırıq. Hər radio otağı dəyişir, əlbəttə ki, studiyası, amma bizdə belədir. Salam yazır bizə pilav üstü aşıq. Salamlar olsun. Salam olsun Azərbaycanın ən savadı radio aparsına. Çox sağ ol, mənim əzizim Şamo. Çox sağ ol. Nə oldu sənin mahnıların? Bu yaxında bir anons etdin. Yazın bizə, hörməti dinləyicilərimiz. Biz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Bu gecə biraz keçmişə qayıdaq. Keçmiş sevgilinizi bir yadınıza salın. Və bu sualı verərkən mənə çox maraqlıdır. Belə keçmiş olduğu üçün ola bilər ki, o sizin hər an olmasın yadınızda, amma insan bir insanı sevibsə, onun həyatına biz qoyubsa, olur da belə zaman-zaman yadına düşür onun. Amma bugün onu sizin yadınıza bəlkə də salacağım, keçmiş sevgilinizi. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Uğur yazır bizə. Salam Kazım, salamlar olsun. Az qaldı inşallah, əzizim, inşallah. Uğurlarım bol olsun. Ağa bizə yazır, uğurlar qardaş. Getdi 2010-cu ilə, dinləyicimiz yazır, Məryam bizə yazır, salam. Keçmiş sevgili heç yaddan çıxır ki, yox, elə yaddan çıxır ki, heç izi tozu da qalmış. Xan yazır, biz ayrıldıq. Dediyim kimi, bu gecə biraz keçmişə qayıdaq, bir mahnı işidirsiniz və birdən illər əvvəlki bir insan yadınıza düşür. Bir küçə, bir qoxu, bir tarix və yaxud da ki, bir söz nəsə xatırladır sizə və həmin insan sanki bir neçə saniyəliyinə yenidən həyatınıza qayıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Buradan keçmiş sevgilinizə nə demək istərdiniz? Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəlkə də belə özünə yazmazsınız, deyərsiniz ki, çox olar onun üçün mən ona yazsam. Ona görə də buradan ona bir mesaj göndərirsiniz. Bizim proqram vasitəsilə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu gecə ona keçmiş sevgilinizə buradan bir mesaj göndərin. Eyniylə çox olar ona və ay salva belə düşünənlər var və siz də o insanlardansınızsa, o zaman o sözü ona yazmayın, bizim efir vasitəsilə söyləyin. Şamo, minnətdaram, mənim əzizim, çox sağ ol. Şamo çox istedadlı bir ifaçıdır və yaxın günlərdə də radiomuzda yepyeni mahnılarını eşidəcəksiniz. Ona görə soruşdum ki, Şamo təzə mahnılardan nə xəbər var? TikTokda mənə indi hal-hazırda baxanları da ürəkdən salamlayıram. WhatsApp üzərindən gələn mesajlar var, onları oxuyum. Salam Kazım bəy, necəsiz? Sizi salamlayıram. Xudatdan Seymur. Seymur bəy, salamlar. Xudata da çoxlu-çoxlu salamlar söylüyürəm. Xudat, gecən xeyir olsun. Bir uzun mesaj gəlib. Şamo, çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Öncəliklə çox təşəkkür edirəm bu mövzuya görə. Çox sağ olun. O mənim keçmişim deyil, indi də var. Keçmişdə var idi, məncə hər zaman da olacaq. Mən onu görmədən səsini sevmişdim. Sonra dedim, uşağım, hər şey zamanla keçər, amma zaman keçdi, ona qarşı hiss etdiklərim keçmədi. Sonra onu özündə gördüm. Bir ara onu görə bilmədim, dedim, yəqin evlənib. Sonra bildim ki, o hələ də subaydır. Uzun bir müddət onu görə bilmədim və səsini də eşidə bilmədim. Düşündüm ki, uşaq olmuşam, elə hiss etmişəm və keçib gedib. Amma bu yaxın zamanda onu gördüm və anladım ki, mənim ona qarşı hiss etdiklərim sıradan bir hiss olmuyub. İllər öncə ona deyə bilmədiyim sözləri indi burada yazıram. Bilirəm, heç vaxt səninlə bu dəfə də, bir dəfə də olsa üz-üzə gəlib danışa bilmərəm. Bəlkə də sən heç vaxt bu hisslərimi bilməyəcəksən. Sənin təşəbbüs etmədiyin qədər səni sevən biri var. Bəlkə sən onun adını belə bilmirsən, amma o sənin adını hər sözdə, hər cümlədə çəkir. Mənim üçün çox dəyərlisən, bu sadəcə sözdə deyil. Məni tanısaydın, bunun nə olduğunu bilərdin. Sənə qarşı hisslərimi necə ifadə edim, bilmirəm. Zatən bunu sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Kazım bəy, sadəcə bugün illərlə ürəyimdə olan sözləri yazdım. O insanı siz də tanıyırsınız. Ona görə bura yazdım ki, bəlkə o da dinləyər. Eləmi? Hmm.
Gördüyünüz kimi təkcə gecə söhbətləri deyil, həm də mənim bir radio layihəm də var idi, Muleyli Radio Show-su. Onu da xatırlayanlar var, bir dinləyicimiz yazıb ki, Muleyli yayımlanır hələ. Yox, yox, bu Muleyli Radio Show-su deyil, Muleyli bu saatlərdə olmur da axı. Bu gecə söhbətləridir, hörməti dinləyicilərimiz. Gecə proqramıdır, hər cümə günü yayımlanırıq, gecə saat 12 və 2 arası və bu axşam mövzumuz belədir, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bu gecə keçmişə gəlin bir qapı açaq və belə bir sual verim sizə. Keçmiş sevgiliniz indi sizi dinləsəydi, bax təsəvvür edin ki, hal-hazırda o sizi eşidir. Burdan ona nə demək istərdiniz? Keçmiş sevgilinizə efir vasitəsilə nə demək istərdiniz? Rüfət Laçınlı salamlar olsun. TikTokda bizə baxanlar, həm də qulaq asanlar, Kazım Süpan səhifəsində canlı yayındayım, bizə həm də baxa bilərsiniz. Havadakı maşallah olsun, əsl haqqını verir, payızın haqqını verir deyə düşünürəm. Yağışlı, küləkli, soyuq bir havadır. Yəni, temperatur necə düşdü birdən-birə? Yəni, əməlli başlı soyuqdur. Gecə söhbətləriniz keçmişə apardı bizi. Əvvəlki verilişlərinizə döndünüz. Çox sevindim. Çox sağ olun, Karaleva ləqəbi dinləyicimiz. Çox təşəkkür edirəm sizə. Yazın, bax, baxırsınız bizə. Xeyli insan baxır. Salam. Gələcək həyatında uğurlar arzulayardım. DJ Raşqa yazır, bizə göndərir. Nə gözəl, hər insan keçmiş sevgilisinə həyatında uğurlar arzulamır. Burada sizin yazmağınız, bugün keçmiş sevgilinizə göndərəcəyiniz mesaj sizin necə ayrılmağınızla bağlıdır. Elə insanlar var ki, çox sağlam bir şəkildə ayrılırlar. Çox sağlam şəkildə bir-birilə sağollaşırlar. Amma elə insanlar var ki, davadalar. Aman Allah, yəni bir zamanlar bir-birinə dedikləri səni sevirəm sözünə hörmət etmədən, yaşadıqları duyğulara, yaşadıqları və yaşatdıqları duyğulara hörmət etmədən ayrılırlar. Qadının öz rəfiqələri arasında keçmiş sevgilisinin nə bilim mənfi cəhətlərini danışması hardasa o da yəni əslində yaxşı deyil, amma bəyin keçmiş xanımı haqqında, görüşdüyü xanımı haqqında danışması bu ümumiyyətlə yəni yol verən deyil. Əsl piti havasıdır. Bəli, xəngəl də olar, hörməti dinləyicimiz. Rıza yazır Cavadzadə, salamlar, salamlar olsun. Asif Nurəddinov, salam Kazım, salam. Mövzuna bağlı da fikri bildirin. İlkin Oruclu, salam Kazım Bey, salamlar. Siz necəsiniz? Zoluşka, salam, necəsiniz? Hamınız mənə salam verirsiniz. Mövzuna bağlı fikir bildirsəniz, çox məmnun olaram. Bir də zəng edin, hörməti dinləyəcəmiz. Sizin səsinizi də eşitmək istəyirəm axı mən bu mövzuda. 525-96-59 nömrəsindəyik. Anonim adınızı saxlaya bilərsiniz. Başqa bir ad deyə bilərsiniz, heç fərq etmir. Əsas fikirlərinizi eşidək mövzundan bağlı. Keçmiş sevgilinizə burdan bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörməti dinləyəcəmiz. Bax, xəttimiz hal-hazırda açıqdır. Bax, bu dəqiqələrdə məşğul deyil. Zəng etsəniz düşə biləcəksiniz. Zəng edin 525-96-59 nömrəsinə. Canım, dostum deyə dinləyəcimiz yazır. Ay, bəli. Salamlar, hava soyuq olsa belə sənin səmimiyyətin ürəkləri hissidir. Çox sağ olun, salamlar. Fəqan yazır, mövzu nədir? Mövzumuz bizim bugün keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz mövzusudur. Yaza bilərsiniz bizə, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, mən sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazıram. Zəngləriniz 525-96-59. WhatsApp-larınız 099-711-1063 nömrəsində qeydə alınır. Və TikTok-da da Kazım Süpan səhifəsində qızımız böyüyür, mən səhər ona baxanda onu xatırlayıram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Sizi yenidən dinləmək məni keçmişə apardı tələbəlik illərimə. Salam Süpan bəy, eləmi? Nə yaxşı, şad xəbər olasınız. 10-707, şad xəbər olasınız. Keçmiş yadıma düşdü, radio zamanı, İTV. Bəli, mən ictimai televiziyada, ictimai radioda fəaliyyətə başlamışam. 5 il orada işlədim və bu 5 il ərzində mən 2 il boyunca gecə söhbətlərini apardım və bugün də məni o Kazım edən məhz o proqram oldu, etiraf edim. Sizinlə çay içmək istəyirəm. Buyurun.
yazın, göndərin fikirlərinizi. Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz? Kazım bəy, mənim çox maraqlı sevgi hekayəm olub. Danışın, hörmətli 0415. Görüm, nə olub sizin həyatınızda maraqlı? Kazım bəy, mən burdan ona demək istəyirəm ki, Hicran səni hələ də çox sevir. Ha, yox, Hicran, səni hələ də çox sevirəm. Seymur yazdı, göndərdim. Çox xoşdur sizinlə efir, çox minnətdaram. Gecə söhbətləri neçənci illər olduğunu unutmuşam. 2006-cı ilin sentyabrında başladı və 2008-ə qədər davam etdim. Var olasınız, səsiniz huzurludur, çox sağ olun, minnətdaram. Ona demək istədiyim budur ki, yaş ki getdi, nə qədər yanlış insanı sevdiyimi indi anladım. Bax, bəzən doğrudan da belə olur. İnsan tərk edəndə, bir insanı ayrılığa qərar verəndə tərəddüd edir, qarşı tərəfin hətta belə özünü təmizə çıxartması və s. və yalaxır. Adam belə oturur, düşünür, deyir, görəsən, səhv məndə idi, yəni bir anlıq özündən şübhələnirsən. Zaman keçdikcə o biraz da öz iç üzünü göstərir, biraz da iç üzünü göstərir və sən başa düşürsən ki, sən qoynunda ilan bəsləmisən və deyirsən ki, nə yaxşı mən bu qərarı verdim. Və bəzən o doğrudan da gözəl bir sözdür. Bəzən bir insanı tanımaq üçün belə cüzi bir quyruğunu tapdalamaq kifayətdir ki, gerçək simasını göstərsin. 2007-ci illər yadıma düşdü. Sev ən gül, necəsiz, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Əsəbləşəndə hər bir insanın iç yüzü çıxır ortaya. Yadıma bilirsiniz nə düşdü? 2007-ci il 90 FM-də telefonumla gecə efirinə yazırdım. Bəli, ona görə insan ayrılığa sevinmiş olur. Qərar verdiyinə deyirsən ki, nə düzgün eləyib mən qərar vermişəm ki, ayrılım insanın sən demə əsil üzü buymuşdu. Gecə söhbətləri unudulmaz, minnətdaram, çox sağ olun. Səhv etməmsə, daha sonra Samirin verişi başlayırdı. Samir var idi, ağa var idi, ağa indi hal-hazırda yenə də ictimai televiziyadadır. Samir məndən qabaq idi. Sonra mən gəlirdim, sonra ağa gəlirdi gecə proqramına. İndi ağa maskanı aparır və digər layihələri var ictimai televiziyada. Salamlayıram həmkarlarımı da ürəkdən. Sonrakı peşmançılıq, amma fayda verməz deyə Şəms yazıb göndərib bizə bu mesajı. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam mövzumuz belədir. Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz? Hal-hazırda, bax, bir anlıq belə düşünün, o sizi eşidir və bəlkə də özünə yazmazsınız heç vaxtı. Yəni, heç istəməzsiniz də yazmaq. Amma içinizdə bir söz var, hansı ki deyirsən ki, ayrılanda bu sözü demədim, bu söz qaldı, bu söz yarımçıq qaldı. Bax, bugün sizə o şansı verirəm ki, keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə sözünüzü deyəsiniz. Nə deyərdiniz? Ümumiyyətlə, sözünüz qalıb mı ona? Ona deyiləsi bir sözünüz qalıb mı? Buyurun, yazın bizə 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz var 525-96-59. Canlı-canlı danışmaq üçün, fikirlərinizi bizimlə bölüşmək üçün zəng edin, danışaq, söhbət edək. Özünüzə yaxşı isti çay süzün, taxın qulaqlığı. İstəsəniz pəncərə önündə qulasın, çünki indi hava o qədər gözəldir, yağış yağır, külək əsir. Tam payız bu havası və tam havanın proqramı. Adam necə istirahat edir dinləyərək. Çox sağ ol, Şamo, əzizim mənim, çox sağ ol. Şamonun yaxınlığında qəşəm mahnılarını səsləndirəcəm. Cəsarətin olsun, qarşıma çıxıb olanları aydınlaşaq, aydınlaşdıraq, ümid yazıb göndərib. Bu keçmiş sevgilisinə belə bir mesaj göndərir bizim efir vasitəsilə. Payız axşamı Bakının küçələri, hə? İndi bilirəm, düzdür, digər günlərlə müqayisədə ola bilər, bir çox insan artıq evdədir, çünki hava çox yağmurludur. Amma mən biləm ki, şəhərdə olanlar da var, sizi salamlayıram, sabahki həftə sonunda da yaxşı istirahatlar arzulayıram. Amma bu axşam, payız axşamında elə belə payızın bu havasına uyğun bir gecə proqramı təqdim edirəm sizə. TikTokda Kazım Süpan səhifəsindəyim, hal-hazırda məni radiodan dinləyən dinləyicilərimiz bizə TikTokda Kazım Süpan səhifəsində baxa bilərlər. Gəzirdim gülünüb, gülüm düşünüb ötənlərim. Şeir idi deyəsən, payız axşamı Bakının küçələri. Gəzirdim gülüm düşünüb ötənlərim.
Salam, sizi illər öncə gecə söhbətlərində gecələr dinləyirdim. Anam da yanımda idi, amma artıq yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Keçmişdə qalan insan keçmişdə qalsın. Sözlər də bitdi. Doğrudan da bəzən çox qəribədir. Bəzən sözlər də bitir, hörməti dinləyəcəm. Sevgi bitəndə o insana sözlərin də qalmır. Yəni, çünki onu vəsf eləyə bilmirsən. Yoxdur axı, his yoxdur ona qarşı. Necə vəsf edəsən? İnsan o sözlər ki, çıxır dildən, məsəl üçün, Sultan Süleyman, Hürrəm Sultan o şeirlər yazırdı. Onun hamısının səbəbi sevgi idi. Sevgi yox olandan sonra, sevgi bitəndən sonra o sözlər də çıxmır axı qarşı tərəfə. Ona görə də dinləyicimiz çox gözəl yazır. Sevgi o qədər dərindir ki, onu sözlərlə ifadə etmək olmur deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bayaz axşamı Bakının küçələri, gəzirdim gülüm düşünüb ötənləri. Yadıma saldım sənlə keçən günləri. Qaydaydı o günlər geri. Şamo yazıb göndərib Məmmədov istedadlı ifaçımız. Axşamınız xeyir Kazım bəy, necəsiniz? Havalar nə qədər soyusa da sizin isti münasibətiniz bizi istidir. Minnətdaram, minnətdaram. Mövzunuza gəldik desə, keçmiş sevgilimə deyərdim ki, de görüm indi necəsən, necəsən, indi necəsən. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bu mahnıdan olan bir sözdür. Necəsən, indi necəsən. Yadındadır mahnı sözləri yadıma çıxdı. Amma yaxşı mahnıdır. Sözləri yaxşı mahnıdır yəni. Salam Kazım bəy, çox qızın ahını alıb o, heç vaxt xoşbəxt olmayacaq, mənə qaçaq deyib bir neçə gün sonra yaxın tanışımı qaçırtdı. Bu da ona gəlsin, oxuyacam. Oxuyacam, indi şeir oxuyacam sizin üçün hazırsınızsa. Keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Mövzumuz bugün budur. Dinləyicimiz şeir yazıb, hazırıq qulaq asmağa. Düşündüm, ruhumsan, sən gərəyimsən. Səni sevməmişdim unutmaq üçün. Yanımda qalırsan, qal, ürəyimsən. Gedirsən, yol yoxdur qayıtmaq üçün. Sən elə bilmə ki, aç susuz quşam. Açarsan ovcundan sevgi dənliyəm. Bağışla, qürurum yol verməz başam. Mən Allah qəzəbli dəvəkinliyəm. Mən indi bir sevgi boyu qəbirəm. Üstümə qar yağan yağışlarım var. Ay ömrüm, yanımda qal da demirəm, get səni hardakı bağışlayan var. Gedirsən bu ömrü ayrılığa yaz, gedirsən getdiyin öz yolun olsun. Qorxuram cibində xərcliyin olmaz, ömrümdən götür ki, yol pulun olsun. Vasif Zöhrəboğlu yazıb şeirim. Keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz, hörməti dinləyəcəyimiz? Təsəvvürün, o səndi qulağı asır və yaxud da ki, hiç qulağı asmır. Ona bir söz demək istərdiniz efir vasitəsilə, burdan, bizim efir vasitəsilə. Demək istədiyiniz sözü bizə zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Keçmiş sevgilinizə belə deyək, hətta biraz da daha təsirli deyək sualı, son bir mesajı göndərmək imkanınız olsaydı, nə deyərdiniz? TikTok-da mənəsə göndəriblər, mən anlamıram. Bu nə deməkdir? Tuqəzə göndərmişsiniz mənə, Tuqəzə. Sevgidən gözəl hissləri siz bizə yaşadırsınız, gəncliyimizə aparırsınız bizi. Gecə gizlin radiyo dinləməyimiz. Bəli, o vaxtlar çox insanla bəli gecə dinləyirdilər məni, bizim efir vasitəsilə bir-birinə sevgi etiraf edirdilər. O vaxtlar sevgiyə münasibət də başqaydı. Milli Show Business Ramin Salam əzizim. O vaxt sevgiyə münasibət də başqaydı. Daha saf idi, daha təmiz idi, sevgiyə inan var idi, həqiqi sevgilər daha çox idi. Mən demirəm, yoxdur indi, indi var. Yenə də sevgi hissi var və həmişə də olacaq, dünya durduqca olacaq. Amma o zamanlar biraz tam fərqli idi və o son dövrü idi demək olar ki. Və bəlkə də o verilişin bugün də dillər əzbəri olmasının səbəbi də məhz o idi. O dövrdə də elə demək olar ki, o nəsildə bitdi əsil sevgi olan münasibət. Əsil məhəbbətə olan münasibət elə o dövrdə də bitdi. Siz sonuncu nəsil oldunuz demək olar ki, sevgiyə
qiymət dəyər verən. Bir də məncə sevgi bitirsə sevgi olur. Əsas sevgi bitməlidir nə vaxtsa. İlk dəfədir belə maraqlı bir fikir eşidirəm və biraz da razı deyiləm hardasa bir fikirlə. Əksinə deyirlər ki, əsas sevgi bitmir. Salın Kazım bəy, sizi görmək çox xoşdur. Çox sağ olun Məhəmməd bəy. Bəli, onda mənim 17-18 yaşım var idi. Var olun hər zaman. Siz də hörmətli make-up xırdalan kristal ləqəbi dinləyicimiz TikTok-dan yazıb göndərib. Kazım Süban səhifəsindəyəm. Siz də yazın. Hörmətli dinləyicilərimiz mesajlarınızı göndərin. Bu gecə ən belə qəlbə toxunan mahnılar istəyirəm səsləndirim sizin üçün. Belə ürəyimizə belə yağ kimi yaxılan bir mahnılar dinləyin və bu gün bu proqramda səsləndirəcəyim ilk mahnını artıq seçdim. O vaxtki sevgi üçün mənəviyyat lazım idi. İndi maddiyyat nə gözəl bir məs

0: Aslında istəyir dinləyicim, səsləndirəcəm o mahnını da. Keçmiş sevgilinizə burdan bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə zəng edin 525-96-59 nömrəsinə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Buyurun. İkinci dəfə sevə bilmir insan. Həsənov Orxan yazıb göndərib. Əcnəbi mahlar da səsləndirə bilməyəcəm. Calling mahsını da çox sevirəm. Amma təəssüf ki, səsləndirə bilməm. Çünki biz yalnız milli musiqilər səsləndirik və ərdən arada saatda bir dəfə də Türk ulduzlarından bir mahnı seçib səsləndirirəm sizin üçün. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz? Məsəl üçün İlqar Muradov deyir ki, mən çıxıb gedərəm, peşman olarsan. Deyir, məni sevmirsən, sevmə, əzizim. Və davamını özü söyləsin. Mən çıxıb gedərəm, peşman olarsan.
1: Məni sevməyirsən, sevmə, əzizim. Daha niyə mənə düşmən olursan, mən sənin eşqinlə hər zaman yandım. Sən isə yandıran bir şam olursan.

Gel benim, niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam.

0: bence güzel bir mahnıyı da dinlemiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Yeni qoşulanları ürəkdən salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Bu gecə söhbətlərində biz keçmiş sevgilinizdən danışırıq. Buradan keçmiş sevgilinizə nə deyərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Nə demək istərdiniz? Var bir söz hansı ki, buradan ona öz sözlərinizi bildirmək istəyirsiniz. Buyurun, bizə yazın. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59 və TikTokda da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Günay yazıb, Allah bəlasını versin. Bax, görürsünüz, ona görə də mən bayaq söylədim ki, bu suala, bu mövzuya cavab sizin keçmiş sevgilinizdən necə ayrılmanızla bağlıdır. Əgər yaxşı ayrılmışsınızsa, normal ayrılmışsınızsa, o zaman məncə siz ona yalnız xoşbəxtlik arzulayacaqsınız. Deyərsiniz ki, insan yaxşı ayrılmaz, əgər bir insan bir insanı sevirsə. Amma olur, olur bəzən. Bir mahnı istəsəm olarmı? Elə o vaxtda bu mahnını istəyirdim, yadındadır, zəhmət olmadı. Röya səninəm, səsləndirəcəm bugün. Onda keçmiş sevgilim mənə Flora Kərimovadan Çəkinmə Gözlərimdən mahnısını göndərmişdi. Angler Forever One, salam. Mövzu nədir bugün? Mövzu bugün keçmiş sevgilidir. Buradan keçmiş sevgilisinə, sevgilinizə nə demək istərdiniz? Rafetel romandan bugün anladım səsləndirin mövzu ilə əlaqəlidir. Səsləndirərəm. Allah xoşbəxt etsin, dinləyicimiz belə bir mesaj yazıb. Hüseyin Məhəmmədoğlu, mənim əzizim, salam sənə də. Salam olsun, çox sağ ol. Minnətdaram, Allah sənə xoşbəxt eləsin. Salam Kazım bəy, nəcəb arxada fon musiqiniz yoxdur? Fon musiqini mən eşidirəm, amma siz indi radio qulasanız fon musiqisini eşidəcəksiniz. Salam dəyərli Kazım bəy, hər zamanki kimi sualınız qəlbimi titrətdi. Ona demək istədiyim o qədər çox söz var ki, bəzi günlər onunla daxilimdə uzun-uzun dərdləşirəm. Onun üçün dəhşət dərəcədə darıxıram. Ondan soruşmaq istəyərdim ki, niyə mənə bu qədər haqsızlıq etdin? Ən çox da ürəyimi yandıran odur ki, bugün yaşadığım hissləri eyni qədər acı ilə başqa xanımlar da yaşayır. Onda onun üçün darıxmaq, siz belə deyirəm deməyinə, amma əldə olmur bəzən. Ən sənə əzab verən insan belə, insanı belə, yəni, darıxırsan da, yəni sənə ən böyük haqsızlıq edən üçün də darıxırsan. Keçmiş yox, bugün var, Hüseyin Məhəmmədoğlu yazıb göndərib. Hamını rahatlıqla aldadarkən xoşbəxt olacağını həqiqətən inanırsan mı? Sənə bu arzumu çatdırıram. Bir gün həyatında birini, mənim səni sevdiyim qədər çox sev, amma tənha qal, ən yaxında olsun, amma heç vaxt əlin çatmasın. Bəlkə bir gün həyatına daxil olan bütün qadınları necə hiss etdirdiyini anlayarsan. Sənə son yazdığım şeirdən bir bənd. Dözmüşəm, dözərəm yenə də bir yol, mən səni qoyaram geridə bir yol. Ruhumun oduyla yanarsan bir gün, məni son nəfəsdə anarsan bir gün, deyə dinləyicimiz yazıb. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində bizə baxanları salamlayıram. Mövzumuz bugün keçmiş sevgilinizdir. Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi WhatsApp üzərindən də 099-711-1063. Kazım Süphan TikTok səhifəmiz açıqdır. Buyurun, yazın, baxın, göndərin mesajlarınızı və zəng edin 525-96-59 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Fikirlərinizi gözləyirəm. Bilirəm, mövzu elə bir mövzudur ki, heç siz qarşı tərəfin, keçmiş sevgilinizin heç bəlkə də istəməzsiniz ki, o sizin səsinizi eşitsin və onun haqqında danışığınızı eşitsin bəlkə də. Siz adınızı söyləməyə bilərsiniz, siz başqa ad söyləyə bilərsiniz, anonimlik qorunur. Ona görə də insanlar daha çox mövzu ilə bağlı WhatsApp üzərindən yazırlar. 099-711-1063 nömrəsindəyik. 525-96-59 şəhər nömrəmizi zəng edin, canlı-canlı danışaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayım, dayamı hal-hazırdam. Hmm. gecə söhbətlərində bir çox insanın həyatında ən azı bir dəfə qarşılaşdığı bir mövzudan danışacağıq. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz? Mövzu sadə görünə bilər, amma əslində isə hər kəsin bu suala fərqli cavabı var, hörmətli dinləyicilərimiz. O cavablarınızı bizə yazın, göndərin. 099-711-1063 və şəhər nömrəmiz 525-96-59. TikTokda da Kazım Süpan səhifəsində canlı yayındayım. Əgər keçmiş sevgiliniz hazırda sizi dinləyirsə, ona nə demək istərdiniz? Saat 1-ə qalır artıq 22 dəqiqə. Dinləyicimizin mesajını anlamadım. Siz real həyatda anlamadım. Davamını anlamadım mesajını. Bir yerdə oxumuşdum, deyir, ayrılanlar hələ də sevgilidir və ayrılıq da sevgiyə daxildir. Bugün kim kim mesaj göndərəcəksə bizim ehir vasitəsilə, deməli, onun içində hələ də ona qarşı duyğusu qalıb. Çünki hər keçmiş sevgili bizim beynimizdən, ürəyimizdən çıxan adam deyil. O keçmiş ola bilər, siz onun ayrıla bilərsəm, o demək deyil ki, siz onu sevmirsiniz. Yox, o hisslər hələ də qalır, yaşayır. Bax belə. Ennur yazır bizə. Desən şeir yazır. Valla mənim o qədər keçmiş sevgilim olub ki. Ennur yazır ki, qayıdıb dünyaya gəlsəydim yenə. Davam yoxdur. Keçmiş sevginizə burada nə demək istərdiniz? Bəlkə təşəkkür etmək istəyirsiniz. Ola bilər. Ya üzr, ya sizi incitdiyinizi demək istərdiniz. Yoxsa sadəcə heç bir söz deməyib, özünə yaxşı bax. Bəlkə də belə qısa bir mesaj. Sevgi varmı ki, dinləyicimiz yazıb göndərib? Yox, var. Sevgi həmişə olacaq. Dünya durduqca sevgi yaşayacaq və sevgi hissi olacaq. Bu, Tanrıdan gələn bir hissdir. Bu, mümkün deyil. Dünyanın ən qəddar insanı belə, dünyanın ən amansız insanı belə bu hissi dadıb. Yəni, mümkün deyil. Bu bir ilahi qüvvədir. İnsan kimsə sevir, aşiq olur ona. Keçmiş sevgilinizdən danışırıq və gözəl hissdir. Bəli, gözəl hissdir. İnsan bir dəfə sevir, Kazım bəy, Ennur yazıb göndərib. Amma iki dəfə sevənlər də var. Və hətta ikinci sevgisini, birinci sevgisindən daha çox sevən insanlar da var və elə onunla da qalıb xoşbəxt olan insanlar da var. Birinci sevgi, ilk sevgi insana tanışdır yalnız kitablardan, seriallardan, filmlərdən və insan ilk sevgisini yaşayanda elə bilir ki, elə həmişə də onunla qalacaq və onunla da xoşbəxt olacaq və onunla da ailə həyatı qurub ömrünün sonuna kimi onunla yaşayacaq. Bu yalnız ilk sevgidə baş verir. İkinci sevgidə isə birinci sevgidən doğan təcrübəyə görə sən başa düşürsən ki, sən bununla da haradasa ayrıla bilərsən. Əlbəttə istəmərsən, amma birinci sevgidəki təcrübəndən sonra anlayırsan və bilirsən ki, əgər ilk sevgindən ayrıldınsa, deməli, sənin ikinci sevgində də nəsə yaşana bilər. Amma xoşbəxtsən, mən demirəm ki, ayrılın. Amma yenə də içində bir hissiyat olur və insan birinci sevgisində təcrübəsiz olduğu üçün ikinci sevgisini daha ağıllı və daha məntiqlə sevir və o sevgini yaşayır. Bax belə, bir dinləyicimiz mahnı istəmişdi bizdən. İcazənizlə səsləndirim onu. Bir daha telefon nömrələrimizi, əlaqə, ünsiyyət vasitələrimizi xatırladım. Bizə WhatsApp yazmaq istəsəniz bu mövzuda. 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 099-711-1063 Fikirlərinizi zəng edib bildirmək istəyirsinizsə, o zaman bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Efrimizə düşə bilmirsinizsə, bizə yazın buradan, WhatsApp-dan. Mən sizə zəng edərəm, prodüserimiz sizə zəng edər. WhatsApp-a göndərin 099 711 1063 və ya da ki gizli mesaj olaraq TikTok-da da hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyəm, oradan da yaza bilərsiniz. İki məhəbbətdən nə qədər nifrətlə ayrılsan, o sevgini unutmaq olmur. Çünki nifrət də bir hissdir. Çünki elə bir yeni bir hiss yaşayırsan. Əvvəl sevgi hissi idi, sonra isə nifrət hissidir. O da bir hissdir. Ona görə də nifrət də eləmək lazım deyil. Əgər o sevginin sənə əzab verməsini istəmirsənsə, o da bir hissdir. Hörmətli Elnur bəy. Siz hansı kanalda işləyirsiniz? Çox gözəl bir efir aparırsınız. Çox sağ olun. Mən hal-hazırda ATV-dəyəm. ATV-nin radiosu 106.3 FM-dəyəm. Canlı-canlı sizinlə söhbət edirəm. WhatsApp-lar çoxdur. Axşamınız xeyir olsun. Mən uzaq səfərə yol alan gəmi səni tərk edirəm bir liman kimi. Qorxma, ayrılıqdan burax əlimi. Sevgi ayrılıqdan güclüdür, valla. Baba vəzir oğlu, çox sağ olun, hörmətli 73-74 gözəl mesaj idi. Ay Kazım, vacibdir, geçmiş sevgilimiz olsun. İndi həyatımızda olan insana nəsə deyə bilmərik ki, gələn həftə deyərsiniz. Gələn həftə qoyaram, hal-hazırda həyatında sevgi olanlardan, elə indidən mövzunu elan edim. Hal-hazırda xoşbəxt bir sevgi yaşayanlar bizə yazsınlar və öz sevgisini bir daha etiraf etsinlər. Gələn həftə yazarsınız. İndi bu həftə mövzumuz keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz sualıdır. Keçmişi keçmiş vursun elə. Ta olub keçib də, fərqli olsa indi yanımızda olardı. Keçmişdə yox, 24.08 daha real və daha adekvat düşünən dinləyicimiz idi bu. Məsələn, çox yaxşı başa düşürəm, Kazım bəy, çox haqlısınız. Əlbəttə ki, belə bir insan üçün sevməyə də, darıxmağa da dəymir. Ancaq ürək fərman dinləmir təəssüf ki. Bugün onu mənə xatırladacaq bir insanla qarşılaşdıq və o da həmin anda xanıma səs göndərdim. Onun yazışmalarını görmək içimi parçaladı. Darıxdım o həlim səsi üçün. Ən acısı da mən parçalarımı birləşdirməyə çalışarkən o xoşbəxtdir, ədalətsizlikdir, bu haqsızlıqdır. Yox, yox, mən deməzim bu ədalətsizlikdir. Siz, mən üzr istəyirəm ifadə qoyun, mən biraz da günahı sizdə görürəm ki, sizin ona qarşı sevginiz var, içinizdə o sevgini öldürə bilməmsiniz və bir də sizin mesajınızda mən ümid hiss edirəm. Sanki o bu dəqiqə qaçsa siz onu bağışlayarsınız. Mən ilk sevgilimlə radioda tanış olmuşam, eləmi? Bir səsli mesajımız da var. Gəlin onu eşitdirək, görək dinləyicimiz nə yazır. Salam söylür öncə, 03.10 salam olsun. Gəlin eşidək mesajınızı.
1: Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm daimi izləyicinizəm. Keçmiş sevgiliyə nəsə demək doğru olmaz mənə görə. Bilirsiniz nəyə görə? Keçmiş keçmişdə qalıb, ona deyəcək nəsə bir sözüm olsaydı, keçməzdi. İndiyə qalardı, indi sözümü deyərdim. Ona görə mənim ona deyəcək heç bir sözüm yoxdur. Bəzi insanlara ən gözəl cavab susmaqdır. Düşünürəm ki, susmaqla keçmişə ən gözəl cavabı vermək olar.
0: Susmaq doğrudan da qızıldır, bacarsan əgər. Çünki bəzən insana elə haqsız davranırlar və elə haqsız şər böhtan atırlar ki, sən susa bilmirsən. Amma ona rəğmən yenə də susmağı bacarırsansa, sən böyük insansan və qalib sənsən. Mən bunu həmişə söyləmişəm. Əlbəttə, kimsə cavabı varsa versin cavabını. Hərdən mənə deyirlər ki, böyüklərimiz, evdəkilər falan deyirlər ki, cavab vermə, sən öz səviyyəni qoru. Deyirəm ki, əgər qarşımdakı insan mənim səviyyəmdən anlamayacaqsa, çünki özün səviyyəsi yoxdur, ağa, o mənim səviyyəmi necə başa düşəcək ki, mənim ona cavab verməməyi səviyyə o görə bilməyəcək, çünki onda o səviyyədən yoxdur, o məni necə görə bilər o səviyyəni. Ona görə elə adamların cavabını vermək lazımdır. Amma sonra oturub deyirəm ki, yox, onu ona görə vermirəm ki, o mənim səviyyəmi anlasın və anlamasın. Yəni, sən mənim üçün elə də önəmli və dəyərli insan deyilsən və səni artıq beş barmağım kimi tanıyıram. Ona görə də sənə verilən cavab sadəcə vaxt itkisi ola bilər. Kazım bəy, mən indiki sevgimə mahnı istəyirəm, xahiş edirəm. Faiq ağavədə mən vurulduğum bir qıza səsləndirəcəm, mütləq səsləndirəcəm. Nə gözəl ki, ayrıldıq və mən ailə qurdum. Yoxsa yoldaşımı tanımazdım. Görürsünüz mü? Dinləyicimiz necə maraqlı bir fikir bildirdi Aytan xanım. Çox sağ olun, minnətdaram. TikTokda bizə baxanlara salamlar. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Çox maraqlıdır ki, reaksiya var. həm TikTokda, həm WhatsApp üzərindən dalbadal mesajlar gəlir, amma zəng etməyə sanki tərəddüd edirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Niyə? Mövzu keçmiş sevgili də ona görə. Birdən sizə eşidərdi, düşünürsünüz. Başa düşürəm sizi. Çox gözəl anlayıram sizi. Amma anonimlik qorunur, adınızı söyləməyə bilərsiniz, başqa bir ad deyə bilərsiniz. Düzü deyəcəksiniz ki, səsimdən tanıyacaq, çünki sevənlər bir-birini səsindən çox yaxşı tanıyırlar. Bir alosundan tanıyırlar onu. Amma yenə də mən xatırladım şəhər nömrəmizi 525-96-59 nömrəsində, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün keçmiş sevginizə burdan bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz mövzusunu müzakirə edirik. Buyurun, bizə yazın. Keçmiş sevgililərlə bağlıdır bu axşamki mövzumuz. Təsəvvür edin ki, vaxtilə həyatınızda olan insan indi hazırda bu proqramı dinləyir. Sizin ona bir neçə cümlə demək imkanınız var. Nə deyərdiniz? 525-96-59 WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın. TikToklarınızı göndərin, zəng edin, WhatsApp yazın. Bax, mən indi hal-hazırda özümə bir çay süzmüşəm. TikTokdakılar görürlər məni. Hə, özdə belə zəncəfilli çay süzmüşəm özümə. Limon və zəncəfilli çay. İndi siz qəhvə də seçə bilərsiniz, yaxud da ki, başqa bir çay fərq eləmir. Çay növləri çoxdur. Prodüsorumuz deyir ki, ilk zəngimiz var. Alo.
2: Xeyir olsun Kazım bəy.
0: Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir.
2: Uğurlar olsun sizə. İzləyirik sizi.
0: Sizə də çox sağ olun, minnətdaram. Adınız nədir?
2: Təşəkkür edirəm. Adım Vüsaldır.
0: Vüsal bəy, keçmiş sevginizə burdan nə demək istərdiniz?
2: Ancaq can sağlığı arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. İşlərində hər zaman uğurlar olsun. Ancaq bütün gözəlliklər arzu edərdim.
0: Niyə artıq o sizin üçün keçmişdi?
2: Çünki məktəb vaxtı olub ona görə.
0: Məktəb vaxtı olub ona görə. Niyə bəs sevginiz üçün mübarizə aparmadınız? Niyə onu qazanmaq üçün əziyyət çəkmədiniz?
2: Məktəb dövründə həmin illər biraz uşaqlıq dövrlər olub.
0: Sevginiz də uşaqlıq idi, yəni uşaqlıq, belə deyim, hissləri idi, yoxsa?
2: Nə bilim, həmin illər biraz uşaqlıq illərini düşür, sonra orta məktəb dövrü də gəldi. Tam yəni həmin hissləri belə adam ifadə edə bilmir də, belə deyim.
0: Amma neçə il keçib üstündən?
2: Artıq 22.
0: 22-dən sonra mən bu mövzunu xatırladarkən, bu sualı verərkən, sizin yadınıza 22 il bundan öncə uşaqlıq dediyiniz sevginiz düşübsə, biraz düşünməyə dəyərmi bu barədə? Yəni, demək ki, heç də uşaqlıq deyilmiş. Əgər yadınıza düşdüsə, insan var ki, heç uşaqlıq sevgisini xatırlamır məktəbdə. Hə, bilir deyək, kimsə sevirdi, amma yadına gəlmir ki, kimi sevib. Yəni, amma sizin yadınıza düşdü bu.
2: Tabi, mövzu da biraz maraqlı oldu. Ona görə elə yadıma düşdü həm orta məktəbləri, həm həmin illərdə bir həyətdə böyümüşdü. Belə maraqlı gəldi, ona görə elə bir əlaqə saxlayıb.
0: Vüsal oldu da adınız? Biraz.
2: Bəli, bəli.
0: Vüsal, evlisiniz?
2: Bəli, bəli.
0: Sevib ailə həyatı qurmuşsunuz?
2: Bəli, bəli.
0: Allah xoşbəxt eləsin.
2: Çox xoşbəxtəm, əlbəttə ki, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Minnətdarım,
2: Allah hər kəsi xoşbəxt eləsin.
0: Amin, amin. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Amma mənim yenə də marağıma səbəb oldu. Görəsən, zəng etməz.
2: Daha həmin dövlədə həm bir həyətdə böyümüşdü, həm uşaqlıq illəri belə. Belə maraqlı idi həqiqətən ona görə.
0: Aydındır.
2: Keçən dövrlər olub həqiqətən.
0: Çox sağ olun, Vüsal. Allah xoşbəxt eləsin.
2: Təşəkkür edirəm, Kazım bəy. Çox sağ olun. Sizə də uğurlar.
0: Sağ ol, əzizim.
2: Dinləyirik sizi.
0: Çox sağ olun.
2: Allah sizi qorusun.
0: Çox sağ ol. Sizi də. Allah sizi xoşbəxt eləsin.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun. Gedəl xeyrə qarşı.
0: Xeyrə qarşı. Ramin, çox sağ ol, mənim əzizim. Mən də çox şadam ki, səni şəxsən tanıyıram. Salam, mənim ən sevdiyim aparıcı Kazım Süphan, ay bəli, salam olsun. 15 il sonra ona zəng etdim, dedi məni unut, dedi sən iki övlad anasısan. Düz deyib məncə. Məncə çox düzgün cavab verib sizə, hörmətli dinləyicimiz. Ümumiyyətlə, niyə zəng etmişdiniz ki? Demək istərdim ki, bəzən insan sevdiyini yox, özünü seçməli olur. Bəli, olur, bəzən belə məqamlarda olur. Səsini eşitdiyimiz, amma üzünü görmədiyimiz, ay bəli, bu arada çox sağ olun, Filtro Max, çox sağ olun, sizə minnətdaram hədiyələriniz üçün. TikTokda mənə bu arada deyim ki, belə hədiyələr göndərlər. O, mənim səsini, avazını sevdiyim bir insan, Əli Faiq Mirzə. Bax, bu oğlanı yadınızda saxlayın, bu adı yadınızda saxlayın. Bu oğlanın bal kimi, şirin, bulaq suyu kimi təmiz bir səsi var. Möhtəşəmsən. Əlifay. Maşallah, yaşınızdan 10 yaş cavan görsənirsiniz. Çox sağ olun, İlkin bəy. Minnətdarım. Genetikdir. Saat 1-ə qalır 7 dəqiqə. Şəhər nömrəmizi bir daha xatırladım. 525-96-59. Yağış yağırmı, Elgün? Prodüsorumuza səslənirəm. Kəsti mi yağış? Külək, sava soyuqdur amma. Qoy yaxsın yağış. Verilişimizə biraz da romantika qatsın. Məncə müəyyən yaşdan yox, sevgi daha dərinləşib və müqəddəsləşir deyə dinləyicimiz yazır. Yağır mı? Hə, ala yarım çıx belə, tökür özü üçün. Hə. Əvvəllər verilişin var idi, nəysə, qatar idi, nə idi? Qatar mı? Yox, qatar deyildi, qatar adı verilişim olmuyor. Gecə söhbətlərini deyirsən yəqin ki, gecə söhbətləri proqramım olub. İndi də bax, o verilişin eynisini 106.3 FM-də davam etdirəm. Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası belə sevgidən, məhəbbətdən, insan duyğularından danışırıq bu proqramda. Bu proqramda mən aparıcı olmuram. Bu proqramda sizin sirdaşınız, dostunuz oluram. Qulaq asıram sizə, fikirlərinizə. Və sizə deyim ki, bugünə kimi çox veriliş aparmışam. Radioda hər cür veriliş aparmışam. Səhər proqramı aparmışam. Axşam, yol proqramı. Bugün özünə gün orta show biznes verilişim olub. Bugün də var. Orada da çox böyük uğurlar əldə etmişəm. Amma ən sevdiyim və özümü çox rahat və huzurlu hiss etdiyim proqramım gecə söhbətlər olub. Çünki bu verilişi siz necə sevirsiniz, mən də elə çox sevirəm. Bəli, Kazım bəy, uğurlar. Çox sağ olun, Nurlan Hümbətov. Yol boyu var idi. Hə, yol boyu var idi, bəli, düzdür, düzdür. 5-dən 8-ə kimi aparırdım o proqramı. Səhər zəngi var idi, nə bilim, dinləməli var idi, Ulduzxana var idi, Muleyli var idi. Çoxdur, çoxdur, Şəngünüm var idi o. Amma ən sevdiyim proqramım bu proqram olub. Populyar mahnılar verirsiniz, ən çox dinlənən. İndi də elədir, ən çox hitləri verirəm, hörmətli dinləyicimiz Filtro Max. Əli Faiq Mirzə, çox sağ olun, əməzim. Ad günü təbrikləri verişim var idi. Salamlar, Əziz Kazım bəy, salamlar. Ramilə xanım, haradasınız, xoş gəlmişsiniz. Maşında dinləmək başqadır, yağışda adamı danışdırır. Bəli, ona görə deyirəm də, qoy belə yağış yaxsın. Bu sima və bu səs bütün variantlarda sevilir. Çox sağ olun. Salam Kazım bəy, bu zonadan Tahir salamlayır sizi, salamlar olsun. Keçmiş sevgilimə demək istəyirəm ki, ilk dəfə sevgini elə yaratmışsan ki, öləndə unudaram səni. Kaş belə olmazdı, mən səni görmək üçün can atıram, amma sən mənim gözə görünməz körgəm oldun. Sizdən xahiş, Namiq Qaraşıldan ilk və son mahnısını səsləndirin. Nəzər alacağım mütləq, mütləq. 5-ci vaqon mən deyildim, o anarım proqramıydı. 100.5-də apardı, sonra Space Radio-da apardı. Yoxsa əksinə, yox, elə düz dedim. O anar idi, anar. Yanar saat. Bir dəfə isə bir hadisə danışım. Anarla bağlı. Deməli, yam kəsini, yam salaminin necə belə məzəli bir olduğunu bilir. Yəni, çox maraqlı fikirlər olur, anidən bir reaksiyalar verir. Bir dəfə nəsə elə anarın verilişinə gedirəm deyə sən nəsə belə bir şey. Deyirəm ki, deyirəm hansı proqram, deyir, yanar saat. Hələ yanır, yəni, hələ yanır. Onun verilişi, illərlə getdi o veriliş, yanar saat. Anarı salamıyorum, həmkarım ürəkdən. Fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram, bəlkə də haqlısınız, ancaq ona qayıtmaram heç zaman. Sevdiyim doğrudur, ancaq qürurum sevgimin önündə durur. O, mənim bütün dayaqlarımı yıxan bir insan idi. heç vaxt həqiqi sevgini yaşamamış biri olan mənim üçün onun sevgisinin misli yox idi və mən bəzən onun üçün yox, onunla yaşadığım az amma dəyərli anlar üçün darıxıram. İsmailıdan bizə qulaq asırlar, salamlar, burada yağır yağışın və sizin səsiniz, bəh, 73-74. Bütün bilirəm ki, Alazada bölgələrə yağış yağır, Kazım bəy Lənkərana da yağış yağır, görürsünüzmü, müxtəlif bölgələrdən yazırlar, nə gözəl, bax bu proqram, o vaxtı da elə idi. Bütün bölgələri bir araya gətirirdi, bütün gecə növbələrini bir araya gətirirdi və insanları ümumilikdə bir araya gətirən bir proqramdır. Nə xoş. Aygün Kazımovadan səni tapdım Mansın Səsəndirin. Hə, bir də gecələr cəmaat dərdini danışırdı. Hə, hə, hə. O düz tapdınız Filtro Max. Allah sizi qorusun, gözəl insan. Məşədi Dadaş Travel Əli M. Çox sağ olun. Eşq acısı çəkdiyim illər idi. Gecələr sizlə ağlayırdım. Mövzu var bugün Ramilə xanım. Pirallahı da deyir, sel yağır. Mövzumuz bugün keçmiş sevgilidir. Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz? Bu proqramdan ona hansı mesajı göndərmək istərdiniz? Olur axı, bəzən insan ayrılır, bütün sözlərini, ürək sözlərini yazır, atır qara siyahıya və bir söz qalır ki, o sözü demir, yadından çıxır. Halbuki o, bəlkə də o ayrılıq mesajının ən önəmli məqamı idi. Kazım, necəsən, köhnə dostum? Əfqan, əzizim, salam, necəsən? Sən necəsən? Kazım, məsli salamıram, uğurlar arzuluram. Çox sağ olun, mən də sizə mənim əzizim. İki dəfə zəng edib, Aygün Kazım olan tez gəlməsini istəmişəm. Səsləndirmişəm mi? Səs möhtəşəm, çox sağ olun. Unudulmadın. Bu mesajı göndərərdi keçmiş sevgilisinə dinləyicimiz. Məncə, bu yayımı bir neçə platformadan birdən aparmaq lazımdır. Onda gərək başqa artıq cihazlar da alım. Yəni, indi bu telefonum deyil, bu başqa bir mənim planşetimdir. Ona görə telefon gərək alım yenə də. İnşallah, siz mənə stimul verdikcə, mən başqa bir cihaz alıb, buradan da Instagram açaram. Necla yazır, keçmiş sevgilisinə buradan yaşadığını yaşa mesajını göndərmək istəyir. Zaqatalladan salamlar, nə yaxşı ki varsınız. Ramil Ağayev, çox sağ olun. Gözəl Zaqatallaya bizdən də salamlar. Ennare səninlə mahnını da nəzər alardınız. Bir dinləyicimiz görün, keçmiş sevgilisinə burada nə mesaj göndərir? Məndən uzaq ol. Zəfər qrupuna bir mahnı istəmişsiniz, səsləndirəcəm. Şükür salamatçılıq, yenə İstanbulda, yenə səni dinləyirəm. Eləmi? O, gözəl İstanbul, sevirəm də İstanbulu. Mən həm indi TikTok-a Ramil girmişəm, buradan mən Instagram-a da daxil ola bilərəm. Şahin Cavadsoy, necəsən, xoş gördük. Bütün dostlar bugün bir aradadır. Hamınız xoş gəlmişsiniz, mənim əzizim. Yağışın fonunda verilişinizi dinləmək çox xoşdur. Axı, mən demişdim sizə ki, hələ yay mövsümündə ki, hələ bizi çox uzun bir yol gözləyir. Bunun yağışı var, bunun qarı var, bunun boranı var. Mənim gəlib çıxmağım var. Ay, gözəl insan, ay, bəli. Queen, Bakıya yağış yağırmı? Yağır, gəl görəsən. Salamlar, salamlar olsun. Gecəniz xeyir, gecəniz xeyir. Gəlin, gözəl bir mahnı dinləyək. Artıq Bakıda saat 1-i keçir. Verilişimizin ilk saatı da geridə qalır. Hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bu gecə söhbətlərində mövzumuz belədir. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bir mesajınız var mı ona bizim efir vasitəsilə bildirmək istədiyiniz? Buyurun, yazın, göndərin, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu bir cümlə də ola bilər, uzun bir etirafda. Zəng edin 525-96-59 nömrəsinə, WhatsApp üzərindən 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTok-da da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. O qədər məsajlar var ki, mən mahnı fasiləsindən ayrıla bilmirəm. Nihat Oruçov, salamlar əzizim. Kazım, salamlayıram səni. Mən də səni həmişə əziz olasan. 10 gün İstanbulda yağış göz açmağa imkan vermir. Bugün yağdı Bakıda yağış. Bugünə qədər hava çox istiydi və bugün artıq əminliklə söyləyə bilərəm ki, payız gəldi. Ay gündən mən sənsiz istəmişsiniz. Olacaq. İstədiyiniz mahnıların hər biri olacaq. Hələliksə növbəti yaxşı bir mahnı fasiləsi.
3: Gecə söhbətləri Kazımın təqdimatında.
0: bu mahnını istəmişdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və indi səsləndirəm bu mahnını sizin üçün. Rafet El Roman, Bugün Anladım. Keçmiş sevgilinizə nə demək istərdiniz buradan? Bir dinləyicimiz bu mahnını istədi. Yəqin ki, bu mesajı göndərmək istəyir ona. Bugün anladım beni sevmədiyini. Sadəcə adi, tanıdık biriyim senin için.

Hə, gəldim, gəldim, hörmətli dinləyicilərimiz, yenə də bərabərik. TikTokda izləyənlər məni Kazım Süban səhifəsində görürlər, çıxıram, gəlirəm, necə qulaqlığı taxıram və necə keçirəm mikrofonun önünə. Bu prosesləri siz də izləmək istəyirsinizsə, o zaman TikToka daxil olun, Kazım Süban səhifəsindən bizə baxın. Kazım, salamlayıram səni, mən də səni, çox sağ ol. Bugün qalın geyinsəm də donurdum soyuqdan, amma verilişinizdə içim isindi, nə gözəl. Balaca olanda sizi radioda dinləyirdik, indi səsiniz o günləri xatırladır. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəli, o zamanlar neçə il idi, 20 il bundan öncə də. Deyək ki, o vaxt sizin 20 yaşınız var idisə, indi sizin artıq 40 yaşınız var. Çoxunuz ailə həyatı qurmuşsunuz, övladınız var. Kimsə o vaxtlar sevdiyi insandan, belə deyim də, həsrətlə danışırdısa, hələ sevgili idilər, nişanlı idilər, bugün artıq onlar evlidirlər və uşaqları var. Görsünüz, zaman keçir, amma insanlar bu proqramı hələ də unutmayıblar və öz xoş xatirələrini bizimlə bölüşdürür. Bu mən yalnız xoşbəxt edir və sevindirir. Təşəkkürlər Kazım, mahnını səsləndirdiyin üçün mən təşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz, çox sağ olun. Cavanlığımızın səsi Kazım, ay bəli. Bunu tam göstərə bilmirəm, amma mən də sizə göstərəm bunu. Çox sağ olun. Salam bir daha, adı üstündə, keçmiş sevgili, keçmiş sevgi, keçmişsən də dahi ömrümdən, sənə sözüm yoxdur, deyərdim. Həmişəki kimi Ramilə xanım maraqlı şərhi ilə verilişimizə maraq qatdı, çox sağ olun. Mənim ona yox, onun mənə son sözü oldu, ağladı zəngdə, çünki mən ailə qurmuşdum başqası ilə və ahı tutdu, ayrıldım, günlər yazdı, göndərdi. Yəni, inanaq da o zaman biz aha, hə? Kimisə deyirlər, aha qaldı üstümdə. İnanaq da, onda yəqin ki. Keçmiş sevgilinizə buradan nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bugün sualım budur sizə. Buyurun, bizə yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə. Şəhər nömrəmiz də var, 525-96-59 nömrəsi və TikTokda da Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayım, bizə baxa bilərsiniz. Hal-hazırda bizi 106.3 FM-də dinləyirsinizsə, bilin ki, verilişimiz canlıdır və hal-hazırda mən həm də göstərirəm sizə bir proqram kimi, bir televiziya proqramı kimi hər cümə günü gecə saat 12-2 arası görüşürük. Gecə söhbətlərində TikTokda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayım. Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? İnsanların əlaqəsi kəsilə bilər, amma bəzi suallar bir müddət insanın fikrində qalır. Ayrılırsan, son sözləri də yazırsan ona, amma sonra bir söz var ki, o yarımçıq qalır və onu unudursunuz ona deməyi. Bəlkə də o vida mesajında ən təsirli və ən önəmli bir məqam idi, onu unudursunuz. Yazın, göndərin bizə. O hansı sözü idi? Keçmiş sevgilinizə bizim efir vasitəsilə nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? 525-96-59 şəhər nömrəsindəyəm. TikTokda Kazım Süban zəhifəsində bizə baxa bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. TikTokda ortaq yayım göndərənlər var, belə ortaq pəncərə ilə belə. Bilmiyorum, yarışmaq üçün də o nə üçün də. Hal-hazırda mən yalnız öz canlı yayımından edirəm. Çox da TikTok-a girən deyiləm, yalnız efir vaxtı açıram bu canlı yayımı. Yazın, göndərin. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Əgər həmin insan indi sizi dinləyirsə, bir anlıq təsəvvür edin. Nə demək istəyərdiniz ona? Ona demək istədiyiniz ilk cümlə hansıdır? Gözləyirəm mesajlarınızı həm WhatsApp-da 099-711-1063, həm TikTok-da Kazım Süban səhifəsindən də oxuyuram çox mesajları və zəngimiz də qəbul olunur canlı-canlı danışmaq üçün. Adınızı söyləməyə bilərsiniz, çünki mövzu elə bir mövzudur ki, ola bilər heç istəməzsiniz də keçmiş sevgiliniz ümumiyyətlə sizin səsinizi eşitsin və bəlkə də onun üçün darıxdığınızı söyləyəcəksiniz və yaxud da ki, bilmirəm, nələrsə etiraf edəcəksiniz hər halda və istəmirsiniz, ümumiyyətlə, onun sizin duyğularınızdan xəbəri olsun, ümumiyyətlə, ona qarşı nə hiss edirsiniz, nifrət, sevgi, istəmirsiniz onu eşitsin. Ona görə adınızı söyləməyə bilərsiniz,
anonim, başqa bir ad qoya bilərsiniz, fərq etmir. İlk cümləm kaş ki olardı, dinləyicimiz yazıb göndərib bizə bu mesajı. Təşəkkür edirəm. Hələ çox görüşəcək, hələ çox gecələrimiz olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax, bugün hava yağmurludur, hava soyuqdur və payız artıq deyə bilərəm ki, gəldi. Bundan sonra çətin o isti havalar olsun. Və bu havalarda bizim bu proqramımız bir başqa səslənir, elə deyilmi? Razısız mənim ilə. Salam aleykum, xoş yayımlar, çox sağ olun, pozitiv reklam, salamlar sizə də. Xoş gecələr, bizi keçmişə xatırladan Kazım bəy, hər gün yerinə sevəməməsini səsləndirdiniz. Yerinə sevəməməm. Bugün də imkan varsa o mahnını səsləndirin. Kazım bəy, Aygün Kazımova sevgisi bir başqadır bizim üçün. Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə sənət fədailərini çox sevirəm. Sənətini sevən insanları çox sevirəm və mənim Aygün xanıma olan o necə deyim, sevgim mi deyim, heyranlığım mı deyim, onun sənətinə qarşı olan sevgisindən irəli gəlib hər zaman. Yəni, çünki görürdüm axı, insan öz sənətini nə qədər çox sevir, necə sənət fədaisidir və istər-istəməz onu bizə ötürürdü, yəni tamaşaçısına ötürürdü bunu hər zaman. Amma mövzumuz bugün show business deyil, mövzumuz bugün keçmiş sevginizə bizim efir vasitəsilə burdan nə demək istərdiniz, hörməti dinləyəcəyimiz? Ümumiyyətlə, keçmiş sevginiz haqqında nə deyə bilərsiniz bizə? Niyə o sizin üçün artıq keçmişdir? Niyə onun haqqında biz keçmiş zamanda danışırıq? Fikirləriniz 525-96-59 şəhər nömrəsində qeyd alınır. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Və TikTok-da da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Mən keçmişdə sevdiyim qızı yox, ona olan sevgimi sevirəm hələ də. Hə, belə insanlar da var. Yəni, duyğularını sevir, duyğuları üçün darıxır, öz hissləri üçün. Salam qardaş, salam eşqin, salam. Keçmiş sevgilimə demək istəyirəm ki, yaxşı ki, vaxtında getdin. Aygün Kazımova demiş, sağ salamat. Dinləyicimiz Aygün Kazımova mahnısından bir sitat gətirdi bizə. Kazım bəy, verilişin saatı azdır. Bir saat da çox olsa sevinərik. Eləmi? Deyirsiniz, saat 3-ə qədər mi olum? Əgər mən sizə bir etiraf edim, mənim gün orta efirim olmasaydı, o efiri də yəni ki, həm özüm də çox istəyirəm, yəni musiqi, yeni mahlar səsləndirmək, həm də rəhbərlik də o verilişi radionun mütləq olmalıdır, verilişi hesab edir. Musiqi, araşdırma və s. və ilaxır. Ona görə də o verişi mütləq saxlayır. Mən təklif eləmişdim ki, bəlkə mən ümumiyyətlə yalnız gecə proqramı aparım, amma dedilər, yox, sən mütləq gün orta səsin gəlməlidir. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər, mən təşəkkür edirəm. Yazın, göndərin mesajlarınızı 099-711-1063 nömrəsinə. WhatsApp nömrəmizdir bu. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsindəyim. Hal-hazırda canlı-canlı məni izləyə bilərsiniz. Və bir də zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə. Günorta efri də ilə bu radiodadır. 106.3 FM-də hər gün 2 və 4 arası, gələn həftədən saat 2 və 4 arası efirdə olacam. Zaur Kəmalla düzdür biz bir ay radio mövsümünün başlamasına əlaqədar olaraq bir maraq qatdıq ki, bir ay bərabər veriliş aparaq, amma gələn həftədən hər kəs öz saatında. Saat 2-yə 14 dəqiqə keçdir, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Nə səsləndirim sizin üçün? Belə təsirli olsun, belə qəlbimizi titrətsin. Bərdədən salamlar olsun hər kəsə. Bərdədən radiodan izləyirəm sizi. Çox sağ olun, Raul, minnətdaram. Bərdəyə də salamlar olsun, paytaxt Bakıdan. Çox sağ olun. Bizi ümumiyyətlə bölgələrdən dinləyən hər bir dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Bilirəm ki, oradan da bizi dinləyənlər var. Hal-hazırda gecə növbəsində çalışanlar, sadəcə evdə bugün cümə günüdür və bilənlər var ki, bugün gecə söhbətləri günüdür. Qulaqlıqla bizi dinləyənlər, avtomobildə bizi dinləyənlər, diqqətli olun, çünki hava biraz yağışlıdır, yağmurludur, küləhlidir, avtomobilinizi park edərkən diqqətli olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Sumqayıtdan bizə qulaq asırlar, salamlar olsun.
Gəlin o zaman dinləyək, dinləyicilərimizin istəyinlə bir mahnı da səsləndirəcəm sizə. Kazım bəy, o verilişinizi də dinləyirəm, amma gecə söhbətləri bir başqadır. Bir saat çox olsa nə xoş olar, sizi dinləmək xoşdur. Çox sağ olun. Bir dinləyicimiz bizdən istəyib bu mahnını. İstəyirəm səsləndirim o zaman. Hal-hazırda. Bax, keçmiş sevgilinizə də əslində hardasa bu sözləri deyə bilərsiniz, bu mahnıda olan sözləri. Tez gəlin. Universitet vaxtlarımı xatırladır səsiniz mənə. 2007-2008-ci illərə aparır məni. Çox sağ olun, Ulə, minnətdaram. Tez gəlin, oxuyur Aygün Kazımova. Mən sizi ən musiqi zövqü olan aparıcı sayıram. Çox sağ olun. Duvardakı rəsim istəmişsiniz, Xumar Qədimovadan istəmişsiniz. Olacaq.

0: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulan hər kəsi salamlayıram. Siz nə deyərdiniz keçmiş sevginizə canlı yayın vasitəsilə? Məsələ bir şey deyim, söhbət təkcə sevgidən getmir. Mən ümumiyyətlə zamanında dostluq etdiyim, münasibətdə olduğum hər bir insana çalışdığım qədər bəddua etmirəm. Çünki etdiyim bədduanın, ümumiyyətlə etdiyim və göstərdiyim, hiss etdiyim negativin birbaşa mənə təsir etdiyini düşünürəm. Özümü düşünərək bunu edirəm, bu adımı atıram və susuram. Zamana bıraxıram, Allaha həvalə edirəm və heç bir hissiyatım da olmur. Yəni, nə də sözüm olur o insana, açıqsə deyim. Aytaç, salamlar, salamlar Aytaç, xoş gəldin. Dinləyicimiz yazır ki, Filtromax, hələ buradasınız. Cavanlar bilməz bu mahnını. Çox, görürüz necə mahnılar zamanında hit olub, necə mahnılar dəb olub. Sənin bircə baxışına mazın səslənirin, Baloğlan Əşrafovun ifasında Dolça yazdı, göndərdi. Keçmiş sevgilinizə buradan nə demək istərdiniz? Keçmiş sevgilinizə sözünüz nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu mövzunu müzakirə edirik. Buyurun, bizə yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur. Zəng edin, danışaq, hörmətli dinləyicilərimiz və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayam, hörmətli dinləyicilərimiz. Daxil olun TikTok-a, Kazım Süphan səhifəsinə və mənə həm də baxın, istəyirsinizsə, diqqətiniz çəkdisə canlı yayımız, efir necə gedir. Və oradan da yaza bilərsiniz fikirlərinizi. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. 525-96-59 isə şəhər nömrəmiz. Keçmiş sevginizə burdan nə demək istərdiniz? WhatsApp üzərindən gələn mesajlarımız var. 84-85 yazır. Gecəniz xeyir Kazım bəy. Demək olar ki, bu cümədən başladı gecə söhbətlərinin tam da havası. Tamamilə razıyam. Çox düzgün vurguladınız. Mövzunuza gəldikdə isə demək istəyərdim ki, hər bir şansı verdim onun üçün, hər şey etdim. O isə bundan istifadə etdi və onun mənə pis gələn hərəkətlərindən gedib gəlmələrindən yoruldum. Onu demək istəyirəm ki, yaxşı ki, yoxsan, mən sənsiz olsam da özümü xoşbaxt etməyə bacarıram. 84-85 və necə ürəkdən gələn bir mesaj idi ki, mən də belə ürəklə oxudum. Ona görə də çalışın, həyatda elə yaşayın ki, kimsə sizə deməsin ki, nə yaxşı ki, yoxsan və mən sənsiz də xoşbaxtım. Elə bir mahnı da var hətta. Alo.
1: Alo.
0: Bəli.
1: Salam, gecəniz xeyir.
0: Gecəniz xeyir olsun. Necəsiz?
1: Yaxşıyam, siz necəsiz?
0: Yaxşı, niyə yatmırsınız?
1: Sizə qulaq asırıq.
0: Yaxşı edirsiniz. Cümə günləri gec yatın biraz, hörməti dinləyicilərimiz. Sabah 10-da həftə sonudur. Düzdür, şənbə günü işləyənlər də var, amma yəni daha çox insan işləmir. Bizə qulaq asın, belə ruhumuz təzələnsin, insani duyğulardan danışırıq və bugün keçmiş sevgilindən danışırıq, keçmiş sevgilinizdən danışırıq. Niyə zəng etdiniz? Nə vadar etdi sizə bizə zəng etməyi?
1: Mən mövzu ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Sadəcə olaraq, mən belə düşünürəm ki, məncə, İnsan zamanda yaşamağı bacarmalıdır. Yəni, hər kəs həyatımıza bir müddətlik gəlir. Yəni, heç kim əbədi qalmır. Və o gəlib gedən insanların da kimisi dərs olur, kimisi xatirə olur, kimisi, belə deyək də, iz qoyub gedir. Və zamanın belə dəyişilməz bir qaydası var mənə görə. Gələn qalmır, gedənlə qayıtmır. Amma hər kəs bizdə, dediyim kimi, nələrsə buraxıb gedir. Bu səbəbdən, yəni, həyatımdan gəlib keçən hər kəsə təşəkkür edirəm öz payıma. Qalan da, gedən də öz payını qoyub getdi. Kimisi, belə deyim, məni tamamladı, kimisi dəyişdi, kimisi də öyrətdi ki, heç kim əvəz olunmaz deyil. Və oturub dərindən düşünəndə anlayıram ki, o bu günümə qədər yaşadığım hər şey, gəlib həyatımdan keçən hər bir kəs bugünkü məni var eləmək üçün gəlib keçiblər və buna görə də mən sadəcə keçmişimə təşəkkür edə bilərəm. Ay, keçmiş sevgili, keçmişdə yaşadığım qırğınlıqlar və s. və axır, yəni bunları oturub düşünmək məncə boşa zaman sərf edir. Keçmişdə qalıblar olar. Düzdür, amma əsas olan odur ki, onlar bizi bugünkü biz olaraq var eləyiblər. Buna görə sadəcə təşəkkür eləmək düşər və önümüzə baxmalıyıq. Mən belə düşünürəm.
0: Siz çox gözəl düşünürsünüz düşünməyinə.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağlam bir düşüncə. Amma insan təzə-təzə ayrılığı yaşayanda, ayrılığı dadanda ağlına, dilinə çox... Sözlər gəlir, beyninə çox fikirlər gəlir, bəddua da gəlir, qarğış da gəlir və əbəs yerə
1: sözünüzü də kəsirəm.
0: Əbəs yerə o mahnılar yazılmayıb, bəzən mahnılarda var, mən keçən həftələrdə səsləndirmişdim, onu da bir insan yazıb, o da nələrsə yaşayıb yazıb, amma sizin dediyiniz, bax bu məqam, bu aylar sonra insan sağalandan sonra, o ayrılığın əzabından sağalandan sonra dilinə gətirdiyi sözlərdir. Amma təzə-təzə hər insan sizin kimi danışmır. Nə yad-

0: Düşünürüm işte, yəqin ki mənimlə danışmaq istəmir, hə, Allah bəlanı versin. Gizli nömrə ilə zəng gəlirdi, açırdım, yəni fonda həmin o mahnı, bir anlıq o günlərə qayıtdım. Amma düzdür, əlbəttə ki, insan qırğınlıqlar yaşayır, dediyim kimi. Heç kim doğulan gündən gülə-gülə gəlib çatmır müəyyən bir yaşa. Hər kəs yıxıla-yıxıla, büdrəyə-büdrəyə, ağlaya-ağlaya, gülə-gülə nələrsə yaşayırıq. Amma dediyim kimi, yəni bugündən danışırıqsa, bugün mənim üçün əsasdır. Dünənsə keçmişdi, keçib olub bitib gedib, sadəcə təşəkkür edirəm, oldu bitdi və salam belə.
1: Bir sual verim.
0: Buyurun.
1: Hər halda həyatınızda bir sevgi yaşamışsınız.
0: Olub, bəli, əlbəttə ki olub.
1: Ayrılmasınız.
0: Olub.
1: Niyə ayrıldınız?
0: Niyə? Yəqin ki mənə uyğun olmadığı üçün.
1: Nasıl səbəblərə görə, sirr deyilsə? Biraz belə. Elə ucundan qulağına bir.
0: Mən onları heç ümumiyyətlə xatırlamaq belə istəmirəm. İndi hazırda ailəliyəm, iki körpəm var, çox xoşbəxtəm. Və o insanlar dediyim kimi gəliblər və sadəcə gediblər. Və mən nələrisə belə deyək də dərk eləmişəm onların sayəsində. Seçimimi daha düzgün etmişəm ki, bugün xoşbəxtəm.
1: Ona görə doğrudan da deyirlər ki, bəzən o insanlara təşəkkür etmək lazımdır. Hər bir insan əlbəttə həyatımızda nələrsə bizə öyrədir. Və sonra çıxır gedir. Onun missiyası bəlkə də həyatda bizə nəsə öyrətmək idi və öyrətdim.
0: Bəli, sadəcə bu.
1: Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun
0: zənginizə görə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mümkün olsa qarajda Pekkandan kimlər gəldi, kimlər geçdi?
1: Hayatımdan kimlər geçdi, heç birisi. Hasretini gidərmədi, ən güzəli. Sənin qədər sevilmədi, kimlər gəldi, kimlər geçdi. Səsləndirəcəm, çox sağ olun, minnətdarım.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Sağ olun,
0: xoş
1: olun, sağ olun, sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Onur Ceyhan, mənim əzizim, salamlar olsun, salamlar olsun. Türkiyədən sənə çoxlu salamlar, sənə də mənim əzizim, çox sağ ol. Hər şeyə görə, çox sağ ol, xoş sözlərə görə. Səbəb nə olursa olsun təşəkkür etməzdim deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bizə bu mesajı. Salam Kazım dayı oğlu, necəsən? Kimdir bu? Mənim iki dənə dayım oğlu var. Hansısınız? Bugün benim doğum günüm. O bir mahnı var. Bugün benim doğum günüm. Elimələr yetməzdən aynanım. Onur, mənim əzizim, təbrik edirəm səni, təbrik edirəm səni. Ad günün mübarək olsun. Sənə ən gözəl, ən gözəl nə varsa onu arzulayıram. Pəryar, bizim Pəryardır mı? Pəryar, salamlar olsun, çox istedadlı xanım. Racıdasız, Cavidən Əli yazır. Bəli, hal-hazırda Racıdayam, ATV-dəyam, Yasamaldayam. Salamlayıram hər birinizi. Radio bir ayrı musiqi tərəfdən də səsiniz möhtəşəmdir. Çox sağ olun Qasımzadə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Pəriyar, bir daha əzizim. Salamlar olsun. Məldəkandan salamlar. Aleykum salam. Şüvalandan salam. Mənim axı Şüvalanda yaşayan dayım oğlu yoxdur. Dayı oğlu yazmışsınız. Keçmiş sevginizə buradan nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Sualım bugün budur. Bir söz qaldı mı ona demək istədiyiniz bir söz? Bugün o sözü bizim efir vasitəsilə bildirə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzu odur, bəli, eynən odur. 525-96-59, hal-hazırda xəttimiz açıqdır, bax, zəng etsəniz düşə biləcəksiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayam. Bugün çox adam dedi ki, yaxşı yoxdur. Bəli, yeri gəlmişkən çox adam dedi. Çünki keçmiş sevgili mövzusu belə bir mövzudur ki, sevgi yaşandıqca, hiss edildikcə daha da böyüyür. Bitəndə bitir. Ona görə də sevgi yaşanmalıdır. Artıq o ayrılıq varsa, keçmiş varsa və bir də bir müddətdən sonra insan əgər axı öyrəşir, hər şeyə öyrəşir insan. Öyrəşdinsə artıq ona görə çalışın ki ayrıldığınız sevgiliniz əgər ona qarşı hissləriniz qalıbsa,

sizin yoxluğunuza öyrəşəcək qədər uzaq olmasın sizdən, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizin əvvəl gecə söhbətlərini deyəsən yenidən qayıtıq, nə gözəl, bəli, tamamilə doğrudur. Eynən, yaxşı ki olub, var da Çətin anım da axtarıb dəstək olub deyə dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, ayrılanların mahnısı. Çox sevirəm bu mahnını, çox, çox. Ayrılarıq, bunu bilməzdim. Bilsək, bəlkə də sevməzdik, bəlkə də o son görüşə də gəlməzdik heç. Fədaya oxusun, açın. Salamlar, salam aleykum, yeganə Məmmədova, salam olsun.

Çox sevirəm bu mahnını, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yazan dinləyicilər var, keçmiş illərə qayıdanlar var. Rara yanılmıramsa yazıb ki, o vaxtlar deyin sənin səsini yazırdım kasetdə, sonra təzədən qulağa asırdım. Hə, kaset dövrü idi axı o vaxtı. Son artıq dövrü idi o, yəni. Mən ona görə bayaq da dedim, bizim dövr 2006, 2007, biraz da 2010-a qədər. O son dövrü idi. Artıq 2010-dan sonra texnologiya xüsusilə həyatımıza daxil oldu və bununla da biraz hisslər də azaldı, duyğular da azaldı, sevgiyə münasibət də azaldı və mən çox sevinirəm ki, son illərdə olsa o 90-ların qoxusunu duya bildim. Həm musiqi baxımından, həm ümumiyyətlə dövr baxımından. Ona görə də o elə onunla da kaset falan bitdi hamısı. Salam sizə. Direktdən yazmışam, baxsa sevinərdim. Yaxşı, veriş qurtarandan sonra baxacağam. Direktlərə həmişə baxıram, yoxlayıram. Dinləyicilərimizi maraqlandıran suallar olsa cavab verirəm. Bu gecə isə biz, hörmətli dinləyicilərimiz, gecə söhbətlərində biraz keçmişə qayıdırıq. Mövzumuz bugün belədir. Keçmiş sevgilinizə burada nə demək istərdiniz? İndi hər kəsin keçmişində fərqli bir hekayəsi var. Həyatı var. Kimsə münasibəti yaxşı şəkildə bitirib, kimisi çox ağır ayrılıb, kimisi isə münasibətin niyə bitdiyini hələ də anlamır. Var ya belə insanlar, deyirək ki, niyə ayrıldıq, gözümüz də bilmirik. Çox sağ olun, Rara, minnətdaram. Necə də yaraşırdı mənə o kovboy papağı. Sağ olun. Amma gəlin belə düşünək, keçmiş sevgiliniz bu dəqiqə sizi dinləyir və siz də bilirsiniz ki, ona bir neçə söz demək imkanınız var. Keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Yazın, göndərin mesajlarınızı 099-711-1063 nömrəsinə. Bizim işarə nömrəmiz 525-9659-dur. Canlı-canlı danışmaq üçün. Və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayam. Bugün TikTokda çox aktiv idiniz. WhatsApp üzərindən çox aktivsiniz. Buna görə sizə çox təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Daha çox SMS-lərdə aktivsiniz. Yenə deyirəm, ola bilər. Çünki ona görə ki, həmişə maşallah olsun, zənglərdən kəsad olmamışıq, əziyyət çəkmək. Amma bugün zənglər var, amma digər proqramlarla müqayisədə, buraxılışlarla müqayisədə biraz azdır. Mən də anlayıram bunu, çünki mövzumuz keçmiş sevgilidir və kimsə səsini duyurmaq istəmir. Qarşı tərəf istəmir onun səsini eşitsin. Və yaxud da ki, o adamlar eşitdirə bilər ki, səsini, deyə düşünürəm ki, hələ də ümidi var keçmiş sevgilisi olsa da belə yenidən barışmalarına, yenidən bərabər ola biləcəyinə ümid edən insanlar. Çünki belə ümumi baxır, görür ki, heç nə olmayıb da, uzaq başı qısqanclıq üstündə dalaşmışıq, ayrılmışıq. Yəni, qısqanclığa görə ayrılmaq olarmı? Məsəl üçün, yox. Günay, çox sağ olun. Və yaxud da ki, nə bilim, cüzi bir hərəkət. Bax belə. Hələ də ümidi var, yəni. Bax, o adamlar danışacaqlar, amma yox, artıq əmindir ki, onu heç vaxt bağışlanmayacaq və onunla bir daha bir araya gəlməyəcək. Həmin insanlar hətta içində hissləri də olsa da belə yenə də zəng etməyəcək. Çünki səsini duyurmaq istəmir, qarşı tərəfin onun nə hiss etdiyini bilməsini istəmir. İstər-istəməz danışığından, səsindən biləcəklər axı onun necə indi hisslər və duyğular yaşadığını. Oy, çox danışdım. Buradan yazaq, yoxsa necə yaza bilərsiniz? 2008-ci il idi məncə. 2006, 2007, 2008, bəli 2 il apardım, yanılmıramsa mən gecə söhbətlərini, yanılmıramsa. O illərin öz yeri var idi, indi isə görüntülü görürük sizi. Hə, o vaxtı yalnız səs idi. O vaxtı yalnız səs idi, yalnız səsimi eşidirdiniz. Və inanın, mən bu hərəfələrdə, bu yaxınlarda bilmişəm ki, əslində o veriliş necə populyar idi. Necə populyar idi. O zamanlar fərqində deyildim. Həqiqətən də fərqində deyildim. Əziz dost, var ol, mədəni qəlbi, saf insan. Çox sağ olun, Gündas xanım. Çox təşəkkür edirəm. Ennura salam deyə bilərsiniz. Baş üstə deyərəm. Çox sağ olun. 666 yazıq. Səni çox istəyirik. Minnətdaram. Nə yaxşı. Kazım, o illərdə balaca fanarlı radio dinləyirdim səni. Hə, o vaxtı çox adam o qırmızı belə fanarlı radio var idi. Bir hissəli də, bir tərəfli də belə kaset yeri var idi. Yekə də belə işıqları var idi. O illərin dadı duzu çox başqa idi. Mən sizinlə razıyam. O vaxtı hər şey fərqli idi.
sevgiyə münasibət də fərqli idi. Radio dinləmə mədəniyyəti də tam başqaydı. Amma mən keçən dəfə də bunu söylədim. Mən bunu bizim rəhbərliyə də söylədim ki, biraz böyüküm çıxmasın, amma gecə söhbətləri Azərbaycanda yenidən radio dinləmə mədəniyyətini qaytaracaq deyə düşünürəm. Və biz yeni başlamamıza baxmayaraq, artıq bu verilişin ətrafına bir müəyyən bir kütlə yığa bilmişik. Bu 5-ci günü artıq gözləyən insanlar var və bu məni çox sevindirir. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun, səsiniz çox qəşəkdir. Elnur da sizi dinləyir. Nə gözəl, hansı Elnur? Sizi çox istəyirik, səsiniz ruhumu dincəlir. Allah səni qorusun, Allah səni də qorusun. Təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir, gecəniz xeyir olsun Zara. Səsiniz ruhumu dincəldir, Allah sizi qorusun. Nə xoş sözlər yazırsınız mənə. Bax, belə xoş sözlərlə ayrılıram sizdən, gedirəm evə və bu gün ərzində məni, hətta sabah da, həftə sonu da məni, belə deyim, əhatə edir bu xoş sözlər, bu münasibət. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz? Vaxtımıza çox az qalıb, hörmətli dinləyicilərimiz. Haradasa bir 10 dəqiqə. Buyurun, bizə yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam və bizim şəhər nömrəmiz də var 525-96-59 hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi, bizimlə bölüşün. Keçmiş sevgilinizə burdan nə demək istərdiniz? Heç sizi eşitmiş. Sadəcə nə demək istərdiniz? 2006-2008 olub gecə söhbətləri. İlk dəfə sizə zəng vurmuşdum. Məndən yaşımı soruşdunuz, 18 dedim. Görün, artıq 38 yaşınız var, eləmi Günay? Allah səsinizi sizə çox görməsin, səsiniz hər zaman radiodan gəlsin. Amin inşallah. Mən düşünürəm ki, mən elə radioda qocalacam, hörmətli dinləyicilərimiz. Televiziya əlbəttə vizual olaraq görüntünü xoşlayır. Amma Allaha çox şükür ki, Allah mənə belə bir səs verib ki, sizin bəyəndiyiniz bir səs. Ona görə qocalana qədər bu səsimlə efirdə olmağı düşünürəm. Aa, mən elə mi demişdim Günay? Görün, Günaya nə demişdim mən, hörməti dinləyəcəyimiz 18 yaşında. Yəni, mən elə kobud cavab vermişəmmi? Hələ indi biraz-biraz hardasa layiq olan insanlara belə cavabını verirəm, amma o vaxtlar ümumiyyətlə də heç o söz mənim sözümə oxşamır. Bəlkə prodüser olub. Günaya demişəm ki, hörməti dinləyəcəyimiz 18 yaşında. Get dərsini oxu və məni efirə qoşmamışdınız. İnşallah, Allah sizi qorusun. Amin, rara, çox sağ olun. Bu yeni dinləyicimizdir. İlk dəfədir mən görürəm, amma biz o vaxtdan dinləyən dinləyicidir. Ona görə deyirəm ki, yavaş-yavaş kütlə yığılır, yavaş-yavaş ətrafımızı yığırıq gecə söhbətlərində. Bu qədər sizi çox istəyən insan var. Nəzərə alın bizim istəyimizi, Kazım bəy. Olmaz ki, gün aparasız gecə söhbətlərini. Ola bilər əslində, yenə sizdən asılıdır. Verilişin nə qədər populyar olmasından, nə qədər geniş vüsat almasından asılıdır. Odur ki, daha çox sevin bizi, daha çox gecə söhbətlərini dinleyin ki, verilişimizin səs-sədası, sorağı bölgələrimizdən gəlsin, danışsınlar bu veriliş haqqında və biz də rəhbəri görsün ki, maşallah olsun, bu verilişə tələbat çoxdur və verilişin müddətini artırsınlar. Bəli, indi gördüm, qarşıma çıxdınız. Gördünüz mü? İlk dəfə də dinləyicimiz yazır, amma əvvəlki dinləyicilərimizdən biridir. Mən də qoşulmuşdum sizin efirinizə. 8-ci sinifdə oxuyanda, 2009-cu il idi, məktəbli idim, 10-cu sinifdə oxuyurdum, gecə efiriniz var idi, hər dəfə dinləyirdim. Bəli, Aytan xanım, görsünüz, o zamanların nə qədər dinləyicisi var, bax, kim baxırsa, onlardan artıq 70-80% yazır ki, sizin o vaxt verişinizi dinləmişəm. Yəni, mən bilirdim ki, yəni, gecə söhbətlərini bu qədər dinləyən insan var. Və bugün onlar hamısı bir-bir yazdılar. Bu mənə xoşbəxt edir. 20 il keçib, zarafat deyil, hörmətli dinləyəcəyimiz. Düz 20 il keçir. Nələr danışmadıq o verişdə? Nə qədər kədərləndik, sevindik. Gecəniz xeyir olsun. Bir daha saat 2-yə qalır 14 dəqiqə. Hava yağışlıdır.
Hava küləhlidir. Havanın temperaturu necə enibsə aşağı, elə bil birdən-birə belə soyuq gəldi həqiqətən də. Evdən bugün qısa qol geyimdə çıxan insanlar axşam evə qayıdıblarsa, yəni nə qədər fərqini görəcəklər indi hal-hazırda. Gecə növbəsində çalışanlar, sizə iş avadlığı arzulayıram, zehin açıqlığı arzulayıram. Yorulmayasınız. Ümid edirəm ki, gecənizə yorğun iş növbənizə biraz da olsa maraq qata bilirik. 2008-ci illər idi, tələb edim, gecə sizi dinləyirdim. Aytaç salamlar olsun. Verişinizə Brilliant xanımına vaxt olacaq. İnşallah, düşünürəm. Gələn həftədən bizim günorta efirimiz başlayır. Orada çoxlu qonaqlarım olacaq. Həqiqətən nələr keçdi, nələr ötdü yaşımızın üstünə. Yaş gəldi, amma yenə də şükür bizimləsiniz, çox şükür. Bu havada səsin insan ruhunu dincəldir. Çox sağ ol, Aytaç, minnətdaram. Demələr ki, hər həftə bizimləsən. Təşəkkür edirəm sənə. Mən yavaş-yavaş istəyirəm zaulaşım sizinlə. Nə düşünürsünüz? Gecə bir mahnı da səsləndirəcəm. Bu gecədə gecə söhbətlərinin bir mövzusunu bərabər müzakirə etdik. Sizinlə birlikdə olduq. Düşündük, fərqli fikirlər eşitdik. Keçmiş sevginizə buradan nə demək istərdiniz sualının cavabı hər kəsdə fərqli oldu. Kimsə biraz bəddua elədi. Kimsə xoşbəxtlik arzuladı. Yəni, müxtəlif fikirlər oldu. Kimsə dediyim kimi təşəkkür etdi, kimsə şikayət elədi, amma bütün bu cavabların ortaq bir tərəfi vardı. Hər kəsin keçmişində demək istədiyi mütləqdir ki, bir söz vardır, hörməti dinləyicilərimiz. Bəlkə də bu sözləri vaxtında demək lazım idi. Bəzən gec qala bilirik. Bəzən o vida mesajını yazarkən, vida məktubunu yazarkən bir söz var ki, onu unuduruq. O, bəlkə də bu mesajın, bu nöqtənin ən önəmli məqamı idi və bugün bu məqamı soruşdum sizdən. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bu gecə bizimlə fikrini bölüşən hər bir dinləyicimizə. Təşəkkürlər zəng edənlərə, mesaj yazanlara və bizi sadəcə səssiz-səssiz dinləyən insanlara da təşəkkür edirəm. Çünki onlar da var idi axı bugün, var idi. Mövzu keçmiş sevgili olduğu üçün, zəng etməyənlər bilirəm çox oldu. İstəmədilər səsini eşitdirmək. İstəmədilər bəlkə də keçmiş sevgilisi birdən onun səsini eşidər. Keçmişdə qaldın, amma izini unutmadım deyə Elgün yazdı, göndərdi bu mesajı bizə. Keçmişdə qalan amma unudulur. Çünki mən bayaq da dedim, sevgi nə vaxt böyüyür? Sən onu yaşadıqca, ona xoş sözlər bildirdikcə, amma nə vaxt bitir? Artıq duyğular yaşanmayanda, təsəvvürlə sən onu yazmırsan, pozmursan, siz ortaq duyğular yaşamırsınız, bu sevgi nə qədər davam edə bilər ki? Məncə, haradasa tükənir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu arada, bu mövzunu bizdən keçən həftə bir dinləyicimiz istəmişdi, 8223. Biraz da düzəltdim, necə deyərlər, orasını, burasını. Əsli sevgi bitməz, Hüsü yazdı, göndərdim. Bugün məni o illərdən dinləyən dinləyicilər çox oldu. 20 il bundan öncə dinləyən dinləyicilər. O illərdən kimlər gəldi, kimlər keçdi və heç birisi sənin həsrətini soyda bilmədim. Ən gözəli belə sənin kimi sevilmədim. Ən gözəli belə sənin qədər sevilmədi. Sözə bax. Gələn həftəyə qədər hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Bu həftə biraz yağmurlu olacaq həftə sonumuz. Hörmətli dinləyicilərimiz,
küləkli olacaq. O zaman evdə çayınızı dəmləyin, için filmlərə baxın, özünüzə gözəl bir zaman ayırın, qonaq qəbul edin, qohumlar gilə gedin, qonaq qəbul edin dediyim kimi, evinizə qonaq çağırın. Çox gözəl duyğulardır bunlar. Bunlar azalıb bu dediklərim. Ona görə bu həftə sonunu elə bu cür keçirdin. Hamıya sevgi dolu günlər. Bəli, eynən. Hər birinizə təşəkkürlər. Növbəti həftəyə qədər hörmətli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyrə qalsın.

Bir gün mən darıxsam, ya sensiz olsam, qaranlıq bir gecə köylərə baxsam, mən sensiz

Məni sevməyirsən, sevmə əzizim. Daha niyə mənə düşmən olursan? Mən sənin eşqində hər zaman yandım. Sən isə yandıran bir şam olursan.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olak. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olak. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi!
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Qəlbimin aynası.
1: Ehtiyat olun. Təzə binadır. Qiyamətdir. Eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərfə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
1: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
2: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
2: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki, belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
6: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her defa bu mənzinin yanından keçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa qoy əssin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemir.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ile elleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murid ikinciydi ki ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüne kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işlesin.
0: Yaxşı bəs, bəs Murid anı
4: o imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə mən... dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür bazımcan ikrasiyi.
0: İştaham yoxdur. Axı, ne üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik'e.
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mən elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra, professor huşunu itirdi.

0: bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya, bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir, qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər, sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəlb istir fincanın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbumda artır daş başı.